0: sắm.
1: Trả lại tên anh, hành trình nối dài nghĩa tình dân tộc để mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên và mỗi sự hy sinh luôn được tổ quốc nhân dân khắc ghi. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung này trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay ở cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà các gia đình người có công cách mạng. Hôm qua, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đông Thuận.
0: Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Tính ở ấp Đông Lợi, là thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%, ông Võ Văn Nhanh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thạnh. Cả ba ông đều từng làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
1: Cũng hôm qua, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy.
0: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%, ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.
1: Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn xã Thế Lai tổ chức chương trình nối mạch tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách người có công.
0: Dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho một gia đình thương binh tại xã Đông Thuận. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 90 triệu đồng. Hiện xã Thế Lai đang chăm sóc cho hơn 380 gia đình chính sách người có công. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc.
1: Thưa quý vị, sáng hôm qua 22 tháng 7 tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Úc. Trước đó, các lực lượng đã trải qua nhiều ngày tìm kiếm khai quật.
0: Trung tá Nguyễn Quang Khởi, chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây cho biết, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Úc từng bị thất lạc theo thời gian. Nhờ những người từng công tác chỉ huy trực tiếp liệt sĩ và một số người dân cung cấp thông tin quan trọng, vị trí an nghỉ mới được xác định. Trên cơ sở các nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp Ban Chỉ đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 tổ chức hội thảo đối chiếu tư liệu, xác minh thông tin. Kết quả xác định những thông tin về liệt sĩ Nguyễn Thị Úc là chính xác, làm cơ sở triển khai công tác tìm kiếm. Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Thị Úc quê tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ, thuộc tiểu đội du kích nữ xã Tân Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cô Úc hy sinh khoảng tháng 8 năm 1969, được đồng đội chôn cất tại gò đất trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Xoài. Nay người con là ông Nguyễn Văn Mận đang quản lý.
1: Sau khi thống nhất phương án, các lực lượng khai quật tại vị trí đã xác định và phát hiện hài cốt nữ liệt sĩ. Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi, sau khi tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm ADN để lưu trữ. Hiện mới xác định được thông tin về liệt sĩ, chưa xác định được thân nhân. Mẫu ADN sẽ được bảo quản để đối chiếu khi người thân liên hệ trong thời gian tới. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Úc đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức lễ cải táng. Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi nhấn mạnh, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Úc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, trả lại tên anh là hành trình nối dài nghĩa tình dân tộc, để mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên và mỗi sự hy sinh luôn được Tổ quốc, nhân dân khắc ghi. Tháng 7 hàng năm là lúc cả dân tộc hướng về ngày thương binh liệt sĩ, tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng thời gian không thể làm phai mờ những hy sinh đã làm nên nền hòa bình hôm nay. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng nghi lễ hay phút tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể để gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị của lòng biết ơn.
1: Trong hành trình ấy, có những bước chân bền bỉ của Đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội, cùng những người đồng đội năm xưa. Đại tá Vũ Doãn Tùng nhập ngũ vào tháng 9 năm 1973, vào chiến trường đầu năm 1974. Những người lính khi đó còn rất trẻ, cùng ăn một nắm cơm, cùng trải qua bom đạn và cùng hẹn ngày trở về. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được lời hẹn ấy. Ông không thể quên cuộc tiến công chi khu quân sự Ba Càng ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trung đoàn 1 U Minh khi đó ở địa bàn tỉnh Trà Vinh trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhận lệnh hành quân sang địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời điểm đó, giải phóng nông thôn, vây ép quân địch vào các chi khu.
0: Với cách đánh bí mật táo bạo, bất ngờ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 U Minh cùng các lực lượng khác đã giành thắng lợi, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đổi lại, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã ngã xuống. Có người hy sinh khi mới ngoài 20 tuổi, có người vừa cưới vợ, có người đã có con đầu lòng nhưng chưa được bế con trên tay. Trên những cánh rừng bờ kênh, cánh đồng miền Tây Nam Bộ, nhiều người đồng đội vẫn nằm lại, chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên.
1: Nỗi dây dứt ấy thôi thúc những người lính năm xưa thành lập ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội. Gần 10 năm qua, các cựu chiến binh đã đi hàng vạn cây số đến từng gia đình, tìm từng hồ sơ, lần từng trang giấy, lấy từng mẫu sinh phẩm thân nhân. Có gia đình ở tận Cà Mau, không còn đường ô tô, họ phải thuê đò dọc để đi. Tất cả chỉ có một mong muốn tìm được đồng đội trở về. Một trong những trường hợp để lại nhiều dấu ấn là hành trình tìm kiếm liệt sĩ Trần Văn Khanh. Anh là người duy nhất trong trung đội đã có con trước ngày vào chiến trường. Khi anh đi bê, con mới 3 tháng tuổi. Ngày anh hy sinh, con còn đang chập chững biết đi.
0: Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị lẫn lộn. Tuy quê ở Nghệ An nhưng vợ và con anh đã vào đồng xoài tỉnh Bình Phước trước đây, nay thuộc Đồng Nai, sinh sống nhiều năm. Sau nhiều lần tìm kiếm, ban liên lạc mới kết nối được với gia đình. Tháng 5 năm 2020, Đại tá Vũ Doãn Tùng mời gia đình từ Bình Phước xuống Vĩnh Long lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. 5 tháng sau, kết quả giám định ADN xác định đúng là liệt sĩ Trần Văn Khanh.
1: Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ Lê Đồng Cội cũng là một câu chuyện đặc biệt. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, Đại tá Vũ Doãn Tùng nhận thấy một ngôi mộ có tên nhưng nhiều thông tin khác với hồ sơ. Tháng 7 năm 2025, khi Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy mẫu giám định ADN, ông đề xuất lấy mẫu ngôi mộ này. Linh cảm của một người lính nhiều năm đi tìm đồng đội mách bảo ông đây có thể là liệt sĩ Lê Đồng Cội, người con quê Thanh Hóa, hy sinh năm 1973 mà nhiều năm chưa tìm được danh tính. Chỉ ít ngày sau, kết quả giám định ADN xác định ngôi mộ đúng là của liệt sĩ Lê Đồng Cội. Tấm bia mang tên liệt sĩ Lê Đồng Cội với đầy đủ thông tin đã thay thế tấm bia liệt sĩ Lê Văn Cội trước đó.
0: Một người con đã được gọi đúng tên. Một gia đình đã biết người thân đang nằm ở đâu. Một cái tên được trả lại, là mỗi gia đình có thêm hạnh phúc đoàn tụ. Mỗi người mẹ già thôi mỏi mòn chờ con. Mỗi người vợ có nơi thắp nén tâm nhang. Những người con biết nơi cha mình yên nghỉ. Có người hỏi vì sao những cựu chiến binh có thể bền bỉ đi tìm đồng đội suốt nhiều năm. Câu trả lời của Đại tá Vũ Doãn Tùng giản dị: bởi chúng tôi là đồng đội. Tình đồng đội được tôi luyện trong những năm tháng cùng chung chiến hào không khép lại khi chiến tranh kết thúc. Với những người lính trở về, lời hẹn năm xưa vẫn còn đó: tìm đồng đội, xác định đúng danh tính và đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.
1: Theo Đại tá Vũ Doãn Tùng, người liệt sĩ hy sinh 2 lần. Lần đầu tiên khi các anh ngã xuống trên chiến trường, lần thứ 2 là khi không còn ai nhớ tên. Nhưng những người đã ngã xuống không bị lãng quên, đồng đội của các anh

0: vẫn tiếp tục tìm kiếm, kết nối thân nhân, đối chiếu hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Mỗi hồ sơ được làm sáng tỏ, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm, mà còn là một lời hứa giữa những người lính được thực hiện với nhau. Trả lại tên cho liệt sĩ không đơn thuần là xác định một danh tính, đó còn là trả lại danh phận, sự ghi nhận và lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, tính mạng cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, càng gần đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì càng có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ, những người con ưu tú đã dâng hiến máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Một trong số đó là bữa cơm tri ân tại gia đình nhà thờ tổ của cụ Châu Văn Liêm, bí thư An Nam Cộng sản Đảng.
0: Khác hẳn ngày thường, bầu không khí nghĩa tình của một chiều tháng 7 đang lan tỏa dưới mái nhà tổ của nhà cách mạng Châu Văn Liêm ở phường Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Bởi tại đây có sự góp mặt của các sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ và trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cùng nhau tham gia nấu bữa cơm tri ân. Mỗi người một việc và từ chính những nguyên liệu đời thường, các em đã cùng nhau tạo nên mâm cơm tri ân trọn vị bằng tất cả tấm lòng thành kính đối với người thầy yêu nước, người cộng sản kiên cường của quê hương Cần Thơ. Sinh viên Nguyễn Thế Phi, trường Đại học Nam Cần Thơ, học sinh Lê Quỳnh Anh, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ và bà Châu Thị Hài, cháu gái cụ Châu Văn Liêm cùng chia sẻ.
2: Mục đích là để sinh viên biết về nguồn gốc hoặc là biết về cụ Châu Văn Liêm, nâng cao về truyền thống yêu nước cho sinh viên.
3: Biết ơn khi con được đến nhà thờ tổ của cụ Châu Văn Liêm để cùng gia đình chuẩn bị một bữa ăn gần tới ngày thương binh liệt sĩ, thì cảm xúc của con là con rất cảm thấy rất là gần gũi và thân thương.
4: Các cấp cũng quan tâm tới gia đình như vậy là cô cũng biết ơn lắm, cảm động mà biết ơn sâu sắc tới anh em cán bộ các cấp.
0: Được biết đây là một phần trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, được sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với chính quyền và đoàn thanh niên phường Ung Môn tổ chức. Hoạt động không chỉ dừng lại ở một bữa cơm ấm cúng mà đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động về một miền quê giàu truyền thống yêu nước. Nơi đó có người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam mang tên Châu Văn Liêm, nguyên bí thư An Nam Cộng sản Đảng, đại biểu chính thức tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930. Đặc biệt, trong tháng 7 này, nhiều hoạt động tri ân cũng đã được tuổi trẻ thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Sinh viên Nguyễn Trọng Phú, trường Đại học Nam Cần Thơ và anh Trần Việt Tuấn, phó bí thư thành đoàn, chủ tịch hội sinh viên thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
5: Qua hoạt động này thì em biết nhiều hơn về thân thế của cụ cũng như là hoạt động của cụ trước đây. Qua đó thì giáo dục cho em một cái tinh thần yêu nước nhiều hơn và cố gắng học tập để có thể là có nhiều cái hoạt động ý nghĩa sau này nữa.
6: Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ thì tổ chức thành phố tổ chức hoạt động như là thắp nến tri ân, tổ chức hoạt động mâm cơm nghĩa tình dành cho các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn phố, tổ chức thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
1: Tuy chỉ là bữa cơm đơn giản, thế nhưng chính từ việc làm thiết thực này lại đang nuôi dưỡng, tiếp tục lan tỏa truyền thống tri ân quý báu của dân tộc và trở thành hành trang vững chắc để tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương trong thời đại mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ, xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, đô thị, khu công nghiệp.
0: Có 5 dự án trọng điểm được tổ công tác số 5 theo dõi, đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sông Hậu 2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, quy mô 380 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đông Phú làm chủ đầu tư, vốn đầu tư của dự án trên 3.900 tỷ đồng, quy mô dự án 234 ha. Hai dự án khu công nghiệp này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phân kỳ 1, đã kiểm đếm được 1.061 trường hợp.
1: Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 hectare. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 đang chuẩn bị công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án khu đô thị mới 927C quy mô đầu tư dự kiến trên 650 hectare. Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh có chiều dài tuyến khoảng 4,56 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Giá trị thực hiện công trình đến nay được hơn 54 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2029.
0: Sau khi nghe báo cáo đánh giá, phân tích tình hình triển khai thực hiện các dự án, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư dự án cầu Nguyễn Chí Thanh nhắc nhở nhà thầu tăng cường máy móc, phương tiện, công nhân, tập kết nguyên vật liệu để nhanh tiến độ công trình, khối lượng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất, qua đó góp phần vào giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đối với hai khu công nghiệp, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp nhà đầu tư quy hoạch lại ranh khu Đông Phú 2, thực hiện đầu tư xây dựng đường số 3B trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tăng cường nhân lực, tập trung công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các khu công nghiệp.
1: Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 đoạn đi qua địa bàn phường Long Tuyền có chiều dài khoảng 2,2 km, ảnh hưởng đến hơn 100 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Đến nay, công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý và thông qua hội đồng bồi thường đã hoàn thành đối với 100% trường hợp bị ảnh hưởng.
0: Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 97 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện chi trả với số tiền trên 100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ các hộ với tổng diện tích hơn 46.200 m2. Hiện vẫn còn 6 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhưng chưa hoàn tất diện bàn giao mặt bằng do liên quan đến các kiến nghị về ranh đất, chính sách tái định cư hoặc nhu cầu kéo dài thời gian di dời chỗ nhà ở. Đối với các trường hợp này, Ủy ban nhân dân phường Đông Tuyền đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận, đồng thời thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
1: Cần Thơ đặt mục tiêu 100% tiểu thương kinh doanh cố định tại chợ hạng 1 và 2, trên 60% tiểu thương tại chợ hạng 3 áp dụng thanh toán không tiền mặt vào năm 2030. Đây là nội dung có trong kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 theo hướng văn minh hiện đại phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành.
0: Cũng theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 có 100% chợ xây mới hoặc xây dựng lại đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Từ 60 đến 70% số chợ xuống cấp được cải tạo nâng cấp, trong đó đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, sửa chữa cải tạo nâng cấp 83 chợ và sắp xếp xử lý 49 chợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Đồng thời tất cả chợ hoạt động ổn định, có tổ chức quản lý, nội quy và phương án khai thác phù hợp.
1: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thành phố có 242 chợ, trong đó có 10 chợ hạng 1, 37 chợ hạng 2 và 159 chợ hạng 3. Hệ thống chợ truyền thống không chỉ đóng vai trò là hạ tầng thương mại thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, mà còn là kênh phân phối chủ lực các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương bền vững. Các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của thành phố. Ngoài ra, các hợp tác xã còn được hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 22 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo động lực để khu vực kinh tế tập thể đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Tiếp theo là một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật. Giữa cao điểm mùa hè, khi nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn chịu áp lực chi phí, thị trường trái cây lại chứng kiến diễn biến hoàn toàn trái ngược. Nhiều loại trái cây, đặc biệt là bơ và sầu riêng, những mặt hàng từng có giá cao lại đang được bán với mức giá thấp chưa từng có ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ ở các chợ truyền thống, các hệ thống siêu thị lớn cũng đồng loạt tung ra chương trình giảm giá sâu, kéo lượng khách đến mua sắm tăng mạnh.
0: Tại khu vực quầy trái cây của MM Mega Market, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, những năm trước sầu riêng thường khoảng 95.000 đồng một ký, có năm hơn 100.000 đồng một ký, còn năm nay chỉ còn 49.000 đồng một ký, rẻ hơn rất nhiều so với mọi năm và còn rẻ hơn cả bên ngoài. Nhiều người cho biết chưa bao giờ thấy giá trái cây trong siêu thị lại cạnh tranh đến vậy, vì sầu riêng ri 6 ngoài chợ hiện có giá khoảng 60.000 đồng một ký.
1: Theo ghi nhận, nếu trước đây siêu thị bình thường bị cho là có giá cao hơn chợ thì hiện nay sự chênh lệch đó đã không còn nhiều, thậm chí nhiều mặt hàng còn rẻ hơn nhờ các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Hiện nhiều hệ thống siêu thị như Walmart, Go, Copmart, Vinmart, MM Mega Market đang triển khai nhiều chương trình giảm giá trên cả trái cây nội địa lẫn nhập khẩu. tại MM Mega Market, bơ sáp Đắk Lắk giảm từ 35.000 đồng xuống còn 19.000 đồng một ký, bơ 034 chỉ còn 20.000 đồng một ký, dưa lưới giảm một nửa còn 19.000 đồng một ký, bưởi da xanh chuẩn OCOP còn 45.000 đồng một ký, xoài quà lọc loại lớn 59.000 đồng một ký, thanh long ruột đỏ 29.000 đồng một ký.
0: Ở nhóm trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ giảm tới 33%, từ gần 600.000 đồng xuống còn 399.000 đồng một ký.

0: táo Raben New Zealand chỉ còn 39.000 đồng một ký. Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 7, hệ thống Go triển khai chiến dịch khuyến mại quy mô toàn quốc với loạt chương trình như mua 2 tính tiền 1, mua 2 tặng 1, cùng nhiều ưu đãi dành cho nhóm thực phẩm tươi sống. Theo nhà bán lẻ này, một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực nông sản với cam kết nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và mức giá bình ổn.
1: Việc đồng loạt giảm giá cho thấy các nhà bán lẻ đang tận dụng cao điểm thu hoạch của nhiều loại trái cây để tăng sức mua, đồng thời tạo thêm lợi thế cạnh tranh với các kênh bán hàng truyền thống. Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá đang mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng khi có thể tiếp cận nông sản chất lượng với chi phí thấp hơn đáng kể. Ở góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu cho thấy hệ thống phân phối hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn cung, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và bình ổn giá. Thưa quý vị, những năm gần đây, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đang trở thành hướng đi hiệu quả nhằm nâng cao giá trị nông sản và ổn định đầu ra cho người trồng trọt. Tại xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, mô hình này đang từng bước được hiện thực hóa khi công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood ký kết hợp đồng với các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập để triển khai trồng đu đủ theo hướng cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Sự bắt tay giữa doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ mở ra cơ hội hình thành vùng trồng đu đủ tập trung mà còn giúp cho nông dân địa phương yên tâm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận.
0: Tại vườn đu đủ của gia đình anh Võ Thanh Nghệ, ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, những hạng đu đủ được trồng thẳng tắp, cây phát triển xanh tốt, trái sai, là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu. Anh Nghệ đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất vườn của gia đình sang trồng đu đủ theo định hướng của doanh nghiệp. Nhờ được hỗ trợ về giống, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc và đặc biệt là có doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, anh Nghệ cùng nhiều hộ nông dân trong hợp tác xã càng thêm yên tâm đầu tư sản xuất. Theo anh Nghệ, mô hình liên kết này không chỉ giúp người nông dân tiếp cận quy trình canh tác bài bản hơn mà còn mở ra cơ hội ổn định đầu ra cho nông sản địa phương. Anh Võ Thanh Nghệ, ngụ ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, cho biết thêm.
2: Diện tích của mình hiện nay là 0,7 hectare. Cứ một tuần là cái lịch bẻ trên ty đưa xuống, một tuần là bẻ, một tuần bẻ. Thì tính từ thời lúc bẻ tới nay khoảng 3 tháng thì hôm nay thì diện tích với diện tích của anh là bẻ gần 40 tấn. Tại nó gỗ lúc đầu là bẻ lần chiến là 4-5 tấn. Rồi bắt đầu nó sẽ giảm từ từ, giảm dần lại. Thì từ khi mà công ty triển khai xuống bà con trồng thì cái đu đủ này so với các loại cây trồng khác là cái lợi nhuận nó cao rất là nhiều, cao lắm. Và bản thân trồng vụ này nó là vụ thứ hai rồi là biết lợi nhuận nó cao hơn so với các loại khác rất nhiều.
0: Theo anh Nghệ, đu đủ Nhật dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 5-6 tháng và thời gian cho trái có thể kéo dài thêm gần 1 năm. Nhờ đặc tính sinh trưởng tốt, năng suất khá ổn định, loại cây trồng này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập khả quan cho người nông dân nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và có đầu ra ổn định. Anh nói thêm.
2: Đu đủ thì nó, loại này nó rất là dễ trồng, chủ yếu là thứ nhất là đất nó phải tốt, rồi trồng xuống rồi là tưới nước thì cây nó lớn, rồi quan trọng là nước thôi. Chứ phân rất là nhẹ, gãi như là có cây đủ bự với chừng chục hột gãi xương xương thôi chứ không chịu gãi ào ào.
0: Không chỉ riêng gia đình anh Nghệ, nhiều thành viên hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập cũng đang từng bước tham gia mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu. Thông qua sự kết nối với doanh nghiệp, bà con được hướng dẫn quy trình canh tác theo tiêu chuẩn, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, nhằm đảm bảo chất lượng trái đu đủ đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Ông Văn Công Phương, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập cho biết, việc liên kết với doanh nghiệp không chỉ giúp nông dân yên tâm về đầu ra mà còn góp phần định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, từng bước hình thành vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến. Đây được xem là hướng đi giúp nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Ông nói:
3: "Đất Long Hưng thì đa số là như là mía, rồi hai là những cây kém hiệu quả như tràm rồi đó. Thì tràm thì mấy năm trước thì cũng có giá nhưng hiện tại thì rất là rẻ. Thì từ khi mà lúc trước thì công ty Westfood thì làm dưới Long Hưng là cái lĩnh vực dưới MD2. Sau khi tìm hiểu thì cũng đã liên kết với họ xã thì chuyển qua cái đu đủ. Thì từ khi mà chuyển qua đu đủ thì người dân rất là phấn khởi. Thứ nhất là do cái đu đủ là cái thời gian thu hoạch nó là rất là ngắn, từ 7 tháng là bắt đầu thu hoạch. Thứ hai nữa là cái năng suất nó ổn định. Cái thứ ba nữa là cái giá nó ổn định là ký ngay từ đầu, giá chết 5.000. Thì người dân rất là phấn khởi, thì nói chung là lợi nhuận cao rất là nhiều so với lúa như mía. Cao hơn rất nhiều, gấp 3-4 lần.
0: Năm 2025, xã Long Hưng triển khai 15 hectare trồng đu đủ với 8 hộ tham gia, chi phí đầu tư bình quân khoảng 70 triệu đồng một hectare. Với giá doanh nghiệp bao tiêu ổn định 5.000 đồng một ký, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với nhiều loại cây trồng truyền thống tại địa phương. Qua thực tế cho thấy, mô hình liên kết trồng đu đủ đã hình thành chuỗi giá trị khá hoàn chỉnh, nông dân có hợp đồng bao tiêu, giá cả ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật. Hợp tác xã phát huy vai trò điều phối, nâng cao năng lực quản lý, giám sát quy trình sản xuất, doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên liệu đầu vào. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hưng khẳng định, nếu không liên kết, nông dân rất khó tiêu thụ hết số lượng lớn đu đủ, còn doanh nghiệp cũng không thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Hai bên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm thì mô hình mới phát triển bền vững. Chính vì thế mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét trên cả ba phương diện, thu nhập, phương thức sản xuất và tư duy làm ăn của người dân. Quan trọng hơn, mô hình giúp bà con chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng và đầu ra ổn định, cho nên
4: bước đầu đã đạt được cái kết quả nâng thu nhập tương đối là khá là cao, trên 50 triệu đồng trên 1 hecta. Thì hiện tại thì hội cũng đang có cái hướng là tập trung triển khai cho những cái nơi phù hợp đó, sẽ tiếp tục để mà đăng ký để phát triển đối với cái mô hình này. Tập trung là những Tân Hòa Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, khi mà dứa nó trồng qua 2 năm 2 đợt đó thì sẽ đổi lại giống để nó thay đổi cái đất cho địa phương, để rồi sau đó thì sẽ quay lại trồng dứa.
1: Có thể thấy mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu tại xã Long Hưng đang mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, mô hình còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết, tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng đến thị trường xuất khẩu. Nếu tiếp tục được mở rộng và tổ chức tốt, đây sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, góp phần phát triển nền nông nghiệp địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với nhu cầu thị trường. Tin an ninh an toàn sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đơn vị phát hiện trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, v.v. hiện nay xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Thang. Các đối tượng lợi dụng tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để cung cấp số tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
0: Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage tài khoản ảo, sử dụng tên gọi gần giống các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước hoặc các quỹ uy tín, sử dụng hình ảnh đau thương như đăng tải lại video hình ảnh thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Thang để kích thích lòng trắc ẩn của cộng đồng. Đưa ra tài khoản cá nhân, đề nghị người dân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản không thuộc tổ chức chính thức. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Hành vi lợi dụng thiên tai bão lũ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Nếu phát hiện các trang mạng hoặc cá nhân có dấu hiệu lừa đảo quyên góp từ thiện, đề nghị người dân kịp thời chụp ảnh màn hình, lưu lại thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Thang vui lòng gửi trực tiếp về tài khoản quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Thang hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Lợi dụng các hoạt động tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đối tượng lừa đảo cũng có thể giả danh cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện hoặc sử dụng công nghệ AI để chiếm đoạt tài sản của người dân.
0: Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách đối với người có công hoặc các tổ chức chính trị xã hội để gọi điện, nhắn tin, thông báo người dân được nhận tiền trợ cấp, quà tri ân hoặc khoản hỗ trợ đặc biệt nhân dịp 27 tháng 7. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link cài đặt ứng dụng để xác nhận hồ sơ, đăng ký nhận tiền, qua đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
1: Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin fanpage có tên gọi và giao diện gần giống cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quỹ từ thiện, sử dụng hình ảnh lãnh đạo biểu trưng của cơ quan đơn vị để đăng tải thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ thương binh thân nhân liệt sĩ. Đối tượng yêu cầu người dân điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, đóng phí hồ sơ, phí vận chuyển, thuế nhận quà hoặc chuyển một khoản tiền để kích hoạt việc nhận hỗ trợ.
0: Một thủ đoạn khác đã đăng tải bài viết hình ảnh video về những hoàn cảnh khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc người có công, sau đó kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân. Nội dung thường được xây dựng xúc động, cấp bách kèm theo hình ảnh giấy tờ xác nhận đã bị chỉnh sửa cắt ghép. Các đối tượng còn sao chép thông tin từ chương trình thiện nguyện có thật, thay đổi số tài khoản tiếp nhận hoặc tạo mã QR giả để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ. Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo người thân, đồng đội cũ hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để nhắn tin hỏi thăm, gửi lời tri ân rồi đề nghị dây tiền, chuyển tiền hoặc thanh toán một khoản chi phí khẩn cấp. Một số đối tượng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, hình ảnh hoặc thực hiện cuộc gọi video có thời lượng ngắn nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân.
1: Gửi tin nhắn có nội dung như tra cứu danh sách nhận quà 27 tháng 7, cập nhật thông tin người có công, đăng ký nhận trợ cấp trực tuyến, xác nhận tài khoản để nhận tiền hỗ trợ, kèm theo đường link hoặc mã QR không rõ nguồn gốc. Khi người dân truy cập trang web giả mạo yêu cầu nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, không chuyển tiền để nhận quà, nhận trợ cấp hoặc theo các yêu cầu xác minh. Không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Quang Duy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với liên khúc Hành trình trên đất Phù Sa và Về miền Tây, hai ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Minh Vy qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Dương Hồng Loan. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào và nồng nàn của Phan Ý Linh qua nhạc phẩm Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương quý vị nhé.

thính giả thân mến, vừa rồi là giọng ca trầm ấm của Vũ Bảo, thể hiện tình ca bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, Nha Trang Ngày Về. Ngay sau đây, Hồ Như Ý sẽ thể hiện ngọt ngào trong ca khúc Chiếc Áo Bà Ba, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, giọng ca trữ tình của Sim Nong vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Chờ Người của nhạc sĩ Khánh Băng. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội, các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026, và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
2: Thì cái đường ấn đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để dơ. Mình ngọt là phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe, tôi đem đi cũng sạch sẽ.
3: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ, chúng ta cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
4: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp.

0: cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
1: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng chi bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
3: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
0: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
4: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
2: Thì nhà tôi thì có làm ruộng. Thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hỗn hợp, khi nào mà có dụ mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con và những người xung quanh.
4: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh, nhấn mạnh.
5: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân. Cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
6: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

nếu bạn thường cảm thấy lòng trĩu nặng hoặc không vui. Hãy lắng nghe những câu nói sau đây để tìm được sự thấu hiểu và bình yên trong những năm tháng về sau này. Bất kể người khác đối xử với bạn ra sao, bạn phải coi trọng chính mình trước nhất. Đánh giá của người đời không quan trọng bằng việc bạn hài lòng với chính mình. Sống tốt cho bản thân mới là việc hệ trọng nhất. Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra. Hãy nhìn lại xem những khó khăn mà bạn từng tưởng rằng không thể vượt qua trước đây, chẳng phải bây giờ cũng đã vượt qua cả rồi sao? Đừng ngưỡng mộ thái quá cuộc sống của bất kỳ ai. Ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng họ. Đừng hối hận vì những con đường mình từng đi sai. Bạn của người ấy chưa đủ trải đời, chưa đủ kinh nghiệm. Đổi lại là ai đi nữa cũng sẽ có lúc lầm lỡ mà thôi. Đời người không có con đường nào là vô ích. Đôi mắt ở phía trước là để chúng ta nhìn về tương lai, chứ không phải để ngoái lại đau buồn. Chúng ta đều là những nhân vật nhỏ bé giữa đời thường. Cầu được một chữ an đã là đủ ý nghĩa rồi. Cuộc sống vốn nằm ở sự bình an và biết đủ. Ai mà chẳng đang dốc sức hết mình để sống một cuộc đời bình thường nhất. Hãy cứ thuận theo tự nhiên. Đời người không có hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ có biết đủ hay không mà thôi. Đừng vì một ngày hôm qua không thể thay đổi mà than vãn, cũng đừng vì một ngày mai không thể dự đoán trước mà ưu phiền. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình rằng không cần tiền nhiều hay ít, chỉ cần không bệnh không đau là đủ. Ai cười được đến cuối cùng, đó mới là người giàu có nhất. Cuộc sống cũng giống như một tấm gương. Khi ta cười với nó sẽ mỉm cười lại với ta. Nếu ta khóc, nó cũng sẽ khóc với ta. Hãy thay đổi những điều có thể thay đổi, chấp nhận những điều không thể thay đổi, và để cuộc sống diễn ra theo lẽ tự nhiên. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này không hề tệ. Khi chúng ta học cách đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ sống tích cực, lạc quan và cởi mở, ta sẽ thấy rằng dù nghèo hay giàu thì may mắn và hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy. Đó mới chính là cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn. Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, chỉ có tâm thái tốt nhất mà thôi. Chúng ta chẳng thể thắng được thời gian, vậy nên hãy học cách hòa giải với chính mình. Quãng đời còn lại đừng giận hờn, cũng đừng cố làm hài lòng ai khác. Trân trọng những gì đang có ở hiện tại mới là cái sống không phụ lòng theo năm tháng. Đừng để những ngày tháng quý giá trôi qua trong sự dằn vặt và mệt mỏi. Hãy trang bị cho mình hệ miễn dịch tâm hồn, để dù thế gian có xoay dần, nội tâm của bạn vẫn là một vùng biển lặng.

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời: Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mời quý thính giả cùng Minh Trí và Như Anh đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải trong 10 phút của chuyên mục ngày hôm nay. Chuyên mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân dân điện tử giới thiệu toàn văn bức thư đến bạn đọc.
2: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất, đồng thời khẳng định dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh cống hiến của các bậc tiên tổ tiền nhân, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
1: Cuối thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ chiến sĩ các lực lượng và nhân dân tham gia chiến dịch 500 ngày đêm luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn những người mẹ mòn mỏi chờ con, những người con bạc đầu đi tìm cha, những người vợ suốt đời mong một ngày được đón chồng trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai như một cuộc chạy đua với thời gian để có thể bước đi những sự chờ đợi đằng đẵng. Sài Gòn Giải Phóng hôm nay đăng tải bài đầu tiên trong loạt phóng sự về chiến dịch đầy tính nhân văn này.
2: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến hết ngày 18 tháng 7 thì sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã tìm, quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ và 7 ngôi mộ tập thể, rà phá được 8.000 hecta bom mìn vật liệu nổ, căn bản hoàn thành rà phá bom mìn ở vùng lõi Dị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang. Các địa phương cũng đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Các đơn vị đã lấy được hơn 63.400 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện chiến dịch xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn thực hiện trách nhiệm, đạo lý của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Nội vụ cho rằng điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,8%, cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của lao động đến hết năm 2027. Dự định được Bộ Nội vụ nêu trong dự thảo nghị định điều chỉnh lương tối thiểu áp dụng với lao động làm việc theo hợp đồng trong khu vực doanh nghiệp đang được lấy ý kiến.
1: Tính toán này dựa trên kịch bản dự kiến CPI năm nay và năm sau, mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dự thảo đồng thời quy định, người sử dụng lao động rà soát thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước để điều chỉnh, bổ sung phù hợp, không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Với các thỏa thuận có lợi hơn cho lao động như là trả lương cho người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu, 5% cho người làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì tiếp tục thực hiện trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận.
0: Phương án đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2027 với tỷ lệ tăng là 7,8% được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất ngày 16 tháng 7 sau hai phiên đàm phán. Sài Gòn Giải phóng Online đưa tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế quá đơn. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm nay.
1: Nghị định bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, trong đó thì phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết, phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có thông đồng bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập xác minh thông tin phục vụ mục đích

0: trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.
1: Còn theo báo điện tử VTV, từ đầu tháng 7, theo Nghị định số 252 của Chính phủ, thủ tục hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế đã được nới lỏng và thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều.
0: Nếu như trước đây hoàn thành nghĩa vụ thuế phải sau 24 giờ làm việc, thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo hủy tạm hoãn xuất cảnh, thì nay thông báo hủy bỏ sẽ có ngay lập tức trên hệ thống thông tin quản lý thuế. Khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện, không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, quy định mới cũng chỉ rõ những trường hợp nợ thuế được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh cũng như quy định về thời hạn xử lý nợ thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế.
1: Cơ quan thuế cũng khuyến nghị để bảo đảm quyền lợi, người nộp thuế nên thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế của mình trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế, chủ động kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và kịp thời phản hồi với các cơ quan thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình. Còn hơn một năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027. Theo ghi nhận của VTV Online, tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, nơi diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm của sự kiện, không khí trên các đại công trường đang khẩn trương. Từng ngày, từng giờ, hàng ngàn kỹ sư công nhân đang chạy đua với tiến độ, trong khi chính quyền địa phương cũng dồn toàn lực để tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng để các công trình cán đích đúng hẹn.
0: Tổ hợp đa chức năng APEC, công trình được xem là trái tim của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trung tâm hội nghị quốc tế đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khoảng 2.500 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công cũng đang phối hợp với địa phương, chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng. Không chỉ phần thi công, khâu giải phóng mặt bằng cũng được khẩn trương triển khai. Gần 1.000 hecta đất của khoảng 4.000 hộ dân đã được bàn giao, tạo điều kiện để 21 dự án phục vụ APEC 2027 đồng loạt triển khai. Cùng với công tác vận động, chính quyền cũng tập trung bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân. Đến nay, 500 hộ dân đã được bốc nền tái định cư. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề được triển khai theo quy định.
1: Đọc báo cùng bài hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.

0: Mấy bữa trước, tôi trở lại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ. Con đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào hôm nay rợp bóng cây xanh. Khó có thể hình dung nơi yên bình này từng là chiến trường ác liệt, ghi dấu một trong những chiến công tiêu biểu của quân và dân Tây Đô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm ấy, khu di tích diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đó là chương trình giáo dục di sản với chủ đề Hào khí Tây Đô, với sự tham gia của hơn 100 em học sinh. Không còn là những bài học trên trang sách, các em được tham quan khu di tích, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa để hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay. 64 năm đã đi qua, vùng đất Trường Long từng ngày đổi mới. Nhưng ký ức về chiến thắng Ông Hào vẫn được gìn giữ qua từng hiện vật, từng câu chuyện. Chia sẻ với tôi, chị Lê Thị Thanh Thúy, thuyết minh viên khu di tích, cho biết.
1: Di tích trở thành địa điểm về nguồn là trường học thực tế và đặc biệt nhất là gắn kết với du lịch học đường để tạo cho các đoàn khách đến tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, giáo viên đến đây để tìm hiểu, giao lưu về truyền thống văn hóa.
0: Chiến thắng Ông Hào diễn ra ngày 8 tháng 6 năm 1962 trên vùng đất Trường Long hôm nay. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Theo tư liệu, đầu những năm 1960, sau phong trào đồng khởi, chính quyền Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc càn quét quy mô lớn nhằm bình định vùng giải phóng. Khu vực Ông Hào được chọn làm bàn đạp tiến công với lực lượng đông, quả lực mạnh và nhiều phương tiện hiện đại. Trước tình thế đó, lực lượng vũ trang địa phương đã chủ động chuẩn bị thế trận, tận dụng địa hình sông rạch, vườn cây, công sự để tổ chức đánh địch. Từ những trận đánh nhỏ tiêu hao sinh lực đối phương đến việc bám trụ trong hệ thống công sự, rồi bất ngờ chuyển sang trận tập kích quy mô lớn. Chính sách đánh sáng tạo ấy đã làm đối phương bị động, buộc phải trả giá nặng nề ngay trên địa bàn chúng cho là có thể kiểm soát. Là người trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử năm ấy, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vẫn nhớ rõ những ngày mở đầu cho cách đánh tập kích của lực lượng vũ trang Cần Thơ.
2: Trong cái chiến thuật mà đánh cái Ông Hào thì nó có ba hình thức chiến thuật. Hình thức thứ nhất là vấn đề là đánh nhỏ lẻ. Cái thứ hai là vững chắc công sự. Cái thứ ba là tập kích. Mà đó là vấn đề tập kích, là đánh tiêu diệt của thằng tiểu đoàn Cọp Đen. Đây là lần đầu tiên của miền Tây. Đây là vấn đề một cái ý nghĩa lớn mà nó tạo cho cái lực lượng tập trung, dám đánh địch, đương đầu với kẻ thù sư 21. Đó. Thì chính là vấn đề là cái mở màn ở những trận tập kích của trận Ông Hào. Kết quả đó là vấn đề thắng lợi lớn.
0: Chiến thắng Ông Hào không chỉ đánh bại một cuộc hành quân lớn của địch, mà còn mở ra bước phát triển mới về nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Từ trận đánh này, niềm tin dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng được củng cố, tạo tiền đề cho nhiều chiến công tiếp theo trên chiến trường Tây Nam Bộ. Chiến thắng Ông Hào đã đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng, nhưng giá trị của chiến thắng không chỉ dừng lại ở quá khứ. Điều ý nghĩa hơn là những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được kể cho thế hệ hôm nay. Sau buổi giao lưu với Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, cô Lê Thị Xuân Kiều, giáo viên trường Trung học cơ sở Trường Long, không giấu được xúc động.
3: Hôm nay được gặp Thiếu tướng Lê Thanh Sơn một cách trực tiếp như thế này, cảm thấy rất là xúc động. Và được nghe bác nói về cái trận chiến thắng Ông Hào là một cái nhân chứng lịch sử như vậy, mình hiểu rất là sâu sắc hơn. Mình cảm thấy tự hào về quê hương Trường Long của mình.
0: Chiến tranh đã lùi xa, Trường Long hôm nay mang một diện mạo hoàn toàn khác. Những con đường bê tông nối liền các ấp, trường học được đầu tư khang trang, đời sống người dân ngày càng ổn định. Trên vùng đất từng hứng chịu bom đạn, màu xanh của những vườn cây trái đã phủ kín, mở ra một vùng quê yên bình trù phú. Sự đổi thay ấy được xây dựng từ nền tảng của hòa bình và cũng được nuôi dưỡng bằng truyền thống cách mạng của quê hương. Việc đưa học sinh đến di tích, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử không đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa. Đó là cách để thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập tự do hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người đi trước. Khi hiểu lịch sử, các em sẽ biết trân trọng hiện tại và có thêm trách nhiệm với quê hương, đất nước.
4: Con biết thêm về những cái sự gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua và biết càng thêm tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi đây.
5: Gợi nhớ lại về những cái trận chiến để giành lại độc lập của dân tộc ta, của đất nước ta. Là một người con Phương Điền thì con rất cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu, những cái chiến thắng của ông cha ta trong quá khứ.
6: Con cảm thấy biết ơn ông cha ta vì đã hy sinh, cống hiến thân mình cho đất nước.
0: Tháng 7 lại về, trên khắp cả nước, những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức với lòng biết ơn sâu sắc. Tại khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào, sự tri ân ấy không chỉ thể hiện qua những nén hương tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng những bài học lịch sử dành cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện của nhân chứng, từng hiện vật còn lưu giữ, đều góp phần nhắc nhớ rằng hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh.

Chiến thắng ông Hào đã lùi xa hơn 6 thập kỷ, nhưng tinh thần bất khuất của quân và dân Tây Đô vẫn còn nguyên giá trị. Trên mảnh đất Trường Long Thanh Bình hôm nay, sự hy sinh của lớp người đi trước đã kết tinh thành những mùa trái ngọt, những ngôi trường khang trang và cuộc sống yên vui của người dân.

0: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Chúc chị em luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày. Thưa quý vị và chị em, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ châu Á là 45 đến 52 tuổi, trong đó độ tuổi mãn kinh của phụ nữ Việt Nam thường vào khoảng 48 tuổi. Tuy nhiên, cũng có thể sớm hoặc trễ hơn vì giai đoạn mãn kinh của mỗi người sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, chủng tộc, thói quen ăn uống, tâm lý, vân vân.
1: Trước khi bước vào thời kỳ mãn kinh, phụ nữ sẽ trải qua giai đoạn tiền mãn kinh kéo dài 2 đến 5 năm trước khi kinh nguyệt dừng hẳn, kèm theo một số dấu hiệu sau đây. Rối loạn kinh nguyệt có thể dừng đột ngột, thưa, rong kinh, rong huyết, giảm khả năng sinh sản, khó có thai hơn bình thường. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có thai trong vòng 1 năm sau khi hoàn toàn ngưng kinh. Rối loạn vận mạch, bốc hỏa, căng thẳng, giả mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nhịp tim. Tình trạng này thường xảy ra trước và sau mãn kinh. Rối loạn tâm lý, thay đổi tinh thần theo hướng trầm cảm, tăng kích thích, tăng nhạy cảm tinh thần và dễ bị tổn thương kèm theo tính khí thất thường. Nguy cơ loãng xương, xương trở nên xốp, mỏng và giòn nên rất dễ gãy. Ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú thường xuất hiện vào giai đoạn mãn kinh. Bệnh Alzheimer là quá trình thoái hóa tế bào thần kinh làm giảm chức năng não bộ.
0: Ở giai đoạn tiền mãn kinh, buồng trứng dần suy yếu, nồng độ các nội tiết tố trồi sụt không ổn định, vì vậy có thể gây ra những cơn bốc hỏa và biến đổi chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, trong giai đoạn này, việc chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng bằng các thực phẩm từ đạm thực vật, tăng cường rau xanh, trái cây, giảm muối trong bữa ăn, khám bệnh định kỳ là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, chị em nên dành thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao, tăng cường tham

0: gia các hoạt động xã hội để hạn chế nguy cơ trầm cảm, duy trì sự minh mẫn của cơ thể nha.
1: Quý thính giả đang theo dõi Hoàn thiện bản thân phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên gia hôm nay mời chị em cùng tìm hiểu về vai trò của collagen đối với làn da và cách bổ

0: và sự dẻo dai của các mô, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, góp phần giữ cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung. Theo thời gian, collagen trong cơ thể suy giảm do lão hóa và tác động của môi trường khiến da kém đàn hồi và xương khớp giảm linh hoạt. Vì vậy, bổ sung collagen đúng cách giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi trẻ. Dưới đây là những nguồn bổ sung phổ biến mà chị em không nên bỏ qua.
1: Nước hầm xương là nguồn dinh dưỡng giàu giá trị, cung cấp nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie và phosphor là những thành phần quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe. Đặc biệt, nước hầm xương còn chứa glucosamine và chondroitin, hai hợp chất thiết yếu hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp, tăng độ linh hoạt và giảm nguy cơ thoái hóa theo thời gian. Bên cạnh đó, collagen có trong nước hầm xương sẽ được phân giải chậm thành gelatin, giúp cơ thể tận dụng hiệu quả để cải thiện độ đàn hồi của da, hỗ trợ tái tạo mô và duy trì vẻ ngoài săn chắc.
0: Da heo là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng collagen cao với cấu trúc tương đồng với collagen trong cơ thể người. Nhờ vậy, việc bổ sung da heo có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và tăng độ dẻo dai của mô liên kết. Đồng thời, collagen từ da heo cũng hỗ trợ giữ ẩm, giúp làn da trở nên căng mịn hơn. Da cá, đặc biệt là cá hồi hay cá ngừ, chứa nhiều collagen tuyếp 1. Đây là loại collagen chiếm tỷ lệ cao trong da. Bên cạnh đó, cá biển còn giàu omega 3, giúp duy trì độ ẩm, giảm viêm và hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.
1: Thịt gà, đặc biệt là phần da, sụn và gân là nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào. Nhiều nghiên cứu cho thấy collagen từ thịt gà có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Bên cạnh đó, collagen trong thịt gà còn có đặc tính chống viêm, góp phần giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Lòng trắng trứng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ quá trình sản sinh collagen. Các hoạt chất trong màng vỏ trứng giúp thúc đẩy tái tạo mô tế bào, tăng cường hình thành mô liên kết và hỗ trợ làm lành vết thương hiệu quả.
0: Ngoài ra thì các loại trái cây có múi cũng chứa collagen. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Việc bổ sung các loại trái cây này không chỉ giúp tăng sinh collagen mà còn chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Ớt chuông là một trong những thực phẩm hàng đầu khi nhắc đến ăn gì để bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể. Đặc biệt, ớt chuông đỏ và vàng chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, yếu tố quan trọng giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da.
1: Collagen mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong cơ thể, đặc biệt trong việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung và hỗ trợ các chức năng thiết yếu. Cải thiện làn da giúp da săn chắc, tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hỗ trợ dưỡng ẩm, làm sáng da, tăng cường xương khớp, hỗ trợ bảo vệ sụn, duy trì độ linh hoạt của khớp và giảm nguy cơ loãng xương. Hỗ trợ tim mạch, giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, góp phần cải thiện lưu thông máu. Làm chậm lão hóa, hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Lưu ý bổ sung thực phẩm giàu collagen đúng cách và an toàn. Collagen mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cơ thể, đặc biệt trong việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung và hỗ trợ các chức năng thiết yếu. Việc tìm hiểu cách bổ sung đúng sẽ giúp tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Dùng vừa đủ, tránh lạm dụng để hạn chế nguy cơ dư thừa gây hại cho cơ thể. Chọn thực phẩm tươi rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn, tránh rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc. Hạn chế nấu ở nhiệt độ cao, giữ tròn dinh dưỡng, tránh biến đổi chất không có lợi. Duy trì vận động, tập thể dục giúp tăng hấp thu và thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên.
0: Tóm lại, nếu chị em đang tìm hiểu collagen có trong thực phẩm nào để bổ sung một cách tự nhiên và hiệu quả, thì câu trả lời chính là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học đa dạng không chỉ giúp tăng cường collagen nội sinh mà còn góp phần nuôi dưỡng làn da săn chắc mịn màng và làm chậm các dấu hiệu lão hóa một cách bền vững. Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã dành thời gian quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ấp ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm quy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
3: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập

0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:00.

0: giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa được mở đầu chương trình với sáng tác của Võ Hoài Đức có tựa đề Ngày Mai Anh Rời Xa qua tiếng hát trữ tình của Phan Thu Lan. Ngay sau đây sẽ là nhạc phẩm của Zombie, Cà Phê Không Đường. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Hương Ly thể hiện. Và nhạc phẩm Cảm Ơn Em Đã Đến Bên Anh qua phần thể hiện của Thái Học.

chỉ muốn kể những trăm lần nhìn. Vẫn kiên định vì chuyện bên tôi mà em chảy bao lần tình. Đối diện với nhau lặng thinh còn đâu ngày ngắm mùa hoa mật chín. Đêm một đồng sang với ly cà phê đắng sầu tàn. Có là gì mà mong người khác vì mình phải sống luôn cầu toàn. Khi trời khuya lại xe lạnh thêm làm bạn cùng với chai rượu vang. Phải ngồi suy nghĩ đến mất cả tháng lý do em đi sao vội vàng.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe Cảm ơn em đã đến bên anh, sáng tác của Nguyễn Vĩ qua tiếng hát của Thái Học. Tiếp sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Hồ Quang Hiếu thể hiện ca khúc Đừng buông tay anh, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ, và Thương Giỏ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Em say rồi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Giang Trung.

Quý thính giả vừa nghe Thương Giỏ thể hiện ca khúc Em Say Rồi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với sáng tác của Phan Hiếu có tựa đề Đã Từng Có Nhau, sẽ do Vicky Nhung thể hiện. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đến với tiểu phẩm Những đứa con bất hạnh qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân danh hài Thanh Nam, nghệ sĩ Hồng Tơ, nghệ sĩ Thanh Hằng.

0: Thấy vợ chồng cháu tôi mà tôi đã đời, thấy gặp nhau là gây, gặp nhau là gây, gây cho đã rồi cái bỏ đi. Bữa nay con gái nó nói, nó báo lại là có nhà trai đến coi mắt, vậy mà hai đứa cũng bỏ đi. Rồi ông cháu tôi mới bàn tính với nhau đó. Rồi tôi phải đi mượn áo dài khăn đóng giả làm ông nội nó đó, thấy không? Để mà tiếp khách đó. Nó nói cha mẹ nó chết hết rồi. Rồi đó, xong rồi đó. Bàn thờ sắp xếp thì coi cũng được chứ. Lư hương chân đèn bằng thau thì mượn của chú Tư Thảo đó. Ba cái bình bông thì mượn của anh Tám Hỷ. Xong xuôi rồi, xong xuôi sẵn sàng hết rồi đó. Ý, còn hình trên bàn thờ nữa chứ. Tôi lấy hình hai vợ chồng nó để lên đây, rồi coi như cũng như xong rồi đó. Hình hai vợ chồng nó để lên coi cũng thấy cũng giống chết quá chứ.
1: Ủa, kìa chú. Ê, chú làm gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, sao chú lấy hình vợ chồng tôi chú để lên bàn thờ? Chú định thờ sống tụi tôi đó hả?
0: Con Hồng nó nói, nó thờ hai vợ chồng bay đó. Nó nói vợ chồng mới chết lâu rồi.
1: Trời đất quý thần ơi, thánh thiên địa. Trời ơi. Nè tôi cho chú biết con Hồng nó nói hay là chú nói. Chú đừng có làm bộ, chú đổi thừa con Hồng rồi chú trù rủa tôi nha. Tôi chết hồi nào, tôi chết hồi nào.
0: Mày chết lâu rồi, hai vợ chồng mới chết lâu rồi mà tụi bay không hay sao? Tụi bay chết trong lòng tụi nó, mày hiểu chưa? Mẹt xà lù.
1: Ủa là cái gì? Là con Sơn hay là con heo quay đó. Trời ơi, bữa nay nó tiếng Pháp rồi nữa. Nhưng mà con Hồng nó nhỏ, nó không biết, nó làm như vậy. Rồi còn chú, tại sao chú lại, chú lớn mà chú làm như vậy chứ? Tôi tức quá mà.
0: Thì tại tụi bay, chứ tại sao? Ai đời con bay nó nói bữa nay có đàn trai qua coi mắt con gái bay để bàn cái chuyện hôn nhân. Vậy mà tụi vợ chồng của tụi bay cũng cứ gây nhau đã rồi cái bỏ đi à. Bởi vì tụi bay có dư chồng dư vợ nên tụi bay đâu có để ý thèm lo vợ chồng gì cho con bay đâu, phải không?
1: Thì tôi đi thì tôi đi, nhưng mà bây giờ tôi về nè.
0: Về chi? Về để cho nó hố hả? Hả? Về để cho nó đổ bể tùm lum ra đây hay sao? Cái gì giờ mà tụi bay đổ bể? Đi đi, tụi bay đi tới chiều rồi hả về. Để cho tao tiếp tục tiếp đàn trai xong rồi hả về.
2: Có Hồng đâu? Có Hồng đâu? Có Hồng đâu rồi chú Tư?
0: Trong túi tao nè. Trong túi tao nè. Con Hồng nó bao lớn? Con Hồng nó bao lớn? Nó là con bay hay là con tao? Bay làm gì mày hỏi tao chi vậy?
1: Nhưng mà con hỏi chú Tư gì chứ? Cái túi của chú Tư bao lớn mà chú Tư nói con Hồng ở trong túi chú Tư. Bởi vì ông già cả ông nói nhiều cái thiệt.
2: Thôi,
0: tao nói vậy đó.
2: Vậy thì hỏi chú con Hồng đâu? Tức quá mà. Chú coi nè, con mà nó dám chửi tôi là hạng đàn bà cầm bán linh hồn, là cái thứ tâm hồn thối nát, xa đọa thấp hèn mất gốc, quên cội quên nguồn.
0: Mà bay có vậy không? Nhưng mà nó chửi ở đâu?
2: Trong sách nè. Đó, coi đi. Tôi kiếm nó, tôi đập chết cha nó luôn.
1: Ê, cha nó không có đụng chạm gì đến bà đừng đòi đập chết cha nó nha. Bà là mẹ nó, bà có quyền bà chửi con, thấy không? Bà chửi nó, chứ không có được quyền đụng chạm tới tía nó à nghe. Cho bà biết vậy đó.
2: Ai mà thèm đụng chạm thứ đàn ông.
1: Thứ đàn ông sao đâu, bà nói cái thứ đàn ông sao đâu, bà nói luôn nha.
2: Tồi tàn chứ sao.
0: Thôi bay ơi, tao lại bay.
1: Dạ thôi con cũng lại chú Tư, đừng tế sống con.
0: Tao lại các cha các mẹ đi chỗ khác gây giùm tao cái đi không.
2: Nhưng mà tôi kiếm con Hồng, con của tôi mà.
0: Kiếm để làm cái gì?
2: Thì như tôi đã nói đó, tôi là mẹ của nó. Nó chửi tôi kiếm ra tôi đập chết cha của nó như vậy.
1: Thôi nghe, vừa phải thôi nghe. Bà làm cái gì bà đòi đập chết cha nó hoài vậy? Sao bà không đòi đập chết má nó?
2: Thôi im đi.
0: Thôi nó không có ở nhà, nó mắc bận tự lo sắp xếp cuộc đời của nó. Bay muốn đập chết cha nó thì đó, cha nó bay đập cho chết đi. Còn nếu bay muốn đập chết ông nội nó thì tao nè, tao là ông chú, nó kêu tao bằng ông nội nè. Muốn đập cho chết thì đập đi, không dám đập thì tao cấm bay à.
2: Nhưng mà nó là con của tôi đẻ nó mà, tôi giết nó cũng được nữa.
0: Bay muốn đánh nó hả? Ông bẻ răng bay bây giờ, cái đồ quỷ cái.
2: Chú
0: cái đồ ác mẫu.
2: Chú,
0: cái đồ ác thụ xâm lăng.
2: Đây.
0: Đồ le le dịch nước.
2: Chú đừng có che chở cho nó nghe chưa? Nó chửi tôi mà. Chú bình nó phải không?
0: Nó chửi bay hồi nào mà tao không nghe?
2: Nó chửi tôi bằng văn chương sao chú nghe được?
0: Nếu nó chửi bằng văn chương thì bay trị nó sao cho có vẻ văn nghệ chút. Làm gì đánh đá hạ cấp quá vậy bay?
1: Wow, đúng
2: cái gì? Đầu ông ơi, đúng cái gì? Chẳng những nó chửi tôi mà nó còn trù tôi bị ung thư nữa.
0: Nó thương bay nó mới trù bay bị bệnh ung thư đó. Chứ còn gặp tao, tao khỏi có cho bệnh hoạn vậy, tao cho chết liền cái một tại chỗ.
2: Nè chú đừng có nói vậy nghe chưa.
0: Bay đừng có quên ngăn mấy cái người cầm bút, người ta muốn cho ai sống là sống, muốn cho ai chết là chết, muốn cho ngất ngư là ngất ngư nghe mày.
2: Đúng cái gì? Nghĩa gì cái chuyện chết sống trong tiểu thuyết á, thứ bịa chuyện mà.
0: Vậy nó nói gì, nó muốn giết gì, nó giết mắc mớ gì mày mà mày đồ đánh mày đồ đập người ta.
2: À, tại nó trù tôi.
0: Nó trù bay thì sao đâu?
2: Nó nói tại tôi giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần để sửa ngực sửa mông. Nếu ung thư vú làm tôi gầy mòn, để rồi bị cắt bỏ cả hai, cho nên bị phụ như con chó què.
0: Đúng rồi, đó là tương lai của mày. Khi bán mình cho kẻ giàu sang, sống không nhân nghĩa cũng không ân tình.
2: Thôi chú ơi, tôi đây biết quá mà. Người văn minh họ rất ga lăng, yêu đàn bà như yêu một đó qua.
0: Nhưng khi qua heo nồi liền ngay tức thì. Phải không?
1: Đúng
2: cái gì? Tôi cho chú biết nha, tôi chán cái xứ này lắm rồi. Ông Liên của tôi, ông hứa đưa tôi đi vòng quanh thế giới. Chúng tôi sẽ ghé Monaco, nơi cờ bạc dương giả, và nhất là Saint-Tropez, nơi nghỉ mát ăn chơi của nhà tỷ phú. Nơi đó chúng tôi sẽ gặp tỷ phú Pho nè, minh tinh Pepe nè, Jean Moreau nè.
0: Gặp thêm con khỉ khô tám hô tư dồ nữa.
2: Đúng. Im đi.
0: Nghe bay ăn nói giọng ngoại sao tao nghe sao tao mắc nhục quá.
2: Nhục cái gì nhục chứ? Ai? Ở nhà này ai dám cả gan đem hình của tôi để trên bàn thờ chứ? Ai vậy?
0: Tao đặt theo ý kiến của con Hồng đó.
2: Cái gì? Chứ nó con Hồng có đặt tôi lên bàn thờ hả?
0: Con Hồng nó nói bữa nay có người nhà của bạn trai nó tới ghé thăm nhà. Nói thẳng ra là ba má của thằng bác sĩ Hiền qua coi mắt nó. Vậy mà bay không hề đếm xỉa gì hết á. Tao với nó mới bàn làm cách này để tao đứng ra làm chủ hôn đàn gái được không?
2: Trời đất ơi, con cái làm như vậy đó mà chú con có được không chú Tư? Chú làm cho nó bắt thang trèo lên đầu mẹ của nó hả chú Tư? Nó là con của tôi, nó làm như vậy chẳng những nó làm nhục tôi mà nó còn khai tử tôi nữa chứ.
1: Ôi, có cái gì đâu mà bà động đảnh bà ơi. Thì nó bắt thang nó trèo lên đầu bà rồi nó cũng gác cho đòn ngang rồi nó qua đầu tôi vậy chứ có cái gì đâu. Cái gì đó mà bà ổng ảnh.
0: Mày nói tao nghe cũng được. Làm cha làm mẹ như tụi bay thì cũng đáng khen.

0: Vậy theo ý bay, bay muốn chia làm sao?
1: Dạ theo tôi á thì tôi bởi vì tôi sống theo Tây mà.
0: Dòm tướng mày tao thấy biết Tây à.
1: Dạ.
2: Tây cái đầu của ông á.
1: Ủa cái gì kỳ vậy, kể người ta chứ.
2: Muốn gì nói đại đi.
1: Dạ thưa chú, dạ theo cái ý của tôi thì sống theo Tây à, tôi muốn cho con nó tự lựa chọn à. Dạ.
2: Tôi cũng vậy á.
0: Ý cha, hai đứa bay có vẻ đồng tâm quá xá.
1: Dạ đồng dạ đồng tâm, biển Đông cũng
0: đồng tâm à. Quá xá mà sao tính ly dị chi vậy?
1: Dạ, dạ.
0: Đồng tâm của tụi bay là cái thứ đồng tâm gian xảo, lưu manh, thấy không? Đứa nào cũng sợ lãnh con bận biểu không được rảnh rang để đi du hí với bồ non bồ ngoại.
1: Trời ơi, ổng xí
0: làm bộ nói tùy con giống như xin xăm vậy. Miệng nói vậy mà cầu mong sao tụi nó chớ có theo mình. Xin xăm, trời ơi, xin xăm trúng đứa nào nấy chịu quá hả?
2: Thôi thôi thôi đi chú ơi, chú đừng có chẻ sợi tóc làm tư làm tám làm chi cho mệt. Đời mà chú, lỗi này đâu phải tại tôi đâu, tại thằng cha của nó đó.
1: Gì á?
2: Cái đồ của đàn ông.
1: Ông sao?
2: Ông khó ưa chứ sao?
1: Trời ơi, là ông khó ưa, trời ơi, trời ơi, còn đàn bà nè. Ôi đàn bà.
2: Sao?
1: Đàn bà.
2: Ủa
1: ê, nhưng mà phải kệ tôi. Bà làm gì mà bà cứ chửi tôi quậy. Bà hãy lo uống xăng mà chạy bộ theo ông tỷ phú của bà đi.
2: Ôi khỏi chạy. Đời đâu phải hết đàn ông đâu.
1: Ôi phải rồi. Đời không hết đàn ông mà phải kệ nó. Đi Mercedes. Mercedes 300 nữa. Đẹp quá.
2: Không có bao nhiêu. Sơ sơ 800 triệu thôi. Xe có 800 triệu sao bằng người đẹp mà họ si mê.
1: Ôi không đẹp gì. Sơ sơ có 2-3 bằng tiến sĩ. Gì si? Tức là si hả?
2: Mắc mới gì tức? Tôi hỏi ông nè.
1: Làm gì hỏi tôi?
2: Tôi hỏi ông à.
1: Bây giờ tôi hỏi bà nè.

sao bà có quyền cùng với kép đi Nhật Bổn Hồng Kông mà không báo trước tôi hay? Bà bỏ con hết gạo hết tiền, trong khi vui cảnh trời mây nơi xứ lạ trời.

0: bà hãy đi, tôi không yên. Cái gì mà bà nói giống như là ghen vậy?
1: Biết gì mà ghen với đàn ông đoạn hậu.
0: Còn bà có kinh liệt chưa chi đã mê tôi.
1: Ghen sao xanh mặt chứ không còn quyền hạn.
2: Tại sao muốn ly dị tôi mà ông còn phá tôi nữa chứ?
0: Tôi phá là bởi vì cha đó là cha tỷ phú.
2: Tỷ phú là sao?
0: Tỷ phú y dài sao? Bây giờ bà sợ tôi làm nhục nó rồi nó không cưới bà phải không?
2: Chứ sao? Bởi vì tương lai của tôi là tương lai các con ông. Ông phải để tôi yên chứ.
0: Bà khỏi cần phải xuống nước nhỏ. Xuống nước nhỏ tôi nhất định sẽ không chịu ly dị và phải phá bà cho tới cùng nếu bà không bảo thằng cha đó đến bù cho tôi 20 triệu.
2: Trời ơi, làm gì bù 20 triệu chứ?
0: Hả? Làm gì? Làm gì?
2: Sao?
0: Bà
2: trời ơi, kìa.
0: Bà thấy không?
2: Trời ơi, con diễn kìa.
0: Nói cái mặt tôi buồn đó, bà thấy không?
3: Ừ. Tôi diễn mùi để nó rút tiền cho ngọt.
0: Chú, sao chú lại phá tôi hoài vậy chú? Chú để con làm việc chút xíu coi.
2: Nói đại đi ông ơi.
0: Đây nè, tôi nói đây nè.
2: Nói đi.
0: Đó, bà thấy không?
2: Thấy gì?
0: Bà thì về đây với vị hôn phu.
2: Dĩ nhiên.
0: Còn tôi thì cô độc một mình.
2: Kệ ông chứ.
0: Tôi đã nghĩ lại, trong tương lai tôi sẽ ở vậy để lo giáo dục mấy đứa nhỏ.
2: Đi trời ơi.
0: Chứ tôi không bao giờ tôi bước thêm 3 bước nữa.
2: Trời ơi, ông.
0: Bà đừng nghi ngờ lòng dạ của tôi. Dù sao tôi cũng là một người trí thức mà.
2: Trí thức. Được rồi. Nửa tiếng nữa tôi trở lại đây để tiếp tục bàn với ông việc này. Bây giờ tôi phải đi. Ông ta ghen dữ lắm.
0: Ghen? Ghen à? Ghen cỡ tôi không?
2: Hơn nhiều.
0: Bà sợ mất ông ta đến thế cơ à? Lẽ ra thì tôi phải lên giá mới đúng nè.
3: Trời trời, nó lên giá nữa.
2: Có thể tôi phải giao cho ông 1 ngân phiếu. Tôi rất cần được hắn tin yêu. Ông ấy giả giờ la quán lên, xua đuổi tôi, cho hắn không nghi ngờ tôi, được không?
0: Không.
2: Tại sao không?
0: Tôi không giả giờ được. Là bởi vì...
2: Vì sao?
0: Thôi được rồi, được
3: thôi
0: rồi.
3: Mày ơi, đừng có nhiễu nước mắt cá sấu hoài, tao chán quá.
0: Người ta đang diễn mà chú này sao kỳ diễn.
2: Bây giờ sao có... trả lời đi.
0: Rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ bà hãy ra khỏi nhà tôi. Bà ra khỏi nhà tôi liền. Hãy theo cái người mà bà tin yêu thờ phượng đi. Bà đi theo đi. Ê, nhớ chút xíu nữa trở lại nghe bà, đưa cái tiền 20 triệu nha. Đi, đi, đừng bao giờ để cho tôi thấy mặt bà. Bà là cái con tôi... Cái con gì tôi không thể nào biết cái con.
2: Thôi
0: chút
2: thôi
0: xíu nhớ, đưa nha, chút xíu nhớ đưa nha. Trời ơi,
2: thôi.
0: Quan trọng là cái 20 triệu đó.
2: Nhớ rồi. Tôi đi à.
3: Thiệt là thấy cái lối sống của vợ chồng bay mà tao thấy tao đã đời thiệt chứ. Văn Minh hả? Văn Minh cái con cày. Rót miếng rượu uống cho đã đời, cho giải sầu cái coi.
2: Ôi, uống rượu vô lúc nào cũng nhẹ nhẹ à.
0: Sao? Bây giờ chú muốn cái gì đây? Bây giờ chú nhậu xong rồi, bây giờ chú tính dạy đời, chú tính quậy phải không?
3: Giờ phút này đâu có còn dạy đời tụi bay. Tụi bay đâu có còn biết lễ nghĩa tôn ti trật tự gì nữa mà dạy đời. Mà bây giờ tao cần chửi chứ tao không cần dạy tụi bay. Đời vật giả mà, âm khí thịnh quỷ dương loạn mà. Con người biết ác mà vẫn làm ác, biết hèn mà vẫn sống hèn. Chứ có phải... họ không biết ở đâu mà dạy Văn Minh chứ. Văn Minh cái con cày con cấp.
0: Thôi, bây giờ chú im đi, chú im đi. Bây giờ chú cho tôi nói chuyện với mấy đứa con tôi được không? Bây giờ không có mấy đứa nhỏ ở đây, bây giờ tôi nhờ chú nhắn giùm tụi nó một lần chót hãy trả lời cho tôi biết giữa tôi với má nó, tụi nó theo ai?
3: Con bay tao nhớ nó trả lời rồi mà.
2: Được rồi, nếu tụi nó cứng đầu thì để tôi bán cái nhà này. Con có tụi nó đi đâu ở chứ?
0: Đó, tôi đồng ý với cái chỗ bán nhà đó. Bán nhà mà không cho tiền tụi nó nữa, bỏ tụi nó đói thì cái đầu gối nó phải quỳ. Đó.
3: Đúng chứ. Nó phải quỳ chứ Linh. Nó quỳ để nó được theo tụi bay chứ. Mà hễ theo ba thì gặp gì ghẻ, còn theo má thì gặp dưỡng ghẻ. Chỗ nào cũng ghẻ không. Mà tao á, tao là thuốc sức ghẻ nè. Tao sức tụi bay nè. Bay tiến bộ lắm rồi, tiến bộ cái con cóc này
2: thôi luôn. Thôi chú im giùm tôi đi.

0: bay nhục đó thì bay im, còn tao chửi tao phải la lớn chứ.
1: Chú muốn la lớn phải không? Chú muốn la lớn bây giờ chú ra khỏi nhà tôi, chú muốn la gì đó chú la bể làng bể xóm rồi tôi cũng không nói nữa. Đi, chú nói giùm một tiếng nữa đã hả, tôi kêu lính bắt chú liền.
0: Mày kêu lính bắt tao hả? Bắt mày á?
1: Bắt chú á?
0: Bắt mày, tao làm gì bắt tao?
1: Bắt chú á, tại vì chú la làng. Trời ơi, chú la làng ổn tội, không ai ngủ trưa được, người ta bắt chú chứ. Trời ơi, chú là cái thớ gì. Bắt qua chú đạp xích lô, đạp xích lô để sống qua ngày, chứ giúp ích gì được cho tôi mà chú dạy đời. Bây giờ tôi mời chú, Ale, đi mau.
0: Tao nghe rõ rồi luôn à, mày khinh tao vì tao không còn là ông chú với vườn ruộng mênh mông và cửa nhà nằm ngang bãi dọc. Tao đạp xích lô mà, tao đạp xích lô nhưng tao chưa quan của mày đồng xu chén gạo nào đâu. Chớ còn hồi xưa mày còn ăn của tao, mày ở nhà tao, mày còn đai trên đầu trên cổ của tao nữa mà Luân. Lúc đầu tuổi âu thơ tao làm ngựa cho mày cởi đi nhóc.

lực. Ngựa ơi ngựa, hãy đưa tao vào rừng thẳm để ta gặp nàng Bạch Tuyết bốn dây thông chơi. Ta sẽ rủ bảy chú lùng chơi cất nhà tròi,

0: Chuyện hồi nhỏ nhắc.
1: Ai biểu hồi đó chú thương tôi làm chi mà bây giờ chú kể cha thương ta đã kể rồi.
2: Ai biểu mày là cháu tao chi? Tao thương cháu tao chứ tao đâu có thương con chó hàng xóm đâu mà không kể. Tao phải kể để cho mày nhớ tình, nhớ nghĩa, nhớ nhân, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ sâu xa. Tao là chú ruột của mày.

0: Mình đi chỗ khác bàn chuyện đi, ở đây bực quá à.
1: À tụi tôi đi để chú ở đây mà nói chuyện với ông thần mang ha.
2: Thần mang tổ cha bay, đồ mất gốc, thứ văn minh con cày con cốc, thứ ăn mặc đẹp sang mà điên cuồng ngu ngốc. Hồng Dũng hai cháu ơi, bởi cho ông cháu mình đây quá thật là nghèo.
3: Thời gian còn lại, mời quý thính giả nghe bài Trân Cổ Tư Ếch Đại Chiến Giang Hường của soạn giả Diễn Châu do nghệ sĩ Giang Hường trình bày.
4: Bơi Giang Hường, tao với mày không thù không oán, sao mày đem tên tao nhạo báng tùm lum? Cho nên tao giang ghe phay lên lần nữa tận Sài Gòn, tao nguyện kiếm cho kỳ được cái thằng tiểu quỷ. Giang Hường ơi, tao đây tên là Trần Văn Ếch, đâu có mắc mớ chi với tên Nguyễn Văn Hường. Tao nghe nói mày đi hát cho ganh hoa sen ở tận Sài Gòn, tao mới lậu bộ cà rịch cà tang từ cầu Lãnh qua rạp Nguyễn Văn Hảo không có, tao mới ngồi xe thổ mộ lên Phú Nhuận kiếm rạp Giang Cầm. Đó rồi tao đeo xe ô tô bích tuốt vô Chợ Lớn lại rạp Hảo Quê. Vậy mà chỉ thấy nào là thủ đô thanh minh kim chưởng với trăm vàng không.

qua thấy dòng thành của đại thế giới. Tao nhớ mấy năm trước đây nè, tài nhà xỉu nó rình á, tao hết một ghe nghe giường. Vợ của tao nó nổi sung nga rượt nga tao nga chạy vậy có cờ. Tao đi ba đồng bãi đổ thì gặp mấy anh em nghệ sĩ, họ nói muốn kiếm văn hường thì chú cứ tìm soạn giả Diễn Châu, vậy mà tao kiếm hoài không gặp. Tung thế tao mới kiếm cuộc Bạch Lan, tao hỏi thăm thì họ chỉ cho tao nhà của Bạch Lan ở trên Bà Chỉu. Tao kiếm được nhà thì cô Út lại đi vắng.

tao hỏi thăm thì thành được. Nói chú Tư muốn gặp Văn Hường cứ hỏi thăm Hữu Phước thì biết. Tao lại đờ mi tua qua gánh Thanh Minh. Khi đi ngang hãng Asia thì gặp một đám nào là cô Bạch Lan nè, Thanh Hương nè, Diệu Huyền nè, rồi nào là Hữu Phước nè, Minh Cảnh nè, Thanh Sơn nè, Thanh Nhàn nè, Hề Minh nè. Lại có hai chú nhạc sĩ Nam Cơ với Văn Dĩ nữa. Tội nghiệp thằng Văn Dĩ, cặp mắt không thấy đường chứ nghe có tao lên thì nó lật đật biểu Nam Cơ dắt lại búa xua tao nha.

Văn Hường ơi, mày đừng tưởng tao không rành nghệ sĩ. Mày dám đem tên tao trêu cợt đủ điều. Chứ tao nói thiệt, tao còn biết rành giống cổ sao câu. Còn đào kép hát người nào tao cũng có xinh hình hết trời. Mày tưởng tao không rành tăng nhạc nên mày ngạo, tao nghe họ hát é mambo.

còn nói về cổ nhạc tao còn sông tàn hơn nữa. Tao nói thật, tao là thầy của Năm Cơ với Văn Dĩ đó mày. Mày không tin hả? Để tao cho mày thấy nè, chú Năm Cơ và chú Văn Dĩ, hai chú làm ơn đờn lại cái câu chầu trẹo bán họng của tôi dạy cho hai chú đó, cho thằng Văn Hường nó nghe chơi nghe không?

nó vừa cười nó vừa nói vậy nè: chú ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tôi nổi gió đưa cái cù ngoéo lên nói nữa: non cao đất rộng tao đi tìm, mày tao già cả rồi đâu có giỡn với mày, mà mày nhà tao mày ngạo thiệt trong

0: Trong lúc tôi với nó còn đứng giang ca thì nghe tiếng xe quê kỳ thắng một cái két. Giật mình ngó lại thì thấy anh Út Trộn ông với anh Thành Được trên xe bước xuống, mỗi người cầm tay một cây cơ. Chắc tính đi thuộc pizza giải trí. Anh Út Trộn ông thấy tôi lật đật chạy lại vỗ vai rủ rủ tôi vô tiệm đánh vài bạc ti giao thiệp. Tôi mới đáp lại rằng không phải tôi lên đây để thuộc pizza bị giết, mà tôi lên đây để ăn thua đủ với bạn Văn Hường. Trong lúc tôi với Văn Hường mới vừa sắp lá cà thì anh Út Trộn ông nhảy tới can ra nói rằng Tư Ếch là Văn Hường, còn Văn Hường là Tư Ếch. Rồi nga giòn đánh chết nhau rồi nga còn ai đùa cợt cho đời thêm vui.
1: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với tạp chí giao thương Mekong của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Đây cũng sẽ là nội dung chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong tạp chí kỳ này. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 562 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm trên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Trong cơ cấu xuất khẩu, sầu riêng tươi đạt trên 483 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 43% và chiếm gần 86% tổng giá trị xuất khẩu. Sầu riêng đông lạnh đạt gần 78 triệu đô la Mỹ, tăng 60% và chiếm gần 14%. Sản phẩm chế biến từ sầu riêng chiếm khoảng 0,2%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 492 triệu đô la Mỹ, tăng gần 77% so với cùng kỳ và chiếm hơn 87% thị phần xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được triển khai trên toàn quốc, tạo bước chuyển trong quá trình quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và minh bạch chuỗi xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, khép lại 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ ghi nhận được nhiều điểm sáng tích cực ở nhiều ngành lĩnh vực. Trong đó, hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng với những con số ấn tượng và đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương.
1: Chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua,
0: ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã đón khoảng 1 triệu 300.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ, tăng 3,2% so với tháng trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 990 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước. Có được kết quả này là nhờ bước vào thời điểm hè, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều tập trung nâng chất và đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhiều du khách. Đặc biệt là các hoạt động vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên vào thời điểm nghỉ hè. Em Nguyễn Ngọc Tú Anh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Dạ, con cảm thấy là cực kỳ thú vị khi được chơi ở đây. Có thể là chơi thảm chuột cầu vồng mà. Sau mà bọn con thì được đi hồ cá sấu, đi coi đua heo và đua chó. Con thấy rất là thú vị, vui vẻ và là có thể giúp gia đình mình đoàn kết hơn ạ.
0: Bà Nguyễn Thị Qua, ngụ xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh, nói.
3: Miền biển thì nó khác hẳn ở dưới này. Dân ở đây rất là hòa đồng, với lại cái khách cảnh vật thì nó đẹp. Vô đây thì rất nhiều trò chơi cho mấy cháu, mấy đứa rất là thích.
0: Anh Cao Văn Thiện, trưởng phòng marketing, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: So với năm ngoái thì số lượng khách tăng khá đông, khoảng hơn là 15-20%. Với mong muốn là khách đến trải nghiệm được trọn vẹn với nhiều cái hệ sinh thái tại Mỹ Khánh, thì chúng tôi đã chuẩn bị các khâu như là các địa điểm chụp hình check-in, cho nổi qua trái khu nhỏ. Cùng với đó là vườn trái cây thì chúng tôi cũng đang cho triển khai là cho du khách tham quan khu vườn chôm chôm, vườn dâu, vườn sầu riêng, rồi các khu gian hàng bán đặc sản ô cốp để du khách có thể đến trải nghiệm và mua sản phẩm mà mang về để biếu. Cùng với đó thì các khu nhà hàng cũng gọi là phục vụ xuyên suốt trong mùa hè này để du khách có thể trải nghiệm được các ẩm thực đặc trưng của miền Tây như là bánh xèo, bánh khọt và các món nhân gian.
0: Tính chung 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ ước đón 7,5 triệu lượt khách, đạt trên 61% kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 382.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.600 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được là nhờ sự đồng lòng của chính quyền thành phố cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có nhiều điểm nhấn góp phần làm nên những con số tăng trưởng ấn tượng của nửa đầu năm nay. Điểm nhấn đầu tiên là về mặt cơ chế chính sách để du lịch Cần Thơ thực chất cất cánh trong không gian rộng mở sau sáp nhập. Đó là vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, Thành ủy Cần Thơ chính thức ban hành nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố trong tình hình mới. Mục tiêu là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, có sức mạnh lan tỏa cao, là động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác phát triển. Cũng từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, và một trong những điểm nhấn là lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, với quy mô khoảng 350 gian hàng. Qua 6 ngày diễn ra với hoạt động sôi nổi hấp dẫn, sự kiện đã thu hút khoảng 650.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Bà Đỗ Thị Thu Thủy, ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
5: Lần đầu tiên tôi lên đây là mới năm nay là lên là mà thấy cũng tổ chức cũng hoành tráng, đẹp, rồi chắc có thể sang năm lên nữa.
0: Đặc biệt trong nửa đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục củng cố các sản phẩm thế mạnh thu hút du khách nhờ tính đặc trưng của văn hóa sông nước. Trong đó, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng vẫn là những điểm đến hàng đầu, kết hợp với các điểm tham quan miệt vườn sinh thái, tạo nên một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho nhiều du khách phương xa. Chị Lê Thị Hương Quỳnh, đến từ phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, nói:
6: Cần Thơ là miền Tây á, là mọi người rất là mến khách, vui vẻ, làm cho mình cảm thấy giống như là ở nhà mình vậy, thì mình cũng sẽ có dịp, nếu có dịp mình sẽ quay lại.
0: Ông Võ Nguyễn Minh Thái, giám đốc kinh doanh và truyền thông Cần Thơ Eco Resort, cho biết:
7: Chúng tôi cũng đánh giá về của 6 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng nói chung là so với cùng kỳ năm rồi thì chúng tôi cũng gọi là chưa có hài lòng cho lắm. Thì với những sản phẩm hiện tại chúng tôi cũng là bằng mọi cách, mọi đưa ra cái sản phẩm về combo chọn gói thì chúng tôi cũng muốn là trong khoảng cỡ 6 tháng cuối năm sẽ có một cái sự tăng trưởng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ, công tác xúc tiến, quảng bá, ký kết hợp tác, liên kết phát triển du lịch cũng được ngành chức năng thành phố quan tâm. Điểm nhấn là hồi tháng 6 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai thành phố giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
8: Chúng tôi rất là kỳ vọng thành phố Hà Nội là thủ đô với cái vị thế phát triển du lịch rất là mạnh, có cái rất là lâu đời. Thì tôi nghĩ Hà Nội sẽ hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong cái phát triển trong cái giai đoạn 26-30. Thì trong đó thì Cần Thơ sẽ có cái kết nối với sở du lịch của thành phố Hà Nội để làm sao quảng bá của cái du lịch của hai địa phương.
0: Với những bước đi chiến lược bài bản và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng người dân doanh nghiệp, du lịch Cần Thơ đang có một bệ phóng vô cùng vững chắc. Những thành quả của 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp không khói của thành phố tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đường còn lại của năm. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có du lịch, trong nửa đầu năm nay, thành phố Cần Thơ cũng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, bình ổn thị trường và xúc tiến thương mại, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng của ngành bán lẻ với những con số đáng ghi nhận.
9: Theo ghi nhận, hoạt động thương mại dịch vụ tại thành phố Cần Thơ từ đầu năm đến nay diễn ra sôi động, sức mua của thị trường tiếp tục phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6 năm 2026 ước đạt hơn 22.700 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt gần 127.800 tỷ đồng, đạt khoảng 32% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động đi trước một bước, xây dựng các chiến lược kích cầu dài hơi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa phát triển ổn định. Bà Quỳnh Phượng Anh ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
10: Hàng hóa đa dạng, phong phú, sản vật địa phương đều đủ cả. Tới đây muốn mua sắm rất là thuận tiện, kích cầu cho những nhà doanh nghiệp phát triển tại địa phương. Giá cả phải chăng, hàng không có lo là về chất lượng.
9: Bà Đinh Thị Phương Hồng ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ thì cho biết.
11: Nói chung thì quan tâm những cái sản phẩm có thương hiệu. Dạ, rồi kèm theo cũng phải có khuyến mãi chương trình. Tôi thấy rộn ràng mà có những cái chương trình hấp dẫn. Và giống như là tôi được bốc thăm, chúng được hai phần bánh nhỏ nhỏ, cũng vui.
9: Song song với duy trì các hoạt động khuyến mãi thường xuyên, thời gian gần đây các đơn vị bán lẻ còn tập trung thực hiện nhiều chương trình kích cầu theo chủ đề. Mới đây nhất là lễ hội Việt 34 sắc màu tự hào vừa được Co-op-Mart Cần Thơ khởi động. Bà Đặng Ngọc Uyên Phương, Phó Giám đốc siêu thị Co-op-Mart Cần Thơ kỳ vọng.
12: Với chương trình lễ hội 34 sắc màu thì hệ thống Sài Gòn Co-op mong muốn rằng đây là một cái cơ hội để vừa kỷ niệm mà vừa là nhớ lại

0: gần sự đoàn kết, sự gắn kết giữa nhà cung cấp cùng với khách hàng, đơn vị cấp mắt là cầu nối để nhìn lại một chặng đường 30 năm. Và với chương trình này thì Sài Gòn Co-op kỳ vọng là mình sẽ tăng trưởng so với cùng kỳ là 2 con số trở lên.
1: Cùng với kênh mua sắm trực tiếp, các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ tại thành phố Cần Thơ cũng tăng cường khai thác khách hàng trên nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng mua sắm online, qua đó giúp khơi thông hiệu quả sức mua, đóng góp tích cực vào tổng doanh thu bán lẻ và mục tiêu tăng trưởng mà thành phố đã đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí tự hào của những người làm du lịch trên cả nước, tại vùng đất cố đô Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ trao giải Vita Awards năm 2026. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, 9 tháng 7 1960, 9 tháng 7 2026, mà còn chính thức khởi động mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn, mở màn cho đề án Vita Awards giai đoạn 2026-2030, hướng tới vinh danh những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của du lịch nước nhà.
1: Với thông điệp tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu, kết nối phát triển, Vita Awards 2026 đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục, vinh danh các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu trên cả nước. Điểm nhấn của mùa giải là việc tôn vinh nhiều mô hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm và thúc đẩy du lịch xanh, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Ông Phạm Tuấn Anh, nhà sáng lập Trầm Hương, Hoàng Trầm, tỉnh Khánh Hòa, nói.
3: Giải thưởng này nó là một cái điều là công nhận và cũng là một cái bệ phóng cho khu bảo tồn Trầm Hương, Hoàng Trầm hướng đến những cái đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, mở rộng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ đầu tư và xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái Trầm Hương, Hoàng Gia, Nha Trang, một khu du lịch mang đầy đủ tất cả các cái dịch vụ và mang một tính độc đáo duy nhất là một khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm trong rừng Trầm Hương.
1: Bà Hoàng Thị Hương, Phó Giám đốc Vietlos Tour Hà Nội cho biết.
4: Việc nhận giải du lịch xanh cũng là một cái quá trình lâu dài mà Vietlos Tour đã theo đuổi. Và trong cái thời gian sắp tới thì Vietlos Tour vẫn tiếp tục duy trì về ESG, về Vita Green và sẽ xây dựng những cái bộ sản phẩm du lịch xanh, thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát triển một giá trị du lịch bền vững. Và hiện tại thì tại văn phòng của Vietlos Tour thì chúng tôi vẫn đang theo đuổi cái du lịch xanh rất là mạnh mẽ. Từ cái việc là chuẩn hóa quy trình nội bộ đến cái việc mà sử dụng các cái sản phẩm, các cái dịch vụ du lịch xanh ngay trong tính tại văn phòng.
1: Theo các chuyên gia, những giải thưởng như Vita Awards không chỉ ghi nhận thành quả của doanh nghiệp mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng những trải nghiệm khác biệt nhằm thu hút khách du lịch trong nước và đặc biệt là khách quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist, nói.
5: Được đón nhận cái giải thưởng hàng đầu về cái mảng du lịch quốc tế, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, với những cái tôi nghĩ rằng với những cái chính sách cởi mở về chính sách của nhà nước nói chung và của ngành du lịch nói riêng, cũng như là sự nỗ lực của rất nhiều các doanh nghiệp chứ không chỉ là riêng lữ hành Sài Gòn, thì chúng tôi cũng đã đạt được cái sự tăng trưởng là phục vụ hơn 60.000 du khách quốc tế đến Việt Nam. Và có một điều đáng mừng là đối với khách quốc tế thì cái mảng du khách quốc tế mà có cái mức thu nhập cao, tức là những du khách mà đi theo dòng sản phẩm cao cấp, lại có cái xu hướng tăng, thậm chí là tăng đến gần 15%. Thì theo tôi đây là một tín hiệu rất là tốt.
1: Ông Hồ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hano Tours cho biết thêm.
6: Trong đầu năm 2026 thì ngành du lịch Việt Nam đón nhận rất là nhiều những tin vui, tin tích cực là bởi vì cái lượng khách du khách quốc tế từ khắp các châu lục, các quốc gia trên thế giới đến Việt Nam tăng trưởng rất là mạnh. Thế và đây cũng là một cái thành quả rất là lớn nhờ cái sự nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam nói chung cũng như là Cục Du lịch Việt Nam đã giúp cho du lịch Việt Nam có được cái vị thế như ngày hôm nay, giúp cho du lịch Việt Nam có được một cái vị thế tốt hơn trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Ngành du lịch hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyển từ khai thác tiềm năng sang sáng tạo giá trị chất lượng. Lấy chất lượng thương hiệu, chuyển đổi số và phát triển bền vững làm động lực tăng trưởng. Với những nỗ lực đó, toàn ngành đang hướng đến mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.
2: Với những giải thưởng danh giá dành cho những nỗ lực bền bỉ của các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên cả nước, cùng sự tăng trưởng ngành du lịch Cần Thơ từ đầu năm đến nay, du lịch Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. qua đó

0: góp phần đóng góp hơn nữa cho nền kinh tế nước nhà và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin được khép lại tạp chí giao thương Mekong kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm Đừng nói xa nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ qua đôi song ca của Quốc Đại và Cẩm Ly. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, không phải lúc nào cũng được như ý ta mong muốn. Có lúc rất vui, lắm lúc lại buồn nhiều. Có khi thì đau khổ đến tột cùng, và sau những nỗi đau đó thì hạnh phúc bất chợt lại đến. Đó là những cảm xúc và trạng thái của những người yêu nhau đã được các nhạc sĩ viết nên những ca khúc trữ tình đi vào lòng người, như trong hai nhạc phẩm Nhớ Người Yêu sáng tác của Hoàng Hoa Thảo Trang và Không Còn Nhớ Người Yêu sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử sẽ tiếp tục chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỳnh Thật và Hoàng Hải trình bày.

vị vừa thưởng thức bài hát Không Còn Nhớ Người Yêu sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Tố My gửi trọn nỗi niềm trong bài hát Ai Khổ Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Thương Linh. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Không giờ rồi của nhạc sĩ Dinh Sử qua đôi song ca Phan Ý Linh và Quỳnh Thật. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

mời quý thính giả theo dõi trang thể thao của Phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, trước vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha, vô tình khiến cho cuộc đua giải thưởng quả bóng vàng rơi vào cảnh khó xác định ứng viên nặng ký. Song báo Pháp L'Equipe đang đặt ngôi sao hy vọng vào Kylian Mbappé. Là giải thưởng cá nhân được tạp chí Pháp France Football Session năm 1956. Lễ trao giải quả bóng vàng năm nay lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại London, Anh vào ngày 26 tháng 10. France Football là chung chủ sở hữu với L'Equipe là tập đoàn Amari. Thực tế, Mbappé trước đó đã kết thúc mùa giải cấp câu lạc bộ 2025-2026 với tư cách là chân sút số 1 của cả La Liga 25 bàn và Champions League 15 bàn. Nói cách khác, anh khép lại một năm bóng đá đã qua với 3 chiếc giày vàng ở các câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. L'Equipe đã đề cao vai trò của Lionel Messi trong hành trình đưa Argentina vào chơi trận chung kết. Dù cũng đưa ra lời cảnh báo là thất bại ở trận cuối cùng có thể làm giảm đôi chút cơ hội giành quả bóng vàng của anh. Đồng thời, tiếp thêm tự tin cho các ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, danh sách các ứng viên của L'Equipe còn có đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembélé, Vistra Kvaratskhelia, Michael Olise, Erling Haaland, Jude Bellingham và Harry Kane. World Cup 2026 kéo dài 6 tuần và kết thúc trận với Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 ở chung kết hôm 19 tháng 7. Có hơn 150 cầu thủ thuộc các câu lạc bộ ngoại hạng Anh thi đấu. Đặt ra câu hỏi là mức độ ảnh hưởng của giải đấu đối với từng đội. Man City là câu lạc bộ ngoại hạng Anh có nhiều cầu thủ tham dự World Cup 2026 nhất, với 16 người ra sân tại giải. Arsenal đứng thứ hai với 13 cầu thủ, trong đó có bộ đôi Tây Ban Nha Mikel Merino, Martin Zubimendi và 4 tuyển Anh, gồm có Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Nuni Madueke. Tottenham, Sunderland, Aston Villa, Crystal Palace và Manchester United xếp theo khi đều có ít nhất 10 cầu thủ ra sân. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ được nghỉ tối thiểu 3 tuần sau khi thi đấu tại World Cup. Vì vậy, những cầu thủ tiến sâu tại giải sẽ trở lại tập luyện muộn hơn phần còn lại. Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027 sẽ khởi tranh sau 4 tuần với trận mở màn giữa đương kim vô địch Arsenal và tân binh Coventry diễn ra ngày 21 tháng 8. Việc Tadej Pogačar và Jonas Vingegaard bị đánh thức lúc 2 giờ sáng và 5 giờ sáng để kiểm tra doping tại Tour de France 2026 châm ngòi trái luận về ranh giới giữa chống gian lận, quyền nghỉ ngơi của vận động viên và công bằng trong thi đấu. Sau vụ việc thì nhiều người đặt câu hỏi liệu Pogačar và Vingegaard có nằm trong nhóm được cơ quan chống doping đặc biệt quan tâm hay không? Và câu trả lời hiện chưa rõ ràng. Việc một coureur bị kiểm tra doping kể cả vào thời điểm bất thường không đồng nghĩa với người đó bị nghi ngờ đã sử dụng chất cấm. Dù việc tại Tour de France 2026 không đơn giản là một cuộc tranh luận giữa kiểm tra doping và không kiểm tra doping. Không ai trong số Pogačar, Vingegaard hay các đội đua phản đối việc phải chứng minh sự trong sạch, vấn đề nằm ở cách thức. Cuộc chiến chống doping cần sự bất ngờ, bởi lịch sử cho thấy những kẻ gian lận luôn tìm cách đi trước hệ thống. Nhưng có một cuộc đua như Tour de France cũng đòi hỏi coureur được bảo vệ thời gian hồi phục tối thiểu. Chuyển sang tin bóng đá trong nước. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 7, hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra. Qua đó xác định hai cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết là Quảng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu đầu tiên, BVF và Quảng Gia Lai tạo ra thế trận chặt chẽ và cân bằng. Trên chấm 11m, các cầu thủ của Anh Gia Lai thi đấu bản lĩnh hơn để giành thắng thắng. Trên chấm 11m, các cầu thủ của Anh Gia Lai thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2. Qua đó, trở thành đội bóng thứ 3 góp mặt ở vòng bán kết. Ở trận tứ kết còn lại, Sông Lam Nghệ An sớm khẳng định ưu thế trước SHB Đà Nẵng. Ngay phút thứ 4, Văn Nam mở tỷ số, tạo lợi thế thuận lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng sớm giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu hưng phấn và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Trước đó, ở hai trận tứ kết diễn ra ngày 20 tháng 7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 4-2 trên lợi suất luân lưu sau khi hòa 2 đều trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi Thể Công Viettel đánh bại BVF Công an Nhân dân 1-0 để giành vé đi tiếp. Như vậy, bốn đội góp mặt ở vòng bán kết giải bóng đá U21 quốc gia 2026 gồm Hà Nội, Thể Công Viettel, Hòa Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An
Đến đây chúng tôi khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nên cha mẹ cần hết sức lưu ý. Theo các bác sĩ khoa nhi bệnh viện đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Sốt virus, triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi. Trên da có dấu hiệu ban đỏ mịn, từ đầu xuống mình, chân, thường vào ngày thứ 2 đến thứ 4 của bệnh. Ngoài ra, trẻ thường nổi hạch ở cổ, gáy. Các hạch này có thể đau và tồn tại lâu mới mất đi. Cách xử trí, điều trị hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường uống, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng tốt, hạn chế bội nhiễm. Sốt xuất huyết, nguyên nhân do bệnh virus lây truyền qua đường mũi đốt. Triệu chứng, trẻ em thường phát hiện triệu chứng sốt cao đột ngột kèm biểu hiện sau: da sung huyết, đau nhức cơ, đau khớp, đau đầu, đau họng, viêm kết mạc mắt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Trẻ sơ sinh kèm theo triệu chứng ho, sổ mũi, tiêu chảy, sau đó xuất hiện các nốt sốt xuất huyết trên da. Một số trường hợp bị sốc sốt xuất huyết với biểu hiện tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp kẹp, không đo được, cần phải được cấp cứu ngay, tránh trường hợp xấu xảy ra. Viêm não Nhật Bản, nguyên nhân do virus APO gây ra. Đây là virus gây bệnh được mũi truyền từ súc vật sang người. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 15 tuổi, đa số ở trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Cách xử trí khi trẻ có các biểu hiện trên cần đưa ngay tới cơ sở y tế để kịp thời hỗ trợ và chữa bệnh. Phòng bệnh cho trẻ trong mùa hè bằng các cách sau: có chế độ ăn uống hợp lý, hợp vệ sinh, đảm bảo đủ nhóm chất dinh dưỡng, chất đạm, rau xanh, trái cây tươi, chất béo, lượng vừa đủ, cung cấp đầy đủ vitamin A, C, E, B12, kẽm, đồng, axit folic. Trẻ nên uống đủ nước từ 1 đến 1,5 lít trên ngày, bao gồm cả sữa, nước lọc, nước trái cây. Chế độ sinh hoạt khoa học, trẻ vệ sinh cá nhân hàng ngày bằng dụng cụ cá nhân riêng, khăn mặt, khăn tay, bàn chải, vân vân. Rửa tay nhiều lần bằng nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không bóc thức ăn, múc tay, ngậm đồ chơi. Vệ sinh đồ chơi của trẻ thường xuyên, khu vực chơi, ngủ, nghỉ, thoáng mát, sạch sẽ. Có thể cho trẻ nằm màn để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Vận động cơ thể hàng ngày giúp trẻ phát triển thể lực, nâng cao tinh thần. Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý mùa hè thời tiết nóng bức nên khi trẻ vận động cần chú ý tránh thời gian buổi trưa hoặc xế chiều, thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong ngày. Khi trẻ hoạt động ra nhiều mồ hôi cần thay quần áo cho trẻ và không tắm ngay. Các bé nên ngủ đủ từ 8 đến 10 tiếng trên ngày, vừa tốt cho sức khỏe vừa đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện. Vì khi ngủ là thời gian não hoạt động mạnh giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ đúng lịch để bảo vệ trẻ, phòng tránh mắc bệnh. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Đây là Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20h30 phút đến 21h15 phút ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Lời Ru Từ Phía Biển. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật. Và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ mời quý vị đón nghe chương trình và tương tác với chương trình Tài Tử Phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13:30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến nay, các địa phương đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
1: Hơn 100.000 đoàn viên thành phố Cần Thơ tham gia hỗ trợ người dân cài đặt VNEID mức 2.
0: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức Cần Thơ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn.
1: Hành vi thông đồng bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập xác minh thông tin có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ ước tính tiêu tốn 37 tỷ 500 triệu đô la cho cuộc chiến với Iran.
1: Chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội diễn ra hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và cũng là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức tại Hà Nội.
1: Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc, gồm các đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hoạt động biểu dương tri ân những người có công với cách mạng của đất nước là một trong những sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường xuyên liên tục trong nhiều năm qua. Chương trình cũng ghi dấu ấn nhờ sự phối hợp hiệu quả lâu dài giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây, nay là Bộ Nội vụ, với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban bộ ngành cùng nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa để được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến của các thế hệ người có công với cách mạng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến hết ngày 18 tháng 7 sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã tìm và quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ và 7 ngôi mộ tập thể, trà phá được 8.000 hecta bom mìn vật liệu nổ, căn bản hoàn thành trà phá bom mìn ở vùng lõi Dì Xuyên của tỉnh Tuyên Quang.
1: Các địa phương cũng đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Các đơn vị đã lấy được hơn 63.400 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình và với quê hương.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đằng sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi mong chờ mòn mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ.
1: Với quyết tâm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ hôm nay không chỉ rút ngắn hành trình tìm kiếm mà còn là ngọn đuốc thắp lên hy vọng cho hàng vạn gia đình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương sau nhiều năm dài đằng đẵng mong chờ.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Nguyễn Thanh Trạng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn vừa đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kha tại phường Dị Tân.
1: Trong không khí ấm cúng và xúc động, Đại tá Nguyễn Thanh Trạng cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, người cán bộ công an xã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Trạng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Kha đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trao tặng phần quà, gửi lời động viên chân thành đến vợ và con gái của liệt sĩ, mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
0: Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, Tổ công tác số 6, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, các xã phường và các thành viên nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền được giao.
1: Tổ công tác số 6 theo dõi 40 dự án của 5 sở ban ngành và 16 xã phường. Tổng kế hoạch vốn năm nay và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là 2.991 tỷ đồng, chiếm 15,53% kế hoạch giao chi tiết của thành phố. Đến giữa tháng 7 đã giải ngân trên 807 tỷ đồng, đạt gần 27%. Theo đánh giá, công tác giải ngân của các đơn vị thuộc tổ công tác số 6 còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do chậm giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thời gian được bàn giao mặt bằng kéo dài, tình trạng thiếu và biến động giá vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình trên.
0: Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa, có giải pháp thật cụ thể để giải ngân đúng theo yêu cầu của thành phố đề ra, đặc biệt đối với các dự án bệnh viện ung bướu thành phố, dự án chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư của các chủ đầu tư thuộc tổ 6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, phần lớn các dự án không vướng nhiều về công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy cần tháo gỡ về mặt thủ tục, đồng thời đôn đốc làm việc với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công nhằm đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
1: 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của phường Tân Lộc tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đến nay, địa phương đã có 5 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 17 tỷ đồng, bằng 117,66% kế hoạch. Toàn phường hiện có 266 cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, thu hút hơn 27.450 lượt khách du lịch, tăng 2.300 lượt so với cùng kỳ. Sản lượng cây ăn trái đạt 52.600 tấn, sản lượng thủy sản đạt 116.000 tấn. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với hơn 10 tỷ 100 triệu đồng chi trợ cấp bảo trợ xã hội. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm với tổng kinh phí hỗ trợ trên 173 triệu đồng.
0: Sở Y tế thành phố Cần Thơ vào chiều ngày hôm qua tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
1: 6 tháng qua, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm triển khai và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả. Công tác chuyển đổi số y tế được triển khai đồng bộ. 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đáp ứng về dữ liệu kết nối. Công tác y tế dự phòng được tăng cường,

0: an toàn thực phẩm được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng qua, tổng số người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe chỉ đạt 25,46%, còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, quyết toán các dự án hoàn thành vẫn còn chậm. Tỷ lệ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đến nay vẫn còn rất thấp.
1: Cũng vào chiều qua, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, đoàn viên thanh niên từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện mô hình 30 ngày tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiết kiệm 10 triệu 600 ngàn đồng gây quỹ cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức hơn 10 cuộc hành quân về nguồn, hành trình đếm với địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua chiến dịch xuân tình nguyện, toàn đoàn bộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 543 triệu đồng, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến 238 đơn vị máu. 6 tháng qua, bồi dưỡng giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
1: Dịp này, một số cá nhân và tập thể được nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố. Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố với đoàn viên thanh niên năm 2026.
0: Ban tổ chức đã nhận được tổng số gần 30 câu hỏi, ý kiến đề xuất kiến nghị của đoàn viên thanh niên, tập trung vào 5 nhóm vấn đề về công tác phát triển Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú, công tác quy hoạch đào tạo đồng hành và phát triển thanh niên, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên tiên phong chuyển đổi số, tuổi trẻ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Tại chương trình, trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, đoàn viên thanh niên bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến, trao đổi, chỉ đạo sâu sát, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phát triển thanh niên tại cơ quan và tiếp tục tham mưu giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng và đoàn các cơ quan Đảng thành phố. Qua 2 tháng thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thành lập được 103 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã phường, huy động hơn 100.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt định danh điện tử và tích hợp dữ liệu trên tài khoản VNEID mức 2.
0: Qua các hoạt động, hơn 330.000 lượt người được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp giấy tờ điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên ứng dụng VNEID. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cho biết, thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố tiếp tục duy trì hoạt động đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ chính quyền địa phương, thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Trong đó, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế về công nghệ, từng bước làm quen với thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần phát triển công dân số.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các trung tâm phục vụ hành chính công tại 103 xã phường của thành phố Cần Thơ đã trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Khối lượng công việc tăng lên, nhiều nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở, nhưng đội ngũ công chức vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể về công tác này tại các địa phương trên địa bàn thành phố.
0: Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều bình quân mỗi ngày tiếp nhận và giải quyết trên 200 hồ sơ, chủ yếu là đất đai, hộ tịch, tư pháp. Khối lượng công việc lớn nhưng các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, hạn chế tối đa tình trạng tồn động. Ông Nguyễn Thanh Long, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều nói:
2: Bản thân cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu học hỏi trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào để giải quyết hồ sơ phục vụ cho người dân, lấy cái chỉ tiêu hài lòng của người dân làm cái mục tiêu mà mình hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
0: Còn ở Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công xã Phong Điền, tuy số hồ sơ cần giải quyết mỗi ngày ít hơn khu vực trung tâm, song công chức phụ trách lĩnh vực luôn tận tụy với công việc hàng ngày của mình. Ông Nguyễn Duy Hưng, công chức Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công xã Phong Điền, chia sẻ:
3: Tôi được phân công tại cái tiếp nhận về cái lĩnh vực văn hóa xã hội, thì trong đó thì có cái lĩnh vực đó thì có các cái hồ sơ như là cái hồ sơ về bảo trợ xã hội, như về cái mai táng phí, rồi tất cả cái hồ sơ về cái lĩnh vực về văn hóa, về giáo dục, về y tế. Nói chung là về cái lĩnh vực văn hóa thì đối với cái người mà bảo trợ xã hội thì tôi ở đây cũng là làm tất cả các hồ sơ để cho bà con, để tạo điều kiện thuận lợi sớm nhất để giải quyết tốt cho bà con.
0: Sau khi sáp nhập, cùng với việc tinh gọn bộ máy, nhiều thủ tục hành chính được phân quyền mạnh về cấp xã phường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ công chức trung tâm phục vụ hành chính công phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Ngoài sự hỗ trợ của hạ tầng công nghệ và các phần mềm chuyên ngành, yếu tố quyết định vẫn là tinh thần trách nhiệm và năng lực của mỗi cán bộ công chức. Bà Trần Đồng Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cái Răng cho biết:
4: Ban dân phường đã trang bị máy như máy bấm số tự động nè, trang bị máy lạnh rồi máy móc, những máy tính, máy in, máy scan để phục vụ cho công tác số hóa. Tỷ lệ mà giải quyết đúng hẹn là trên 99,9%. Đó cũng là một sự cố gắng của cán bộ công chức đã tận tâm chuyên nghiệp về để mà xử lý để rớp ráo những cái vấn đề mà của thủ tục hành chính ở tại địa phương.
1: Một năm sau sáp nhập, các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước ổn định tổ chức, giải quyết kịp thời khối lượng lớn hồ sơ của công dân. Kết quả đó không chỉ khẳng định tính ưu việt của mô hình chính quyền hai cấp, mà còn nâng tầm đội ngũ công chức ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ người dân trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn thành phố Cần Thơ chính thức khởi hành tham dự ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại thành phố Đồng Nai từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Đoàn do bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố làm trưởng đoàn. Phóng viên Lâm Trực tham dự cùng đoàn cho biết.
0: Đoàn có 25 thành viên là cán bộ, các gia đình tiêu biểu, lực lượng hỗ trợ và đại diện doanh nghiệp OCOP. Tham gia ngày hội, Cần Thơ có 4 gia đình tiêu biểu tranh tài ở các nội dung gia đình tài năng, gia đình sắc màu và trò chơi vận động, vui chơi cùng con. Bên cạnh đó, đoàn còn tham gia chương trình đi bộ kết nối gia đình, lan tỏa hạnh phúc, triển lãm ảnh về công tác gia đình và trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, đoàn Cần Thơ quyết tâm thi đấu hết mình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của thành phố Cần Thơ đến với bạn bè các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công đoàn cơ sở công ty Lạc Tỷ 2 vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng máy ấm công đoàn cho ông Nguyễn Văn Nho, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty Lạc Tỷ 2 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
0: Căn nhà được xây dựng trên phần đất do gia đình cho tại ấp Trường Long 2, xã Thạnh Hòa, có diện tích 50m², tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp. Ông Nguyễn Văn Nho hiện đang nuôi 2 con đi học. Ngoài giờ làm việc, ông còn tranh thủ đi đánh bắt cá để cải thiện thu nhập. Nhiều năm qua, ông phải sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp, chưa có điều kiện sửa chữa.
1: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần Phát triển Nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt vừa tổ chức hội nghị triển khai học kỳ trong doanh nghiệp năm học 2025-2026.
0: Đợt này có 153 sinh viên năm cuối tham gia chương trình thực tập tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Brother Việt Nam, thời gian thực tập 3 tháng. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu tổng quan về môi trường làm việc, quy trình thực tập nghề nghiệp, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Trước đó, vào tháng 4 năm 2026, thông qua chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, 84 sinh viên của trường đã có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng.
1: Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy, khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn trong sinh hoạt, lao động sản xuất hàng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy qua hệ thống thuê bao di động.
0: Sau sáp nhập, toàn thành phố Cần Thơ có trên 3 triệu thuê bao di động đã xác thực chính chủ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi các tin nhắn cảnh báo về phòng cháy chữa cháy, nhắc nhở mọi người cảnh giác khi sử dụng điện, ga, xăng dầu. Nội dung thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Cách làm này được đánh giá mang lại hiệu quả tuyên truyền cao bởi thông tin được chuyển trực tiếp đến từng người sử dụng điện thoại, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy.
1: Quý thính giả thân mến, an ninh trật tự là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại xã Thành An, cùng với việc chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng công an xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. phóng viên Lâm Trực có phóng sự với nhan đề Thành An kiềm chế tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Hơn 1.200 chai nước hoa thành phẩm mang nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, hơn 136 lít dung dịch nước hoa pha chế sẵn, cùng hàng chục ngàn vỏ chai, tem nhãn, nhiều thiết bị sản xuất đã bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tại một cơ sở xã Thành An. Đây là kết quả của chuyên án do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố phối hợp với Công an xã Thành An và lực lượng quản lý thị trường triệt phá vào đầu năm nay. Vừa qua, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Vụ việc không chỉ gây chú ý bởi quy mô lớn mà còn cho thấy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, sự chủ động phối hợp của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh, ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành An nói:
5: "Đối với lực lượng công an xã thì phải nói là tinh thần trách nhiệm của anh em rất là cao, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, rồi ra quân thực hiện lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy thì tình hình trật tự xã hội trên địa bàn xã Thanh An thời gian qua là luôn được giữ vững ổn định. Nó tích cực góp phần cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa bàn xã Thanh An thì an tâm về trật tự xã hội."
0: Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, Công an xã Thành An còn chủ động xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 3 trong 4 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, triệt xóa một điểm đánh bạc, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy và đưa các nội dung đủ điều kiện vào diện cai nghiện bắt buộc theo quy định. Để đạt hiệu quả, Trung tá Bùi Văn Khanh, Phó trưởng Công an xã Thành An, cho biết thêm những giải pháp nghiệp vụ.
6: Không để các điểm tụ điểm hình thành điểm nóng. Thứ hai là làm tốt công tác quản lý đối tượng, chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự cũng như là cảnh sát khu vực tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các đối tượng di chuyển bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực quản lý trên phần mềm phối hợp với các xã cũng như là các tỉnh bạn.
0: Công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm cũng được thực hiện kịp thời, góp phần xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Song song đó, các hoạt động tuần tra kiểm soát tiếp tục được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng qua, lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức 170 cuộc tuần tra, huy động hơn 1.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó giải tán 24 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Trung tá Nguyễn Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thành An, cho biết rõ việc phối hợp.
7: Hàng ngày là cơ quan quân sự phối hợp là 4 đồng chí tuần tra với là 4 đồng chí của lực lượng công an xã tuần tra trên các tuyến đường ở các ấp.
1: Bên cạnh công tác đấu tranh, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa. Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật được tổ chức tại khu dân cư và trường học. Các mô hình như camera an ninh, cảm hóa giáo dục đối tượng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, cổng trường an toàn giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt là mô hình học đường không ma túy được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh.
0: Từ những kết quả đạt được cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu, người dân không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn cuộc sống bình yên tại địa phương. Ông Phạm Hồng Phước, người dân ấp Thầy Ký của xã Thạnh An, cho biết nhận thức ngày càng được nâng cao.
8: Qua thời gian tuyên truyền thì bà con thì cũng nhận thức được có những tệ nạn gì đó thì bà con báo ra công an của xã hoặc là tổ an ninh trật tự của các ấp để phòng chống.
0: Từ những chuyên án lớn đến các hoạt động tuần tra thường xuyên, từ công tác đấu tranh với tội phạm đến các giải pháp phòng ngừa xã hội, lực lượng công an xã Thạnh An đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giữ vững bình yên trên từng xóm ấp.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quá đơn. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
0: Nghị định bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, trong đó phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, phạt tiền 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có thông đồng bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.
1: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó rất nhiều người chết do hít phải khói thuốc thụ động.
0: Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, các bệnh liên quan thuốc lá còn tạo gánh nặng cho mỗi gia đình, hệ thống y tế, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước. Các chuyên gia lĩnh vực y tế khuyến nghị, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc và nhắc nhở người thân từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giới trẻ về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp và ung thư trong tương lai.
1: Còn hơn một năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027. Tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, đi diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm của sự kiện, không khí trên các đại công trường đang khẩn trương. Từng ngày từng giờ, hàng ngàn kỹ sư công nhân đang chạy đua với tiến độ, trong khi chính quyền địa phương cũng dồn toàn lực để tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng để các công trình cán đích đúng hẹn.
0: Tổ hợp đa chức năng APEC, công trình được xem là trái tim của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, trung tâm hội nghị quốc tế, đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khoảng 2.500 kỹ sư công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công cũng đang phối hợp với địa phương chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng. Không chỉ phần thi công, khâu giải phóng mặt bằng cũng được khẩn trương triển khai. Gần 1.000 hectare đất của khoảng 4.000 hộ dân đã được bàn giao, tạo điều kiện để 21 dự án phục vụ APEC 2027 đồng loạt triển khai.
1: Cùng với công tác vận động, chính quyền cũng tập trung bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân. Đến nay, 500 hộ dân đã được bốc nền tái định cư. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đào tạo và chuyển đổi nghề được triển khai theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình dành cho một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Một chiến tranh Mỹ ước tính cuộc chiến với Iran tiêu tốn 37 tỷ 500 triệu đô la, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đề nghị bổ sung ngân sách.
0: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định khoản ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự là cấp bách và cần thiết. Theo ông, cùng với đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Donald Trump, thì đây sẽ là khoản đầu tư chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực quân đội Mỹ. Ước tính mới được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang xem xét gói ngân sách 95 tỷ đô la do Đảng Cộng hòa đề xuất, trong đó phần lớn kinh phí dành cho hoạt động quân sự.
1: Một chuyến bay chở 700 kiện hàng viện trợ đã rời Miami của Mỹ đến Cuba nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân của nước này. Số hàng viện trợ gồm thực phẩm đóng gói sẵn và các bộ dụng cụ vệ sinh.
0: Gói viện trợ mới trị giá 60 triệu đô la được triển khai như một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5. Washington cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép và thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với La Habana, vốn kéo dài hơn 6 thập kỷ qua. Hồi đầu tháng này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba.
1: Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý Thiên tai bang Assam ở khu vực Đông Bắc cho biết, đợt mưa lũ nghiêm trọng từ đầu tuần này đã khiến ít nhất 26 người chết. Trong đó, trận lũ ngày 21 tháng 7 đã khiến 21 người thiệt mạng.
0: Theo thống kê của chính quyền bang Assam, lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362 người. Tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng tại 16 huyện. Lũ lụt ảnh hưởng đến 794 ngôi làng, gây thiệt hại cho hơn 19.000 hectare diện tích cây trồng, làm hư hại nhiều tuyến đường, đê điều và cơ sở hạ tầng khác. Chính quyền bang đã tăng cường các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại 16 huyện chịu ảnh hưởng, thiết lập 49 trại cứu trợ và 52 trung tâm phân phối hàng viện trợ, cung cấp lương thực và nơi ở cho trên 44.500 người. Hiện tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn và dông bão sẽ tiếp diễn ở nhiều bang của nước này.
1: Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang phải trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất

0: từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino.
1: Các mô hình dự báo mới nhất của Australia và NASA cho thấy El Nino đang phát triển với cường độ có thể mạnh nhất từ trước đến nay, vượt qua cả những đợt El Nino lịch sử. Theo các chuyên gia, nhiệt độ toàn cầu thường tăng mạnh vài tháng sau khi El Nino đạt đỉnh. Vì vậy, tác động làm trái đất nóng lên được dự báo sẽ thể hiện rõ nhất trong năm 2027 và có nguy cơ xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu. Nếu kịch bản này xảy ra, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và mưa lũ với cường độ nghiêm trọng hơn.
0: Singapore tiếp tục giữ vị trí quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo chỉ số hộ chiếu Halley vừa được công bố. Giới công dân được miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh vào 192 trong tổng số 227 điểm đến trên toàn cầu.
1: Sau Singapore là Nhật Bản, Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với quyền tiếp cận miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi đến tại 188 điểm đến. Đáng chú ý, hộ chiếu Mỹ hiện chỉ đứng thứ 10 cùng với Iceland, cho phép tiếp cận 180 điểm đến mà không cần xin thị thực trước hoặc được cấp thị thực khi đến. Báo cáo cũng cho thấy các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là quốc gia có bước thăng hạng ấn tượng nhất trong hai thập kỷ qua khi tăng thêm 153 điểm đến miễn thị thực. Từ ngoài nhóm dẫn đầu vươn lên vị trí thứ hai thế giới, trong khi công dân Singapore được miễn thị thực tại 192 điểm đến, công dân Afghanistan, quốc gia đứng cuối bảng, chỉ có thể tiếp cận 22 điểm đến.
0: Ủy ban châu Âu EC đã công bố bộ hướng dẫn giúp các nhà cung cấp và các nhà triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tuân thủ nghĩa vụ minh bạch theo đạo luật AI của Liên minh châu EU có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8. Đây là văn kiện diễn giải chính thức đầu tiên của EC, bao quát toàn bộ điều 50 của đạo luật AI. Nguyên tắc nền tảng của điều khoản này là người dân phải được biết khi nào mình đang tương tác với máy móc. Văn kiện không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng phản ánh các diễn giải chính thức của EC và có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong quá trình áp dụng luật. Thẩm quyền giải thích cuối cùng vẫn thuộc về Tòa án Công lý EU.

Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Như Anh, cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Lời ru từ phía biển. Các bài tân cổ trong chương trình truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Hoàng Sa và Em, tác giả Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và nghệ sĩ Ngân Tuyết trình bày.

liên tục chương trình là bài Với Trường Sa của tác giả Hồ Tịnh Tâm, Quỳnh Hợp viết lời giọng cổ Hoàng Thành. Bài hát ngợi ca vẻ đẹp kiên cường của biển đảo quê hương và ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của những người lính trẻ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.

Bài Tân Cổ, lời ru từ phía biển của tác giả Tú An, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh người lính hải quân canh giữ biển đảo và tình mẫu tử thiêng liêng. Tác phẩm khắc họa sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu cùng lời ru âu ơ từ hậu phương tiếp thêm sức mạnh, hòa quyện tình riêng và nghĩa lớn. Với những cung bậc và điệu lý gia chiết

0: Mời quý thính giả thưởng thức bài tân cổ này của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.
1: Từ quê nhà, bạn gọi báo tin vui, cơn bão tới, bóng lùi sáng.

0: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
3: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
2: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình do độc lập tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị toàn quốc tri ân người có công với cách mạng, Thủ tướng lên người có công với cách mạng thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Giống lúa chất lượng cao được xác định là nền tảng nâng tầm hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tái khẳng định cam kết vì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, đồng thời đề cao vai trò của ASEAN. Tòa án Mỹ ấn định ngày mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh Cộng hòa Ả Rập Ai Cập ngày 23 tháng 7 năm 1952, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mustafa Madbouly, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hisham Badawi, Chủ tịch Thượng viện Esam Edin Farid. Cùng ngày, Bộ trưởng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và người Ai Cập ở nước ngoài, Bada Abdel Alati. Kỷ niệm 79 năm binh liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh vì Tổ quốc và phát động phong trào chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

quốc gia thành ánh mắt về cảm xúc trong chuyến bay vào sinh ra tử, tồn lại sâu sắc nhất trong tâm khảm.

0: Gia đình Việt Nam, đằng sau bầu trời yên bình ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu cho độc lập dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điển ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì cũng chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là xanh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng lắm, có vinh hiển, sống cũng vinh quang mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu thập khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Cả nước vẫn còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là niềm trăn trở xót xa lớn của Đảng Nhà nước và toàn dân.
3: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
7: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực này lên 7 liệt sĩ. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng cho biết, hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cất bóc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, hang thương nghiệp K600 tại xã Hà Nha. Đến nay, tổng cộng có 8 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực này. Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 này, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng. do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh. Ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN.
8: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
7: Trong phiên bản 2.2.10 của VNeID mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những trang sử vàng giữ nước của dân tộc, mặt trận biên giới Vị Xuyên những năm 1980 mãi là một khúc tráng ca bất tử. Hàng nghìn chiến sĩ tuổi 19-20 đã nằm lại trên mảnh đất này, máu xương hòa vào núi đá, nơi biên cương của Tổ quốc. Hơn 40 năm đã trôi qua, với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4 ở Tuyên Quang, lời hứa với đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông đã chống nạn vượt núi băng rừng suốt 25 năm để đi tìm những người đồng đội còn nằm lại ở Vị Xuyên. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình giữ gìn lời thề của người lính, để những người đã ngã xuống được trở về với đất mẹ và được gọi đúng tên của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
9: Chiến tranh đã lùi ra, nhưng người thương binh ấy trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Ông Tuệ nhớ lại, tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772, rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn, vừa trao nhau một lời hẹn.
10: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
9: Ít ngày sau, một trận pháo kích dữ dội làm sập cửa hang ở bình độ 300, vùi lấp 4 người đồng đội của ông trong hang núi. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nạn lên đường. Nhiều lần leo lên điểm cao 685, bình độ 300, vào tận những hang đá sập để xác định vị trí. Ông đã vẽ lại sơ đồ hầm hào, cung cấp thông tin cho lực lượng quy tập. Có chuyến đi, ông còn đưa thân nhân liệt sĩ đi cùng.
10: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Vì là lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ. Có muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có nước mắt rơi ra cùng đẫm với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về.
9: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
11: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá, lật đá để tìm hài cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác thì đến giờ phút này đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tìm được một số hải cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
9: Mỗi ngày, ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi bốn người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại với mong mỏi một ngày gần nhất những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
10: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau đánh địch thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương đã nghe thấy tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, cùng nhau phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể thì hãy cố gắng bớt chút thời gian, mình phải lên tận nơi để chỉ cho những cái đội quy tập để về đoàn tụ cùng gia đình thì không còn gì bằng.
9: Những lời hứa ở chiến trường xưa được khắc sâu trong ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Hơn 40 năm sau, lời hứa ấy vẫn đang được người thương binh Nguyễn Quang Tuệ thực hiện trên những triền núi đá Vị Xuyên, và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Tuấn Phong đưa tin giải pháp lúa gạo phát thải thấp tại châu Á, đổi mới sáng tạo khu vực và lộ trình nhân rộng là chủ đề hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức tại thành phố Cần Thơ, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm tìm lời giải cho chính là giống lúa. Những giống lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp quy trình canh tác xanh đang trở thành chìa khóa nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Phóng viên Thanh Tùng có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
2: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
1: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, YR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2 đến 4 phần ngàn.
3: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này,

0: Chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo, và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào, đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
1: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, cơ cấu giống lúa của vùng hiện đã chuyển mạnh sang nhóm giống chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu như OM18, Đài Thơm 8. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận mới chỉ đạt khoảng 25% diện tích sản xuất. Do đó, Hiệp hội khuyến nghị các địa phương tập trung phát triển từ 1 đến 2 giống chủ lực phù hợp điều kiện sinh thái, đồng thời giảm lượng giống gieo xạ theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.
2: Hiệp hội rất muốn làm cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án chúng ta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo sạch phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, công tác chọn tạo giống không chỉ hướng đến năng suất hay chất lượng gạo mà còn phải đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Với sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
3: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4, khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, Cơ quan Liên Bộ Tài chính Công Thương đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Câu chuyện này một lần nữa được đề cập tại tọa đàm An ninh năng lượng, trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Sự kiện do Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
4: Tại tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh an ninh năng lượng không chỉ tác động trực tiếp đến an ninh con người mà còn gắn chặt với an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh quốc gia. Nhưng mối liên hệ ngày càng phức tạp giữa các lĩnh vực này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể liên ngành và dựa trên quản trị rủi ro. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh, nhận định cần sớm đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu và các nguy cơ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược tổng thể phòng ngừa rủi ro, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia trên mọi lĩnh vực.
5: Mỗi một doanh nghiệp, mỗi tổ chức trên cái định hướng, đường lối, chủ trương, chiến lược của Đảng, mỗi một tập đoàn mà những tập đoàn mũi nhọn buộc phải kết hợp với các cái trường hợp, các những nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn để xây dựng được cái chiến lược quản trị rủi ro đe dọa an ninh lượng, thì như vậy thì nó mới thành bản nhạc chung để chúng ta cùng nhau giải quyết những rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đe dọa an ninh lượng quốc gia.
4: Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp và một ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng.
6: Giải pháp có tính chiến lược sẽ phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ thì mới có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua được cái thách thức rất lớn về các cái nguy cơ an ninh phi truyền thống. Thứ nhất là đa dạng hóa cái nguồn cung nguyên liệu. Thứ hai, đảm bảo an toàn, an ninh sản xuất của nhà máy. Thứ ba là đảm bảo cái năng lực duy trì trạng sức khỏe của nhà máy để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, sẵn sàng ứng phó với những tình huống đứt gãy chuỗi cung ứng.
4: Cũng tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp trong xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, phát triển dự trữ năng lượng chiến lược cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro quốc gia. Qua đó nâng cao sức chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia trước các cú sốc phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới.
3: Cũng trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
7: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới hiệu quả năng lượng tại một số quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, phân tích mô hình cụ thể của mạng lưới hiệu quả năng lượng của Hoa Kỳ,
8: Ví dụ như là một doanh nghiệp A là người ta thực hiện giải pháp rồi, thì khi người ta thực hiện giải pháp, người ta sẽ chia sẻ, và trong cái chia sẻ người ta sẽ bảo à vậy thì anh muốn làm giống tôi thì anh phải có cái giải pháp là gì, công cụ tính toán là gì, các cái đào tạo rồi hướng dẫn vân vân, thì người ta tạo ra gói kỹ thuật để người ta cung cấp lại cho doanh nghiệp khác. Thì cái bài học kinh nghiệm ở đây trong cái mô hình của Mỹ nó là tạo ra được một cái giá trị trực tiếp cho doanh nghiệp về các cái tư vấn, về giải pháp, về hỗ trợ, và đồng thời người ta tạo ra một cái giá trị nữa, đó là giá trị về hình ảnh. Khi mà họ tham gia vào đây, họ làm tốt trong này thì họ tạo ra một giá trị hình ảnh về thương hiệu.
7: Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cho biết, dự thảo quy chế hoạt động của mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam được đề xuất theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và hợp tác, trong đó quy định về cơ cấu thành viên, quyền và trách nhiệm của các bên, vai trò của đơn vị điều phối, các nhóm hoạt động trọng tâm, cơ chế huy động nguồn lực và hoạt động truyền thông.
9: Cái việc mà thiết kế và phát triển một cái mạng lưới hiệu quả năng lượng tại Việt Nam ý, thì đây cũng là một trong những hoạt động của cái chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ý tưởng thì là có thể là các cái mạng lưới hoạt động nó có tính chất vùng hoặc là khu vực hoặc là quốc gia. Thì đây là chúng tôi đang ở cái giai đoạn nghiên cứu để mà đề xuất một cái mạng mà nó có tính chất quốc gia. Và cái kinh phí hoạt động ban đầu thì từ cái hoạt động của cái chương trình quốc gia giai đoạn 3.
3: Tiếp theo là tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than, tỉnh Lai Châu. 24 hộ dân mất nhà do lũ quét hôm 17 tháng 7 vừa qua đã nhanh chóng được tỉnh Lai Châu xây nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để người dân vào ở.
10: Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17 tháng 7 tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện, kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Khu tái định cư được xây dựng ở bản sân bay xã Mường Than, cách điểm sạt lở khoảng 4 cây số. Đây là vị trí an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc nhanh chóng triển khai thi công. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chỉ 3 ngày thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành phần khung và lợp mái. Các lực lượng trên công trường đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch. 24 căn nhà, mỗi căn có diện tích 80 m2 trong khuôn viên đất 200 m2, trị giá 400 triệu đồng một căn. Để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, lực lượng thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp, với 5 máy thi công, hơn 10 xe ô tô vận chuyển cùng trên 20 cán bộ chiến sĩ, công nhân tham gia san gạt, vận chuyển đất đá. Các đơn vị trực tiếp thi công luôn bám sát hiện trường, điều hành chặt chẽ, tổ chức làm việc xuyên ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
3: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, chiều tối nay đến đêm mai ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 220 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 đến 50 mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn thì ở Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam

0: tham dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada, ASEAN-Anh. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
1: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada, hai bên ghi nhận quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược ASEAN-Canada giai đoạn 2026-2030, tạo khuôn khổ định hướng hợp tác hai bên. Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do cho năm nay và ký kết vào năm 2027, tạo dấu ấn thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Canada. Đoàn Việt Nam đánh giá cao cam kết của Canada với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc và lập trường chung của ASEAN, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh, các bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN-Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026 với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và tuyên bố chung về hợp tác trong khuôn khổ tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.
0: Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã nhóm họp và ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong khu vực. Tin của phóng viên Đình Nam.
2: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định đối với vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, phát triển công nghệ trọng yếu và mới nổi, cũng như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Phát biểu sau cuộc họp, với vai trò là nước chủ tịch luân phiên của nhóm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, với ASEAN giữ vai trò trung tâm. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ tiếp tục là ưu tiên của Washington, đồng thời khẳng định Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các bộ trưởng đã trao đổi về những diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây Á, bao gồm tình hình Biển Đông và Hoa Đông. Nhật Bản cũng bày tỏ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời bày tỏ quan điểm về các biện pháp hạn chế xuất khẩu, trong đó có khoáng sản quan trọng, và tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
0: Trong một hoạt động song phương khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm nay sẽ có cuộc gặp để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Hoạt động diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines.
3: Phát biểu tại diễn đàn ở Manila, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine theo tôi đã cản trở khả năng tìm kiếm sự đồng thuận giữa Nga và Mỹ về các vấn đề khác. Điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ không tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Sẽ tốt cho Nga nếu cuộc chiến đó kết thúc, vì vậy tôi sẽ nêu vấn đề này. Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến đó nếu cơ hội xuất hiện và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
0: Về tình hình chiến sự ở Trung Đông, lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran. chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran.

0: Đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz, Iran chưa công bố biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
1: Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út với cáo buộc vi phạm phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt với quốc gia vùng vịnh.
0: Theo thông báo vừa được Houthi công bố, nhóm này đã tiến hành một hoạt động quân sự nhắm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út là Ankila và Leilia. Houthi khẳng định các phương tiện đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà nhóm này tuyên bố áp đặt với Ả Rập Xê Út từ ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng như truyền thông khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Ả Rập Xê Út cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Tòa án Liên bang tại New York đã ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Ông Maduro, 63 tuổi, đang đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Theo cáo buộc của phía công tố, ông Maduro và phu nhân đã lợi dụng vị trí lãnh đạo Venezuela để tạo điều kiện cho các đường dây vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hai người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ngày 3 tháng 1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó được đưa đến New York để xét xử. Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro tự nhận mình là tù binh chiến tranh và cho rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez hiện đang điều hành chính phủ Venezuela. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.
1: Hôm nay, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản tiến hành thử nghiệm động cơ của một loại tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới và đã đạt được thành công quan trọng. Tin của phóng viên Tuấn Nhật.
3: Vụ thử nghiệm đốt cháy tầng thứ hai của động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Ypsilon S được tiến hành sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Sau 2 phút tính từ khi khai hỏa, toàn bộ nhiên liệu đã được đốt cháy hết một cách an toàn. Ypsilon S là một loại tên lửa cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn đang được Nhật Bản nghiên cứu phát triển để trở thành một trong những loại tên lửa đẩy chủ lực mới nhằm thay thế Ypsilon đã kết thúc sứ mệnh từ 4 năm trước với mục tiêu giúp nâng cao sức cạnh tranh cũng như tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo tầm thấp nói riêng và công nghiệp hàng không vũ trụ nói chung. Sau thành công lần này, JAXA sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi số liệu để khẳng định lại một lần nữa độ an toàn của tầng nhiên liệu thứ hai, sau đó sẽ chuẩn bị cho việc sử dụng chính thức Ypsilon S trong việc phóng vệ tinh ngay trong năm nay. JAXA cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm giúp đưa một vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo.
1: Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp hôm qua đã mở cửa trở lại cho khách tham quan sau hơn 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm các bảo vật vương miện Pháp trị giá ước tính 102 triệu đô la, làm lộ ra những điểm yếu về an ninh tại bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
4: Phòng trưng bày đã mở cửa trở lại mà không còn những viên ngọc quý từng là điểm thu hút chính của nó. Giám đốc bảo tàng Christopher Lebirou cho biết.
5: Không gian mang tính biểu tượng này tại bảo tàng Louvre sẽ không còn trưng bày các bảo vật và đá quý của vương miện nữa, mà sẽ được trưng bày ở những khu vực an toàn khác trong bảo tàng. Nhưng đây cũng là cơ hội để khám phá lại kiến trúc và trang trí lộng lẫy của phòng trưng bày này.
4: Được xây dựng dưới thời trị vì của Louis XIV, phòng trưng bày Apollo sau này đã truyền cảm hứng cho phòng gương tại cung điện Versailles và là một trong những căn phòng lịch sử nổi tiếng nhất của bảo tàng Louvre. Do đó, việc mở cửa trở lại luôn được du khách chờ đợi. Bà Valérie Bau, đại diện công đoàn bảo tàng cho biết.
6: Tôi chưa quay lại đó kể từ đó. Và đúng vậy, có một cảm xúc dâng trào khi cánh cửa mở ra và bước vào nơi này. Một nơi thực sự tráng lệ. Đúng là chúng ta đang ở trong một cung điện. Bạn thực sự nhận ra mình đang ở trong một cung điện, có sự hiện diện của Louis XIV ở đâu đó.
4: Việc mở cửa trở lại cũng đánh dấu một bước đi mang tính biểu tượng trong quá trình phục hồi của bảo tàng sau vụ trộm tháng 10 năm 2025, khi những tên trộm sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ tầng 2, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát với 8 hiện vật từ bộ sưu tập trang sức hoàng gia chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút. Các vật phẩm bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy, ngoại trừ một chiếc vương miện thuộc về hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, sau đó được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng và đang được phục chế. 4 người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ cướp đã bị buộc tội và tạm giam, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, hơn 3.650 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng nói là phần lớn chiều dài công trình của dự án vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao vì còn nhiều tồn tại về chất lượng, trong khi người dân hàng ngày vẫn phải lưu thông trên một tuyến đường xuống cấp ngay sau đầu tư. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
9: Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhiều hố sâu từ 10 đến 15cm, có nơi đường kính từ 40cm. Đi qua đoạn đường chưa đầy 20m nhưng xuất hiện hàng chục ổ gà. Buộc phải liên tục đánh lái để né tránh. Anh Huỳnh Minh Toàn ở thôn Piêm, xã Đắc Đoa không khỏi bức xúc.
10: Đường sửa trước khi mùa mưa, nhưng mà sửa xong thì bắt đầu mưa thì bắt đầu nó hư tiếp, nó bị hố rất là nhiều, nhưng hố sâu ở đây. Nó mà như xe máy thì buổi tối đây là chắc chắn sẽ bị tai nạn rồi.
9: Không chỉ tại xã Đắc Đoa và Mang Giang, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí trên toàn quốc lộ 19 qua Gia Lai. Trong tổng số chiều dài hơn 161 km của dự án, đến nay vẫn còn 6 trong tổng số 9 gói thầu, tương đương với 106 km, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Bên cạnh mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường, tràn vào nhà dân. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn làm quá trình hư hỏng mặt đường diễn ra nhanh hơn. Anh Nguyễn Văn Linh ở thôn 1, xã Mang Giang cho biết, nguy hiểm càng tăng cao vào ban đêm hoặc khi trời mưa bởi nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người lái xe không quen đường, rất dễ gặp tai nạn.
11: Tôi thường xuyên là đi qua con đường này, nó rất là nhiều ổ gà, nhất là vào ban đêm ấy. Đi qua nó rất là nguy hiểm, khó có thể để ý được. Bây giờ thì cũng có nhiều trường hợp té ngã vì những cái ổ gà đây rồi.
9: Qua nhiều đợt kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các điểm vá mặt đường nhô cao, không đảm bảo độ êm thuận nên nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập, hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm. Việc sửa chữa chủ yếu mang tính tạm thời, chưa xử lý tận gốc nguyên nhân hư hỏng. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết,
12: chúng tôi đã có biên bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ tư là Ban Quản lý Dự án 2 phải khẩn trương khắc phục làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên quốc lộ 19.
9: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Một dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông hơn 3.650 tỷ đồng vừa hoàn thành đã xuống cấp, trong khi phần lớn chiều dài vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao, không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, mà còn đòi hỏi các cơ quan quản lý làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Chỉ khi chất lượng công trình được đảm bảo đúng như cam kết, nguồn vốn đầu tư công mới thực sự phát huy hiệu quả, lấy lại niềm tin của người dân.
1: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 135 triệu đồng một lượng và bán ra 140 triệu đồng một lượng. Cùng xuống tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dòng Thăng Long được niêm yết mua vào ở mức 138 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng.
15: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với

0: Đầu tư công của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 6 thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương kiểm đếm làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, xây dựng ngay các giải pháp để tháo gỡ đối với từng dự án, đặc biệt là những dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm nay.
1: Sau 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn này đã có tín hiệu phục hồi trong quý 2 và được kỳ vọng cải thiện hơn trong những tháng cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đà giảm của kiều hối chủ yếu xuất phát từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng đô la duy trì ở mức cao, cùng những thay đổi về chính sách nhập cư và thị trường lao động tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau phiên giảm hơn 62 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu sáng nay với việc hồi phục gần 12 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục lập tức gặp thử thách khi VN Index rung lắc và có lúc giảm về dưới mốc tham chiếu.
0: Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.660,7 điểm, HNX Index còn 271,93 điểm. Theo các chuyên gia, việc chứng khoán giảm điểm do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tín dụng bị kiểm soát chặt. Khi VN Index đến vùng kháng cự quan trọng, dòng tiền có xuống quan sát nhiều hơn là giải ngân. Ngoài ra, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong ngắn hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 mới bắt đầu, trong khi các chính sách lớn liên quan đến nâng hạng thị trường hay điều hành lãi suất đều cần thêm thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu. Điểm chung trong các khuyến nghị của công ty chứng khoán là nhà đầu tư cần ưu tiên bảo toàn danh mục hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Ông Hồ Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
4: Chiến lược đầu tư thì cũng không thay đổi thôi, chúng ta vẫn ở trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Nhưng nếu mà để nhìn nhận về diễn biến, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện về ảnh hưởng thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự phân hóa tốt hơn và chúng ta cũng chờ đợi cái sự tích cực hơn của thị trường.
0: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu, hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu cần thiết và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy margin. Về cơ hội đầu tư, dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như doanh nghiệp gắn với kế hoạch thoái vốn nhà nước, các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đây được đánh giá là những nhóm có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn khi thị trường dần ổn định trở lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Tiếp xúc với truyền thông tại buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
5: Toàn đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn trên đất Hàn Quốc và chúng ta có một sự chuẩn bị rất là tốt. Giành chiến thắng bắt trận giao hữu trên đất Hàn Quốc và ngày 18 vừa rồi thì đã giành chiến thắng trận giao hữu trước Myanmar. Đó là một bước chạy đa để chuẩn bị tốt cho giải đấu ASEAN Cup.
1: Phạm Xuân Mạnh từng cùng các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024. Cầu thủ sinh năm 1996, quê Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu năm nay.
5: Năm 2024 thì em là một trong những cầu thủ mà đã thi đấu và giành chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch thì đó là một cái niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với bản thân em. Hiện tại em rất hào hứng. Tranh chức vô địch đã khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu. Mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
6: Cũng trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPLS7 đã khép lại vòng bảng bằng những màn so tài kịch tính đến tận phút cuối. Tại bảng A, nhà vô địch miền Bắc SHB có trận hòa 1-1 nghẹt thở với DTS. Một điểm quý giá này là vừa đủ để đại diện thủ đô đoạt ngôi nhì bảng, chính thức có vé vào bán kết. Trong khi đó, xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ đã hết mục tiêu là An Biên. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Trần Đức Long của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk nói:
7: An Biên là một đối thủ rất mạnh, cho dù họ không còn cơ hội đi tiếp nhưng mà vào trận đấu hôm nay họ đã thể hiện một sức mạnh thật là đoàn kết và quyết tâm ạ. Thay vào đó, trận đấu hôm nay rất là khó khăn với toàn đội. Hôm nay thì các sự chuẩn bị thì đội em thấy là tốt hơn năm ngoái. Nên cái mục tiêu của em đưa ra là cái chức của em sẽ cố gắng lấy được trận này.
6: Trái ngược với thế trận giằng co đầy toan

0: tính ở bảng A, cục diện bảng B lại mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng khi Thái Huy Bảo và HG La Giang hòa nhau 3-3. Với một điểm giành được, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự VPL là một kỳ tích với Thái Huy Bảo. Hướng tới trận đại chiến với xổ số kế tiếp Đắk Lắk, ông bầu Trần Quốc Huy của Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
1: Đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DPL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải và vào vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Huy Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ, tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
0: Ở trận đấu còn lại, Thảo Vi Organic nhận thất bại 3-5 trước Bamboo. Tuy nhiên, trận thua này không làm lung lay vị thế của đại diện miền Nam. Khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận, Thảo Vi Organic vững vàng ở ngôi đầu bảng B. Thử thách tiếp theo của họ ở trận bán kết sẽ là nhà vô địch miền Bắc SHB.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 và quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của 6 đội tuyển. Trong đó, nhà vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên, gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro cùng tiền vệ trụ cột Rodri. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, Cucurella không ghi bàn nhưng đóng vai trò là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Pedro Porro có 2 pha lập công. Trong khi đó, dù không ghi được bàn thắng nào, cũng không có đường kiến tạo thành bàn, nhưng Rodri vẫn được FIFA lựa chọn là vì cầu thủ này đã thực hiện tới 790 đường chuyền tại World Cup 2026 và là người có số đường chuyền nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Á quân Argentina có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ sự chắc chắn trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Tango. Đội giành hạng 3 là tuyển Anh có tiền vệ Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng một đường kiến tạo. Đội thua Anh ở trận tranh hạng 3 là tuyển Pháp có 3 cầu thủ, đó là Kylian Mbappe, chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, còn tiền vệ Michael Olivier có 7 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Upamecano thể hiện tốt nơi hàng phòng ngự. Với 7 bàn thắng được ghi, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng được xếp vào đội hình tiêu biểu. Cái tên còn lại được FIFA lựa chọn là Vozinha. Tại World Cup vừa qua, thủ thành sinh năm 1986 đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Cap Ve vượt qua vòng bảng. Sau đó, dừng bước tại vòng 1/16 trong lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,

0: gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt. Tòa án Liên bang tại New York, Mỹ ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy. Ông Maduro đối mặt với 4 tội danh, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy và nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, có thể lĩnh án tù chung thân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
2: Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại đây, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành kèm theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu của nghị quyết này và chương trình hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe những nội dung tiếp theo của quy định này.
1: Bây giờ là 13 giờ.
5: Điều 6 là nội dung và mức hỗ trợ. 1. Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn. A. Doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ một lần duy nhất với mức hỗ trợ tối đa 10% chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 10% chi phí nghiên cứu và phát triển, 10% chi phí sản xuất thử nghiệm, 10% chi phí mua sắm máy móc thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ của dự án. B. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 100 tỷ đồng cho mỗi dự án. 2. Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử. A. Doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ một lần duy nhất với mức hỗ trợ tối đa 10% chi phí cho sản xuất mẫu thử, 10% chi phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. B. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 100 tỷ đồng cho mỗi dự án. 3. Nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chương 3. Trình tự thủ tục hỗ trợ. Điều 7. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn. 1. Tên thủ tục dự án. Hỗ trợ chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ của thành phố cho doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thành phần hồ sơ gồm có giấy đề nghị hỗ trợ đối với dự án thiết kế chip bán dẫn. B. Bản sao hoặc bản chính, tài liệu hồ sơ chứng từ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 4 quy định này. C. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện phải thực hiện các thủ tục này theo quy định của pháp luật về đầu tư. D. Báo cáo thuyết minh dự án làm căn cứ thẩm định, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung thực hiện và sản phẩm đầu ra của dự án. Làm rõ từng nội dung đề nghị hỗ trợ làm cơ sở xác định mức chi phí được hỗ trợ so với tổng chi phí thực hiện của doanh nghiệp. D. Bản cam kết. E. Tài liệu hồ sơ chứng từ chứng minh tổng chi phí cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ của dự án. 3. Trình tự thủ tục. Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. A. Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ bằng tiếng Việt về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. B. Trong thời gian 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ. C. trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và gửi báo cáo kết quả thẩm định về Sở Khoa học và Công nghệ. D. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc hỗ trợ. D. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị xem xét quyết định việc hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp thống nhất việc hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định hỗ trợ làm căn cứ pháp lý để thực hiện chi hỗ trợ doanh nghiệp. Trường hợp không thống nhất việc hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản thông báo kết quả xem xét, nêu rõ lý do không thống nhất nội dung và mức hỗ trợ đã đề xuất của doanh nghiệp để thực hiện. E. Sở Khoa học Công nghệ trả kết quả cho doanh nghiệp, thời gian thực hiện 1 ngày làm việc. Thông tin về dự án được hỗ trợ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

0: Đến đây chúng tôi khép lại chương trình Phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

xin kính chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị thân mến, có những lời yêu không chỉ dành cho một người mà còn dành cho quê hương, nơi ta được sinh ra, lớn lên và mang theo suốt cuộc đời. Đó là tình yêu dành cho tiếng Việt thân thương, cho màu cờ đỏ thắm, cho những cánh đồng lúa chín, những con sông hiền hòa và cho biết bao con người Việt Nam luôn kiên cường, nhân hậu. Lòng yêu nước đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Biết trân trọng lịch sử dân tộc, yêu tiếng mẹ đẻ, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển. Âm nhạc luôn là nhịp cầu nuôi dưỡng những tình cảm đẹp ấy. Bằng những giai điệu tươi sáng, ca từ gần gũi và giàu cảm xúc, nhạc sĩ Minh Châu đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho mọi thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ và thiếu nhi, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về con người Việt Nam và khát vọng vươn lên của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe 5 ca khúc giàu cảm xúc của nhạc sĩ Minh Châu, để mỗi giai điệu vang lên sẽ là một lời nhắn gửi về tình yêu tổ quốc, về niềm tự hào được mang trong tim hai tiếng Việt Nam. Đã bao giờ quý vị tự hỏi điều gì làm nên hồn Việt? Có lẽ đó là bản sắc được gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử, là tiếng trống hội rộn ràng, câu dân ca ngọt ngào, tả áo dài thước tha và ý chí kiên cường của dân tộc qua bao thử thách. Mỗi người Việt Nam đều mang trong mình một phần hồn Việt ấy, để dù đi đâu, ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hồn Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần thể hiện của Tùng Dương, nhóm Năm Chồng Kẻ và nhóm Bè.

Nếu hình ảnh người con trai Việt gợi lên sự mạnh mẽ, ý chí và khát vọng vươn lên, thì người con gái Việt Nam lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Dịu dàng mà kiên cường, mềm mại nhưng đầy bản lĩnh. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, biết bao người phụ nữ đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang. Và trong cuộc sống hôm nay, hình ảnh người phụ nữ Việt vẫn luôn tỏa sáng bằng tri thức, sự nhân hậu, lòng yêu thương và tinh thần cống hiến. Dù ở bất kỳ vai trò nào, họ vẫn là những bông hoa đẹp góp phần làm nên diện mạo của đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cô gái Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần trình bày của Năm dòng kẻ.

Dân ạ, một đất nước đẹp không chỉ bởi những con người của hôm nay mà còn bởi những mầm xanh đang lớn lên từng ngày. Những em nhỏ hôm nay sẽ là những bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà giáo hay những công dân góp sức xây dựng quê hương trong tương lai. Vì thế, gieo vào tâm hồn trẻ em tình yêu gia đình, lòng nhân ái và niềm tự hào về Tổ quốc cũng chính là chun đắp cho tương lai của Việt Nam. Mỗi ước mơ được chắp cánh, mỗi nụ cười trẻ thơ được gìn giữ sẽ góp thêm một sắc màu tươi sáng cho bức tranh đất nước. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Trẻ thơ Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, qua phần thể hiện trong trẻo của Nhã Khanh, Thiên Chân và nhóm Thiếu Nhi.

Từ những ánh mắt hồn nhiên của tuổi thơ, chúng ta nhìn thấy tương lai của đất nước. Từ những ước mơ nhỏ bé hôm nay sẽ hình thành nên những khát vọng lớn của ngày mai. Và có một điều thật đặc biệt, dù đi đến bất cứ vùng miền nào trên dải đất hình chữ S, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những nét đẹp trước diệt. Một câu chào thân thiện, một tiếng ru của mẹ, hương thơm của bữa cơm gia đình, tà áo dài trong nắng sớm, hay lá cờ đỏ tung bay mỗi dịp lễ. Và chính những điều bình dị ấy đã tạo nên duyên diệt, một vẻ đẹp không chỉ hiện diện trong cảnh sắc mà còn trong tâm hồn, trong cách sống và trong tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Duyên Diệt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần thể hiện của Tùng Dương, Năm Dòng Kẻ và Nhóm Bè. Và đó cũng là lời nhắn gửi nhẹ nhàng rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi chúng ta hãy luôn gìn giữ tình yêu dành cho quê hương, để những giá trị Việt Nam tiếp tục được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

quý vị và các bạn thân mến, qua những giai điệu của nhạc sĩ Minh Châu, chúng ta như được cùng nhau đi qua một hành trình đầy cảm xúc. Từ niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp của con người Việt Nam, đến những ước mơ trong sáng của tuổi thơ và tình yêu tha thiết dành cho quê hương đất nước. Mỗi ca khúc không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một lời nhắn gửi về lòng yêu nước, về ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp và hội nhập. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Trong hành trình ấy, thanh niên chính là lực lượng tiên phong, là những người mang trong mình sức trẻ, tri thức, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Tình yêu Tổ quốc hôm nay được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, sống có trách nhiệm với cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và sẵn sàng góp sức vì sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi việc tốt được thực hiện hàng ngày đều góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Khi mỗi người trẻ nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự, đó cũng là lúc tình yêu nước được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, tạo nên sức mạnh để đất nước vững bước trên con đường phát triển. Và hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tự hào, truyền cảm hứng để mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, thêm yêu quê hương, trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc và không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và giàu bản sắc. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng cống hiến vì một Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến nay, các địa phương đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
1: Hơn 100.000 đoàn viên thành phố Cần Thơ tham gia hỗ trợ người dân cài đặt VNEID mức 2.
0: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ công chức Cần Thơ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn.
1: Hành vi thông đồng bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập xác minh thông tin có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ ước tính tiêu tốn 37 tỷ 500 triệu đô la cho cuộc chiến với Iran.
1: Chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội diễn ra hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, và cũng là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức tại Hà Nội.
1: Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc, gồm các đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hoạt động biểu dương tri ân những người có công với cách mạng của đất nước là một trong những sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường xuyên liên tục trong nhiều năm qua. Chương trình cũng ghi dấu ấn nhờ sự phối hợp hiệu quả lâu dài giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây, nay là Bộ Nội vụ, với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban bộ ngành cùng nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa để được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến của các thế hệ người có công với cách mạng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến hết ngày 18 tháng 7, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã tìm và quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ và 7 ngôi mộ tập thể, trà phá được 8.000 hecta bom mìn vật liệu nổ, căn bản hoàn thành trà phá bom mìn ở vùng lõi Dì Xuyên của tỉnh Tuyên Quang.
1: Các địa phương cũng đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Các đơn vị đã lấy được hơn 63.400 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình và với quê hương.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đằng sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi mong chờ mòn mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ.
1: Với quyết tâm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ hôm nay không chỉ rút ngắn hành trình tìm kiếm mà còn là ngọn đuốc thắp lên hy vọng cho hàng vạn gia đình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương sau nhiều năm dài đằng đẵng mong chờ.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Nguyễn Thanh Trạng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn vừa đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kha tại phường Dị Tân.
1: Trong không khí ấm cúng và xúc động, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, người cán bộ công an xã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Kha đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trao tặng phần quà, gửi lời động viên chân thành đến vợ và con gái của liệt sĩ, mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
0: Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, Tổ công tác số 6, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, các xã phường và các thành viên nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền được giao.
1: Tổ công tác số 6 theo dõi 40 dự án của 5 sở ban ngành và 16 xã phường. Tổng kế hoạch vốn năm nay và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026

0: 2026 là 2.991 tỷ đồng, chiếm 15,53% kế hoạch giao chi tiết của thành phố. Đến giữa tháng 7 đã giải ngân trên 807 tỷ đồng, đạt gần 27%. Theo đánh giá, công tác giải ngân của các đơn vị thuộc tổ công tác số 6 còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do chậm giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thời gian được bàn giao mặt bằng kéo dài, tình trạng thiếu và biến động giá vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình trên.
1: Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa, có giải pháp thật cụ thể để giải ngân đúng theo yêu cầu của thành phố đề ra. Đặc biệt đối với các dự án bệnh viện ung bướu thành phố, dự án chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư của các chủ đầu tư thuộc tổ 6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, phần lớn các dự án không vướng nhiều về công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy cần tháo gỡ về mặt thủ tục, đồng thời đôn đốc làm việc với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công nhằm đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của phường Tân Lộc tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đến nay địa phương đã có 5 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 17 tỷ đồng, bằng 117,66% kế hoạch. Toàn phường hiện có 266 cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, thu hút hơn 27.450 lượt khách du lịch, tăng 2.300 lượt so với cùng kỳ. Sản lượng cây ăn trái đạt 52.600 tấn, sản lượng thủy sản đạt 116.000 tấn. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với hơn 10 tỷ 100 triệu đồng chi trợ cấp bảo trợ xã hội. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm với tổng kinh phí hỗ trợ trên 173 triệu đồng.
1: Sở Y tế thành phố Cần Thơ vào chiều ngày hôm qua tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm triển khai và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả. Công tác chuyển đổi số y tế được triển khai đồng bộ. 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đáp ứng về dữ liệu kết nối. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, an toàn thực phẩm được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng qua, tổng số người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe chỉ đạt 25,46%, còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, quyết toán các dự án hoàn thành vẫn còn chậm. Tỷ lệ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đến nay vẫn còn rất thấp.
1: Cũng vào chiều qua, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, đoàn viên thanh niên từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện mô hình 30 ngày tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiết kiệm 10 triệu 600 ngàn đồng gây quỹ cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức hơn 10 cuộc hành quân về nguồn, hành trình đếm giới địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua chiến dịch xuân tình nguyện, toàn đoàn bộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 543 triệu đồng, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến 238 đơn vị máu. 6 tháng qua, bồi dưỡng giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
1: Dịp này, một số cá nhân và tập thể được nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố. Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố với đoàn viên thanh niên năm 2026.
0: Ban tổ chức đã nhận được tổng số gần 30 câu hỏi, ý kiến đề xuất kiến nghị của đoàn viên thanh niên, tập trung vào 5 nhóm vấn đề về công tác phát triển Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú, công tác quy hoạch đào tạo đồng hành và phát triển thanh niên, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên tiên phong chuyển đổi số, tuổi trẻ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Tại chương trình, trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, đoàn viên thanh niên bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến, trao đổi, chỉ đạo sâu sát, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phát triển thanh niên tại cơ quan và tiếp tục tham mưu giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng và đoàn các cơ quan Đảng thành phố. Qua 2 tháng thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thành lập được 103 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã phường, huy động hơn 100.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt kích quạt, định danh điện tử và tích hợp dữ liệu trên tài khoản VNEID mức 2.
0: Qua các hoạt động, hơn 330.000 lượt người được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp giấy tờ điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên ứng dụng VNEID. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cho biết, thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố tiếp tục duy trì hoạt động đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ chính quyền địa phương, thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Trong đó, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế về công nghệ, từng bước làm quen với thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần phát triển công dân số.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các trung tâm phục vụ hành chính công tại 103 xã phường của thành phố Cần Thơ đã trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Khối lượng công việc tăng lên, nhiều nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở, nhưng đội ngũ công chức vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể về công tác này tại các địa phương trên địa bàn thành phố.
0: Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều bình quân mỗi ngày tiếp nhận và giải quyết trên 200 hồ sơ, chủ yếu là đất đai, hộ tịch, tư pháp. Khối lượng công việc lớn nhưng các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, hạn chế tối đa tình trạng tồn động. Ông Nguyễn Thanh Long, công chức trung tâm phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều nói:
2: Bản thân cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào để giải quyết hồ sơ phục vụ cho người dân, lấy cái chỉ tiêu hài lòng của người dân làm cái mục tiêu mà mình hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
0: Còn ở trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Điền, tuy số hồ sơ cần giải quyết mỗi ngày ít hơn khu vực trung tâm, song công chức phụ trách lĩnh vực luôn tận tụy với công việc hàng ngày của mình. Ông Nguyễn Duy Hưng, công chức trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Điền chia sẻ:
3: Tôi được phân công tại cái tiếp nhận về cái lĩnh vực văn hóa xã hội, thì trong đó thì có cái lĩnh vực đó thì có các cái hồ sơ như là cái hồ sơ về bảo trợ xã hội, như về cái mai táng phí, rồi tất cả cái hồ sơ về cái lĩnh vực về văn hóa, về giáo dục, về y tế. Nói chung là về cái lĩnh vực văn hóa thì đối với cái người mà bảo trợ xã hội thì tôi ở đây cũng là làm tất cả các hồ sơ để cho bà con, để tạo điều kiện thuận lợi sớm nhất để giải quyết tốt cho bà con.
0: Sau khi sáp nhập, cùng với việc tinh gọn bộ máy, nhiều thủ tục hành chính được phân quyền mạnh về cấp xã phường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ công chức trung tâm phục vụ hành chính công phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Ngoài sự hỗ trợ của hạ tầng công nghệ và các phần mềm chuyên ngành, yếu tố quyết định vẫn là tinh thần trách nhiệm và năng lực của mỗi cán bộ công chức. Bà Trần Đồng Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cái Răng cho biết:
4: Ban dân phường đã trang bị máy như máy bấm số tự động nè, trang bị máy lạnh, rồi máy móc, những máy tính, máy in, máy scan để phục vụ cho công tác số hóa. Tỷ lệ mà giải quyết đúng hạn là trên 99,9%. Đó cũng là một sự cố gắng của cán bộ công chức đã tận tâm, chuyên nghiệp về để mà xử lý để rớp ráo những cái vấn đề mà của thủ tục hành chính ở tại địa phương.
1: Một năm sau sáp nhập, các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước ổn định tổ chức, giải quyết kịp thời khối lượng lớn hồ sơ của công dân. Kết quả đó không chỉ khẳng định tính ưu việt của mô hình chính quyền hai cấp, mà còn nâng tầm đội ngũ công chức ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ người dân trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn thành phố Cần Thơ chính thức khởi hành tham dự ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại thành phố Đồng Nai từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Đoàn do bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố làm trưởng đoàn. Phóng viên Lâm Trực tham dự cùng đoàn cho biết.
0: Đoàn có 25 thành viên là cán bộ, các gia đình tiêu biểu, lực lượng hỗ trợ và đại diện doanh nghiệp OCOP. Tham gia ngày hội, Cần Thơ có 4 gia đình tiêu biểu tranh tài ở các nội dung gia đình tài năng, gia đình sắc màu và trò chơi vận động, vui chơi cùng con. Bên cạnh đó, đoàn còn tham gia chương trình đi bộ kết nối gia đình, lan tỏa hạnh phúc, triển lãm ảnh về công tác gia đình và trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, đoàn Cần Thơ quyết tâm thi đấu hết mình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của thành phố Cần Thơ đến với bạn bè các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công đoàn cơ sở công ty Lạc Tỷ 2 vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng máy ấm công đoàn cho ông Nguyễn Văn Nho, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty Lạc Tỷ 2 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
0: Căn nhà được xây dựng trên phần đất do gia đình cho tại ấp Trường Long 2, xã Thạnh Hòa, có diện tích 50m2.

0: 2025, 2026.
1: Đợt này có 153 sinh viên năm cuối tham gia chương trình thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Brother Việt Nam, thời gian thực tập 3 tháng. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu tổng quan về môi trường làm việc, quy trình thực tập nghề nghiệp, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Trước đó, vào tháng 4 năm 2026, thông qua chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, 84 sinh viên của trường đã có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng.
0: Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy, khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn trong sinh hoạt, lao động sản xuất hàng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy qua hệ thống thuê bao di động.
1: Sau sáp nhập, toàn thành phố Cần Thơ có trên 3 triệu thuê bao di động đã xác thực chính chủ. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi các tin nhắn cảnh báo về phòng cháy chữa cháy, nhắc nhở mọi người cảnh giác khi sử dụng điện, ga, xăng dầu. Nội dung thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Cách làm này được đánh giá mang lại hiệu quả tuyên truyền cao bởi thông tin được chuyển trực tiếp đến từng người sử dụng điện thoại, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy.
0: Quý thính giả thân mến, an ninh trật tự là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại xã Thành An, cùng với việc chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng công an xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phóng viên Lâm Trực có phóng sự với nhan đề Thành An kiềm chế tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Hơn 1.200 chai nước hoa thành phẩm mang nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, hơn 136 lít dung dịch nước hoa pha chế sẵn, cùng hàng chục ngàn vỏ chai, tem nhãn, nhiều thiết bị sản xuất đã bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tại một cơ sở xã Thành An. Đây là kết quả của chuyên án do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố phối hợp với Công an xã Thành An và lực lượng quản lý thị trường triệt phá vào đầu năm nay. Vừa qua, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Vụ việc không chỉ gây chú ý bởi quy mô lớn mà còn cho thấy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, sự chủ động phối hợp của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh, ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành An nói:
2: Đối với lực lượng công an xã thì phải nói là tinh thần trách nhiệm của anh em rất là cao, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, rồi ra quân thực hiện lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy thì tình hình trật tự xã hội trên địa bàn xã Thanh An thời gian qua là luôn được giữ vững ổn định. Nó tích cực góp phần cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa bàn xã Thanh An thì an tâm về trật tự xã hội.
1: Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, Công an xã Thành An còn chủ động xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 3 trong 4 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, triệt xóa một điểm đánh bạc, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy và đưa các nội dung đủ điều kiện vào diện cai nghiện bắt buộc theo quy định. Để đạt hiệu quả, Trung tá Bùi Văn Khanh, Phó trưởng Công an xã Thành An, cho biết thêm những giải pháp nghiệp vụ.
3: Không để các điểm tụ điểm hình thành điểm nóng. Thứ hai là làm tốt công tác quản lý đối tượng, chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự cũng như là cảnh sát khu vực tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các đối tượng di chuyển bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực quản lý trên phần mềm phối hợp với các xã cũng như là các tỉnh bạn.
1: Công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm cũng được thực hiện kịp thời, góp phần xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Song song đó, các hoạt động tuần tra kiểm soát tiếp tục được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng qua, lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức 170 cuộc tuần tra, huy động hơn 1.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó giải tán 24 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Trung tá Nguyễn Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thành An, cho biết rõ việc phối hợp.
4: Hàng ngày là cơ quan quân sự phối hợp 4 đồng chí tuần tra với là 4 đồng chí của lực lượng công an xã tuần tra trên các tuyến đường ở các ấp.
0: Bên cạnh công tác đấu tranh, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa. Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật được tổ chức tại khu dân cư và trường học. Các mô hình như camera an ninh, cảm hóa giáo dục đối tượng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, cổng trường an toàn giao thông.

0: tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt là mô hình học đường không ma túy được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh.
1: Từ những kết quả đạt được cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu, người dân không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn cuộc sống bình yên tại địa phương. Ông Phạm Hồng Phước, người dân ấp Thầy Ký của xã Thạnh An cho biết nhận thức ngày càng được nâng cao.
2: Qua thời gian tuyên truyền thì bà con thì cũng nhận thức được có những tệ nạn gì đó, bà con báo ra công an của xã hoặc là tổ an ninh trật tự của các ấp để phòng chống.
1: Từ những chuyên án lớn đến các hoạt động tuần tra thường xuyên, từ công tác đấu tranh với tội phạm đến các giải pháp phòng ngừa xã hội, lực lượng công an xã Thạnh An đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giữ vững bình yên trên từng xóm ấp.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quá đơn. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
1: Nghị định bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin, phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, trong đó phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, phạt tiền 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có thông đồng bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin, phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.
0: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó rất nhiều người chết do hít phải khói thuốc thụ động.
1: Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, các bệnh liên quan thuốc lá còn tạo gánh nặng cho mỗi gia đình, hệ thống y tế, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước. Các chuyên gia lĩnh vực y tế khuyến nghị mỗi người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc và nhắc nhở người thân từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giới trẻ về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp và ung thư trong tương lai.
0: Còn hơn một năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đi diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm của sự kiện, không khí trên các đại công trường đang khẩn trương. Từng ngày từng giờ, hàng ngàn kỹ sư công nhân đang chạy đua với tiến độ, trong khi chính quyền địa phương cũng dồn toàn lực để tháo gỡ những điểm ngẽn về mặt bằng để các công trình cán đích đúng hẹn.
1: Tổ hợp đa chức năng APEC, công trình được xem là trái tim của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, trung tâm hội nghị quốc tế, đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khoảng 2.500 kỹ sư công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công cũng đang phối hợp với địa phương, chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng. Không chỉ phần thi công, khâu giải phóng mặt bằng cũng được khẩn trương triển khai. Gần 1.000 hectare đất của khoảng 4.000 hộ dân đã được bàn giao, tạo điều kiện để 21 dự án phục vụ APEC 2027 đồng loạt triển khai.
0: Cùng với công tác vận động, chính quyền cũng tập trung bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân. Đến nay, 500 hộ dân đã được bốc nền tái định cư. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đào tạo và chuyển đổi nghề được triển khai theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình dành cho một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Bộ Chiến tranh Mỹ ước tính cuộc chiến với Iran tiêu tốn 37 tỷ 500 triệu đô la, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đề nghị bổ sung ngân sách.
1: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định khoản ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự là cấp bách và cần thiết. Theo ông, cùng với đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Donald Trump, thì đây sẽ là khoản đầu tư chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực quân đội Mỹ. Ước tính mới được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang xem xét gói ngân sách 95 tỷ đô la do Đảng Cộng hòa đề xuất, trong đó phần lớn kinh phí dành cho hoạt động quân sự.
0: Một chuyến bay chở 700 kiện hàng viện trợ đã rời Miami của Mỹ đến Cuba nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân của nước này. Số hàng viện trợ gồm thực phẩm đóng gói sẵn và các bộ dụng cụ vệ sinh.
1: Gói viện trợ mới trị giá 60 triệu đô la được triển khai như một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5. Washington cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép và thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với La Habana, vốn kéo dài hơn 6 thập kỷ qua. Hồi đầu tháng này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba.
0: Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo từ cơ quan quản lý thiên tai bang Assam ở khu vực Đông Bắc cho biết, đợt mưa lũ nghiêm trọng từ đầu tuần này đã khiến ít nhất 26 người chết, trong đó trận lũ ngày 21 tháng 7 đã khiến 21 người thiệt mạng.
1: Theo thống kê của chính quyền bang Assam, lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người. Tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng tại 16 huyện. Lũ lụt ảnh hưởng đến 794 ngôi làng, gây thiệt hại cho hơn 19.000 hecta diện tích cây trồng, làm hư hại nhiều tuyến đường, đê điều và cơ sở hạ tầng khác. Chính quyền bang đã tăng cường các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại 16 huyện chịu ảnh hưởng, thiết lập 49 trại cứu trợ và 52 trung tâm phân phối hàng viện trợ, cung cấp lương thực và nơi ở cho trên 44.500 người. Hiện tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn và dông bão sẽ tiếp diễn ở nhiều bang của nước này.
0: Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang phải trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino.
1: Các mô hình dự báo mới nhất của Australia và NASA cho thấy El Nino đang phát triển với cường độ có thể mạnh nhất từ trước đến nay, vượt qua cả những đợt El Nino lịch sử. Theo các chuyên gia, nhiệt độ toàn cầu thường tăng mạnh vài tháng sau khi El Nino đạt đỉnh. Vì vậy, tác động làm trái đất nóng lên được dự báo sẽ thể hiện rõ nhất trong năm 2027 và có nguy cơ xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu. Nếu kịch bản này xảy ra, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và mưa lũ với cường độ nghiêm trọng hơn.
0: Singapore tiếp tục giữ vị trí quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo chỉ số hộ chiếu Hali vừa được công bố. Với công dân được miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh vào 192 trong tổng số 227 điểm đến trên toàn cầu.
1: Sau Singapore là Nhật Bản, Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với quyền tiếp cận miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi đến tại 188 điểm đến. Đáng chú ý, hộ chiếu Mỹ hiện chỉ đứng thứ 10 cùng với Iceland, cho phép tiếp cận 180 điểm đến mà không cần xin thị thực trước hoặc được cấp thị thực khi đến. Báo cáo cũng cho thấy các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là quốc gia có bước thăng hạng ấn tượng nhất trong hai thập kỷ qua khi tăng thêm 153 điểm đến miễn thị thực, từ ngoài nhóm dẫn đầu vươn lên vị trí thứ hai thế giới, trong khi công dân Singapore được miễn thị thực tại 192 điểm đến, công dân Afghanistan, quốc gia đứng cuối bảng, chỉ có thể tiếp cận 22 điểm đến.
0: Ủy ban châu Âu EC đã công bố bộ hướng dẫn giúp các nhà cung cấp về các nhà triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tuân thủ nghĩa vụ dừng phản ánh các diễn giải chính thức của EC và có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong quá trình áp dụng luật. Thẩm quyền giải thích cuối cùng vẫn thuộc về Tòa án Công lý EU.

Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí Như Anh cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Và kính thưa quý vị, chương trình Tài tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên các làn sóng FM 89,6 MHz báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ và FM 89,4 cũng như là 97,5 MHz của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai.
1: Giang à, và xin giới thiệu hai nhà công sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong chương trình ngày hôm nay sẽ là phần thi quý lần thứ hai, đó chính là nhà công Sáu Thanh đàn guitar và nhà công Việt Toàn đàn sến.
0: Thưa quý vị, Cẩm Nguyên vừa chia sẻ với quý vị là hôm nay sẽ là tuần thi quý thứ hai. Và trong số phát sóng tuần vừa rồi thì chúng ta đã cùng kết nối với các tài tử thi quý đợt đầu tiên, gồm có tài tử Ngọc Lan ở Cà Mau và Thanh Tùng ở Vĩnh Long, tài tử Lê Thanh Bình ở Cần Thơ, tài tử Trần Quốc Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, tài tử Hoàng Hiệp ở Tây Ninh, tài tử Bùi Văn Hợp ở Cần Thơ, tài tử Phạm Hồng Thái ở Cà Mau, tài tử Nguyễn Mến ở Cần Thơ, tài tử Bùi Văn Long ở Vĩnh Long và tài tử Trương Hồng Thắm ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và hôm nay sẽ là phần thi quý của các tài tử Nguyễn Văn Là, Hồng Loan đến từ Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tài tử Trương Minh Hai Cần Thơ, Chuốc Thống Cần Thơ, Lê Văn Thành Cần Thơ, anh Tuấn Kiệt Cà Mau, anh Mạnh Hà, chị Ngọc Quý, chị Hồng Nguyễn, chị Ngọc Năm, chị Cẩm Thi và cùng với là chú Hùng tại Long An. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt kết nối với các tài tử để các tài tử thể hiện phần thi quý của mình. Dạ, xin được kết nối cùng với...
0: Và trong phần thi quý á, thì các tài tử sẽ thể hiện hai phần thưa quý vị. Phần 1 là bài bản trong 3 năm 6 bắc 7 bài và phần 2 sẽ là một câu vọng cổ. Và tất cả giờ đây thì đã sẵn sàng rồi và chúng tôi cũng đã kết nối với các tài tử sẵn sàng thể hiện những bài ca vọng cổ, những câu vọng cổ trong Tài tử Phương Nam ở tuần thi quý hôm nay.
1: Dạ, và phần thi đầu tiên sẽ là của một cặp đôi. Cảm ơn, xin được giới thiệu chú Nguyễn Văn Là, Tây Ninh và chị Hồng Loan, thành phố Hồ Chí Minh với 8 câu Nam Ai và 2 câu giọng cổ trong bài Hoa Tím Bàn Lăng. Xin được kết nối cùng với chú Là và chị Hồng Loan ạ.
2: Alo.
1: Dạ chào chú.
0: Dạ.
2: Chú là xin chào Lê Nguyên, Cẩm Nguyên cùng anh Sáu với lại chú Việt Toàn.
1: Dạ. Chú dạ. Để mà kết
0: cho
1: nối,
0: con kết nối với lại chị Hồng Loan ạ.
1: Thì chú Là có chờ lâu lắm không ạ?
2: Cũng không lâu, mà kết nối hồi mấy phút chứ gì.
1: Dạ rồi. Dạ. Dạ. Anh Lê Nguyên kết nối với chị Hồng Loan anh ha.
0: Rồi, chị Hồng Loan ơi, chị nghe rõ em với lại Cẩm Nguyên không ạ?
3: À? Alo, chị nghe là Cẩm Nguyên ơi, Lê Nguyên hả?
1: Dạ đúng ạ. À.
0: Dạ đúng rồi, em đây.
3: Chị mới gặp Lê Nguyên lần đầu tiên, chị con không có biết.
0: Dạ.
3: Rồi. Chị xin chào Cẩm Nguyên với Lê Nguyên, chào chương trình chú Sáu và Toàn. Hôm nay là tuần thi quý, chị cũng xin chúc đài và quý khán giả gần xa là buổi trưa nghe cổ vui vẻ và thi được hoàn thành, các thí sinh sau hoàn thành cho thật tốt.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi. Bây giờ là hai người là đã sẵn sàng lắm rồi đúng không chị?
3: Dạ, sẵn sàng Cẩm Nguyên ơi.
1: Rồi, mình bắt đầu với 8 câu Nam Ai.
2: Báo bài luôn đi, báo đi.
1: Dạ, dạ rồi, Cẩm Nguyên đã báo ạ.
3: Dạ.
1: Rồi, xin mời ạ.
3: Một tân cổ thì một đào hai kép chú Sáu.
1: Dạ.

Trắng trắng trắng hai hột lúa, mắt thẫn thờ chậm chậm hoa mây bay. Anh nói thầm

0: Hay quá. Dạ xin được chúc mừng.
1: Đúng là Thị Quý có khác chị.
0: Thị Quý có khác anh ha. Hay quá.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Gần như
1: quý vị
0: là
1: thính giả theo dõi chương trình đó.
0: Với phần
1: thì quý vị cũng sẽ cảm nhận
0: quý
1: giống như là anh em mình vậy đó.
0: Dạ đúng rồi. Thì Quý là giống như tinh túy của các tuần gom lại đó. Trời hay quá. Xin được chúc mừng một lần nữa. Và bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ không lụy trong cái phần thể hiện vừa rồi không đâu, mà phải nghe tiếp tục phần kết nối của các tài tử tiếp theo nè. Bây giờ là anh Trương Minh Hai đến từ Cần Thơ.
2: Anh lời nói đầu tiên cho anh xin chào chương trình và Cẩm Nguyên và Lê Nguyên và chú Sáu và anh Việt Toàn.
0: Dạ.
2: Một buổi chiều thật là vui vẻ.
0: Vậy lời nói thứ hai là gì anh?
2: Thì anh xin ca một lớp tay thi và một câu vịnh cổ trong bài Má ơi.
0: Dạ, rồi lời nói thứ ba.

0: xin chú
1: hai
0: Sáu
1: lời nói là đủ ý lắm rồi.
0: Giọng cổ luôn chú Sáu ơi.
2: Em cứ nghĩ là lời nói thứ ba sẽ là quyết tâm, quyết tâm.
1: Dạ, bữa giờ mình có chuẩn bị tập luyện gì không anh?
0: Thí sinh nào cũng thi quý thì cũng quyết tâm hết trơn em ơi.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Trời ơi, bây giờ
1: anh sẵn sàng chưa?
2: Chắc là thoải mái lắm rồi.
0: Bên anh nói chuyện nghe rõ không hay gì cũng nguyện.
2: Dạ, nghe rõ ạ.
1: Dạ.
2: Rồi, anh sẵn sàng chưa?
0: Rồi, sẵn sàng rồi em ơi.
2: Dạ, xin mời anh với một lớp tay thi.

0: rồi.
1: Lại hay nữa rồi. Lại hay nữa rồi. Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của anh Trương Minh Hai. Qua dạ, hai phần thể hiện của các tài tử thì anh Lê Nguyên thấy làm sao ạ?
2: Ừ, giống như từ nãy thì Lê Nguyên cũng có chia sẻ với tất cả quý vị rằng là chúng tôi những người thực hiện chương trình thì mỗi tuần đều sẽ là một cái sân chơi, và qua đó thì cũng tìm những tài tử gọi là hát trọn vẹn nhất, hay nhất, ấn tượng nhất để mang đến tuần thi quý này. Và quý vị cũng đã thấy những nỗ lực trong những tuần vừa qua, chúng ta đã tìm được những tài tử rất là xuất sắc để mà có mặt trong tuần thi hôm nay. Tài tử nào hát cũng hay, cũng tròn vành rõ chữ, hát nghe mà giống như hồi nãy Cẩm Nguyên có chia sẻ là anh em chúng tôi sẽ không bi lụy trong ca khúc vừa thể hiện đâu. Bởi vì phía trước vẫn còn rất nhiều những tài tử đang rất hay và sẵn lòng mang tiếng hát của mình đến cho quý vị.
1: Dạ, rồi bây giờ kết nối với tài tử tiếp theo ha. Là tài tử chú Út Thống ở Cần Thơ nè.
0: Hello, chú nghe nè cháu ơi.
1: Sao chú?
2: Dạ, con Lê Nguyên, Cẩm Nguyên chào chú.
1: Chú ơi, đây, chú đăng ký là
0: Lê Nguyên.
1: Chú đăng ký thi
0: quý. Cho chú nói hết tiếng coi cho chú mới nghe được nguồn tin là mắc ca bài gì?
1: Con nghe hôm qua con có liên hệ chú á, là bài bản
0: của
1: chú.
0: Hôm qua liên hệ mà như vậy nè cháu, biểu chú ca câu giọng cổ à, không có ca lý như sáu. Thì ra chú đâu có soạn được đâu à. Trời ơi, tuyệt tình chú mới nghe đây nè.
1: Đâu, hôm qua là con có gọi cho chú mà.
0: Có nói, có gọi, nhưng mà chú không có nghe nói ca cái bài.
1: Dạ.
0: Không, chú ơi,
1: nếu không phải là Nam Ai thì chú có thuộc Ngựa Ô Nam không? Hay là Văn Thiên Tường?
0: Ngựa Ô Nam. Rồi bất tử về ca, có chuyện nó lộn, nó không ấy nữa chứ, chết mồ rồi.
1: Thôi bây giờ bây giờ nếu mà cho chú nửa tiếng nữa chú chuẩn bị kịp không?
0: Thôi bây giờ trời ơi chú, bây giờ chú không biết làm sao. Bài ca thì chú có thiệt đó, nhưng mà nó lâu quá rồi nó quên, không có soạn lại đó cháu.
1: Dạ. Thì con hỏi chú là bây giờ 45 phút nữa soạn kịp không, hay là nửa tiếng nữa chú soạn kịp không?
0: Chắc không được quá chú, cháu ơi, chứ giờ chú phải
1: rồi,
0: chép
1: thôi. Vậy thì bây giờ ca lý con Sáu với một câu giọng cổ chú ha.
0: Rồi.
1: Dạ rồi, con xin mời chú với lý con Sáu và một câu giọng cổ.
0: Rồi. Vậy thì câu chú ca câu câu 1 nha.
1: Dạ rồi, xin mời chú trong bài Anh Còn Biết Gọi Tên Ai.
0: Rồi.

0: Dạ, xin được
1: Rồi.
0: chúc mừng chú.
1: Dạ. Dạ.
0: Rất là
1: Lương
0: cố gắng
1: Nguyên thấy hay mà chỉ tiếc là chưa thể hiện được 8 câu năm ai bởi vì thời gian
0: Dạ.
1: chuẩn bị. Nguyên nghĩ rằng là các cô chú thì nhiều khi mà chuẩn bị chắc cũng cần nhiều thời gian hơn, nên rất là hy vọng rằng là sẽ còn nhiều những chương trình nữa chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các tài tử của chúng ta có nhiều thời gian hơn để mang đến cái phần thể hiện tròn trịa nhất có thể. Vâng, thưa
0: Dạ.
1: quý vị, giờ đây thì chúng tôi sẽ được kết nối cùng với tài tử tiếp theo. Xin được kết nối cùng với lại anh
0: Anh
1: Lê Văn
0: Lê Văn
1: Thành ở
0: Thành.
1: Cần Thơ.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: Alo.
2: xin chào Cẩm Nguyên và chào Lê Nguyên nha, với chào anh Táo
0: Anh
2: Đờn.
0: toàn đờn nữa.
1: Dạ, chào anh.
0: Dạ. Rồi em thấy anh đăng ký là 8 câu năm ai với một câu vọng cổ trong bài Về đâu mái tóc người thương, anh sẵn sàng chưa ạ?
2: À, mình sẵn sàng rồi luôn.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, em mời anh ạ.
0: Dạ xin mời.
2: Là

0: Dạ, xin chúc mừng
1: Dạ,
0: phần
1: chúc
0: thể
1: mừng
0: hiện.
1: anh đã thể hiện xong phần dự thi của mình trong vòng thi quý ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi một tài tử đến với vòng thi quý đã rất là nỗ lực, có thể là tập luyện trước đó, có thể là có một cái sự chuẩn bị để mang đến cái phần thể hiện gọi là hay nhất, hoàn hảo nhất. Và đây chính là điều mà chúng tôi rất là cảm ơn các tài tử đã mang đến những cái phần thể hiện xuất sắc như vậy trong tuần thi quý ngày hôm nay. Và phía trước của chúng ta thì vẫn còn 7 tài tử nữa. Giờ đây thì chúng tôi sẽ cùng kết nối để mang đến cho quý vị thính giả gần xa đang theo dõi chương trình, đang nghe chương trình những tài tử với những chất giọng thật hay, thật đặc biệt sẽ được kết nối cùng với tài tử Tuấn Kiệt ở Cà Mau ạ.
0: Dạ.
2: Alo, alo.
0: Xin chào anh.
2: Lời nói đầu tiên anh xin chào MC Cẩm Nguyên, MC cái gì Nguyên anh quên rồi.
0: Dạ, Lê
1: Liên.
0: Nguyên.
2: Lê Nguyên, cùng anh
1: Dạ.
2: Sáu Nhà Công và Việt Toàn. Cùng tất cả quý vị khán giả nhà đài có một buổi trưa nghe đài vui vẻ.
0: Dạ, rồi lời nói thứ hai
1: Dạ,
0: sao
1: cảm ơn
0: anh?
1: anh.
2: Lời nói thứ hai anh xin trình bày một lớp văn thiên đường lớp dựng và câu một của bài Gọi Trăng.
0: Dạ, rồi lời nói thứ ba.
2: Lời nói thứ ba quyết tâm.
0: Hay
1: Dễ thương quá,
2: quá.
1: quyết tâm.
2: Hết mình.
1: Dạ.
2: Cố gắng quyết tâm hết
1: Chúc
2: mình là
1: anh
2: được rồi.
1: Dạ, chúc anh thể hiện thật là tốt phần dự thi của mình trong tuần thi
2: Rồi,
1: quý ngày hôm nay nha.
2: rồi
1: Dạ,
2: anh
1: xin
2: cảm
1: mời
2: ơn
1: anh.
2: Lê Liên Nguyên. Rồi, rồi chú Sáu ơi, anh Sáu ơi hát dây kép anh Sáu ơi.
0: Dạ rồi, nghe dây kỹ anh ơi.
2: Em ngâm đúng câu rồi vô.
0: Dạ.

0: Rồi, cảm ơn anh Sáu và Vi Toàn. Rồi, rồi.
1: Chúc mừng phần thể hiện của anh Kiệt nha. Chắc là cũng ấp ủ hay lâu lắm anh. Rồi, luyện lâu lắm rồi mới hay như thế này nè.
2: Dạ, chắc là anh đã không còn kết nối cùng với chương trình nữa, nhưng mà hy vọng rằng là anh nghe những cái lời ngợi khen của Cẩm Nguyên, và đây cũng chính là cái sự động viên mà chúng tôi dành đến cho những tài tử tiếp theo. Hy vọng rằng là sau mỗi phần thi thì chúng tôi đều phải thốt lên là hay quá chú ơi, anh ơi, chị ơi. Giờ đây thì chúng ta cùng kết nối cùng với tài tử tiếp theo để xem là chúng ta phải thốt lên là hay đến độ nào. Sẽ được kết nối cùng với lại tài tử Mạnh Hà.
3: Mạnh Hà xin chào Liên Nguyên, Cẩm Nguyên và anh Đàn Sáu Nhật Toàn và tất cả bà con đang nghe và xem trên đài của tài tử phương Nam. Một lời chúc sức khỏe buổi chiều thứ năm lúc nào cũng vui vẻ và vui vẻ là dùng cho nó nè.
1: Dạ vui vẻ hết luôn.
2: Dạ chào anh.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Có hồi hộp không anh?
3: Có cũng nói chứ sao mà trong ngủ quá, cái này lần nào cũng vậy em biến rồi. Nó ra theo thì được mà sao điện thoại cái nó hơi hồi hộp.
1: Dạ, cái điều đó thì Cẩm Nguyên với Liên Nguyên cũng hiểu anh ơi.
3: Ở đây thì nó hơi bất lợi, điều đó là bị mưa, cũng còn mưa mà âm thanh thành ra nó cũng hơi, cũng chắc lẽ cũng phải hạn chế.
1: Hơi hạn chế chút xíu nha.
3: Với phần thứ hai, đứa của nay đi đám dỗ mới về chắc 1 giờ, thành ra nó cũng hơi có tim hơi đập hơi mạnh.
1: À, không tranh thủ ngủ một chút xíu anh.
3: Không được, vì đám rồi cũng bà con quen đó, thành ra là cái cũng kéo dài thời gian quá, tính xin về vì không được, tới 1 giờ về tới nhà, thành ra hơi...
1: Dạ, nhưng mà anh yên tâm đi, bây giờ tim anh có đập mạnh cũng không bằng lúc anh thể hiện xong đâu. Anh thể hiện xong là còn đập mạnh hơn nữa. Rồi dạ, anh sẵn sàng chưa ạ?
3: Dạ, sẵn sàng.
1: Dạ rồi, xin mời anh với cái người ô nam. Và một câu giọng cổ trong nụ cười chiến thắng. Người Âu Nam là trong nụ cười chiến thắng luôn đúng không anh?
3: Dạ, con nó cũng chung bài luôn, chung bài là nụ cười chiến thắng luôn.
1: Xin mời.
3: Sao vậy, giờ anh mới vô anh cũng lần dùm cái vô nó dậm đoạn cái vô người Âu Nam anh.
1: Rồi, anh muốn dậm bao nhiêu là chú Sáu Danh Toàn dậm cho anh hết á.
3: Ngày 30 tháng 4, tỉnh dậy đi Bình Định, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mà xem cả một rừng cờ sao phất phới. Xe tăng bọn mình đã vào tới Nội Ô. Tiếng súng đã ngừng vang lên sào nguyệt của quân thù. Kìa, chắc mà vẫn nằm yên chứ dứt giọng dù không nói. Bình ơi, mẹ tỉnh dậy đi.

0: Dạ, xin hết.
1: Dạ, xin chúc mừng phần thể hiện
2: anh.
1: Của anh Mạnh Hà. Anh như anh chia sẻ thì cũng ảnh hưởng một chút xíu về phần thời tiết, cũng như là hôm nay cũng ảnh hưởng sức khỏe nữa khi mà mới đi đám về. Cái điều đó thì Cẩm Nguyên với Liên Nguyên rất là chia sẻ thôi. Và xin được chúc mừng anh
2: nhưng
1: một lần nữa, cũng rất là tròn bài.
2: Cẩm Nguyên có chung một cái cảm nhận với lại Lê Nguyên không, là anh Mạnh Hà chọn một cái bài hát rất là ý nghĩa trong thời điểm mà cả nước ta, các cấp các ngành đang cùng chung tay để mà thực hiện rất là nhiều những cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, để mà tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, các cựu dân công hỏa tuyến, cựu thanh niên xung phong. Một bài hát rất là ý nghĩa mà trong thời điểm này thì tin chắc rằng là quý vị cũng sẽ cảm nhận được cái ý nghĩa thiêng liêng, để ít ngày nữa thôi thì chúng ta bước vào chính thức ngày 27 tháng 7 với rất nhiều những hoạt động tri ân nữa. Và đây chính là một cái món quà đầu tiên rất là ý nghĩa trước thềm của 27 tháng 7. Xin được cảm ơn anh Mạnh Hà một lần nữa ạ.
1: Dạ, và những cái ca từ trong cái bài ca này nó cũng gợi cho chúng ta về cái chiến dịch 500 ngày đêm hiện nay, trong cái hành trình mà quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với nhân vật của bài ca thì có đồng đội bên cạnh, nhưng mà chưa chắc là sau cuộc chuyến đó thì có thể là tìm gặp hài cốt. Và bây giờ là khi mà anh ca từng cái câu từ mà Cẩm Nguyên nghe, Cẩm Nguyên nổi da gà. Bởi vì đã có những cái lúc như vậy, đã có những lúc như vậy, đã có những lúc chia tay nhau lúc đó. Nhưng rồi là có những người đã mấy chục năm rồi vẫn chưa tìm thấy được hài cốt của đồng đội nữa.
2: Dạ vâng, vẫn còn rất nhiều những cảm xúc nữa chúng tôi muốn chia sẻ thêm với tất cả quý vị khán thính giả. Nhưng mà phía trước thì vẫn còn nhiều thí sinh đang rất là sẵn sàng để thể hiện cho phần thi quý tuần này. Thì chúng tôi sẽ được kết nối với tài tử tiếp theo. Lê Nguyên, Cẩm Nguyên của chương trình sẽ được kết nối với tài tử Ngọc Quý ở Đồng Nai ạ. Dạ, xin chào.
1: Xin chào người con Cần Thơ đang ở Đồng Nai ạ.
3: Dạ, em xin chào các anh các chị ạ.
1: Dạ, chị đã sẵn sàng cho phần thể hiện thi quý của mình chưa chị ơi?
3: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Dạ rồi, 8 câu Nam A và 1 câu giọng cổ trong bài Dòng sông kỷ niệm. Dạ, xin mời ạ.
3: Dạ, dạ vâng ạ.

0: Thôi tiếc một chút xíu chị Quý ơi, là
1: Quá
0: tín
1: trời
0: hiệu của
1: ông cuộc
0: chị
1: gọi
0: là
1: đã
0: bị
1: kết
0: dập
1: thúc.
0: quá,
1: Dạ.
0: và hình như là chị đang có xài một cái ghi âm cuộc gọi đúng không chị?
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ. Ồ, nó ảnh hưởng tới cái tín hiệu của chị quá trời luôn. Hơi tiếc một chút xíu, không sao. Xin được chúc mừng chị. Đầu tiên là đã thể hiện xong cái phần thể hiện của mình rồi. Với phần ca của chị thì đúng là mình nghe thì mình vẫn cảm giác là tốt, tuy nhiên là cái phần sóng nó rất là dập. Từ cái phần thể hiện ở Nam Ai cho đến vào lòng câu giọng cổ thì vô câu giọng cổ thì nó không có vấn đề, nhưng mà vào lòng câu thì nó lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tín hiệu. Cho nên là với các tài tử tiếp theo thì Cẩm Nguyên cũng xin chia sẻ, mình đừng mở loa ngoài nè, mình đừng có đứng gần các thiết bị điện tử khác, bởi vì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng sóng, và ảnh hưởng sóng thì ảnh hưởng tiếng cái phần thể hiện của chúng ta rất là nhiều. Xin được cảm ơn chị Ngọc Quý một lần nữa ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ
2: Dạ,
0: tiếp
2: một
0: tục
2: lần
0: kết
2: nữa.
0: nối với tài tử tiếp theo anh Lê Nguyên ha.
2: Đồng ý thôi. Chúng tôi sẽ được kết nối cùng với chị Hồng Nguyễn ở Long An ạ. À. Dạ, Lê Nguyên, Cẩm Nguyên xin chào ạ.
1: Dạ, mến chào Lê Nguyên và Cẩm Nguyên ạ. Cùng hai chú thầy đờn.
2: Dạ.
0: Dạ, đây là một giọng ca nội lực nữa nè. Câu 8 câu Nam Ai với lại một câu vọng cổ trong bài Mảnh Khăn Quá. Sẵn sàng chưa chị ơi?
1: Sẵn sàng rồi. Con nhờ hai chú hỗ trợ con 8 câu Nam Ai, chỉ vào đờn thôi rồi con vô Nam Ai luôn ạ.
0: Dạ rồi, xin mời chị.

ngõ bên sông nước trường mênh bờ bay, nắng chiều vàng tranh không nổi nhớ thương. Thu đã về điên điên nhóm vàng sông, tìm biết đám lục bình.

0: Dạ, một bài hát nữa cũng rất là cảm xúc. Xin được cảm ơn chị.
1: Dạ, xin được cảm ơn chị Hồng Nguyễn. À, với những ngày tháng 7 này nè, với những cái câu chuyện mà gần đây chúng ta nghe trên báo đài thì với bài ca của chị thì lại càng ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và xin cảm ơn chị một
0: Chính
1: lần
0: xác là như
1: nữa.
0: vậy.
1: Dạ.
0: Dạ, giờ đây thì Lê Nguyên, Cẩm Nguyên cũng như là chương trình xin được kết nối cùng với chị Ngọc Năm ở Đồng Tháp ạ. Dạ, xin chào chị.
2: À, chị chào Cẩm Nguyên, chị chào Lê Nguyên, chị chào anh Sáu với chú Nhật Toàn. Chào tất cả
0: Dạ.
2: quý khán giả
1: Dạ.
2: từ xa
0: Dạ.
1: nghe đài. Rồi
0: Chị
1: bây
0: sẵn
1: giờ với
0: sàng
1: 8 câu
0: cho
1: năm
0: tuần thi quý
1: ai và
0: chiều
1: một
0: nay
1: câu
0: chưa?
1: giọng cổ trong bài Nhớ Quê Hương, chị sẵn sàng chưa? Rồi,
2: 8 câu năm ai trong bài Lan và Điệp á, Cẩm Nguyên ơi.
1: Dạ rồi, dạ xin mời ạ.

0: Honey, what up?
1: Đẹp ơi, mái tóc xuân lăng đã cắt đi lời không tiền. Trong khi giữa tiền môn còn đóng lại tiếng chuông.

0: mà chín đàn nào được hết Xuân Nguyên ơi, chị hát đại à.
1: Dạ hát đại mà hát vậy dạ. Rồi hát mà nghe nữa thì hát hay làm sao nữa chị. Xin được chúc mừng chị rất là nhiều đã thể hiện trọn vẹn bài ca của mình. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục kết nối với chị Cẩm Thy ở Cà Mau nè. Dạ alo.
2: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ. Cẩm Nguyên thấy chị đăng ký với Văn Thiên Tường. Và một câu giọng cổ trong bài Thưa Má Con Đi, chị sẵn sàng chưa ạ?
0: Dạ.
1: Dạ, hiện tại đúng là tín hiệu của chị hơi bất ổn một chút xíu. Chị có đang mở loa không chị ơi?
0: Dạ, em đang nghe loa Bluetooth đó chị.
1: Ờ, chắc chị phải gỡ ra giùm em đi. Hiện tại là nghe không rõ tiếng chị rồi.
0: Chị đợi em tí nha.
1: Dạ.
3: Cuộc gọi này không được ghi âm nữa.
1: Đúng rồi, ghi âm nữa là bị trường hợp giống như chị Ngọc Quý hồi nãy đó.
0: Nó tự động ghi âm hay mới tắt
1: đó. Dạ, nó sẽ ảnh hưởng tín hiệu.
2: Dạ.
1: Rồi, bây giờ chị tắt Bluetooth chưa?
0: Chị nghe bây giờ chị nghe bên em rõ chưa?
1: Dạ hiện tại vẫn còn vang.
2: Dạ chị Cẩm Thy nghe Lê Nguyên với Cẩm Nguyên rõ không?
4: Dạ alo.
1: Rồi hiện tại đó. Vậy
2: rồi,
1: là rõ đó
2: ngon
1: chị.
2: Lành.
1: Rồi dạ. Mình thể hiện chị ha.
4: Dạ.
1: Dạ xin mời.

0: Dạ em cảm ơn chương trình, em cảm ơn mấy anh chị.
1: Dạ hay quá chị.
2: Dạ
1: giờ
2: rồi,
1: xin được chúc
2: chia
1: mừng
2: tay
1: chị Cẩm
2: với
1: Thi.
2: Chị Cẩm Thi thì chúng ta sẽ dành thời gian còn lại kết nối cùng với chú Hùng ạ. Dạ alo.
3: Alo, alo chú Hùng chào.
2: Dạ, sẵn sàng cho chú
1: dạ,
2: ơi,
1: chào
2: Phụng
1: chú.
2: Hoàng
1: sẵn
2: và
1: sẵn.
2: Một câu giọng cổ, áo bà ba, kỷ niệm ngày thu.
3: À, Phụng Hoàng hát 8 câu hay là 12 câu?
2: Dạ, hát 8 được rồi chú.
3: Rồi, ok, ok.
2: Dạ,
1: dạ mời chú ạ.
2: Sẽ có một phần thể hiện thật thành công, dạ.
3: Nói anh 6 đằng nhà cho dây sách thắt.
2: Dạ, rồi, chú vô trước nghe, chú nghe dây nè, nghe dây rồi vô hen.
3: Lời tiếng này anh gửi.

Em bảo anh đi hẹn ngày trao lại bao nỗ rượu hồng em tặng áo bà ngày thủ ấy.

0: Xin được chúc mừng phần thể hiện của chú Hùng. Một bài ca rất là nhiều cảm xúc. Dạ.
1: Là thưa quý vị, chúng ta đã hoàn thành xong buổi thư quý của chương trình Tài tử Phương Nam. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố vào chương trình Tài tử Phương Nam phát sóng ngày 30 tháng 7 với chủ đề 30 tháng 7 là tiếng hát tri ân. Hy vọng rằng là sẽ được kết nối cùng với các tài tử gần xa.
0: Còn bây giờ, Cẩm Nguyên, Lê Nguyên, những người thực hiện chương trình xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mê bên chia cá vừa chia bà thiên cả nạp bà tịp hú, bàn anh chênh xu sốc tốc nâng chun âm nòi đòl cửa xa sạch nhiệt dụt thạch chôn bẹ lì bì cá, nâng về đẹp con cầm lăng bà đập ảo vượt bà chi chôn nơi lơ phù mì thàn. Cả nạp bà tịp hú, bàn tên xu sốc tốc vô rạc xin ai lê mình cớ, về đẹp con cầm lăng bà đập ảo vượt bà chi chôn, à tay tạm mê bên chia cá con tọp cà bìa bùm đàn khát sốc trắng. Bà chạp bón chia con tọp cà phê bùm đàn tỷ Krông Cần Thơ, nâng cửa xa dựt thạch chôn vẹn lý, vì đẹp con cầm lăng bà đập ở vụt bà chi chôn Nguyên Việt Húng, à tay tạ nẹ nè dô bài con ảnh ụt xên nà thống cà phê cà nạ cà mà thị cà bạc khát sọc răng. Nâng tam cửa xa nị mùi vừa đẹp xin ai phàm lê xuống bính, ban rẹ tẹ xua sọc tốc âm pi sọc hập hiếp, nâng chi vập hiếp, bồm tàng xâm đàn nơ ca đăng sạc quân giang chỉ rơi châm bua ca lẹp bóng, nâng ca ruông châm nạc đọc thông thêng rụt bóng vì đẹp con cầm lăng vào đập ảo vật bà chi chốn, dụt thạch chôn vẹn lý bì cá, khăn nông bộ bà hai to xu rụm đọc chiết, co sang nâng ca bìa mệt tập hùm. Bồm tàng sẵn khẩm thá bánh đa cửa xá, nâng bánh to bồng riết nâng lợt đâm càng bà bây ni bà đề vót, ô bồm con cháu ô dụ cùng rưu tam chùm non muốn, rùm chùm nay có sang miệt tụp húm ô canh tay áp hì vót.

mình đã đáp cho tí mệt rầy cầm về thì đi tiệt sập bát trong rừng cà xì cắm một đôi penny sau mà chọc té trầm nè su đây.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 gồm: tiết mục là hãy ý đẹp với nội dung tâm thái tốt nhất sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay; 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền; 16:35 là khung giờ chuyên đề với cử tri thành phố; 17:30 ca nhạc cải lương với chủ đề lời ru từ phía biển; 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian và chương trình chuyện xưa chuyện nay; kỹ năng sống cho trẻ phát vào lúc 19:55; từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero; 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái phần 2. Trước khi nghe bản tin cuối ngày vào lúc 23:45, mời quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Nếu bạn thường cảm thấy lòng trĩu nặng hoặc không vui, hãy lắng nghe những câu nói sau đây để tìm được sự thấu hiểu và bình yên trong những năm tháng về sau này. Bất kể người khác đối xử với bạn ra sao, bạn phải coi trọng chính mình trước nhất. Đánh giá của người đời không quan trọng bằng việc bạn hài lòng với chính mình. Sống tốt cho bản thân mới là việc hệ trọng nhất. Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra. Hãy nhìn lại xem những khó khăn mà bạn từng tưởng rằng không thể vượt qua trước đây, chẳng phải bây giờ cũng đã vượt qua cả rồi sao? Đừng ngưỡng mộ thái quá cuộc sống của bất kỳ ai. Ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng họ. Đừng hối hận vì những con đường mình từng đi sai. Bạn của người ấy chưa đủ trải đời, chưa đủ kinh nghiệm. Đổi lại là ai đi nữa cũng sẽ có lúc làm lỡ mà thôi. Đời người không có con đường nào là vô ích. Đôi mắt ở phía trước là để chúng ta nhìn về tương lai, chứ không phải để ngoái lại đau buồn. Chúng ta đều là những nhân vật nhỏ bé giữa đời thường. Cầu được một chữ an đã là đủ ý nghĩa rồi. Cuộc sống vốn nằm ở sự bình an và biết đủ. Ai mà chẳng đang dốc sức hết mình để sống một cuộc đời bình thường nhất. Hãy cứ thuận theo tự nhiên. Đời người không có hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ có biết đủ hay không mà thôi. Đừng vì một ngày hôm qua không thể thay đổi mà than vãn, cũng đừng vì một ngày mai không thể dự đoán trước mà ưu phiền. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình rằng không cần tiền nhiều hay ít, chỉ cần không bệnh không đau là đủ. Ai cười được đến cuối cùng, đó mới là người giàu có nhất. Cuộc sống cũng giống như một tấm gương. Khi ta cười với nó sẽ mỉm cười lại với ta. Nếu ta khóc, nó cũng sẽ khóc với ta. Hãy thay đổi những điều có thể thay đổi, chấp nhận những điều không thể thay đổi, và để cuộc sống diễn ra theo lẽ tự nhiên. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này không hề tệ. Khi chúng ta học cách đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ sống tích cực, lạc quan và cởi mở, ta sẽ thấy rằng dù nghèo hay giàu thì may mắn và hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy. Đó mới chính là cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn. Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, chỉ có tâm thái tốt nhất mà thôi. Chúng ta chẳng thể thắng được thời gian, vậy nên hãy học cách hòa giải với chính mình. Quãng đời còn lại đừng giận hờn, cũng đừng cố làm hài lòng ai khác. Trân trọng những gì đang có ở hiện tại mới là cái sống không phụ lòng theo năm tháng. Đừng để những ngày tháng quý giá trôi qua trong sự dằn vặt và mệt mỏi. Hãy trang bị cho mình hệ miễn dịch tâm hồn, để dù thế gian có xoay dần, nội tâm của bạn vẫn là một vùng biển lặng.

Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, dân ca Bắc Bộ là loại hình nghệ thuật quần chúng được sáng tác thông qua các làn điệu phản ánh đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, thể hiện tinh thần lạc quan, miêu tả cảnh cấy cày, tát nước, giã gạo hoặc những trò chơi dân gian rộn ràng trong lúc nông nhàn, tình yêu đôi lứa, ca ngợi thiên nhiên và các nghi lễ tín ngưỡng. Phản ánh chân thực vẻ đẹp tâm hồn mộc mạc, tinh tế và sâu sắc của người dân đồng bằng. Mở đầu với bài Giao Duyên, dân ca Bắc Bộ do nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và nghệ sĩ Thu Hằng, Thu Huyền thể hiện.

Thưa quý thính giả, Lý Nam Bộ là những làn điệu dân ca mộc mạc trữ tình, phản ánh chân thực đời sống, lao động, cuộc sống bình dị, sinh hoạt của người dân Nam Bộ, phản ánh thiên nhiên trù phú và đời sống tình cảm phong phú của con người vùng sông nước, ca ngợi cảnh sắc hữu tình, các loài động vật, cây cỏ, hoa trái đặc trưng của Nam Bộ. Liên tục chương trình là bài Lý Cây Khế do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Điệp thể hiện và bài Lý Cây Ổi, nghệ sĩ Trung Hậu trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: sống xấu chẳng lội,
1: lá trái mãn cầu,
0: bù cổ bù đầu,
1: trái dầu trái cách,
0: cái bụng ốc ếch,
1: là trái dừa tươi,
0: gai gốc đầy người,
1: là trái mít ướt,
0: xanh nở dưới nước,
1: trứng cá ngon ngon,
0: ăn thấy giòn giòn,
1: là ổi xá lị.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Giới cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang đứng trước những thử thách khắc nghiệt chưa từng có của quy luật tự nhiên và biến đổi khí hậu toàn cầu. Sụt lún, sạt lở bờ sông, hạn hán và xâm nhập mặn không còn là những dự báo xa xôi trên lý thuyết, mà đã và đang hiện hữu hàng ngày, tác động trực tiếp sâu sắc đến từng ngôi nhà, từng mảnh vườn và sinh kế bền vững của hàng triệu người dân miền sông nước. Để giải quyết căn cơ và mang tính đột phá cho bài toán sinh tồn này, ngày 26 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 166 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị. Đây được coi là kim chỉ nam chiến lược, định hình một hệ tư duy hoàn toàn mới. Quyết liệt chuyển từ ứng phó thụ động, nhỏ lẻ sang chủ động thích ứng theo tinh thần thuận thiên. Lấy người dân làm trung tâm và liên kết vùng làm cốt lõi. Tạp chí với cử tri thành phố kỳ này sẽ mang đến cho quý cử tri một cái nhìn toàn cảnh, phân tích sâu sắc về thực trạng thiên tai tại Cần Thơ tính đến giữa năm 2026, cùng những hành động đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc cụ thể hóa dòng chủ lưu chiến lược này của Trung ương.
3: Tính đến giữa năm 2026, các số liệu tổng hợp từ các địa phương trên địa bàn giống lên hồi chuông cảnh báo về mức độ tàn phá của thiên tai. Những con số không biết nói dối, nhưng có sức lột tả mạnh mẽ thực trạng biến đổi khí hậu. Hơn 13 cây số chiều dài bờ sông bị tổn thương, bẻ gãy các huyết mạch giao thông nông thôn, cô lập các vùng sản xuất nông nghiệp và đặt áp lực khổng lồ lên vai chính quyền cơ sở khi nguồn lực tại chỗ vốn eo hẹp. Trắng đêm chạy sạt lở. Đó là thực tế khắc nghiệt mà nhiều hộ dân dọc các tuyến sông rạch dọp Cái Trăm, Cái Côn đã phải trải qua. Khi nền địa chất không còn ổn định dưới tác động kép của dòng chảy tự nhiên và việc khai thác tài nguyên quá mức, dòng sông Hiền Hòa ngày nào đã trở thành mối đe dọa thường trực đối với tài sản tích góp cả đời của người dân. Cử tri Quỳnh Giang Úc, xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sạt khoảng 12 giờ mấy khuya, rồi em nghe cũng như là nó sập, tôi nghe nó sập cây á, rồi mới xuống coi thấy là sập hết trơn. Rồi tôi cây có đồn bồn nước rồi đi với lại xuống sông hết trơn, rồi đâu có gỡ to được kịp đâu, thì nó xuống hết trơn. Gia đình tóc bỏ chạy lên, cũng như phần trên còn đất cũng như mình làm nhà tiền chế là mình ở gì đó. Nhìn thấy rồi, khó khăn quá trời luôn, không yên tâm chút nào hết trơn. Chắc có thể sạt sạt nữa, tại vì nó bỏ thì nó sạt ít à, mà giờ sạt nguyên cái xuống nhà luôn, sạt xuống nguyên cái xuống sông luôn. Mong chính quyền mới khanh bờ kè kiên cố lại giữ cho dân như thôi, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
3: Ông Phan Long Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ thông tin.
5: Trên địa bàn của xã thì hiện nay thấy xảy ra tới 151 điểm bị sạt lở, với tổng chiều dài là khoảng gần 6.000 mét. Thì thiệt hại thì hiện nay thì đối với một số nhà dân thì cũng thiệt hại nặng nề, thì có 6 căn là bị phải di dời khẩn cấp để bố trí chỗ khác để sinh sống. Còn về cái thiệt hại thì đối với giao thông thôn thì bị chia cắt, hiện nay tới 121 điểm bị chia cắt giao thông, thì ảnh hưởng rất lớn đến cái việc đi lại của người dân cũng như là sinh hoạt rồi lưu thông hàng hóa buôn bán của nông dân hiện nay trên địa bàn xã. Do cái nguồn kinh phí của địa phương hiện nay thì cũng rất khó khăn, đặc biệt là đến cái chiều cường trong cái dịp tháng 8 này thì ảnh hưởng, nếu chúng ta không kịp thời khắc phục thì nó sẽ ảnh hưởng đến, thứ nhất là cái vườn cây ăn trái của người dân, ảnh hưởng rất là lớn. Do đó địa phương thì cũng đang tích cực vận động rồi là gia cố các cái tuyến đê bao. Hiện nay thì giống như năm nay thì cái cường độ sạt lở thì rất cao so với các năm. Mà chúng ta thấy là cái sự biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng rất là trực tiếp Do đó cái kết luận 26 của Bộ Chính trị thì địa phương mong rằng sẽ mang lại cái kỳ vọng rất lớn, đó là chúng ta sắp xếp lại, ổn định lại, rồi quy hoạch cho nó bài bản, cũng như các cái giải pháp cứng, giải pháp mềm, đảm bảo làm sao cho cái người dân có cuộc sống ổn định lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
3: Cử tri Nguyễn Minh Sơn, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ, nói.
6: Thì cái này nó cũng ảnh hưởng tới gia đình, nó bị lớn tuổi mà nó gần nó lỡ đó, thì cũng ảnh hưởng tới, sợ nó không biết lỡ lúc nào, không yên tâm. Bởi vì nhà chính quyền đó là hỗ trợ dùng bà kè, bà kè đó cũng 6-7 cây dừa, bà dừa này nè, nó đỡ xong hết 6-7 cây dừa.

0: Hồi hộp quay bị không biết nó là ở chợ nào. Bây giờ nhà nước hỗ trợ dụng bờ kè.
1: Cử tri Đoàn Giang Chiến, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: 2 giờ rưỡi khuya đó, chó nó sủa cái bắt đầu tôi mới nghe bực á, thì mở cửa mở đèn ra thì thấy bắt đầu nó ụp xuống, nó ụp liên tục như vậy tới 3 giờ khuya. Đó báo động gia đình để về đang chạy ở phía sau. Chứ không thôi để nó nguy hiểm, biết nó sụp tới đâu. Nó sụp vô cái còn khoảng cỡ chừng thước rưỡi nữa tới hàng ba, đâu có yên tâm. Công chuyện làm ăn bây giờ đường đi nó không có phương tiện nữa rồi. Theo bà con ở đây đề nghị á, thì nếu là nhà nước làm được cái bờ kè đó thì quá quý.
1: Cử tri Nguyễn Thị Út Nhỏ, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Coi như sạt lở lúc khoảng 3 giờ sáng. Mà lúc cô hay là lúc 5 giờ ra thấy là cô thấy khủng khiếp quá. Nó bị thất thốt, nó bị sạt lở rồi mất tinh thần luôn. Trong gia đình có em bé rồi đó, nó cũng rất là khó khăn. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ mong muốn nhà nước các cấp là bờ kè kiên cố giùm cho cô rất cảm ơn.
1: Ông Bành Phước An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ thông tin.
4: Trong tháng 6 này đó thì đã xảy ra nhiều điểm sạt lở tới 29 đoạn với chiều dài hơn 1.000 mét là bên đất liền. Còn lại là bên đê cồn thì 27 đoạn với trên 1.300 mét. Và địa phương đã có những cái giải pháp tạm thời để mà khắc phục những cái sạt lở này, như là vận động bà con di dời, ký cam kết không ở trong cái vùng sạt lở nguy hiểm để bảo vệ tài sản tính mạng của người dân, hay là địa phương sức một phần kinh phí để mà gia công gia cố tạm thời những điểm sạt lở này bằng cừ tràm dừa để hạn chế cái sạt lở lớn hơn. Đồng thời thì cũng đã có làm văn bản báo cáo Ủy ban thành phố cũng như là cơ quan chức năng của thành phố để có sự quan tâm hỗ trợ khắc phục cái vấn đề sạt lở trên địa bàn xã Thới An Hội. Qua cái thực hiện cái kết luận 26 của Bộ Chính trị thì đối với địa phương thì rất mong là kỳ vọng là đối với thành phố thì sẽ quan tâm đối với địa phương những vùng mà có nguy cơ cũng như chịu tác động của biến đổi khí hậu, sụp lúm, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt là vùng của xã Thới An Hội, mong rằng là cấp trên quan tâm đầu tư hơn nữa, đặc biệt là những cái đê bao bồi trúc, rồi xây dựng những cái cống ngăn mặn chữ ngọt, rồi phòng chống thiên tai để mà giúp bà con ổn định, an tâm sản xuất và sinh hoạt.
1: Đối lập với nỗi lo âu bên những triền sông sạt lở, tại những khu vực bờ kè kiên cố đã được hoàn thành từ nguồn vốn đầu tư trung hạn, một sức sống mới, một sinh kế an lành đã hiện hữu rõ nét. Bờ kè không chỉ hoàn thành sứ mệnh giữ đất, giữ nhà, bảo vệ huyết mạch giao thông, mà còn mở ra không gian giao thương rộng mở, giúp người dân yên tâm bám cội, lạc nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Trước khi chưa làm bờ kè thì đời sống ở đây gặp rất là nhiều khó khăn. Tại lúc nào cũng lo lắng bị sạt lở á. Rồi sau khi làm bờ kè xong á, thì đời sống ở đây thuận tiện hơn, mua bán đồ thoải mái hơn, đỡ lo lắng. Kinh tế á, thì mình yên tâm sản xuất nên là kinh tế á, thì nó thuận lợi và phát triển hơn. Giao thương mua bán thì bây giờ cũng rất là thuận tiện, tại xe cộ được tới nơi. Còn ngày xưa thì lo lắng sạt lở thì đường sông, đường suối rất là khó khăn cho mình. Đây. Người dân rất là phấn khởi khi mà bờ kè mình được hoàn thành á.
1: Rõ ràng, để giải quyết triệt để những tổn thương do thiên tai gây ra, không thể chỉ dừng lại ở các giải pháp ứng phó mang tính sự vụ, giá díu tạm thời. Tinh thần của kết luận số 26 của Bộ Chính trị và cụ thể là chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 166 đã chỉ rõ. Phải chuyển đổi căn cơ từ tư duy ứng phó thụ động sang tư duy chủ động thích ứng, ứng dụng quy hoạch liên vùng và giải pháp đa mục tiêu. Thành phố Cần Thơ đã và đang nhanh chóng cụ thể hóa dòng chủ lưu chiến lược này vào thực tế địa phương. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Đối với ngành nông nghiệp thì cũng đang phối hợp với các địa phương thì xây dựng cái kế hoạch để mà phòng chống sạt lở bờ sông, rồi hạn hán, rồi ngập úng. Thời gian qua thì cũng thành phố Cần Thơ thì cũng được sự hỗ trợ của Trung ương, được sự quan tâm của thành ủy, ủy ban thì cũng đã xây dựng, cũng đã đầu tư một số các cái tuyến kè để gia cố sạt lở ở tại các cái khu vực có cái hạ tầng quan trọng như là trường học, các cái khu vực chợ, khu vực có dân cư tập trung, có cái tuyến đường huyết mạch. Từ đó tức là cái đời sống của người dân các cái khu vực này nó cũng được đảm bảo, nó

0: quy hoạch cái dự án trọng điểm để đưa vào trong cái kế hoạch để thực hiện cái kết luận 26 của Bộ Chính trị, thì là đề xuất một số các cái tuyến kè là trọng điểm, ví dụ như là cái kè Kinh Sáng Đằng Mau, cái kè sông Cái Sáng, rồi một số các cái tuyến kè khác đó, thì nó chi phí đầu tư nó rất lớn. Rồi một số dự án, ví dụ như dự án chống ngập cho thành phố Cần Thơ đó, thì cũng đang đề xuất Trung ương, thì nếu được Trung ương quan tâm hỗ trợ thì thành phố thời gian tới đây thì nó sẽ ứng phó cái biến đổi khí hậu tốt hơn.
1: Bản chất của tinh thần thuận thiên được nhấn mạnh trong nghị quyết số 166 không chỉ là sự cam chịu, phó mặc cho tự nhiên, mà là sự chủ động dựa vào quy luật tự nhiên để phát triển, giảm thiểu tối đa các xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Đối với thành phố Cần Thơ, đô thị trung tâm vùng hạ lưu, với đặc trưng của ba vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn, việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp toàn diện là chìa khóa để kiến tạo tương lai vững bền. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phát biểu.
2: Chúng tôi hiện nay đang chú trọng đến các cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là để phòng chống cái sụt lún thì chúng ta phải quản lý tốt cái việc khai thác nước ngầm. Tuyệt đối là những cái xử lý nghiêm các cái trường hợp mà khai thác không phép, rồi sử dụng nó không đúng mục đích trong cái sử dụng cái nguồn nước ngầm để chống cái việc sụt lún ở trên địa bàn. Và chúng tôi cũng nghiên cứu để có thể là ứng dụng các khoa học, các cái tiến bộ khoa học để có thể là trong thời gian tới chúng ta có cái giải pháp để bù lại cái nguồn nước ngầm mà chúng ta đã khai thác nhiều năm qua nó bị cạn kiệt, thì có thể là dùng các cái giải pháp khoa học công nghệ để bù lại cái nguồn nước ngầm đã bị thất thoát trong quá trình sử dụng. Cái nhóm giải pháp công trình thì hiện nay Bộ Nông nghiệp cũng đang hỗ trợ cho thành phố Cần Thơ xây dựng các cái công trình lớn có tính chất liên vùng để chúng ta có thể kiểm soát được mặn, đặc biệt có cái hệ thống kiểm soát nước bờ Tây sông Hậu là Bộ Nông nghiệp đang và Môi trường đang triển khai một số cái công trình lớn, như là hiện nay thì chúng ta có cái âu thuyền cập mộp là chúng ta đã đưa vào sử dụng, là bước đầu phát huy tốt cái hiệu quả trong cái vấn đề kiểm soát mặn ở cái khu vực này. Đồng thời trong thời gian tới Bộ cũng triển khai một số cái dự án như dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được Ủy ban thành phố giao cái công tác chuẩn bị đầu tư cho cái dự án này của thành phố Cần Thơ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang triển khai cái dự án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn thành phố. Thì trong cái dự án, các cái dự án này sẽ có những cái giải pháp công trình, những cái giải pháp phi công trình để chúng ta giúp là thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ.
1: Bản lĩnh của một vùng đất không được đo bằng việc né tránh những thử thách từ thiên nhiên, mà bằng cách chúng ta đối thoại, thấu hiểu và thích ứng thông minh với các quy luật sinh thái. Việc chuyển đổi tư duy mạnh mẽ từ chống đỡ thụ động sang chủ động thuận thiên, từ cục bộ địa phương sang liên kết đa mục tiêu liên vùng theo tinh thần kết luận số 26 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 166 của Chính phủ đang thổi một luồng sinh khí mới vào công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ. Hành trình 10 năm tới, giai đoạn 2026-2035 sẽ là giai đoạn then chốt để thành phố Cần Thơ chuyển mình vững chắc sang mô hình đô thị sinh thái sông nước thích ứng thông minh. Mỗi giải pháp công trình vĩ mô như âu thuyền cái khế, mỗi bước chuyển đổi số trong dự báo hay việc ứng dụng vật liệu thay thế để bảo vệ lòng sông đều hướng tới một mục tiêu tối thượng, lấy sự an toàn và thịnh vượng bền vững của người dân làm trung tâm. Sự đồng lòng của cử tri, sự chủ động của người dân kết hợp với những bước đi khoa học quyết liệt của chính quyền địa phương chính là chìa khóa vàng để Cần Thơ không chỉ đứng vững trước thiên tai mà còn phát triển rực rỡ, xứng đáng là trái tim động lực của vùng đất chính rồng.
3: Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm quy

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 911 đoạn từ km 0 đến km 7.
1: Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, tăng cường độ, đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động lớn từ El Nino.
0: Điện Biên có 2 người chết do sét đánh, Lai Châu tìm kiếm một người mất tích.
1: Hành trình của những gia đình tiêu biểu ở Cần Thơ chính thức bắt đầu trong hôm nay. Trước thềm ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Đồng Nai, các thành viên đều sẵn sàng cho những ngày giao lưu học hỏi và lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình Việt.
0: Trong phần tin thế giới, OpenAI thông báo sự cố mạng chưa từng có.
1: Thái Lan đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị.
1: Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, đại diện gia đình thân nhân các liệt sĩ. Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, gần 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Các phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, quỹ đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31 căn. Xin lỗi quý vị, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước, lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất. Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Người đứng đầu Chính phủ cho biết, cả hệ thống chính trị toàn dân, toàn quân ta đã tập trung triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, rà phá 8.462 hecta bom mìn vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên, lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.
0: Dịp này hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhiều doanh nghiệp, ngành ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong hôm nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung.
1: Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm tặng quà hai thương binh Đặng Văn Thăng, Nguyễn Văn Hùng và mẹ Việt Nam Anh Hùng Quỳnh Thị Nghĩa. Tại điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các thương binh và mẹ Việt Nam Anh Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, tại xã Cù Lao Dung, đoàn đến thăm các thương binh Dương Văn Chiến, Quỳnh Thanh Hùng và Sơn Văn Đực. Đoàn đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, hy vọng các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cũng đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hòa vừa tổ chức họp mặt gia đình chính sách người có công với cách mạng với chủ đề bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình. Các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn cùng với các đồng chí lãnh đạo dùng chung một bữa cơm chan chứa nghĩa tình. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường

0: Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời nhấn mạnh Đảng và nhà nước ta luôn khắc ghi công ơn to lớn đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Phấn khởi hơn nữa, tại quê hương anh hùng Gia Quà, nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường xuyên, góp phần chăm lo đời sống người có công. Bữa cơm tri ân tổ chức tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là cách làm sáng tạo của xã cần duy trì và nhân rộng. Thành phố luôn đặc biệt quan tâm và tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo hơn nữa cho đối tượng chính sách, người có công.
0: Dịp này, các phần quà được gửi trao cho người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn. Ngoài ra còn tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng. Buổi họp mặt khép lại với bữa cơm tri ân, toàn bộ kinh phí do cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã Gia Quà đóng góp và tự nấu. Các gia đình có công đã cùng ngồi lại dùng bữa cơm thân mật với các đồng chí lãnh đạo. Những tình cảm chân thành được gửi trao đã xoa dịu phần nào những mất mát đau thương. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cùng với trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể thành phố tổ chức viếng nghĩa trang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Đoàn đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô tại xã Thành An, thành phố Cần Thơ, nghĩa trang liệt sĩ Tân Hiệp và Dòng Riền, tỉnh An Giang. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trong đó có những người con ưu tú quê hương Cần Thơ đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh, những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Dòng Riền và Tân Hiệp, tỉnh An Giang là nơi yên nghỉ của 240 cán bộ chiến sĩ và phần mộ tập thể 46 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự.
1: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời và các quyết định của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc điều động bổ nhiệm các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Quyết định thành lập chi bộ cơ sở đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời có 40 cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu với tinh thần trách nhiệm, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cùng lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 thành phố Cần Thơ.
1: Hiện tiến độ tổng thể của dự án này đạt khoảng 8%. Trong khi đó, kế hoạch vốn bố trí cho dự án năm 2026 là 900 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 494 tỷ đồng, đạt 54,97%. Dự án đã bàn giao mặt bằng khoảng 70% cho cả hai bên tuyến. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, dự án có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng. Các phường đã phê duyệt chi trả cho 939 trường hợp, đạt 85,7%, 921 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu trên địa bàn phường Bình Thủy, trung tâm đang phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện dứt điểm.
0: Sau kiểm tra thực tế công trình, ông Nguyễn Văn Hòa làm việc với các sở ban ngành và phường Bình Thủy nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Lãnh đạo thành phố giao các ngành chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm cơ sở hạ tầng ảnh hưởng dự án như hệ thống trạm phát điện, hệ thống ống nước và mạng viễn thông để bảo đảm an toàn trong thi công công trình trọng điểm của thành phố. Nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, đang ngày càng tăng cùng với tốc độ đô thị hóa. Tại Cần Thơ, thành phố đang mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 1.400 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.
1: Thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội vừa được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố, trong đó dự án tại phường Thốt Nốt có diện tích hơn 11.800 m2, quy mô tối thiểu 960 căn hộ chung cư, vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Dự án tại xã Vĩnh Trinh có diện tích hơn 11.700 m2, quy mô tối thiểu 420 căn hộ chung cư, vốn đầu tư khoảng 290 tỷ đồng. Thời gian thực hiện mỗi dự án là 48 tháng kể từ khi được giao đất, nhưng không quá ngày 31 tháng 5 năm 2030.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động đa lĩnh vực nhằm phục vụ cho việc tinh gọn bộ máy ở địa phương. Sau khi thành lập, các trung tâm này đã nhanh chóng bắt tay vào việc, bước đầu ghi nhận một số kết quả thiết thực.
1: Ở thành phố Cần Thơ, các trung tâm dịch vụ tổng hợp khi đi vào hoạt động đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác chuyên môn như cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trên các lĩnh vực, văn hóa, thể thao, thông tin, quản lý chợ, bến xe, trật tự đô thị, khuyến nông, phát triển kinh tế địa phương và cảnh quan môi trường. Theo ghi nhận, sau khi đi vào hoạt động, các trung tâm dịch vụ tổng hợp trong thành phố đã triển khai thực hiện đồng loạt các hạng mục được giao. Nổi bật là góp phần phát triển thương mại dịch vụ tại các phường nội ô. Bà Dương Thị Trang Nhung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Cái Khế và ông Nguyễn Giang Thành, Hộ Tiểu thương chợ Cái Khế, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Trung tâm đang hoạt động một số các lĩnh vực. Thứ nhất là về lĩnh vực quản lý chợ, và thứ hai nữa là cái văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và thư viện. Trung tâm cũng cố gắng vừa hoàn thiện cái tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao cái đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để đáp ứng các cái nhu cầu cần thiết đối với người dân trong quá trình cung ứng dịch vụ công.
3: Tôi thì hộ kinh doanh mua bán ở đây cũng đã lâu rồi, nhưng mà nói về cái chuyện hỗ trợ của ban quản lý chợ ở đây đó, thì cũng dành mọi dễ dàng cho chúng tôi trong cái việc mua bán, hỗ trợ nhiều thứ lắm, luôn cả cái vụ mà thuế má rồi đó, em cũng hỗ trợ cái cách làm.
1: Đối với các phường xã vùng ven, các trung tâm dịch vụ tổng hợp cũng đã khẩn trương phối hợp triển khai công trình giao thông nông thôn, nâng cấp tu sửa đường xá, phòng chống sạt lở. Ông Nguyễn Thông Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trường Long. Ông Phạm Thanh Bằng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Thới An Đông. Và ông Lê Thanh Hải, đơn vị thi công đường giao thông xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
4: Trung tâm dịch vụ xã Trường Long được thành lập thì trên cơ sở là chức năng nhiệm vụ được giao, thì ban giám đốc cũng đã phân công nhiệm vụ cho các công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cũng đã phân công nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn để mà thực hiện các công việc theo tiến độ đề ra.
5: Tổ chức củng cố bộ máy của trung tâm, phân công cho từng viên chức để đảm nhiệm theo từng vị trí việc làm.
6: Nhà thầu thi công đã triển khai gấp rút thi công các hạng mục theo cái hợp đồng đã ký để đảm bảo công trình là đúng chất lượng và tiến độ theo hợp đồng. Hiện tại thì nhà thầu đã thi công hoàn thiện các hạng mục gia cố và bơm cát hoàn thiện toàn khuôn đường và đang tiếp tục là tiến hành là lên đá và tiến hành đổ bê tông để hoàn thiện công trình.
0: Mô hình trung tâm dịch vụ tổng hợp phường xã là bước đi mới trong cải cách bộ máy ở cơ sở, tinh gọn đầu mối, đa nhiệm vụ, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn. Song trong điều kiện vừa làm vừa hoàn thiện, những khó khăn bước đầu là điều khó tránh khỏi. Trong thời gian tới, khi những khó khăn được tháo gỡ, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã phường sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng chính quyền cơ sở, đáp ứng kỳ vọng của người dân về mô hình chính quyền hai cấp. Thưa quý vị, hành trình của những gia đình tiêu biểu ở Cần Thơ đã chính thức bắt đầu trong hôm nay. Trước thềm ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Đồng Nai, các thành viên đều sẵn sàng cho những ngày giao lưu học hỏi và lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình Việt, ghi nhận của phóng viên thời sự theo đoàn.
1: Những chiếc vali đã được chuẩn bị, những nụ cười háo hức của các thành viên đã mở đầu hành trình. Đoàn Cần Thơ tập hợp 25 thành viên với 4 gia đình tiêu biểu cùng các cán bộ, lực lượng hỗ trợ và một số doanh nghiệp. Mỗi thành viên mang theo niềm tự hào về quê hương Tây Đô, cùng quyết tâm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt và giới thiệu hình ảnh Cần Thơ thân thiện, nghĩa tình đến bạn bè trong khu vực. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Tham gia ngày hội lần này thì chúng tôi mong muốn là gắn kết yêu thương, chia sẻ giữa các gia đình với nhau, với một cái thông điệp là mỗi một cái gia đình là một cái tế bào xã hội. Nếu mà tế bào xã hội phát triển tốt, gia đình phát triển tốt thì xã hội sẽ phồn vinh và phát triển và đất nước cũng sẽ phát triển theo.
1: Trong 3 ngày, đoàn Cần Thơ sẽ tham gia các phần thi gia đình tài năng, gia đình sắc màu, các trò chơi vận động, chương trình đi bộ kết nối gia đình lan tỏa hạnh phúc, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương thông qua không gian triển lãm ảnh và các sản phẩm OCOP đặc trưng. Để tham dự ngày hội, các gia đình đã dành nhiều tuần chuẩn bị cùng nhau tập luyện, sắp xếp công việc và hoàn thiện từng phần thi. Ông Hà Duy Nhật, gia đình tiêu biểu tham dự ngày hội chia sẻ.
8: Tác phẩm vợ chồng tham gia đợt này đó thì nó cũng mang cái tính là tuyên truyền về giáo dục gia đình, nó có thể gắn kết gần gũi nhau hơn.
0: Với chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày hội quy tụ 36 gia đình tiêu biểu của 9 tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Đây là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, giới thiệu hình ảnh con người văn hóa và những giá trị tốt đẹp của quê hương đến với bạn bè. Hành trình chỉ vừa bắt đầu, hơn cả những phần thi hay thành tích, điều mà đoàn Cần Thơ mang đến ngày hội chính là thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và hạnh phúc được vun đắp từ những điều bình dị nhất trong mỗi mái ấm gia đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin áp thấp nhiệt đới đổi hướng tăng cường độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Bắc, trước đó là hướng Tây Tây Bắc, tăng cường độ và di chuyển nhanh hơn.
1: Theo đó, hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12... Theo đó, hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,53 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 13 giờ ngày mai 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.
0: Sau đó đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km với cường độ giảm dần.
1: Do tác động của bão, từ chiều tối mai 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Trong báo cáo dự báo El Nino giai đoạn 2026-2027, Cục Khí tượng Thủy văn đã đưa ra hai kịch bản gồm rủi ro cao và rủi ro rất cao. Trong đó, các vùng chịu tác động lớn nhất từ El Nino là Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập ở mức cao tập trung tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Một số hồ chứa nhỏ và vừa có thể xuống dưới mực nước thiết kế vào cuối mùa khô. Nước mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xuất hiện sớm và lấn sâu hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất tại các địa phương ven biển. Các lĩnh vực chịu tác động rõ nét gồm tài nguyên nước, nông nghiệp, năng lượng, cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy và an ninh lương thực.
0: Theo báo cáo nhanh sáng nay 23 tháng 7 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ chiều tối qua 22 tháng 7 đến sáng nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to kèm dông sét diễn ra nhiều đợt.
1: Tại tỉnh Điện Biên, chiều tối qua, sét đánh trong lúc mưa dông tại bản Si Ma, xã Mường Nhé làm hai cháu bé sinh năm 2015 và 2021 tử vong và mẹ của các nạn nhân bị thương. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Tại tỉnh Lai Châu, địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và tổ chức tìm kiếm một người còn mất tích. Về tình hình mưa, từ 19 giờ ngày 22 tháng 7 đến 7 giờ hôm nay, 23 tháng 7, nhiều trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như Mường Mương, Điện Biên 143mm, Trường Sơn, Phú Thọ 116mm, Cao Râm, Phú Thọ 115mm, Phố Đu, Thái Nguyên 92mm, Chấn Thịnh, Lào Cai 88mm và Tân Yên, Bắc Ninh 78mm.
0: Tin pháp luật. Thưa quý vị, từ một vụ cá cược đá gà trên không gian mạng, các đối tượng đã khống chế bắt giữ người chơi để tống tiền hơn 100 triệu đồng. Vụ án vừa được Tòa án Nhân dân khu vực 6, Cà Mau đưa ra xét xử.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 6, Cà Mau đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cũ, nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Theo cáo trạng, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2025, các đối tượng Lê Văn Hồng Phúc, Sơn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Ý, Phạm Khánh An đã nhiều lần tổ chức cho Nguyễn Quốc Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi Dũng đánh bạc thua, không có khả năng trả tiền đã bỏ về, còn Phúc ở lại, các đối tượng khác dùng vũ lực đe dọa, bắt giữ, đưa lên xe ô tô chở đến khu vực chắn người để uy hiếp tống tiền 113 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 10 năm tù.
0: Không chỉ các hành vi phạm pháp trên không gian mạng, tội phạm ma túy cũng đang biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng những phương tiện và địa điểm tưởng như an toàn để hoạt động. Một đường dây mua bán thuốc lá điện tử Botchil chứa chất ma túy Ethomidas vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, 49 đối tượng bị giữ khẩn cấp, trong đó có 4 người nước ngoài.
1: Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Nguyễn Hữu Huân, tức Bà Giá, cầm đầu là một đường dây khác do Lê Quốc Vũ điều hành. Và một đường dây khác do Lê Quốc Duy điều hành, Duy nhận bó siêu từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu An Giang để đưa về giao cho Huân. Khám xét, công an giữ 37 đầu bó siêu chứa Ethomidas, gần 200 gram ketamine và gần 200 gram methamphetamine. Trong số 49 đối tượng bị giữ khẩn cấp có 4 người nước ngoài.
0: Thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp sẽ tiếp nối chương trình. Cần Thơ là một trong 9 tỉnh thành phố trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ Việt Nam, gọi tắt là FASV, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí hơn 15,6 triệu đô la Mỹ.
1: Cần Thơ, An Giang là hai địa phương đạt điểm đánh giá cao nhất trong quá trình tuyển chọn nhờ đáp ứng tốt các tiêu chí về năng lực sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và khả năng tổ chức thực hiện. Đây được xem là cơ hội để thành phố thu hút thêm nguồn lực, nâng cao chất lượng con giống, ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng cá rô phi. Trong giai đoạn 2026-2030, FASV đặt mục tiêu nâng sản lượng cá rô phi tích lũy lên khoảng 1,21 triệu tấn, tạo doanh thu khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ, góp phần đưa cá rô phi trở thành ngành hàng xuất khẩu có giá trị cao của Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã đang khẳng định vai trò quan trọng tại khu vực nông thôn. Tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, việc liên kết sản xuất thông qua hợp tác xã không chỉ giúp nông dân thay đổi tư duy canh tác, mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thạch Thảo.
1: Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, việc tham gia vào hợp tác xã đang giúp nông dân xã Vĩnh Thuận Đông chuyển sang mô hình canh tác có kế hoạch và chủ động hơn trong tiêu thụ. Toàn xã hiện có 14 hợp tác xã nông nghiệp. Để các đơn vị này phát triển vững chắc, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách đồng hành thiết thực. Thông tin về các giải pháp đồng hành của bà con, ông Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông cho biết.
9: Thời gian qua thì xã đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hỗ trợ các xã một số chính sách, cụ thể là tận dụng chính sách từ nguồn hỗ trợ bảo vệ bắt trồng lúa từ nghị định 12 là hỗ trợ cho các xã về các máy móc trang thiết bị. Cụ thể như là máy bay phun thuốc không người lái, máy gặt đập liên hợp và trong lĩnh vực nông nghiệp thì hỗ trợ cho các hợp xã về phân bón để cho các thành viên hợp xã là sản xuất để góp phần và thực hiện mối liên kết vốn nhà cũng như là liên kết tiêu thụ để mà góp phần tăng thu nhập cho các hợp tác xã.
1: Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp các hợp tác xã thay đổi phương thức vận hành, tư duy sản xuất theo hợp đồng bao tiêu rõ ràng đã giúp bà con nông dân bảo vệ được thành quả lao động, không còn chịu cảnh mạnh ai nấy làm và hạn chế tối đa tình trạng bị thương lái ép giá. Chia sẻ về hiệu quả mang lại, ông Nguyễn Thành Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dị Thủy 1 nhấn mạnh.
10: Không có liên kết, nông dân gặp khó khăn là chỗ này nè. bán lẻ, bán từ hộ này đăng ký cho bán ông này bán ông kia, thành thử ra những cái thương lái á, nó mới từ đó nó bắt nguồn, nó ép giá bà con nông dân. Còn khi mà đã là vô hợp tác xã rồi, hợp tác xã đồng ý bán cho một cái thương lái, một cái doanh nghiệp nào đó, họ lợi đó, ký hợp đồng, cái giá đã vậy đó, đồng ý mua thì tôi mới bán. Còn không là đồng ý mua thì tụi tôi thành viên hợp tác xã thì tôi không có bán. Là đó là cái lợi ích của số đông.
1: Không chỉ trên cây lúa, làn gió liên kết này còn lan tỏa sang các mô hình kinh tế đặc thù của địa phương. Tại hợp tác xã Trầu Vàng, việc bắt tay nhau lại đã giúp giữ vững đầu ra và nâng cao giá trị cho sản phẩm truyền thống, mang lại niềm vui lớn cho các hộ xã viên. Nói về sự thay đổi của làng nghề, ông Nguyễn Giang Đời, giám đốc hợp tác xã Trầu Vàng phấn khích chia sẻ.
11: Thì bà con ở đây trồng trầu thì nhờ vào cái dây trầu để cho con em này kia thu nhập để nó ăn học với ăn trải. Thì nhờ cái vô hợp tác xã thì bà con đã đoàn kết lại với nhau, thì cái giá cả nó có tăng trưởng hơn rồi ngày xưa.
0: Phát triển hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất đang là chìa khóa giúp nông dân xã Vĩnh Thuận Đông nâng cao thu nhập và thích ứng tốt với thị trường. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ả Rập Xê Út xác nhận tàu chở dầu Ensidia của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, khiến phần mũi tàu bốc cháy.
1: Theo giới chức Ả Rập Saudi, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu đều an toàn và các biện pháp bảo đảm an toàn cho con tàu đã được triển khai. Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu Ả Rập Xê Út là Ensilia và Layla vì cho rằng các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt từ ngày 20 tháng 7. Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đỏ sau khi Houthi cảnh báo các hãng vận tải quốc tế ngừng đưa tàu đến các cảng của Ả Rập Xê Út và tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nếu Riyadh gia tăng hoạt động quân sự.
0: Ngày 21 tháng 7, OpenAI, nhà sản xuất ứng dụng ChatGPT cho biết các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến của họ đã hoạt động ngoài tầm kiểm soát trong quá trình thử nghiệm bảo mật, tự động xâm nhập vào một nền tảng phổ biến dành cho các lập trình viên.
1: Theo OpenAI cho biết, sự cố liên quan đến sự kết hợp của các mô hình bao gồm cả GPT 5.6 Sloan mới ra mắt gần đây và một mô hình tiền phát hành. Công ty đang cố gắng đánh giá khả năng tấn công mạng của các mô hình bằng cách thiết lập các nhiệm vụ trong một môi trường thử nghiệm kỹ thuật số được kiểm soát chặt chẽ nếu quyền truy cập Internet bị hạn chế vì lý do an toàn.
0: OpenAI gọi đây là sự cố mạng chưa từng có và sẽ tiến hành điều tra chung với thư viện mã trực tuyến Hugging Face. Thưa quý vị, cuộc chiến chống nạn đói tiến triển nhưng không đồng đều. IMF cho rằng thách thức lớn nhất của châu Phi không phải là nguy cơ AI thay thế cho người lao động, mà là khả năng ứng dụng, thích nghi và mở rộng AI đủ nhanh để không bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Điều này phù hợp với một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 21 tháng 7 cho thấy lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới.
1: Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng cho thấy thế giới đã đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi nạn đói những năm gần đây. Song kết quả giữa các khu vực không đồng đều, báo cáo nhận định tâm điểm của nạn đói đã chuyển từ châu Á sang châu Phi. Ước tính nạn đói ảnh hưởng đến 309 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, tương đương 20% dân số châu lục. Đứng thứ hai là châu Á với 292 triệu người, chiếm 6% dân số khu vực. Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017, dù các ước tính mới nhất cho thấy tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trong năm 2025. Hiện khoảng 2/3 dân số châu Phi không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ tại châu Á.
0: Bộ Y tế Venezuela thông báo ít nhất 3 người đã tử vong sau khi nhiễm virus Hanta. Tuy nhiên, bộ trên loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người.
1: 3 ca tử vong được ghi nhận tại bang Azuay ở Đông Bắc và không có liên hệ với 2 vụ nhân viên y tế tử vong ở bang Piranhas thuộc miền Tây, vốn chưa xác định được nguyên nhân. Thông tin trên được đưa ra nửa tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chính thức kết thúc đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Hordeus khởi hành từ Argentina hồi tháng 4 và đi qua nhiều nước. Cho tới nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân của đợt dịch bùng phát trên tàu.
0: Bộ Thương mại Thái Lan đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng ở vùng trồng phía Nam Thái Lan, trong bối cảnh lo ngại thị trường dư thừa do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sau khi phát hiện các lô hàng chứa sầu riêng chưa chín.
1: Các biện pháp bổ sung gồm thiết lập các điểm bán hàng trực tiếp, trợ cấp vận chuyển bưu điện và hỗ trợ các sáng kiến chế biến. Theo chiến lược trung hạn, Bộ Thương mại Thái Lan dự định nhắm mục tiêu vào các nhóm du khách thông qua các chiến dịch tiêu dùng, hợp tác với các thương hiệu thực phẩm để tạo ra các thực đơn dựa trên sầu riêng, đưa các đại sứ nước ngoài tham quan thực địa tại

0: tỉnh sản xuất chính ở miền Nam.
1: Cũng theo Bộ Thương mại Thái Lan, mặc dù gặp một số khó khăn đầu mùa, song tổng sản lượng sầu riêng ở vùng trồng miền Nam dự kiến đạt trên 750.000 tấn trong năm nay, tăng 30% so với mùa vụ trước. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Việt Nam cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Lời ru từ phía biển. Các bài tân cổ trong chương trình truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Hoàng Sa và Em, tác giả Phạm Giang Phúc, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và nghệ sĩ Ngân Tuyết trình bày.

liên tục chương trình là bài Với Trường Sa của tác giả Hồ Tịnh Tâm, Quỳnh Hợp, viết lời giọng cổ Hoàng Thành. Bài hát ngợi ca vẻ đẹp kiên cường của biển đảo quê hương và ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của những người lính trẻ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.

0: Bài Tân Cổ, lời ru từ phía biển của tác giả Tú An, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh người lính hải quân canh giữ biển đảo và tình mẫu tử thiêng liêng. Tác phẩm khắc họa sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu cùng lời ru âu ơ từ hậu phương tiếp thêm sức mạnh, hòa quyện tình riêng và nghĩa lớn với những cung bậc và điệu lý gia diết. Mời quý thính giả thưởng thức bài Tân Cổ này của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.
1: Từ quê nhà, bạn gọi báo tin vui, cơn bão tới, bóng lùi.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: tỉnh táo, kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp tiền thay thế. Chuyên gia nói gì? Hà Nội quyết định hồi sinh sông Nhuệ với dự án đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Từ chiều tối nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần, có nơi lượng mưa vượt qua 300mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Ủy ban UNESCO thông qua tầm nhìn chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam. Liên minh châu Âu EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau khi điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Sau đây là nội dung thông cáo báo chí về ngày làm việc.
2: Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung. 1. Chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. 2. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 3. Đề án chiến lược an ninh quốc gia. 4. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. 5. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 3. Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai 24 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng trăn trở về việc vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy, 230.000 liệt sĩ còn khuyết danh. Thủ tướng khẳng định sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Ông kể suốt cuộc đời binh nghiệp đã đi qua mọi giải đất và mọi chặng đường lịch sử gian khổ của Tổ quốc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều đồng lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu, mà chính là hình bóng của những đồng đội đã vĩnh viễn không trở về.
4: Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam, chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được ấm no hạnh phúc.

0: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên có mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời bình yên ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ được gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì chúng chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó khuấn khởi. Thì thứ nhất là thay cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng lắm, có vinh hiển, sống cũng vinh quang mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà tặng với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và là tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ những kỷ vật di vật được trao cho thân nhân lần này có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.
3: Chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương, đất mẹ.
0: Chăn trở khi nhắc đến hậu quả nặng nề mà chiến tranh đã

0: để lại sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất. Hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Và Thủ tướng khẳng định đây là nỗi đau nhức nhối khi thời gian không dừng trôi. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận được bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 434.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư, và nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giám định ADN là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
1: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng đúng nghĩa cử cao đẹp và lòng biết ơn sâu sắc, hãy cùng chung sức đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào này. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại hội nghị, nhiều tập đoàn doanh nghiệp ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

Không có vẻ đẹp nào cao quý hơn sự hy sinh cho Tổ quốc, và không có hành động nào tử tế hơn việc khắc ghi chăm lo cho những người đã đánh đổi cả máu xương vì độc lập dân tộc ngày hôm nay.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
3: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Hôm nay, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hình ảnh chân dung của người thân. Nhiều người khóc nghẹn khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Phóng viên Kim Dung ghi lại những khoảnh khắc khó quên này.
4: Cầm bức di ảnh mới của chồng là liệt sĩ Lương Đình Canh trên tay, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, lặng người, đã

0: hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông lên đường kháng chiến và nằm lại ở chiến trường, nhưng với người vợ năm xưa, ký ức về tuổi thanh xuân của hai người vẫn còn vẹn nguyên. Năm ấy bà mới 22, ông tròn 24 tuổi, cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu thì ông nhận nhiệm vụ lên đường. Những cánh thư gửi về từ chiến trường trở thành sợi dây duy nhất liên tình cảm của hai người. Trong bức thư cuối cùng, ông nhắn nhủ, sau này vợ chồng có con, nếu là con trai thì đặt tên là Lương Đình Chiến, con gái là Lương Thị Cẩm Thơ, bởi ông vốn rất yêu thơ. Thế nhưng khi giấc mơ gia đình của hai người chưa thành hiện thực, thì sau mẫu thân năm 1968, những cánh thư từ chiến trường bỗng nhiên im bặt, rồi bà nhận giấy báo tử của chồng. 12 năm ở vậy thời chồng, đến khi được gia đình hai bên và chính quyền địa phương động viên, bà mới đi thêm bước nữa, và người chồng thứ hai của bà cũng là bộ đội. Suốt nhiều năm qua, di ảnh của liệt sĩ Lương Đình Canh vẫn được vợ chồng bà đặt trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ người xưa. Nay được nhìn ngắm gương mặt chồng rõ nét như ngày mới cưới, bà không khỏi xúc động.
1: Ảnh của anh là ảnh người thật thật thật đấy, rất đẹp trai, nói chung là cảm động lắm. Đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nói chung về mọi mặt cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần. Cô cảm động lắm, đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
0: Cùng chung niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Danh, 70 tuổi, cũng không rời mắt khỏi bức chân dung phục dựng của người chị gái là liệt sĩ Huỳnh Thị Liên. Nhiều thập kỷ qua, gia đình chỉ có thể hương khói cho chị qua một tấm ảnh đã hoen mờ vì thời gian. Trân trọng ôm bức di ảnh mới của chị gái vào lòng, bà Danh xúc động.
2: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình đã nay có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
0: Gia đình bà Ân, bà Danh là hai trong số 54 thân nhân liệt sĩ được trao tặng di ảnh đợt này. Đây là thành quả của chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Tiêm Ly thực hiện. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện nhưng thân nhân chưa thể đến nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Hoạt động này không chỉ lưu giữ hình ảnh ký ức về những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là bài học giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay. Đóng vai trò thầm lặng trong hành trình này là nhóm thiện nguyện Tiêm Ly gồm 17 thành viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thành lập từ năm 2021 đến nay, nhóm đã phục dựng miễn phí gần 10.000 chân dung liệt sĩ. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hoàn thiện hơn 100 bức ảnh, trong đó có 54 di ảnh được trao tại chương trình lần này. Anh Phạm Văn Tuấn, đại diện Tiêm Ly chia sẻ, mỗi bức hình là một hành trình gian nan, có ảnh được phục dựng từ bản gốc mờ nhạt, có ảnh chỉ dựa vào dòng ký ức chắp vá của người thân. Với những bức hình được phục dựng từ ký ức, các thành viên phải trao đổi nhiều lần với gia đình, chắt lọc từng chi tiết để vẽ nên gương mặt chân thực nhất.
3: Cái câu chuyện mà xúc động và nhớ thì nó rất là nhiều, nhưng mà điều mà chúng tôi xúc động nhất là khi gia đình, người thân, mẹ, vợ, các con ôm di ảnh và rơi nước mắt. Sau những năm mà có những bức hình đã cũ mà hiện tại mà ôm những bức di ảnh mới như thế thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi xúc động nhất để tiếp tục lan tỏa hành trình tri ân này.
4: Sau thời gian khảo sát thực địa, hôm nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong đợt càn quét năm 1967.
5: Tài liệu ghi nhận, vào ngày 15 tháng 7 năm 1967, địch mở chiến dịch tát nước bắt cá, càn quét khốc liệt vào khu căn cứ Lê Hồng Phong, chiến khu Lê. Trận đánh này đã làm 47 người hy sinh, bao gồm cán bộ xã hội đội, du kích, chiến sĩ đại đội 421 và lính trinh sát trung đoàn 812 đang điều trị tại căn cứ. Năm 1976, địa phương tiến hành cất bốc các phần mộ khỏi khu căn cứ. Nhiều hài cốt đã được gia đình đưa về quê hương. Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của địa phương. Tuy nhiên, do quá trình di rời khi đó không lập hồ sơ, sơ đồ hay cắm bia chi tiết nên thông tin bị lẫn lộn. Đến tháng 5 năm 1993, khi địa phương xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ này tiếp tục được rời về nghĩa địa thôn Hồng Hải và nằm tại đó cho đến khi được khai quật trong đợt này. Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận để bàn giao cho các địa phương chuẩn bị tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
2: Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan. Được phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan. Điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN cộng 3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất hiệu quả nhất ở khu vực. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai kế hoạch công tác ASEAN cộng 3 giai đoạn 2023-2027, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, gắn kết các thỏa thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tài chính, nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực, khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN cộng 3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết, nâng cao khả năng tự cường và góp phần đảm bảo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực. Để hợp tác ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thỏa thuận các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp. Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN Cộng 3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi cỏ mây trên Biển Đông gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
2: Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
1: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Tại các hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đang đề xuất một quy định mới đáng chú ý. Người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo, kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để chính sách này vừa mở rộng cơ hội hoàn lương cho người phạm tội, vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, không biến tiền bạc thành đặc quyền trong tố tụng. Phóng viên Quang Chính đặt vấn đề, mở rộng án treo, nhân đạo nhưng phải đảm bảo công bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Pháp luật hình sự nghiêm minh nhưng không cao bằng. Minh chứng là với những trường hợp phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả, việc cải tạo tại cộng đồng vừa đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa, vừa tránh việc cách ly xã hội không cần thiết. Theo luật hiện hành, án treo chỉ áp dụng với mức phạt tù không quá 3 năm. Việc dự thảo đề xuất nâng giới hạn lên không quá 5 năm không đồng nghĩa với việc hễ dưới 5 năm là được tuyên án treo. Tòa án vẫn phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi, nhân thân và các tình tiết của vụ án. Đánh giá về đề xuất này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, việc mở rộng phạm vi áp dụng án treo không chỉ tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
5: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn, hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
4: Một tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân là quy định nộp tiền thay cho việc chấp hành hình phạt

0: cần nhìn nhận khách quan rằng bản chất của cơ chế này tuyệt đối không phải là hành vi mua quyền tự do. Khoản tiền nộp thêm chỉ đơn thuần là nghĩa vụ tài chính đi kèm nhằm khắc phục hậu quả, hoàn toàn không thể trở thành căn cứ quyết định duy nhất để hoán đổi án phạt tù. Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nộp tiền chỉ là một trong rất nhiều điều kiện cần thiết. Điều quan trọng nhất để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật chính là kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người trong suốt quá trình thực thi.
1: Ở đây chúng ta mới nhìn nhận là cái câu chuyện điều kiện được hưởng án treo là phạt tù từ 5 năm trở xuống và nộp một cái khoản tiền. Thế tuy nhiên để được hưởng án treo thì không phải chỉ có hai cái điều kiện này, mà nó còn đáp ứng rất nhiều các cái điều kiện khác. Ví dụ như điều kiện là có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, điều 51, hay là phạm tội mà không phải là người khởi xướng, cầm đầu xúi dục, hay là đồng phạm với vai trò tích cực, thì mới được hưởng cái tình tiết này. Với tôi, con người, nó là quan trọng nhất để áp dụng một cách công bằng cho tất cả các bị can, bị cáo sẽ nằm ở cái câu chuyện là gì, có tiêu cực hay không. Chính vì vậy, nếu như ngoài việc xây dựng, đổi mới các quy định quy phạm pháp luật hình sự, thì chúng ta cần giám sát cán bộ, những người mà thực thi công vụ trong lĩnh vực tư pháp.
0: Bên cạnh các điều kiện xét duyệt, thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm chính là thước đo hiệu quả thực chất của chính sách hình sự nhằm ngăn ngừa triệt để nguy cơ đầu vào chặt chẽ, đầu ra buông lỏng. Việc cho hưởng án treo chỉ thực sự mang lại giá trị hoàn lương khi quá trình thi hành án và giám sát tại cộng đồng được thực hiện một cách thực chất thay vì dừng lại ở hình thức. Nhấn mạnh yêu cầu minh bạch để chính sách không bị biến dạng, bà Trịnh Thị Thanh Bình, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ, khẳng định sự công bằng đòi hỏi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt cùng sự giám sát đa chiều từ các cơ quan thẩm quyền.
2: Phải giám sát rất là chặt để tránh cái trường hợp bất bình đẳng giữa cái người có tiền với người không có tiền, giữa cái việc lợi dụng cái chính sách được hưởng án treo để mà thực hiện nhiều khi nó chưa đủ cái điều kiện thì nó lại không đem lại cái tác dụng giáo dục. Vì thế cho nên cái công tác tổ chức thực hiện, cái việc xem xét, cái việc áp dụng cho từng trường hợp thì phải cân nhắc rất là kỹ, nhất là cơ quan xét xử, rồi cơ quan kiểm sát cho đến khi mà tổ chức thi hành án. Ngoài ra còn cái giám sát quyền lực của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và giám sát xã hội của mặt trận.
0: Mở rộng diện áp dụng án treo là một bước tiến pháp lý mang tinh thần nhân đạo sâu sắc, nhưng sự khoan hồng tuyệt đối phải đi đôi với trách nhiệm và sự nghiêm minh. Án treo mở ra cánh cửa nhân văn để người phạm tội sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, nhưng cơ hội hoàn lương đó tuyệt đối không thể biến thành đặc quyền dành riêng cho những ai có điều kiện tài chính. Suy cho cùng, sức mạnh và giá trị tối thượng của nền tư pháp không chỉ đo đếm bằng sự nghiêm khắc của bản án, mà cốt lõi nằm ở niềm tin của nhân dân và tính công bằng, minh bạch. Công lý sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi công dân đều bình đẳng và không ai bị đứng ngoài hay đứng trên pháp luật.
3: Là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai được lựa chọn xây dựng mô hình xã hạt nhân số, xã Tây Sơn đang tạo những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và thúc đẩy kinh tế số. Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Gia Lai xác định nhân rộng mô hình ra 30 xã, từng bước hình thành nền tảng chuyển đổi số đồng bộ ngay từ cấp cơ sở. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Xin mời công dân số 0008 vui lòng đến. Quầy số 2.
5: Chỉ trong chưa đầy 10 phút thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi ở khối Tây Xuân đã hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số, thay vì phải chờ 3 ngày như trước đây.
6: Tôi đến đây là làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy hiện nay việc đăng ký hộ kinh doanh rất là nhanh. Chỉ hồi trước là 3 ngày, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 3 tiếng hộ là xong rồi. Thủ tục rất là nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cán bộ thì hỗ trợ rất là tốt, rất là nhiệt tình.
5: Anh Trần Lam Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Sơn cho biết đang triển khai đồng bộ các tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả 10 thôn trong xã để thúc đẩy mô hình tại địa phương.
7: Tổ công nghệ số chúng tôi rải quân đi ra hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt các cái tiện ích số đối với 10 thôn, triển khai ra quân hàng ngày, biệt là cái cài đặt cái ứng dụng Gia Lai giúp cho bà con nhân dân có thể tiếp cận. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu, góp phần cùng với xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đưa cái xã Tây Sơn trở thành xã dân số kiểu mẫu.
5: Không dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, chợ truyền thống từng bước chuyển đổi sang thanh toán số, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành y tế cập nhật hồ.

0: hồ sơ sức khỏe điện tử. Giáo dục triển khai học bạ số và trường học thông minh, những nền tảng này đang hình thành hệ sinh thái số ngay từ cấp xã. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá những kết quả bước đầu của xã Tây Sơn đã tạo cơ sở thực hiện quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình xã hạt nhân số ra 30 xã trong thời gian tới. Mục tiêu lâu dài là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh
1: tế cho người dân, doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cái cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo điều kiện để chính quyền thực hiện cái điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát cái tình hình thực tiễn để ra các cái quyết sách phục vụ tốt cho sự phát triển chung của cả tỉnh.
0: Từ một mô hình thí điểm, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà trước hết là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân. Khi những tiện ích số hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch thương mại và từng dịch vụ công, mô hình xã hạt nhân số sẽ trở thành nền móng để Gia Lai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
2: Sau nhiều năm được nhắc đến như một trong những dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thủ đô Hà Nội, sông Nhuệ đang đứng trước cơ hội thay đổi khi Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo dòng sông với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Quyết sách này đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự hồi sinh của một dòng sông từng gắn bó với đời sống, văn hóa và sản xuất của người dân vùng châu thổ, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về tính khả thi của một đại dự án kéo dài nhiều năm và cần nguồn lực đặc biệt lớn. Ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
3: Mỗi lần nghe tiếng từ những quả chì trên tấm lưới va vào nhau, ông Nguyễn Văn Cần ở xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội lại nhớ đến quãng thời gian cả gia đình mưu sinh trên sông Nhuệ. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với con nước, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày phải đưa thuyền lên bờ, cất lưới vào góc nhà để chuyển sang nghề khác. Vậy mà hơn 10 năm qua, điều đó đã trở thành sự thật. Dòng sông từng hào phóng cho người dân cá tôm và nguồn sống, nay chỉ còn một màu nước đen đặc, mùi hôi nồng nặc cùng những dòng nước thải chảy ngày đêm không dứt. Những tấm lưới ông vẫn thường mang ra rũ mỗi sáng, vì thế cũng không còn chờ một chuyến ra sông, mà chỉ còn để lại những ký ức về một nghề đã mất. Ông Cần chia sẻ.
4: Chúng tôi là sống về con cá, thì bây giờ nghề con cá thì thằng nước bẩn tháo về, bây giờ xây dựng, thì con cá nó chết đi vì chúng tôi làm nó kém, con hến nó chết, các cháu làm nó kém, thế là con người đều làm nó cũng có là ham ăn đi.
3: Những trăn trở của ông Nguyễn Văn Cần cũng là nỗi lòng của biết bao người dân đã gắn bó với dòng sông Nhuệ từ thuở nước còn trong xanh, cá tôm còn đầy khoang thuyền. Thế nhưng, chỉ trong hơn một thập kỷ, dòng sông từng nuôi sống hàng vạn hộ dân ở phía tây thủ đô đã trở thành nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp và khu đô thị. Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Đại Thanh cho biết.
5: Ngày nắng thì mùi hôi bốc lên không chịu nổi, còn những hôm trời mưa hoặc oi bức thì cả khu vực đều rất khó thở. Chúng tôi sống cạnh con sông nhưng nhiều năm nay không dám mở cửa sổ hướng ra phía sông. Điều mong mỏi lớn nhất của người dân là dòng sông sớm được làm sạch để môi trường sống được cải thiện.
3: Suốt nhiều năm qua, câu chuyện cứu sông Nhuệ không ít lần được đặt ra. Những đợt nạo vét khơi thông dòng chảy, các dự án thu gom nước thải hay bổ cập nước từ sông Hồng đã được chạy, nhưng chỉ mang lại hiệu quả cục bộ. Khi nguồn nước thải chưa được kiểm soát triệt để, khi dòng chảy vẫn yếu và hạ tầng xử lý nước thải chưa đồng bộ, dòng sông vẫn tiếp tục oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Chính vì vậy, quyết định vừa được thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và các chuyên gia. Thành phố quyết định triển khai dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Đây không chỉ là dự án môi trường có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng sông này, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hồi sinh một dòng sông, từng được xem

0: mạch nguồn của cả vùng phía Tây thủ đô. Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng:
1: Tôi cho là cái việc mà họ cũng đã thấy có trách nhiệm giải quyết được những cái vấn đề triệt để cái con sông này. Thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thì ta đã thấy là nhà nước hết sức quan tâm và đã đầu tư, thậm chí là có cả những cái dự án quốc tế đã đầu tư vào đây và đã có những giải pháp. Tuy nhiên là tôi chia sẻ một lần nữa là đặt vấn đề là chịu trách nhiệm việc này rõ ràng là những người đứng đầu.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng điều người dân kỳ vọng nhất lúc này không phải là quy mô đầu tư hay tổng mức kinh phí mà là hiệu quả thực chất dự án. Bởi trong nhiều năm qua đã có không ít chương trình, dự án cải thiện môi trường sông Nhuệ được triển khai nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Chính vì vậy, bên cạnh việc bố trí nguồn lực, các giải pháp kỹ thuật cũng cần được nghiên cứu một cách bài bản để vừa cải tạo dòng sông, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, khả năng tự làm sạch và phát triển bền vững trong tương lai. Ông Trần Hợp Dũng, trưởng ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị:
2: Đối với phương án xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông bằng tường bê tông cốt thép giữ ứng lực trên toàn tuyến, cần nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp để đảm bảo đầu tư mở rộng các tuyến đường ven sông, đồng thời đảm bảo khả năng trao đổi nước với tầng chứa nước và duy trì sinh thái ven bờ, hạn chế làm suy giảm khả năng tự làm sạch của dòng sông.
0: Với việc thành phố Hà Nội quyết định dành một nguồn lực rất lớn để cải tạo sông Nhuệ, người dân thủ đô hy vọng dòng sông được hồi sinh bằng những hành động quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm để sông Nhuệ một lần nữa trở thành một dòng sông của sự sống chứ không còn là ký ức đầy tiếc nuối của những người dân ven sông.
3: Từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có nơi mưa cả đợt vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Phóng viên Quang Huy.
4: Thủy văn quốc gia, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Biên và Sơn La. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo:
5: Những nhận định mới nhất của chúng tôi thì từ chiều tối và đêm 23 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7 ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo là từ 70 cho đến 150mm và cục bộ có nơi cao trên 300mm. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra các động thời tiết cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh. Vị cũng cần phải đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua quyết định về tầm nhìn, về chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội.
8: Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế, phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội, văn hóa, lịch sử, đưa Hoàng Thành Thăng Long thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội, nhân dân cả nước. Ủy ban cũng đánh giá cao việc Việt Nam về tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đất dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản Thế giới đã phê duyệt. Từ trung tâm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồ sơ, nhấn mạnh kết quả đạt được tại kỳ họp lần này hiện sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia Thể thao và các nhà khoa học trong và ngoài nước với thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng đệ trình hồ sơ.
3: Hôm nay Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên.
8: Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba, theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Đây được xem là nhượng bộ đối với Hy Lạp, quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này. Ngoài vấn đề năng lượng, gói phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp biển hóa, các nhà mỏ và các hũ chống Cava để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Các chuyên gia kỹ thuật của EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để văn kiện được chính thức thông qua bằng thủ tục văn bản trong ngày 23 tháng 7.
3: Tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau tuyên bố mới nhất từ đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm nay. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
9: Viện Mỹ, ông Greer cho rằng những vấn đề phức tạp trong Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada như quy tắc xuất xứ đối với ô tô, các tiêu chuẩn lao động và môi trường cần thêm thời gian đàm phán và nhiều khả năng sẽ chỉ được hoàn tất đàm phán trong năm tới. Do đó, tới cuối năm nay, Mỹ hướng tới đạt được các thỏa thuận riêng rẽ với Mexico và Canada.
10: Tôi hy vọng rằng trước cuối năm nay, chúng ta có thể xây dựng được những phương án để Tổng thống Trump cùng lãnh đạo Canada và Mexico xem xét. Đó có thể là các thỏa thuận tạm thời hoặc những biện pháp cụ thể mà Canada và Mexico có thể thực hiện nhằm tăng cường thực thi cam kết, cải thiện nghĩa vụ của họ đối với Mỹ và đảm bảo các vấn đề thương mại giữa các bên được quản lý hiệu quả. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, tôi mong muốn ít nhất có thể đạt được một số thỏa thuận nhất định, một với Canada và một với Mexico.
9: Các tuyên bố khác của Washington cho thấy mục tiêu trọng tâm của chính quyền Trump là giảm thâm hụt thương mại, đưa hoạt động sản xuất quay trở lại Mỹ và hạn chế sự hiện diện của các chuỗi cung ứng có liên hệ với Trung Quốc. Mỹ đề xuất nâng cấp có nguồn gốc khu vực trong ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ, thậm chí yêu cầu ít nhất 50% giá trị xe phải có xuất xứ từ Mỹ để được hưởng ưu đãi thương mại.
3: Trong khi Trung Quốc và Mỹ cũng đang trao đổi về khuôn khổ giảm thuế đối ứng quy mô lớn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Bà Mạnh Hoa Đình, vụ trưởng vụ ngoại thương và đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhóm công tác kinh tế thương mại của hai nước hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ, tập trung trao đổi về việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Trung Mỹ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức vận hành. Hai bên cũng đang thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng với quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên. Trung Quốc đang lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, trong khi phía Mỹ cũng tiến hành tham vấn công chúng đối với các đề xuất liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, sớm thống nhất phương án giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể và thúc đẩy triển khai, qua đó mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại phương. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc duy trì thoại và địa hợp tác, góp phần ổn định chuột thêm động lực cho tăng trưởng.
3: Liên Hợp Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu chọn vị trí tiếp theo cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Dự kiến sẽ có 6 ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí quan trọng này vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Một trong những gương mặt nổi bật trong cuộc đua hiện nay là ông Rafael Grossi, 65 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu người Argentina và hiện là Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong suốt 6 năm qua, ông Grossi đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo năng nổ thông qua hoạt động ngoại giao.

0: dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
1: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
0: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
1: Những ca khúc giữa thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Thùy Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Mộng Mơ, qua ca từ bình dị, nói về tâm hồn chân chất của cô gái trong lứa tuổi đang yêu. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Tuổi Ngọc, có giai điệu sâu lắng trữ tình sẽ do ca sĩ Hiền Thục trình bày.

Quý vị thân mến, Bảo Trâm vừa thể hiện nhạc phẩm Tuổi Hồng Thơ Ngây. Nối tiếp chương trình sẽ là giọng hát của Phan Đinh Tùng

gửi đến quý vị ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Riêng Một Góc Trời, và giai điệu nhẹ nhàng trong sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Ngọc Sơn mang tên Hạnh Phúc Lang Thang sẽ do Mộc Sang thể hiện. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi,

Quý thính giả vừa nghe giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Hạnh Phúc Lang Thang, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Ngọc Sơn. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thể hiện nhạc phẩm Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mấy bữa trước, tôi trở lại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ. Con đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào hôm nay rợp bóng cây xanh. Khó có thể hình dung nơi yên bình này từng là chiến trường ác liệt, ghi dấu một trong những chiến công tiêu biểu của quân và dân Tây Đô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm ấy, khu di tích diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đó là chương trình giáo dục di sản với chủ đề Hào khí Tây Đô, với sự tham gia của hơn 100 em học sinh. Không còn là những bài học trên trang sách, các em được tham quan khu di tích, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa để hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay. 64 năm đã đi qua, vùng đất Trường Long từng ngày đổi mới. Nhưng ký ức về chiến thắng Ông Hào vẫn được gìn giữ qua từng hiện vật, từng câu chuyện. Chia sẻ với tôi chị Lê Thị Thanh Thúy, thuyết minh viên khu di tích, cho biết.
1: Di tích trở thành địa điểm về nguồn là trường học thực tế và đặc biệt nhất là gắn kết với du lịch học đường để tạo cho các đoàn khách đến tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, giáo viên đến đây để tìm hiểu, giao lưu về truyền thống văn hóa.
0: Chiến thắng Ông Hào diễn ra ngày 8 tháng 6 năm 1962 trên vùng đất Trường Long hôm nay. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Theo tư liệu, đầu những năm 1960, sau phong trào đồng khởi, chính quyền Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc càn quét quy mô lớn nhằm bình định vùng giải phóng. Khu vực Ông Hào được chọn làm bàn đạp tiến công với lực lượng đông, quả lực mạnh và nhiều phương tiện hiện đại. Trước tình thế đó, lực lượng vũ trang địa phương đã chủ động chuẩn bị thế trận, tận dụng địa hình sông rạch, vườn cây, công sự để tổ chức đánh địch. Từ những trận đánh nhỏ tiêu hao sinh lực đối phương đến việc bám trụ trong hệ thống công sự, rồi bất ngờ chuyển sang trận tập kích quy mô lớn. Chính sách đánh sáng tạo ấy đã làm đối phương bị động, buộc phải trả giá nặng nề ngay trên địa bàn chúng cho là có thể kiểm soát. Là người trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử năm ấy, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vẫn nhớ rõ những ngày mở đầu cho các đánh tập kích của lực lượng vũ trang Cần Thơ.
2: Trong cái chiến thực mà đánh cái Ông Hào thì nó có ba hình thức chiến thực. Hình thức thứ nhất là vấn đề là đánh nhỏ lẻ. Cái thứ hai là vững chắc công sự. Cái thứ ba là tập kích. Mà đó là vấn đề tập kích là đánh tiêu diệt của thằng tiểu đoàn Cọp Đen. Đây là lần đầu tiên của miền Tây. Đây là vấn đề một cái ý nghĩa lớn mà nó tạo cho cái lực lượng tập trung, dám đánh địch, đương đầu với kẻ thù sư 21. Đó. Thì chính là vấn đề là cái mở màn ở những trận tập kích của trận Ông Hào. Kết quả đó là vấn đề thắng lợi lớn.
0: Chiến thắng Ông Hào không chỉ đánh bại một cuộc hành quân lớn của địch, mà còn mở ra bước phát triển mới về nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Từ trận đánh này, niềm tin dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng được củng cố, tạo tiền đề cho nhiều chiến công tiếp theo trên chiến trường Tây Nam Bộ. Chiến thắng Ông Hào đã đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng, nhưng giá trị của chiến thắng không chỉ dừng lại ở quá khứ. Điều ý nghĩa hơn là những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được kể cho thế hệ hôm nay. Sau buổi giao lưu với Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, cô Lê Thị Xuân Kiều, giáo viên trường Trung học cơ sở Trường Long, không giấu được xúc động.
3: Hôm nay được gặp Thiếu tướng Lê Thanh Sơn một cách

0: trực tiếp như thế này, cảm thấy rất là xúc động. Và được nghe bác nói về cái trận chiến thắng Âm Hào là một cái nhân chứng lịch sử như vậy, mình hiểu rất là sâu sắc hơn, mình cảm thấy tự hào về quê hương Trường Long của mình.
1: Chiến tranh đã lùi xa, Trường Long hôm nay mang một diện mạo hoàn toàn khác. Những con đường bê tông nối liền các ấp, trường học được đầu tư khang trang, đời sống người dân ngày càng ổn định. Trên vùng đất từng hứng chịu bom đạn, màu xanh của những vườn cây trái đã phủ kín, mở ra một vùng quê yên bình trụ phú. Sự đổi thay ấy được xây dựng từ nền tảng của hòa bình và cũng được nuôi dưỡng bằng truyền thống cách mạng của quê hương. Việc đưa học sinh đến di tích, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử không đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa. Đó là cách để thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập tự do hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người đi trước. Khi hiểu lịch sử, các em sẽ biết trân trọng hiện tại và có thêm trách nhiệm với quê hương, đất nước.
2: Con biết thêm về những cái sự gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua và biết càng thêm tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi đây.
3: Gợi nhớ lại về những cái trận chiến để giành lại độc lập của dân tộc ta, của đất nước ta. Là một người công Phương Điền thì con rất cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu, những cái chiến thắng của ông cha ta trong quá khứ.
4: Con cảm thấy biết ơn ông cha ta vì đã hy sinh, cống hiến thân mình cho đất nước.
1: Tháng 7 lại về, trên khắp cả nước, những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức với lòng biết ơn sâu sắc. Tại khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào, sự tri ân ấy không chỉ thể hiện qua những nén hương tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng những bài học lịch sử dành cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện của nhân chứng, từng hiện vật còn lưu giữ, đều góp phần nhắc nhớ rằng hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh.

Chiến thắng ông Hào đã lùi xa hơn 6 thập kỷ, nhưng tinh thần bất khuất của quân và dân Tây Đô vẫn còn nguyên giá trị. Trên mảnh đất Trường Long Thanh Bình hôm nay, sự hy sinh của lớp người đi trước đã kết tinh thành những mùa trái ngọt, những ngôi trường khang trang và cuộc sống yên vui của người dân.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Chúc chị em luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày. Thưa quý vị và chị em, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ châu Á là 45 đến 52 tuổi, trong đó độ tuổi mãn kinh của phụ nữ Việt Nam thường vào khoảng 48 tuổi. Tuy nhiên, cũng có thể sớm hoặc trễ hơn vì giai đoạn mãn kinh của mỗi người sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, chủng tộc, thói quen ăn uống, tâm lý, vân vân.
2: Trước khi bước vào thời kỳ mãn kinh, phụ nữ sẽ trải qua giai đoạn tiền mãn kinh kéo dài 2 đến 5 năm trước khi kinh nguyệt dừng hẳn, kèm theo một số dấu hiệu sau đây. Rối loạn kinh nguyệt có thể dừng đột ngột, thưa, rong kinh, rong huyết, giảm khả năng sinh sản, khó có thai hơn bình thường. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có thai trong vòng 1 năm sau khi hoàn toàn ngưng kinh. Rối loạn vận mạch, bốc hỏa, căng thẳng, giả mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nhịp tim. Tình trạng này thường xảy ra trước và sau mãn kinh. Rối loạn tâm lý, thay đổi tinh thần theo hướng trầm cảm, tăng kích thích, tăng nhạy cảm tinh thần và dễ bị tổn thương kèm theo tính khí thất thường. Nguy cơ loãng xương, xương trở nên xốp, mỏng và giòn nên rất dễ gãy. Ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú thường xuất hiện vào giai đoạn mãn kinh. Bệnh Alzheimer là quá trình thoái hóa tế bào thần kinh làm giảm chức năng não bộ.
1: Ở giai đoạn tiền mãn kinh, buồng trứng dần suy yếu, nồng độ các nội tiết tố trồi sụt không ổn định, vì vậy có thể gây ra những cơn bốc hỏa và biến đổi chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, trong giai đoạn này, việc chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng bằng các thực phẩm từ đạm thực vật, tăng cường rau xanh, trái cây, giảm muối trong bữa ăn, khám bệnh định kỳ là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, chị em nên dành thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao, tăng cường tham gia các hoạt động xã hội để hạn chế nguy cơ trầm cảm, duy trì sự minh mẫn của cơ thể nha.
2: Quý thính giả đang theo dõi Hoàn thiện bản thân phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng tìm hiểu về vai trò của collagen đối với làn da và cách bổ sung collagen hiệu quả nhất.
1: Như chúng ta đã biết, collagen là một loại protein cấu trúc chiếm khoảng 25-30% tổng lượng protein trong cơ thể, có mặt ở da, xương, sụn, gân và mạch máu. Đây là thành phần quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi săn chắc của da và sự dẻo dai của các mô, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, góp phần giữ cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung. Theo thời gian, collagen trong cơ thể suy giảm do lão hóa và tác động của môi trường khiến da kém đàn hồi và xương khớp giảm linh hoạt. Vì vậy, bổ sung collagen đúng cách giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi trẻ. Dưới đây là những nguồn bổ sung phổ biến mà chị em không nên bỏ qua.
2: Nước hầm xương là nguồn dinh dưỡng giàu giá trị, cung cấp nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie và phosphor là những thành phần quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe. Đặc biệt, nước hầm xương còn chứa glucosamine và chondroitin, hai hợp chất thiết yếu hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp, tăng độ linh hoạt và giảm nguy cơ thoái hóa theo thời gian. Bên cạnh đó, collagen có trong nước hầm xương sẽ được phân giải chậm thành gelatin, giúp cơ thể tận dụng hiệu quả để cải thiện độ đàn hồi của da, hỗ trợ tái tạo mô và duy trì vẻ ngoài săn chắc.
1: Da heo là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng collagen cao, với cấu trúc tương đồng với collagen trong cơ thể người. Nhờ vậy, việc bổ sung da heo có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và tăng độ dẻo dai của mô liên kết. Đồng thời, collagen từ da heo cũng hỗ trợ giữ ẩm, giúp làn da trở nên căng mịn hơn. Da cá, đặc biệt là cá hồi hay cá ngừ, chứa nhiều collagen tuyếp 1. Đây là loại collagen chiếm tỷ lệ cao trong da. Bên cạnh đó, cá biển còn giàu omega 3, giúp duy trì độ ẩm, giảm viêm và hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.
2: Thịt gà, đặc biệt là phần da, sụn và gân là nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào. Nhiều nghiên cứu cho thấy collagen từ thịt gà có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Bên cạnh đó, collagen trong thịt gà còn có đặc tính chống viêm, góp phần giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Lòng trắng trứng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ quá trình sản sinh collagen. Các hoạt chất trong màng vỏ trứng giúp thúc đẩy tái tạo mô tế bào, tăng cường hình thành mô liên kết và hỗ trợ làm lành vết thương hiệu quả.
1: Ngoài ra thì các loại trái cây có muối cũng chứa collagen. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Việc bổ sung các loại trái cây này không chỉ giúp tăng sinh collagen mà còn chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Ớt chuông là một trong những thực phẩm hàng đầu khi nhắc đến ăn gì để bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể. Đặc biệt, ớt chuông đỏ và vàng chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, yếu tố quan trọng giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da.
2: Collagen mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong cơ thể, đặc biệt trong việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung và hỗ trợ các chức năng thiết yếu. Cải thiện làn da giúp da săn chắc, tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hỗ trợ dưỡng ẩm, làm sáng da, tăng cường xương khớp, hỗ trợ bảo vệ sụn, duy trì độ linh hoạt của khớp và giảm nguy cơ loãng xương. Hỗ trợ tim mạch giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, góp phần cải thiện lưu thông máu. Làm chậm lão hóa, hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Lưu ý bổ sung thực phẩm giàu collagen đúng cách và an toàn. Collagen mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cơ thể, đặc biệt trong việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung và hỗ trợ các chức năng thiết yếu. Việc tìm hiểu cách bổ sung đúng sẽ giúp tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Dùng vừa đủ, tránh lạm dụng để hạn chế nguy cơ dư thừa gây hại cho cơ thể. Chọn thực phẩm tươi rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn, tránh rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc. Hạn chế nấu ở nhiệt độ cao, giữ tròn dinh dưỡng, tránh biến đổi chất không có lợi. Duy trì vận động, tập thể dục giúp tăng hấp thu và thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên.
1: Tóm lại, nếu chị em đang tìm hiểu collagen có trong thực phẩm nào để bổ sung một cách tự nhiên và hiệu quả, thì câu trả lời chính là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học đa dạng không chỉ giúp tăng cường collagen nội sinh mà còn góp phần nuôi dưỡng làn da săn chắc mịn màng và làm chậm các dấu hiệu lão hóa một cách bền vững. Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã dành thời gian quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nên cha mẹ cần hết sức lưu ý. Theo các bác sĩ khoa nhi bệnh viện đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và

gái. Các hạch này có thể đau và tồn tại lâu mới mất đi. Cách xử trí: điều trị hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường uống, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng tốt, hạn chế bội nhiễm. Sốt xuất huyết, nguyên nhân do bệnh virus lây truyền qua đường mũi đốt. Triệu chứng: trẻ em thường phát hiện triệu chứng sốt cao đột ngột kèm biểu hiện sau: da sung huyết, đau nhức cơ, đau khớp, đau đầu, đau họng, viêm kết mạc mắt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Trẻ sơ sinh kèm theo triệu chứng ho, sổ mũi, tiêu chảy. Sau đó xuất hiện các nốt sốt xuất huyết trên da. Một số trường hợp bị sốc sốt xuất huyết với biểu hiện tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp kẹp, không đo được, cần phải được cấp cứu ngay, tránh trường hợp xấu xảy ra. Viêm não Nhật Bản, nguyên nhân do virus Apo gây ra. Đây là virus gây bệnh được mũi truyền từ súc vật sang người. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 15 tuổi, đa số ở trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Cách xử trí: khi trẻ có các biểu hiện trên cần đưa ngay tới cơ sở y tế để kịp thời hỗ trợ và chữa bệnh. Phòng bệnh cho trẻ trong mùa hè bằng các cách sau: có chế độ ăn uống hợp lý, hợp vệ sinh, đảm bảo đủ nhóm chất dinh dưỡng, chất đạm, rau xanh, trái cây tươi, chất béo, lượng vừa đủ, cung cấp đầy đủ vitamin A, C, E, B12, kẽm, đồng, axit folic. Trẻ nên uống đủ nước từ 1 đến 1,5 lít trên ngày, bao gồm cả sữa, nước lọc, nước trái cây. Chế độ sinh hoạt khoa học: trẻ vệ sinh cá nhân hàng ngày bằng dụng cụ cá nhân riêng, khăn mặt, khăn tay, bàn chải, vân vân. Rửa tay nhiều lần bằng nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không bóc thức ăn, múc tay, ngậm đồ chơi. Vệ sinh đồ chơi của trẻ thường xuyên, khu vực chơi, ngủ, nghỉ, thoáng mát, sạch sẽ. Có thể cho trẻ nằm màn để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Vận động cơ thể hàng ngày giúp trẻ phát triển thể lực, nâng cao tinh thần. Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý, mùa hè thời tiết nóng bức nên khi trẻ vận động cần chú ý, tránh thời gian buổi trưa hoặc xế chiều, thời điểm nắng nóng, đỉnh điểm trong ngày. Khi trẻ hoạt động ra nhiều mồ hôi, cần thay quần áo cho trẻ và không tắm ngay. Các bé nên ngủ đủ từ 8 đến 10 tiếng trên ngày, vừa tốt cho sức khỏe vừa đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện. Vì khi ngủ là thời gian não hoạt động mạnh giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ đúng lịch để bảo vệ trẻ, phòng tránh mắc bệnh. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Bây giờ là
0: hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7.
2: Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, tăng cường độ, đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động lớn từ El Nino.
0: Điện Biên có 2 người chết do sét đánh, Lai Châu tìm kiếm 1 người mất tích.
2: Hành trình của những gia đình tiêu biểu của Cần Thơ chính thức bắt đầu trong hôm nay. Trước thềm ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Đồng Nai, các thành viên đều sẵn sàng cho những ngày giao lưu học hỏi và lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình Việt.
0: Trong phần tin thế giới, OpenAI thông báo sự cố mạng chưa từng có.
2: Thái Lan đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị.
2: Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, đại diện gia đình thân nhân các liệt sĩ. Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, gần 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Các phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, quỹ đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước, lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất. Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
2: Người đứng đầu Chính phủ cho biết, cả hệ thống chính trị toàn dân, toàn quân ta đã tập trung triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, rà phá 8.462 hecta bom mìn vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên, lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.
0: Dịp này hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhiều doanh nghiệp, ngành ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong hôm nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung.
2: Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm tặng quà hai thương binh Đặng Văn Thăng, Nguyễn Văn Hùng và mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Nghĩa. Tại điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các thương binh và mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, tại xã Cù Lao Dung, đoàn đến thăm các thương binh Dương Văn Chiến, Quỳnh Thanh Hùng và Sơn Văn Đực. Đoàn đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, hy vọng các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cũng đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hòa vừa tổ chức họp mặt gia đình chính sách người có công với cách mạng với chủ đề bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình. Các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn cùng với các đồng chí lãnh đạo dùng chung một bữa cơm chan chứa nghĩa tình. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
2: Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn khắc ghi công ơn to lớn đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Phấn khởi hơn nữa, tại quê hương anh hùng Gia Hòa, nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường xuyên, góp phần chăm lo đời sống người có công. Bữa cơm tri ân tổ chức tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là cách làm sáng tạo của xã cần duy trì và nhân rộng. Thành phố luôn đặc biệt quan tâm và tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo hơn nữa cho đối tượng chính sách người có công.
0: Dịp này, các phần quà được gửi trao cho người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn. Ngoài ra còn tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng. Buổi họp mặt khép lại với bữa cơm tri ân, toàn bộ kinh phí do cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã Gia Hòa đóng góp và tự nấu. Các gia đình có công đã cùng ngồi lại dùng bữa cơm thân mật với các đồng chí lãnh đạo. Những tình cảm chân thành được gửi trao đã xoa dịu phần nào những mất mát đau thương. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cùng với trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể thành phố tổ chức viếng nghĩa trang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Đoàn đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô tại xã Thành An, thành phố Cần Thơ, nghĩa trang liệt sĩ Tân Hiệp và Dòng Riền, tỉnh An Giang. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trong đó có những người con ưu tú quê hương Cần Thơ đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh, những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Dòng Riền và Tân Hiệp, tỉnh An Giang là nơi yên nghỉ của 240 cán bộ chiến sĩ và phần mộ tập thể 46 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự.
2: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời và các quyết định của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc điều động bổ nhiệm các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Quyết định thành lập chi bộ cơ sở đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời có 40 cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

0: vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 51 năm thành phố yêu cầu với tinh thần trách nhiệm, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cùng lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7 thành phố Cần Thơ.
0: Hiện tiến độ tổng thể của dự án này đạt khoảng 8%. Trong khi đó, kế hoạch vốn bố trí cho dự án năm 2026 là 900 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 494 tỷ đồng, đạt 54,97%. Dự án đã bàn giao mặt bằng khoảng 70% cho cả hai bên tuyến. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, dự án có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng. Các phường đã phê duyệt chi trả cho 939 trường hợp, đạt 85,7%. 921 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu trên địa bàn phường Bình Thủy. Trung tâm đang phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện dứt điểm.
1: Sau kiểm tra thực tế công trình, ông Nguyễn Văn Hòa làm việc với các sở ban ngành và phường Bình Thủy nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Lãnh đạo thành phố giao các ngành chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm cơ sở hạ tầng ảnh hưởng dự án như hệ thống trạm phát điện, hệ thống ống nước và mạng viễn thông để bảo đảm an toàn trong thi công công trình trọng điểm của thành phố. Nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, đang ngày càng tăng cùng với tốc độ đô thị hóa. Tại Cần Thơ, thành phố đang mời gọi đầu tư hai dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 1.400 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.
0: Thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện hai dự án nhà ở xã hội vừa được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố, trong đó dự án tại phường Thốt Nốt có diện tích hơn 11.800 m2, quy mô tối thiểu 960 căn hộ chung cư, vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Dự án tại xã Vĩnh Trinh có diện tích hơn 11.700 m2, quy mô tối thiểu 420 căn hộ chung cư, vốn đầu tư khoảng 290 tỷ đồng. Thời gian thực hiện mỗi dự án là 48 tháng kể từ khi được giao đất, nhưng không quá ngày 31 tháng 5 năm 2030.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động đa lĩnh vực nhằm phục vụ cho việc tinh gọn bộ máy ở địa phương. Sau khi thành lập, các trung tâm này đã nhanh chóng bắt tay vào việc, bước đầu ghi nhận một số kết quả thiết thực.
0: Ở thành phố Cần Thơ, các trung tâm dịch vụ tổng hợp khi đi vào hoạt động đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác chuyên môn như cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trên các lĩnh vực, văn hóa, thể thao, thông tin, quản lý chợ, bến xe, trật tự đô thị, khuyến nông, phát triển kinh tế địa phương và cảnh quan môi trường. Theo ghi nhận, sau khi đi vào hoạt động, các trung tâm dịch vụ tổng hợp trong thành phố đã triển khai thực hiện đồng loạt các hạng mục được giao. Nổi bật là góp phần phát triển thương mại dịch vụ tại các phường nội ô. Bà Dương Thị Trang Nhung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Cái Khế và ông Nguyễn Giang Thành, Hộ Tiểu thương chợ Cái Khế, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Trung tâm đang hoạt động một số các lĩnh vực. Thứ nhất là về lĩnh vực quản lý chợ và thứ hai nữa là cái văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và thư viện. Trung tâm cũng cố gắng vừa hoàn thiện cái tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao cái đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để đáp ứng các cái nhu cầu cần thiết đối với người dân trong quá trình cung ứng dịch vụ công.
3: Tôi thì hộ kinh doanh mua bán ở đây cũng đã lâu rồi, nhưng mà nói về cái chuyện hỗ trợ của ban quản lý chợ ở đây đó, thì cũng dành mọi dễ dàng cho chúng tôi trong việc mua bán, hỗ trợ nhiều thứ lắm, luôn cả cái vụ mà thuế má rồi đó, mấy ông cũng hỗ trợ cái cách làm.
0: Đối với các phường xã vùng ven, các trung tâm dịch vụ tổng hợp cũng đã khẩn trương phối hợp triển khai công trình giao thông nông thôn, nâng cấp tu sửa đường xá, phòng chống sạt lở. Ông Nguyễn Thông Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trường Long. Ông Phạm Thanh Bằng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Thới An Đông. Và ông Lê Thanh Hải, đơn vị thi công đường giao thông xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
4: Trung tâm dịch vụ xã Trường Long được thành lập thì trên cơ sở là chức năng nhiệm vụ được giao. Địa ban giám đốc cũng đã phân công nhiệm vụ cho các công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cũng đã phân công nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn để mà thực hiện các công việc theo tiến độ đề ra.
5: Tổ chức củng cố bộ máy của trung tâm, phân công cho từng viên chức để đảm nhiệm theo từng vị trí việc làm.
6: Nhà thầu thi công đã triển khai gấp rút thi công các hạng mục theo cái hợp đồng đã ký để đảm bảo công trình là đúng chất lượng và tiến độ theo hợp đồng. Hiện tại thì nhà thầu đã thi công hoàn thiện các hạng mục gia cố và bơm cát hoàn thiện toàn khuôn đường và đang tiếp tục là tiến hành là lên đá và tiến hành đổ bê tông để hoàn thiện công trình.
1: Mô hình trung tâm dịch vụ tổng hợp phường xã là bước đi mới trong cải cách bộ máy ở cơ sở, tinh gọn đầu mối, đa nhiệm vụ, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn. Song trong điều kiện vừa làm vừa hoàn thiện, những khó khăn bước đầu là điều khó tránh khỏi. Trong thời gian tới, khi những khó khăn được tháo gỡ, trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng chính quyền cơ sở, đáp ứng kỳ vọng của người dân về mô hình chính quyền hai cấp. Thưa quý vị, hành trình của những gia đình tiêu biểu ở Cần Thơ đã chính thức bắt đầu trong hôm nay. Trước thềm ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Đồng Nai, các thành viên đều sẵn sàng cho những ngày giao lưu học hỏi và lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình Việt, ghi nhận của phóng viên thời sự theo đoàn.
0: Những chiếc vali đã được chuẩn bị, những nụ cười háo hức của các thành viên đã mở đầu hành trình. Đoàn Cần Thơ tập hợp 25 thành viên với 4 gia đình tiêu biểu cùng các cán bộ, lực lượng hỗ trợ và một số doanh nghiệp. Mỗi thành viên mang theo niềm tự hào về quê hương Tây Đô, cùng quyết tâm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt và giới thiệu hình ảnh Cần Thơ thân thiện, nghĩa tình đến bạn bè trong khu vực. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng đoàn thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Tham gia ngày hội lần này thì chúng tôi mong muốn là gắn kết yêu thương, chia sẻ giữa các gia đình với nhau. Với một cái thông điệp là mỗi một cái gia đình là một cái tế bào xã hội. Nếu mà tế bào xã hội phát triển tốt, gia đình phát triển tốt, thì xã hội sẽ phồn vinh và phát triển, và đất nước cũng sẽ phát triển theo.
0: Trong 3 ngày, đoàn Cần Thơ sẽ tham gia các phần thi gia đình tài năng, gia đình sắc màu, các trò chơi vận động, chương trình đi bộ kết nối gia đình lan tỏa hạnh phúc, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương thông qua không gian triển lãm ảnh và các sản phẩm OCOP đặc trưng. Để tham dự ngày hội, các gia đình đã dành nhiều tuần chuẩn bị cùng nhau tập luyện, sắp xếp công việc và hoàn thiện từng phần thi. Ông Hà Duy Nhật, gia đình tiêu biểu tham dự ngày hội chia sẻ.
8: Tác phẩm vợ chồng tham gia đợt này đó thì nó cũng mang cái tính là tuyên truyền về giáo dục gia đình, nó có thể gắn kết gần gũi nhau hơn.
1: Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày hội quy tụ 36 gia đình tiêu biểu của 9 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Đây là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, giới thiệu hình ảnh con người văn hóa và những giá trị tốt đẹp của quê hương đến với bạn bè. Hành trình chỉ vừa bắt đầu, hơn cả những phần thi hay thành tích, điều mà đoàn Cần Thơ mang đến ngày hội chính là thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và hạnh phúc được dung đắp từ những điều bình dị nhất trong mỗi mái ấm gia đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin áp thấp nhiệt đới đổi hướng tăng cường độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Bắc, trước đó là hướng Tây Tây Bắc, tăng cường độ và di chuyển nhanh hơn.
0: Theo đó, hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,53 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 13 giờ ngày mai 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.
1: Sau đó đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km với cường độ giảm dần.
0: Do tác động của bão, từ chiều tối mai 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
1: Trong báo cáo dự báo El Nino giai đoạn 2026-2027, Cục Khí tượng Thủy văn đã đưa ra hai kịch bản gồm rủi ro cao và rủi ro rất cao. Trong đó, các vùng chịu tác động lớn nhất từ El Nino là Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, nguy cơ hạn hán thiếu nước và mặn xâm nhập ở mức cao tập trung tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Một số hồ chứa nhỏ và vừa có thể xuống dưới mực nước thiết kế vào cuối mùa khô. Nước mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xuất hiện sớm và lớn sâu hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất tại các địa phương ven biển. Các lĩnh vực chịu tác động rõ nét gồm tài nguyên nước, nông nghiệp, năng lượng, cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy và an ninh lương thực.
1: Theo báo cáo nhanh sáng nay 23 tháng 7 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ chiều tối qua 22 tháng 7 đến sáng nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to kèm dông sét diễn ra nhiều đợt.
0: Tại tỉnh Điện Biên, chiều tối qua, sét đánh trong lúc mưa dông tại bản Si Ma, xã Mường Nhé làm hai cháu bé sinh năm 2015 và 2021 tử vong và mẹ của các nạn nhân bị thương. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Tại tỉnh Lai Châu, địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và tổ chức tìm kiếm một người còn mất tích. Về tình hình mưa, từ 19 giờ ngày 22 tháng 7 đến 7 giờ hôm nay, 23 tháng 7, nhiều trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như Mường Mương, Điện Biên 143mm, Trường Sơn, Phú Thọ 116mm, Cao Râm, Phú Thọ 115mm, Phố Đu, Thái Nguyên 92mm, Chấn Thịnh, Lào Cai 88mm và Tân Yên, Bắc Ninh 78mm.
1: Tin pháp luật. Thưa quý vị, từ một vụ cá cược đá gà trên không gian mạng, các đối tượng đã khống chế bắt giữ người chơi để tống tiền hơn 100 triệu đồng. Vụ án vừa được Tòa án Nhân dân khu vực 6, Cà Mau đưa ra xét xử.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 6, Cà Mau đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cũ, nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Theo cáo trạng, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2025, các đối tượng Lê Văn Hồng Phúc, Sơn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Ý, Phạm Khánh An đã nhiều lần tổ chức cho Nguyễn Quốc Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi Dũng đánh bạc thua, không có khả năng trả tiền đã bỏ về, còn Phúc ở lại, các đối tượng khác dùng vũ lực đe dọa, bắt giữ, đưa lên xe ô tô chở đến khu vực chán người để uy hiếp tống tiền 113 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 10 năm tù.
1: Không chỉ các hành vi phạm pháp trên không gian mạng, tội phạm ma túy cũng đang biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng những phương tiện và địa điểm tưởng như an toàn để hoạt động. Một đường dây mua bán thuốc lá điện tử Botchill chứa chất ma túy Ethomidas vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, 49 đối tượng bị giữ khẩn cấp, trong đó có 4 người nước ngoài.
0: Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Nguyễn Hữu Huân, tức Bà Giá, cầm đầu và một đường dây khác do Lê Quốc Duy điều hành. Duy nhận bó siêu từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu An Giang để đưa về giao cho Huân. Khám xét, công an giữ 37 đầu bó siêu chứa Ethomidas, gần 200 gram ketamine và gần 200 gram methamphetamine. Trong số 49 đối tượng bị giữ khẩn cấp có 4 người nước ngoài.
1: Thông tin trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp sẽ tiếp nối chương trình. Cần Thơ là một trong 9 tỉnh, thành phố trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ Việt Nam, gọi tắt là FASV, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí hơn 15,6 triệu đô la Mỹ.
0: Cần Thơ, An Giang là hai địa phương đạt điểm đánh giá cao nhất trong quá trình tuyển chọn nhờ đáp ứng tốt các tiêu chí về năng lực sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và khả năng tổ chức thực hiện. Đây được xem là cơ hội để thành phố thu hút thêm nguồn lực, nâng cao chất lượng con giống, ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng cá rô phi. Trong giai đoạn 2026-2030, FASV đặt mục tiêu nâng sản lượng cá rô phi tích lũy lên khoảng 1,21 triệu tấn, tạo doanh thu khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ, góp phần đưa cá rô phi trở thành ngành hàng xuất khẩu có giá trị cao của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đang khẳng định vai trò quan trọng tại khu vực nông thôn. Tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, việc liên kết sản xuất thông qua hợp tác xã không chỉ giúp nông dân thay đổi tư duy canh tác mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thạch Thảo.
0: Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, Việc tham gia vào hợp tác xã đang giúp nông dân xã Vĩnh Thuận Đông chuyển sang mô hình canh tác có kế hoạch và chủ động hơn trong tiêu thụ. Toàn xã hiện có 14 hợp tác xã nông nghiệp. Để các đơn vị này phát triển vững chắc, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách đồng hành thiết thực. Thông tin về các giải pháp đồng hành của bà con, ông Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông cho biết.
9: Thời gian qua thì xã đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hỗ trợ các xã một số chính sách, cụ thể là tận dụng chính sách từ nguồn hỗ trợ bảo vệ bắt trồng lúa từ nghị định 1-2 là hỗ trợ cho các xã về các máy móc trang thiết bị, cụ thể như là máy bay phun thuốc không người lái, máy gặt đập liên hợp. Và trong lĩnh vực nông nghiệp thì hỗ trợ cho các hợp xã về phân bón để cho các thành viên hợp xã là sản xuất để góp phần và thực hiện mối liên kết bốn nhà cũng như là liên kết tiêu thụ để mà góp phần tăng thu nhập cho các hợp tác xã.
0: Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp các hợp tác xã thay đổi phương thức vận hành, tư duy sản xuất theo hợp đồng bao tiêu rõ ràng đã giúp bà con nông dân bảo vệ được thành quả lao động, không còn chịu cảnh mạnh ai nấy làm và hạn chế tối đa tình trạng bị thương lái ép giá. Chia sẻ về hiệu quả mang lại, ông Nguyễn Thành Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dị Thủy 1 nhấn mạnh.
10: Không có liên kết, nông dân gặp khó khăn là chỗ này nè. Bán lẻ, bán từ hộ này đăng ký cho bán ông này, bán ông kia. Thành thử ra những cái thương lái á, nó mới từ đó nó bắt nguồn nó ép giá bà con nông dân. Còn khi mà đã là vô hợp tác xã rồi, hợp tác xã đồng ý bán cho một cái thương lái, một cái doanh nghiệp nào đó, lợi đó ký hợp đồng, cái giá đã vậy đó, đồng ý mua thì tôi mới bán. Còn không là đồng ý mua thì tôi thành viên hợp tác xã tôi không có bán. Là đó là cái lợi ích của số đông.
0: Không chỉ trên cây lúa, làn gió liên kết này còn lan tỏa sang các mô hình kinh tế đặc thù của địa phương. Tại hợp tác xã Trầu Vàng, việc bắt tay nhau lại đã giúp giữ vững đầu ra và nâng cao giá trị cho sản phẩm truyền thống, mang lại niềm vui lớn cho các hộ xã viên. Nói về sự thay đổi của làng nghề, ông Nguyễn Giang Đời, giám đốc hợp tác xã Trầu Vàng phấn khích chia sẻ.
11: Thì bà con ở đây trồng trầu thì nhờ vào cái dây trầu để cho con em này kia thu nhập để nó ăn học với ăn chải. Thì nhờ cái vô hợp tác xã thì bà con đã đoàn kết lại với nhau thì cái giá cả nó có tăng trưởng hơn rồi ngày xưa.
1: Phát triển hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất đang là chìa khóa giúp nông dân xã Vĩnh Thuận Đông nâng cao thu nhập và thích ứng tốt với thị trường. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ả Rập Xê Út xác nhận tàu chở dầu Ensidia của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, khiến phần mũi tàu bốc cháy.
0: Theo giới chức Ả Rập Saudi, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu đều an toàn và các biện pháp bảo đảm an toàn cho con tàu đã được triển khai. Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu Ả Rập Xê Út là Ensidia và Layla, vì cho rằng các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt từ ngày 20 tháng 7. Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đỏ sau khi Houthi cảnh báo các hãng vận tải quốc tế ngừng đưa tàu đến các cảng của Ả Rập Xê Út và tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nếu Riyadh gia tăng hoạt động quân sự.
1: Ngày 21 tháng 7, OpenAI, nhà sản xuất ứng dụng ChatGPT cho biết các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến của họ đã hoạt động ngoài tầm kiểm soát trong quá trình thử nghiệm bảo mật, tự động xâm nhập vào một nền tảng phổ biến dành cho các lập trình viên.
0: Theo OpenAI cho biết, sự cố liên quan đến sự kết hợp của các mô hình bao gồm cả GPT 5.6 Swan mới ra mắt gần đây và một mô hình tiền phát hành. Công ty đang cố gắng đánh giá khả năng tấn công mạng của các mô hình bằng cách thiết lập các nhiệm vụ trong một môi trường thử nghiệm kỹ thuật số được kiểm soát chặt chẽ nếu quyền truy cập Internet bị hạn chế vì lý do an toàn.
1: OpenAI gọi đây là sự cố mạng chưa từng có và sẽ tiến hành điều tra chung với thư viện mã trực tuyến Hugging Face. Thưa quý vị, cuộc chiến chống nạn đói tiến triển nhưng không đồng đều. IMF cho rằng thách thức lớn nhất của châu Phi không phải là nguy cơ AI thay thế cho người lao động, mà là khả năng ứng dụng, thích nghi và mở rộng AI đủ nhanh để không bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Điều này phù hợp với một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 21 tháng 7 cho thấy lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới.
0: Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng cho thấy thế giới đã đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi nạn đói những năm gần đây. Song kết quả giữa các khu vực không đồng đều, báo cáo nhận định tâm điểm của nạn đói đã chuyển từ châu Á sang châu Phi. Ước tính nạn đói ảnh hưởng đến 309 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, tương đương 20% dân số châu lục. Đứng thứ hai là châu Á với 292 triệu người, chiếm 6% dân số khu vực. Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017, dù các ước tính mới nhất cho thấy tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trong năm 2025. Hiện khoảng 2/3 dân số châu Phi không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ tại châu Á.
1: Bộ Y tế Venezuela thông báo ít nhất 3 người đã tử vong sau khi nhiễm virus Hanta. Tuy nhiên, bộ trên loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người.
0: 3 ca tử vong được ghi nhận tại bang Azuay ở Đông Bắc và không có liên hệ với 2 vụ nhân viên y tế tử vong ở bang Piranhas thuộc miền Tây, vốn chưa xác định được nguyên nhân. Thông tin trên được đưa ra nửa tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chính thức kết thúc đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Hordeus khởi hành từ Argentina hồi tháng 4 và đi qua nhiều nước. Cho tới nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân của đợt dịch bùng phát trên tàu.
1: Bộ Thương mại Thái Lan đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng ở vùng trồng phía Nam Thái Lan, trong bối cảnh lo ngại thị trường dư thừa do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sau khi phát hiện các lô hàng chứa sầu riêng chưa chín.
0: Các biện pháp bổ sung gồm thiết lập các điểm bán hàng trực tiếp, trợ cấp vận chuyển bưu điện và hỗ trợ các sáng kiến chế biến. Theo chiến lược trung hạn, Bộ Thương mại Thái Lan dự định nhắm mục tiêu vào các nhóm du khách thông qua các chiến dịch tiêu dùng, hợp tác với các thương hiệu thực phẩm để tạo ra các thực đơn dựa trên sầu riêng, đưa các đại sứ nước ngoài tham quan thực địa tại các tỉnh sản xuất chính ở miền Nam.
1: Cũng theo Bộ Thương mại Thái Lan, mặc dù gặp một số khó khăn đầu mùa, song tổng sản lượng sầu riêng ở vùng trồng miền Nam dự kiến đạt trên 750.000 tấn trong năm nay, tăng 30% so với mùa vụ trước. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Việt Nam cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Lời ru từ phía biển. Các bài tân cổ trong chương trình truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Hoàng Sa và Em, tác giả Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và nghệ sĩ Ngân Tuyết trình bày.

Liên tục chương trình là bài Với Trường Sa của tác giả Hồ Tịnh Tâm, Quỳnh Hợp viết lời giọng cổ hoàn thành. Bài hát ngợi ca vẻ đẹp kiên cường của biển đảo quê hương và ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của những người lính trẻ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.

0: Bài Tân Cổ, lời ru từ phía biển của tác giả Tú An, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh người lính hải quân canh giữ biển đảo và tình mẫu tử thiêng liêng. Tác phẩm khắc họa sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu cùng lời ru âu ơ từ hậu phương tiếp thêm sức mạnh, hòa quyện tình riêng và nghĩa lớn với những cung bậc và điệu lý gia diết. Mời quý thính giả thưởng thức bài Tân Cổ này của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê.
1: Từ quê nhà bạn gọi ba.

Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm Đừng nói xa nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ qua đôi song ca của Quốc Đại và Cẩm Ly. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, không phải lúc nào cũng được như ý ta mong muốn. Có lúc rất vui, lắm lúc lại buồn nhiều. Có khi thì đau khổ đến tột cùng. Và sau những nỗi đau đó thì hạnh phúc bất chợt lại đến. Đó là những cảm xúc và trạng thái của những người yêu nhau đã được các nhạc sĩ viết nên những ca khúc trữ tình đi vào lòng người. Như trong hai nhạc phẩm Nhớ Người Yêu, sáng tác của Hoàng Hoa Thảo Trang, và Không Còn Nhớ Người Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử sẽ tiếp tục chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỳnh Thật và Hoàng Hải trình bày.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Không Còn Nhớ Người Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Tố My gửi trọn nỗi niềm trong bài hát Ai Khổ Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Thương Linh. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Trả Lại Thời Gian, ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát ngọt ngào của Ánh Bùi. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Không Giờ Rồi của nhạc sĩ Dinh Sử qua đôi song ca Phan Ý Linh và Quỳnh Thật. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: still low compared to the set target. The progress of implementing some investment projects for construction, procurement of medical equipment, and final settlement of completed projects remains slow. The rate of electronic health record implementation remains very low to date. This afternoon, Kanta University of Technology, in collaboration with Vietnam Youth Career Development Stock Company, organized a conference to launch the Semester in Enterprises program for 2025-2026 academic year. This time, 153 final year students will participate in an internship program at Brother Vietnam Industrial Limited Liability Company for a period of 3 months. At a conference, company representatives provided an overview of the working environment and internship process, while also committing to creating the most favorable conditions for students to gain practical experience, improve their skills, and expand their job opportunities after graduation. Yesterday morning in Kanta City, the Vietnam Academy of Agricultural Sciences, in collaboration with other units, organized the international workshop Low Emission Rice Solutions in Asia, Regional Innovation and Scaling Up Roadmap. At the workshop, experts and scientists presented, introduced, and evaluated the effectiveness of high-tech smart agriculture solutions in low-emission rice production, sustainable rice business models, and a roadmap for scaling up innovation in smart rice production to adapt to and mitigate climate change. And that's all now. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục muôn mặt

mẹ được gặp dân tộc mất.

0: Không được, không được. Đừng liều lĩnh về tính mà chuốc quả. Việc cao như sách sử vẫn còn ghi. Một con thần như nghe soi nhạc phi, còn phải chết với bàn tay tần côi. Lại ngủ thưởng một quân tay bờ cõi, can thù sai mà phải tự cắt đầu. Những tôi trung gian chưa chữa tròn câu, đã thế lê anh vuông đau phụ thù.
1: Thôi thôi, ta đã biết phu nhân đừng khuyên nhủ, tỏ lòng trung dù phải chịu thác quan. Ta đã từng hưởng lộc đến hai lần,
0: ông nhỏ giọt mà quảng đầy trời đất.
1: Phu nhân, phu nhân cho tôi kiện những điều sâu sắc, đừng buông lời phạm thượng khi quân.
0: Ai đã đặt ra hai chữ quân thần để tận dụng cường quyền bạo lực, để dư thận cánh tay áp bức, đã đầu dẫn tử dựng ngôi vua rồi một đám
2: dạ bẩm tư công có khách, quan không phái tức trùng

0: mừng ông Bạch Lạp hãy còn chơi.
1: Mãi suy nghĩ giúp chim bao, trời sáng tôi lại không hay. Chim bao thấy gì mà ngài suy nghĩ dữ vậy?
2: Tôi thấy cha tôi bảo làm tôi mà hết dạ trung quân.
0: À, lệnh nghiêm quả là bậc thánh.
2: Nhưng khi trông kỹ lại, đó là đức quốc tổ Hùng Vương.
0: Nếu thế là điềm lành, điềm lành cho nước, quốc gia tương hưng, tất hữu trinh tường. Đêm qua tôi cũng thao thức, không biết ngài đã đi An Giang trấn nhậm chưa, nên vừa sáng là sang thăm ngài ngay.
2: Không, tôi không đi An Giang.
0: Ngài dám nghịch thánh chỉ à? Không đi An Giang thì ngài làm gì?
2: Tôi quyết đánh và phải thắng.
0: Không nên, nghĩa quân của ngài có thắng nổi lực lượng hùng hậu của Nguyên Lan xa không?
2: Tôi về đường xin binh tiếp viện.
0: Chắc chắn là không được.
2: Tôi xin giặt mặt chỉ trách cho phạm thật bắn.
0: Cái đó lại càng không nên. Không có ai là gian thần cả. Ngài sẽ bị cô lập.
2: Ngài lầm. Chung quanh tôi rất có nhiều bạn đồng thanh tương ứng.
0: Ngài đừng trông cậy vào tôi.
2: Phải rồi, có bao giờ ngài là đồng minh của tôi?
0: Nhưng nếu ngoài tôi ngài còn có ai?
2: Có chứ, anh hùng chí sĩ khắp nơi. Ngài là khám phái binh vũ, chắc ngài là có biết.
0: Ờ, nào có thấy ai đâu. Chỉ có một số tiện dân nổi dậy ở Bắc, cướp Ma Cô Lương, đánh lại các tỉnh thành. Triều đình tốn bao nhiêu công sức rồi mới dẹp được đó.
2: Cướp Cô Lương là điềm dân mới, phải phát triển sao để đóng về. Thảo nào lũ Tây dưới mặt sức mà gặp Trung Hoàng.
0: Nhà lòng to rồi, chúng nó có đói khát gì? Đó là một bọn loạn dân. Nó là

0: áo quần để mà khoe giàu với lương dân.
1: Ai đâu mà kỳ cục vậy?
0: Họ thì không kỳ cục, nhưng họ bằng lòng sống tủi nhục chứ.
2: Thôi, tôi không muốn bàn với ngài về chuyện đó. Tôi chỉ muốn cho ngài tin rằng việc dẹp loạn của triều đình là đúng.
3: Đây, bàn cớ ngài xem.
0: Phan Lâm phản quốc, triều đình hy dân. La gì cái này, họ la lớn vừa chợ, họ khắc sâu lên thân cây, được con nít ta còn biết.
3: Còn nữa, ngài nghe tôi đọc. Bớ các quan, chớ thấy chính trùng hòa nghị, mà tấm lòng địch khai nở phôi pha. Chớ rằng ba tỉnh giao hòa, mà việc cừu thù đành lơ đảng. Đó,
2: toàn là cái giọng xuôi mưu làm loạn mà.
0: Ê quan ơi, nhỏ rồi, chuyện gì?
2: Chúng nó rồi.
3: Chúng nó là ai?
2: Đám nghĩa binh.
0: Hả? Nghĩa binh nào?
2: Chúng định bỏ chạy kêu đi. Tới tìm lời bài giải thiệt. Tôi khuyên nhau mà không nghe, nó rước luôn định giết tôi.
0: Trường lãnh binh,
2: tôi nói có đúng không?
4: Bây giờ là 22 giờ.
3: Vậy là đội tấn nói láo à?
0: Phải, nó nói láo. Anh em dời đợi, nó đến cả ngăn còn dùng quyền thăm dò. Anh em ôn tồn con giải nó không nghe, còn thúc chúng ra định làm dữ. Vì vậy cho nên anh em phải
2: đánh cái đang hành lĩnh. Mà lĩnh của tôi, lĩnh của không phải lưu vụ, lĩnh cấm trại. Đỗ Tấn được lệnh đi kiểm tra chờ ngày rút quân. Chúng là hành hung Đỗ Tấn à?
0: Trường lãnh binh,
2: có phải đến lúc hậu quân hậu quen rồi chứ? Đỗ Tấn, chúng là binh sĩ của ai?
0: Của tôi.
2: Tại sao ngài lại dung cho hắn?
0: Xin ngài bớt giận, lòng cho nó sốt sụp.

0: tội hắn lúc này chẳng khác nào lửa cháy ta chết thêm dầu.
1: Tần Hiếu là võ quan của triều đình, đào ngũ còn âm mưu làm loạn, coi thường chiếu chỉ của thánh hoàng. Tôi ra lệnh cho ngài bắt hắn.
0: Thưa ngài, đây là dân đại nghĩa quân, cơm gạo do người ta làm ra, súng đạn phải đem xương máu đổ lấy. Tôi chỉ có quyền ra lệnh họ tấn công, chứ không có quyền ngăn họ đến giặc. Xin ngài hiểu cho. Riêng về phần ngài, ngài thu xếp về kinh, còn việc đi An Giang tôi cần suy nghĩ lại.
1: Sao? Đến là ngài

ông hoàng ơi, xã tắc đang chìm trong hiểm họa, cả thần dân trong họ cần thấm nhuần lời dạy của thánh huynh. Thế mà ở đây, chi ba quan bất đồng,

0: sanh linh đã khổ sở vô cùng, nên thần không muốn làm đổ máu thêm nữa. Thần xin tự trói mình về triều, nhận lấy cái chết để đền tội.
1: Xin ngài bớt xúc động. Ở đây từ quan đến dân đều thống nhất ý chí. Thôi được, ngài về dinh ngơ nghỉ, giờ tân gặp ngài ở đền thần Minh.
0: Sao nghỉ rồi à? Quân hầu nổi đó.

0: Mày gì?
1: Mày đai á.
2: Không ham.
0: Hết chuyện thưởng và thưởng mày đai. Cái thứ đây ngứa lắm, ai chịu nổi.
1: Dạ không, mày đai là cái thứ con nghe ta nói mà mình đeo lủng lẳng đây nè.
0: À, mày đai là tiếng Tây hả?
1: Dạ.
0: Tây nó mày đai hả? Chứ mình gọi nó là chiếc khuê bài.
1: Dạ.
0: Quý lắm mình.

0: Rồi sao nữa?
1: Dạ còn cái chuyện này mới quan trọng. Sứ thần phái đến triều đình ta mời một phế phụ sang của nước Phú Lan xa giảng cảnh. Mà sứ thần dừng xó xin đức danh đại nhân đi
0: mời tôi. Mời.
1: Dạ thật là hiệp mai ngàn năm một thuở.

0: bị cảm kia.
1: Cái đó thì hẳn rồi. Nếu hôm nay ông ta không chịu đi An Giang mà ông ta nhất định về kinh thì
0: chết, chết chắc.
1: Ông ta về kinh liên lạc được với nhóm nổi loạn ngoài đó xin rắc rối không?
0: Theo yêu con là đại quan nên giết sớ gửi về kiều quy tội bội phản cho ông ta, chém đầu ông ta là giết hậu hoàng.
1: Nhưng mà ông ta có hứa.
0: Con mới vừa lén nghe ông ta đổi ý là ông ta định cho vợ con và các tướng lân cận về Long An ẩn trú.
1: Vậy à?
0: Đại quan giết sớ đi, đưa cho con, con đem đưa tận tay quan đồng trưởng chuyển về triều đình bằng tàu. Trời đất ơi, tàu Tây chạy mau lắm, 2 ngày là tới.
1: Được, đến đền thần minh rồi ta viết sớ cho.
0: Dạ, sẵn đại quan viết sớ về triều, đại quan viết giùm con ít lợi trọng.
1: Nhà ngươi đã giúp cho ta nhiều việc quá, thì hôm nay cái chuyện thăng quan tiếp chức cho nhà ngươi là một cái chuyện rất dễ dàng.

0: Có chuyện gì khẩn cấp? Tôi nghe nói anh tuân lệnh vua đi An Giang tấn nhậm mà.
1: Không, tôi không đi An Giang.
0: Thế à? Anh định ở lại cùng sống chết với chúng tôi và giáo quân à?
1: Tôi cũng không ở lại.
0: Hả? Không đi An Giang? Mãi cũng không ở lại. Thì định làm gì?
1: Về triều, dẹp mặt các phản thần đức vô trị tội, xin xóa bỏ bà ước, hưng binh chống giặc. Anh yên tâm, chờ ngày tôi trở lại.
0: Ngày ấy sẽ không có. Anh sẽ bị béo đầu trước ngõ môn.
1: Làm việc tính nước lại dân sao bị béo đầu?
0: Anh quá chân thật. Anh cứ tin tưởng vào lòng trung can nghĩa khí của anh. Trong lúc con thường đảo nữa rồi, nếu anh không bị công nhiên tử tử, anh cũng bị tạc thần nó ám hại không biết là giờ phút nào.
1: Ta có chính nghĩa, sao vừa rồi số cậu?
0: Anh Lâm, anh không khỏi thiệt mạng vì anh làm hại quyền lợi và địa vị của chúng. Cô thân anh khó mà đề phòng.
1: Không cần. Chết được tiên trung quân, chết được nghĩa danh thánh sự,
0: thanh sở sẽ chê anh là một kẻ ngu trung.
1: Hả?
0: Anh trọng tiểu tiết mà anh bỏ qua đại nghĩa.
1: Chỉ cách ấy mới cứu dân cứu nước được.
0: Lâm, anh làm to rồi. Anh sẽ nạp hết cho miệng hùng thôi.
1: Ý của tôi đã quyết, anh được nói nữa.
0: Hả? Anh đã quyết à? Anh không còn nghĩ gì tới bao nhiêu nghĩa quân đã từng là chiến hữu của anh, đã vượt vô số gian lao vào sanh ra tử à? Anh cười à? Anh cười được trong lúc mạng của anh đã đứt từng khúc ruột à? Thôi thế là hết. Nhớ những ngày

về kinh với lòng trung vô vọng, kẻ ở lại âm thầm chiến đấu tử sanh không quan hệ gì nhau. Anh Trương ơi tiếng căng anh mình.

传恩真找人不走，人来问老不如他关虎腰进河哦，更快以中公中公来找对梦敢等人别某高

0: 公平，没对呢。
1: 老南公啊，少鬼缩山龙，因你儿同胞当中敢海红。

0: Thôi con đứng lên, con không có tội gì cả.
1: Kìa, may quá, còn kịp. Hay tin ngài lãnh binh lên đường, tôi vội vã sắm sửa binh mã để tiễn ngài thượng lộ. Kể ra tôi với ngài lâu nay chung mâm chung chiếu, nay vì hoàn cảnh phải xa nhau, lòng đau như cắt. Nhưng thôi, vì đại nghĩa ta dẹp lại niềm riêng, mọi việc ở đây đã có tôi biện hộ, vậy ngài cứ yên tâm. Và kính chào phu nhân. Cũng may là phu nhân tới kịp để đưa ngài lãnh binh lên. Đồng ý chứ. Tôi xin chào tất cả nha. Chào tôi trong chốc lát nha. Xin chào tất cả. Xin hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, biển nước đang cơn nghiêng ngửa.

0: mà xử sự được như quan lãnh binh đây mới gọi là bậc thánh. Dẫn nước nhờ có ngài mới giữ vững, tiếng nói của ngài giữa triều đình sẽ đem thái bình cho trăm họ. Nghe không? Nghe không?
1: Chắc xa quá nghe không rõ.
0: Hỏi nghĩa binh, triều đình xuống lĩnh bãi binh, dân ta hưởng thái bình thạnh trị, vậy binh cứ bình yên nhập trại, dân cứ bình yên làm ăn. Đợi quan lãnh binh về triều nhận lĩnh của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không chấp thuận ý kiến của quan lãnh binh nữa, chừng đó quan lãnh binh từ ngoài đánh vào, còn tôi từ trong đánh ra, thì dân ta chết hết.
1: Không, mình đánh tay mà hai đầu sát lại nó có đào lỗ chui cũng không kịp nữa chứ.
2: Dạ đúng quá, nhưng qua nghĩ ra cái mưu lược đó hơi trễ à. Phải chi ngày nói sớm một chút đó, thì binh sĩ triều đình đâu có kéo nhau gia nhập hàng ngũ của nghĩa quân.
1: Làm gì có chuyện đó.
2: Và đội đánh khỏi phải lặn lội ra Tàu Tây, mang mật số của ngài gửi về triều, kết tội tướng công là phản nghịch và giết đầu ngay khi đến họ mong.
0: Bằng chứng đâu? Xin phép ngài cho tôi chém đầu tên phản tặc này rồi tôi chịu tội sao?
2: Tôi là dân rừng bụi, chưa có quen luật lệ triều đình. Nhưng nếu quan lớn cần động thủ hả, tôi xin hầu thần.
1: Chết cả, hãy trưng bằng chứng.
2: Dân, có đây. Đây, nhìn xem coi có phải là bút tích của ngài hay không?
0: Không, ngụy tạo. Mật số này không phải của ta.
3: Quân sâu dân một nước, ta giết nó rồi sẽ hỏi tội vô quan của nhà ngươi sao?
4: Nghiêm binh, quan lãnh binh
5: chờ có đủ bằng cớ đàn.
2: Vâng. Dạ,
5: thuật lại đầu đuôi nội vụ âm mưu này.
2: Vâng, thưa tướng công, khám phá được vụ âm mưu này là tôi theo đúng kế hoạch của chú tham mưu Phát nhờ anh Quyền trao lại.
5: Không đúng, chú Phát đi từ lĩnh của ta hai ngày nay.
2: Vâng, đúng vậy. Như trước khi đi, chú đổi ý với anh Quyền nhờ thu xếp cho tôi theo dõi tên đội tấn.
5: Là thế nào?
2: Tôi dò la theo dõi đội tấn và đọt được mặt sáu này khi nó đội ra tàu của giặc. Trong lúc tôi vô ý mở ra xem để cho nó nhảy xuống sông lặn mất.
5: Bỏ tên này, dừng lại. Để đi.
2: Thưa tướng công.
6: À, chú Phát, thế nào chú?
7: Dạ, dân lĩnh tướng công, tôi đã đi cần vụ chấn kế Nguyễn Tiên Sinh, là người có hội kiến cùng các bộ lão.
5: Thế à?
7: Dạ, Tiên Sinh có gửi về cho tướng công một phong thơ.
5: Kính gửi Trương tướng công nhận giám. Theo lời tham mưu tướng Phát, tướng công biết rằng đất Tân Hòa Gò Công không phải là đất hiểm với dũng binh, nhưng với tình nghĩa cá nước của dân chúng Tân Hòa, tướng công không nỡ bỏ dân đi tìm một nơi an toàn ở một vùng hiểm địa khác. Tôi rất tán thành theo ý định của tướng công. Nắm giữ được lòng dân thì rừng người thay thế rừng cây, lòng người che chở hơn lông đàm hổ cứ. Thời cơ đã đến, tướng công dựng lòng dương cao ngọn cờ phân nghĩa trong tâm lâm. Đó là tham tờ hình hiệu triệu, đại lực, đại hùng.
6: Phải đi liên kết nghĩa sĩ hùng anh, bàn luận cái mưu chờ ngày đại khởi.
5: Thưa

0: là không được luôn cầu chúc mình ơi đã quên
1: thưa bà con cô bác lòng dân sáng soi nhiệt huyết chương định này thề sống chết với dân quyết ở lại giữ đất giữ quê hương nghĩa quân đội ngũ chính tay dựng ngọn cờ đầu khởi nghĩa.

Sau đây là trích đoạn cải lương Khi rừng mới sang thu của soạn giả Quy Sát và Loan Thảo, với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, Lệ Thủy, nghệ sĩ Tấn Tài, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu, Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nghệ sĩ Ngọc Bích. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.

0: Sau giấc ngủ lòng ta bỗng dưng trong trải, thì ra ta ngủ giữa chim bao, với tiếng ca êm ai nao nao. Khi ta thức rừng thiên im tiếng hát,
1: mừng nữ chúa được yên giấc điệp,
0: thì ra gù vừa cất tiếng ru ta.
1: Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mong.

0: tàu nữ chúa. Hoàng đầu mục đã đốt cháy kho lương của đạo tiền quân đại lý, người cùng đoàn quân chiến thắng trở về nhờ lệnh nữ chúa.
1: Hoàng đầu mục đã trở về, hãy mời chàng đến đây ngay.
0: Tâu vâng.
1: Chàng đã trở về, trời cũng phủ lòng ta. Chàng đã trở về, gù gù có nghe không? Chàng đã trở về.
2: Dân, gù đã nghe tất cả.
1: Gù có mừng cho ta không?
2: Gù vui lắm, gù mừng lắm.
0: Hoàng hô Hoàng Phi Hải.
3: Hoàng Phi Hải quả xứng đáng một trang hào kiệt. Kể từ hôm nay ta phong cho chức tổng đầu mục thay ta thống lãnh tòa Mã Sơn.
4: Dạng tạ ơn nữ chúa.
5: Không, không thể được. Muôn tâu nữ chúa,
6: dầu cho hoàng đầu mục là kẻ có tài, nhưng cũng là người mới đến tòa Mã Sơn.
7: Muôn tâu bệ hạ, Hoàng Phi Hải du nhập tòa Mã Sơn đã 3 tháng. Tin tức gửi về cho biết hắn ta say mê nhan sắc mà quên 4 phận. Xin bệ hạ cho mang lão hoàng thiên lý phụ thân quan ra phát trường trảm quyết để làm gương cho kẻ khác.
0: Muôn tâu,

0: quân hầu triều ở ngoài ngõ môn chờ lệnh.
1: Tuyên nhập.
2: Hạ thần là hoàng phi hải hồi trào, chúc hoàng thái hậu và thánh thượng quốc như đông hạ.
3: Bệ hạ, bệ hạ hãy mời tướng quân bình thân đi.
4: Chẳng mời tướng quân bình thân đó, ngồi đi. Tướng quân ơi, tướng quân biết thả diệu không?
5: Trời đất ơi,
3: bệ hạ hãy để cho các quần thần bàn giết nước.
4: Chấm không nói nữa, các anh nói đi.
2: Dạ muôn tâu, giặc chưa đánh nhưng thần nắm chắc phần thắng lợi.
5: 3 tháng chưa sức chinh mà bảo là nắm chắc phần thắng lợi.
2: Xì, ngài muốn nói gì?
4: Mẫu hoàng ơi, chấm đau bụng quá, chấm bãi chầu à.
3: Bệ hạ hãy để tâm lo việc nước.
4: Mẫu hoàng ơi, chấm sợ quá à.
5: Muôn tâu bệ hạ, hoàng phi hãy sợ giặc rồi về nói dối với thiên nhang, đó là tội khi quân đang chết.
2: Gươm này sẽ tắm máu phương vô lễ.
4: Chấm bãi chầu ngươi hoàng mẫu.

0: tâu bệ hạ, nữ chúa Tọa Mã Sơn là ái nữ quan Giang Nghị Kim Tử Vinh ngày xưa mang quan án.
1: Thương quân giam bảo là triều đình ta xét bất minh à, quá là âm mưu phản nghịch mà.
0: Sấm Dương, có phải người muốn cướp quyền vua?
1: Đừng tố cáo dù giờ
0: đầu người sẽ rơi trước bệ đơn.
1: Ai tan mạng ai rơi đầu trước bệ, hãy hỏi gương này.
0: Phản loạn hãy coi chừng!

0: tôi yêu cầu ngài chứng tỏ lòng trung của ngài bằng một hành động cụ thể.
1: Đây, đây là bản đồ phòng thủ của Tọa Mã Sơn mà tôi đoạt được từ đất địch.
2: Trao cho ta, Sấm Dương. Phải đem hai vạn quân đến Tọa Mã Sơn. Bắt lửa tặc về thị dân nạp.
0: Tâu dân.

hoàng phi ái. Mà không, gù đây mà. Ta vừa mới thấy hoàng phi hải đã đưa ta đi vào giấc mộng thiên đường. Mở dỗi mắt ra nhìn gù, ta lại thấy ngỡ ngàng. Hoàng phi hải, chàng ở đâu bỏ mình ta cô quanh?

0: vắng vàng. Sao hồn ta vẫn cứ hoàn toàn cô liêu quan tịch?
1: Tâu nữ chúa, như thế nghĩa là nữ chúa muốn gù phải tìm Hoàng Phi Hải về đây. Gù sẽ làm cho nữ chúa được trọn vẹn niềm vui. Nhưng nữ vương cần suy nghĩ, vì quân Tỏa Mã Sơn đã ngờ giật họ Hoàng.
0: Hãy đi đi, đừng nói nữa. Nhưng ngươi không đi, đích thân ta đi tìm chàng.
1: Vâng, tâu nữ chúa, gù đi đây.

0: Hỏi e không còn kịp nữa, nàng hãy mau thu lượm tàn quân ra ngoài dòng giấy quân địch để gầy dựng thực lực. Còn anh sẽ lên báo tin về bảo vệ nữ chúa lãnh thân. Hãy đi mau đi.
1: Dân.
0: Trời ơi, muốn mất rồi.
2: Quân sĩ, bảo vệ tứ phía và ráng bắt cho được nữ chúa tọa Mã Sơn.
1: Trời ơi, quân triều đình đã lọt vào đây được rồi. Sâm Dương, ta mong kẻ chiến thắng tặng cho người chiến bại một nhát gươm.
2: Kẻ chiến thắng không phải là ta mà là một đường tơ mềm dịu.
1: Thằng giặc gia, chớ có nói khùng.
2: Đừng hỗn.
1: Ai chỉ lối cho nhà ngươi vào đây?
2: Chính ngươi dẫn ta vào đây chứ ai. Ta xem ngươi còn ngơ ngác, để ta nói tên kẻ chiến thắng cho nàng hài lòng, Hoàng Phi Hải á.

0: trói nó lại.
1: Đi. Đứng dậy làm việc. Làm biếng. Làm giả hả? Làm giả hả?

0: Coi da rớm máu, tôi nghe như ai xe thịt da mình.
1: Bây giờ là
0: tại vì tôi có
1: 23
0: quyền
1: giờ.
0: Chịu mọi điêu linh đàn đọa thai cho nữ chúa.
2: Anh đã bỏ ta cùng rừng núi, bỏ tay làm hàng tướng của triều đình, còn giả giờ còn đóng kịch xót thương.
0: Việc tôi làm chỉ riêng mình tôi biết. Nữ chúa ơi, có những loài hoa chỉ nở giữa cánh xuân, có những tình yêu chỉ kết tổ âm thầm

0: kìa, có người đến. Tôi tạm lên mặt. Nữ chúa, một ngày gần đây nữ chúa sẽ hiểu rõ lòng dạ của kẻ này. Xin lui bước.
1: Em, Hoàng phi hại anh. Không, Hoàng tướng quân. Tướng quân đến đây dạy bảo điều gì? Hay muốn tự tay mình hành hạ kẻ tội đồ ngu muội đã đặt kết lòng tin vào một kẻ?
2: Em hãy nói nữa đi,

trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với liên khúc Hành trình trên đất Phù Sa và Về miền Tây, hai ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Minh Vy qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Dương Hồng Loan. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào và nồng nàn của Phan Ý Linh qua nhạc phẩm Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, quý vị nhé.

Quý thính giả thân mến, giọng ca trữ tình của Sim Nong vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Chờ Người của nhạc sĩ Khánh Băng. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

Nếu bạn thường cảm thấy lòng trĩu nặng hoặc không vui, hãy lắng nghe những câu nói sau đây để tìm được sự thấu hiểu và bình yên trong những năm tháng về sau này. Bất kể người khác đối xử với bạn ra sao, bạn phải coi trọng chính mình trước nhất. Đánh giá của người đời không quan trọng bằng việc bạn hài lòng với chính mình. Sống tốt cho bản thân mới là việc hệ trọng nhất. Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra. Hãy nhìn lại xem những khó khăn mà bạn từng

tưởng rằng không thể vượt qua trước đây. Chẳng phải bây giờ cũng đã vượt qua cả rồi sao? Đừng ngưỡng mộ thái quá cuộc sống của bất kỳ ai. Ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng họ. Đừng hối hận vì những con đường mình từng đi sai. Bạn của người ấy chưa đủ trải đời, chưa đủ kinh nghiệm. Đổi lại là ai đi nữa cũng sẽ có lúc làm lỡ mà thôi. Đời người không có con đường nào là vô ích. Đôi mắt ở phía trước là để chúng ta nhìn về tương lai, chứ không phải để ngoái lại đau buồn. Chúng ta đều là những nhân vật nhỏ bé giữa đời thường. Cầu được một chữ an đã là đủ ý nghĩa rồi. Cuộc sống vốn nằm ở sự bình an và biết đủ. Ai mà chẳng đang dốc sức hết mình để sống một cuộc đời bình thường nhất. Hãy cứ thuận theo tự nhiên. Đời người không có hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ có biết đủ hay không mà thôi. Đừng vì một ngày hôm qua không thể thay đổi mà than vãn, cũng đừng vì một ngày mai không thể dự đoán trước mà ưu phiền. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình rằng không cần tiền nhiều hay ít, chỉ cần không bệnh không đau là đủ. Ai cười được đến cuối cùng, đó mới là người giàu có nhất. Cuộc sống cũng giống như một tấm gương. Khi ta cười với nó sẽ mỉm cười lại với ta. Nếu ta khóc, nó cũng sẽ khóc với ta. Hãy thay đổi những điều có thể thay đổi, chấp nhận những điều không thể thay đổi, và để cuộc sống diễn ra theo lẽ tự nhiên. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này không hề tệ. Khi chúng ta học cách đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ sống tích cực, lạc quan và cởi mở, ta sẽ thấy rằng dù nghèo hay giàu thì may mắn và hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy. Đó mới chính là cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn. Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, chỉ có tâm thái tốt nhất mà thôi. Chúng ta chẳng thể thắng được thời gian, vậy nên hãy học cách hòa giải với chính mình. Quãng đời còn lại đừng giận hờn, cũng đừng cố làm hài lòng ai khác. Trân trọng những gì đang có ở hiện tại mới là cách sống không phụ lòng theo năm tháng. Đừng để những ngày tháng quý giá trôi qua trong sự dằn vặt và mệt mỏi. Hãy trang bị cho mình hệ miễn dịch tâm hồn, để dù thế gian có xoay dần, nội tâm của bạn vẫn là một vùng biển lặng.

Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026. Các thông tin vừa diễn ra sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, Tổ công tác số 6 đã chủ trì họp với lãnh đạo các sở ngành, các xã phường và các thành viên nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền được giao. Tổ công tác số 6 theo dõi 40 dự án của 5 sở ban ngành và 16 xã phường. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn 2026 là 2.991 tỷ đồng, chiếm 15,53% kế hoạch giao chi tiết của thành phố. Đến giữa tháng 7 đã giải ngân trên 807 tỷ đồng, đạt gần 27%. Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa, có giải pháp thật cụ thể để giải ngân đúng yêu cầu của thành phố đề ra. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị báo cáo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tận cơ sở. Tham dự hội nghị có các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên thành phố, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các xã phường, trường học trên địa bàn. Các đại biểu được triển khai 3 chuyên đề cụ thể: tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Hướng dẫn số 977 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các ban bộ ngành trung ương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội,

tư hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất công nghiệp, năng lượng và logistics. Từ các hoạt động xúc tiến này, thành phố đã thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.315 tỷ đồng. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi, cùng các dự án sản xuất của tập đoàn Hoa Sen và công ty Phú Lộc. Song song với thu hút dự án mới, 14 dự án đang hoạt động cũng được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có một dự án FDI tăng vốn hơn 7 triệu USD và 3 dự án trong nước tăng thêm 387 tỷ đồng, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, 6 tháng đầu năm gần 60.000 lượt người có nhu cầu tìm việc, tăng hơn 211% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu tập trung nhiều ở nhóm thợ chế biến thực phẩm, đồ gỗ, may mặc và nghề thủ công với hơn 12.100 lượt người, chiếm trên 20% tổng nhu cầu. Tiếp đến là nhóm lao động giản đơn với gần 6.000 lượt người, chiếm gần 10%, tập trung ở các công việc đóng gói, giao hàng, quét dọn. Về trình độ chuyên môn, lao động chưa qua đào tạo chiếm hơn 40% tổng nhu cầu tìm việc, lao động trình độ đại học chiếm gần 22%, cao đẳng chiếm 18%. Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 68.700 vị trí, cao hơn nhu cầu tìm việc gần 8.900 lượt. Tuy nhiên, cung cầu lao động vẫn chênh lệch giữa các nhóm nghề, đặt ra yêu cầu tăng cường dự báo thị trường lao động, đào tạo kỹ năng và kết nối việc làm. Các thông tin trong nước vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khó trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, bất khuất, với ý chí sắt đá, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước, lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất. Sáng nay, tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo giải pháp phát triển đồng bộ thị trường vốn nhằm tạo diễn biến đối thoại chính sách, đề xuất giải pháp phát triển thị trường vốn nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Theo tính toán của Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 cần đạt khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm, gấp hơn 2 lần giai đoạn 2021-2025. Ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20%, còn hơn 30 triệu tỷ đồng phải được quy động từ khu vực ngoài ngân sách, bình quân khoảng 6,16 triệu tỷ đồng mỗi năm từ doanh nghiệp, thị trường vốn, hệ thống tài chính và các nguồn quốc tế. Áp lực quy động vốn lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Sáng nay, Cục Đường bộ Việt Nam công bố điều chỉnh quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch gồm 16 tuyến, tổng chiều dài hơn 10.100 km. Hệ thống quốc lộ gồm 136 tuyến dài khoảng 26.340 km. Quyết định đã bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, điều chỉnh phạm vi tiến trình đầu tư và quy mô một số tuyến cao tốc, điều chỉnh phạm vi 12 tuyến quốc lộ và điều chuyển 36 tuyến quốc lộ về địa phương. Điều chỉnh quy hoạch đường bộ cũng đồng thời hiệu chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư và cho phép địa phương chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với các tuyến có tiến trình đầu tư sau năm 2030 khi cân đối bố trí được nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản.
đối với tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, nghị định quy định tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in, báo chí điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh truyền hình được chi trả trong đơn giá sản

0: sản xuất tác phẩm báo chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sản xuất nội dung theo nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Manila, Philippines. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng thời gian qua, cho rằng những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định thông điệp quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên thế giới. Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lập pháp của Pháp đã nhất trí về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này. Luật mới của Pháp được thông qua ngày 21 tháng 7, trong bối cảnh lo ngại gia tăng trên toàn thế giới về tác động tiêu cực của các nền tảng số đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên. Trong khi Ủy ban châu Âu đang xây dựng các quy định để kiểm soát mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em. Theo luật mới, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi tại Pháp không được phép mở tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng số có thêm 4 tháng để đóng các tài khoản của trẻ em đã mở. Các nền tảng cũng cần sử dụng phương thức xác minh độ tuổi được cơ quan quản lý quyền riêng tư của Pháp phê duyệt. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây, chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. 5 giờ, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Chào Buổi Sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 5 giờ 30 chuyên đề nông thôn mới Dương Mịnh. Vào lúc 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ. 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương. 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình những khúc hát quê hương. Quý vị đón nghe chuyên trang thầy thuốc gia đình vào lúc 8 giờ. Quý vị thư giãn sân khấu hài 9 giờ 30 với tiểu phẩm Vô Mánh. Những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19:30, kỹ năng sống cho trẻ quý vị đón nghe vào lúc 19:55, 14:30 và 19 giờ.
1: Bây giờ là không giờ.
0: Những phút vượt thời gian. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Tiền Châu Dậy Sóng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 45 hoàn thiện bản thân với nội dung, hiểu đúng bản chất của dinh dưỡng và chuyển hóa để việc ăn kiêng mang lại hiệu quả cao nhất giúp chị em lấy lại vóc dáng và sức khỏe. 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý vị thư giãn ở chương trình sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Vô Mánh. 10 giờ chuyên đề thương mại số, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình trao lời yêu thương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát sóng vào lúc 23 giờ 30. Quý thính giả mộ điệu sân khấu cải lương đón nghe vợ cải lương Tiền Châu về sóng vào lúc 21 giờ 40. Chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố
1: Bây giờ là
0: kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
2: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn chướng mắt để nhanh tiến độ.
0: Hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026.
2: Sau 47 năm nằm lại trên đất Tây Đô, một người con của quê hương Hà Tĩnh đã được trở về với quê cha đất tổ, hoàn thành tâm nguyện mà thầy mẹ anh mang theo đến suốt cuộc đời.
0: Giá xăng dầu cùng tăng, vàng SJC trong nước giảm sâu.
2: Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ tham gia hội trại truyền thống quân khu 9 để hiểu thêm truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng và tinh thần làm việc tập thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng một số sở ban ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ các dự án công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ.
2: Tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7, hiện tiến độ tổng thể của dự án này đạt khoảng 8%. Trong khi đó, kế hoạch vốn bố trí cho dự án năm 2026 là 900 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 494 tỷ đồng, đạt 54,97%. Dự án đã bàn giao mặt bằng khoảng 70% cho cả hai bên tuyến. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, dự án có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng. Các phường đã phê duyệt chi trả cho 939 trường hợp, đạt 85,7%. 921 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu trên địa bàn phường Bình Thủy. Trung tâm đang phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện dứt điểm.
0: Sau khi kiểm tra thực tế công trình, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với các sở, ban ngành và phường Bình Thủy nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Lãnh đạo thành phố giao cho các ngành chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm cơ sở hạ tầng ảnh hưởng dự án như hệ thống trạm phát điện, hệ thống ống nước và mạng viễn thông để đảm bảo an toàn trong thi công công trình trọng điểm của thành phố.
2: Làm việc với lãnh đạo các sở ngành, các xã phường và các thành viên tổ công tác số 6 nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền được giao. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa, có giải pháp thực cụ thể để giải ngân đúng theo yêu cầu của thành phố đề ra. Đặc biệt, đối với dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố, dự án chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư của các chủ đầu tư thuộc tổ 6. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, phần lớn các dự án không vướng nhiều về công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy cần tháo gỡ về mặt thủ tục, đồng thời đôn đốc làm việc với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công nhằm đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra.
0: Tổ công tác số 6 theo dõi 40 dự án của 5 sở ban ngành và 16 xã phường. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là 2.991 tỷ đồng, chiếm 15,53% kế hoạch giao chi tiết của thành phố. Đến giữa tháng 7 đã giải ngân trên 807 tỷ đồng, đạt gần 27%. Theo đánh giá, công tác giải ngân của các đơn vị thuộc tổ công tác số 6 còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do chậm giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thời gian được bàn giao mặt bằng kéo dài, tình trạng thiếu và biến động giá vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình. Thưa quý vị, sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường dạng mắt võng tại một số nút giao trung tâm thành phố Cần Thơ, tình trạng ùn tắc giao thông bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, vạch kẻ kiểu mắt võng được bố trí nhằm báo hiệu cho người điều khiển phương tiện không được dừng xe trong phạm vi vạch để tránh gây ùn tắc.
2: Theo Sở Xây dựng, mô hình thí điểm nhận được sự đồng thuận cao khi có 100% các cơ quan địa phương đánh giá tốt về khả năng khắc phục ùn tắc. Trong số 22 phản ánh gửi về cơ quan quản lý, có 10 ý kiến đề nghị bổ sung biển báo, giải thích và 8 ý kiến đề xuất cho phương tiện đi thẳng tại các ngã ba có vạch mắt võng. Việc bổ sung biển phụ đã giải quyết đúng mong mỏi của người dân. Để vạch mắt võng phát huy tối đa công năng, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, tuyệt đối không dừng chờ đèn đỏ trong phạm vi vạch kẻ này. Việc tự giác thay đổi thói quen cũ không chỉ giúp bản thân tránh nguy cơ bị xử phạt, mà còn góp phần cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.
0: Thưa quý vị, xây dựng môi trường sống văn minh không chỉ bắt đầu từ những công trình hạ tầng mà còn được dung đắp từ ý thức và sự chung tay của mỗi người dân. Tại xã Thành An, những thay đổi tích cực đang hiện hữu trên từng tuyến đường, dòng kênh, góp phần tạo nên diện mạo địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp và an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi.
2: Trên tuyến quốc lộ 80 đi qua trung tâm xã, các vạch sơn giao thông được kẻ mới, lòng đường thông thoáng hơn sau các đợt ra quân lập lại trật tự. Lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra nhắc nhở người dân buôn bán đúng nơi quy định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại khu vực chợ Kinh Đê, hoạt động mua bán cũng dần đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị. Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng công cộng tiếp tục được đầu tư. Nhiều hạng mục như gờ giảm tốc, đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông được đưa vào sử dụng. Những công trình này không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn làm cho diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Ông Bùi Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành An cho biết thêm.
1: Ủy ban dân xã đã chỉ đạo phòng kinh tế thực hiện nâng cấp sửa chữa các hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn với tổng kinh phí 432 triệu đồng. Cái thứ hai là chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với công an xã xây dựng kế hoạch và triển khai ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, rồi thực hiện kẻ vạch tuyến đường trung tâm của xã. Hàng ngày lực lượng công an xã cũng đi tuần tra kiểm soát, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định trong cái việc lập lại trật tự kỷ cương đô thị.
2: Song song với chỉnh trang hạ tầng, công tác bảo vệ môi trường được địa phương triển khai thường xuyên. Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được duy trì ổn định. Các tuyến đường giao thông nông thôn được phát quang, vệ sinh định kỳ. Đặc biệt, mô hình phối hợp giữa chính quyền và các giáo xứ trong hoạt động vớt rác trên các tuyến kênh hàng tháng đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, góp phần giữ cho dòng kênh luôn sạch đẹp, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Văn Phong, ấp B1 xã Thành An, nói.
3: Vớt rác vào chủ nhật hàng tháng để làm sạch dòng sông, bảo vệ môi trường và cũng dần nâng cao sức khỏe cho bà con.
2: Là địa phương có nền đất yếu, thường xuyên chịu tác động của sạt lở, Thành An xác định phát triển mảng xanh là giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường và giữ vững hệ thống đề bào. Xã đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trồng 1.000 cây bần dọc các tuyến kênh B2, C2, D2 và E2 với chiều dài hơn 4,5 km. Những hàng cây khi phát triển sẽ góp phần giữ đất, bảo vệ bờ kênh, tạo thêm mảng xanh và cải thiện cảnh quan. Đến nay, các cấp công đoàn đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng đất này, góp phần xây dựng môi trường sinh thái bền vững. Ông Nguyễn Chính Nghĩa, ấp C1 xã Thành An, nói.
4: Trật tự xã hội an ninh trong kinh cũng như là trong giáo họ được cấp chính quyền quan tâm. Cảnh quan môi trường thì chúng tôi cảm thấy là khang trang, sạch đẹp và có một cái gì đó cũng rất là phát triển với quê hương chúng tôi.
0: Từ hạ tầng giao thông thông thoáng, môi trường kênh rạch sạch đẹp cho đến những hàng cây xanh ngát bờ kênh, xã Thành An đang từng bước khẳng định diện mạo của một vùng quê văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Mỗi việc làm nhỏ, mỗi hành động chung tay của người dân hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Thành an toàn, phát triển bền vững. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng với đoàn công tác vừa đến thăm tặng quà người có công với cách mạng tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung.
2: Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm tặng quà hai thương binh Đặng Văn Thăng, Nguyễn Văn Hùng và mẹ Việt Nam Anh Hùng Quỳnh Thị Nghĩa. Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các thương binh và mẹ Việt Nam Anh Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Tiếp đó, tại xã Cù Lao Dung, đoàn đến thăm các thương binh Dương Văn Chiến, Quỳnh Thanh Hùng và Sơn Văn Đực. Đoàn đã tặng quà thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, hy vọng các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kha tại phường Dị Tân.
2: Trong không khí ấm cúng và xúc động, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, người cán bộ công an xã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Kha đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trao tặng phần quà, gửi lời động viên chân thành đến vợ và con gái của liệt sĩ. Mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh và các tổ chức chính trị xã hội cũng vừa đến thăm tặng quà cho 15 gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
2: Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tặng quà, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Xã Gia Hòa tổ chức họp mặt gia đình chính sách người có công với cách mạng với chủ đề bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình. Các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân, người có công với cách mạng trên địa bàn cùng với các đồng chí lãnh đạo dùng chung một bữa cơm chan chứa nghĩa tình.
2: Dịp này, các phần quà được gửi trao cho người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn. Ngoài ra còn tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng. Buổi họp mặt khép lại với bữa cơm tri ân. Toàn bộ kinh phí do cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã Gia Hòa đóng góp và tự nấu. Các gia đình có công đã cùng ngồi lại dùng bữa cơm thân mật với các đồng chí lãnh đạo. Những tình cảm chân thành được gửi trao đã xoa dịu phần nào những mất mát đau thương. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cùng với trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
2: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời và các quyết định của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc điều động bổ nhiệm các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Quyết định thành lập chi bộ cơ sở đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố.
0: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời có 40 cán bộ chiến sĩ, có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.
2: Với những cụ già, sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn, các địa phương đã chủ động bố trí phương tiện đưa đón từ nhà đến điểm lấy mẫu và trở về an toàn sau khi hoàn thành các thủ tục. Với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Sơn Alpha và các bệnh viện, bệnh xá thuộc Công an thành phố, gần 3.000 phần quà, thuốc và nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị trao đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, đội ngũ với hơn 30 y tá bác sĩ trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí ngay tại các điểm thu nhận mẫu, giúp nhiều cụ già được kiểm tra sức khỏe và phát hiện kịp thời những vấn đề cần theo dõi. Đặc biệt, đối với những thân nhân liệt sĩ cao tuổi, bệnh nặng hoặc không có khả năng đi lại, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã phối hợp cùng Tổ công tác Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an, tổ chức các tổ thu nhận lưu động, mang theo thiết bị chuyên dụng đến tận nhà để lấy mẫu sinh phẩm ADN.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chia ly chỉ kéo dài vài ngày, vài tháng, nhưng cũng có những cuộc chia ly kéo dài hàng chục năm. Để rồi đến khi đoàn tụ, những người mong đợi nhất lại không còn nữa. Câu chuyện mà phóng viên Lâm Trực vừa ghi nhận sau đây diễn ra trong những ngày cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau 47 năm nằm lại trên đất Tây Đô, một người con của quê hương Hà Tĩnh đã được trở về với quê cha đất tổ, hoàn thành tâm nguyện mà thầy mẹ anh mang theo đến cuối cuộc đời.
5: Gọi cầu mong để tìm được mùa em. Như tìm được rồi anh ơi.
0: Tiếng nấc nghẹn vang vọng cả nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, trước phần mộ của người anh trai đã hy sinh từ hơn 47 năm trước, bà Nguyễn Thị Linh không kìm được nước mắt. Hành trình mà cả gia đình bà theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời, đến hôm nay mới có thể khép lại. Trên tấm bia đá đỏ đã nhuốm màu thời gian, dòng chữ Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, quê xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn còn nguyên vẹn. Người chiến sĩ quê miền Trung ấy đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia ngày 10 tháng 3 năm 1979, khi mới 19 tuổi. Ngày nhận giấy báo tử, gia đình chỉ biết anh đã hy sinh vì tổ quốc. Còn anh nằm ở đâu, không ai biết. Năm tháng trôi qua, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng gia đình liệt sĩ. Từ những lá đơn gửi đi khắp nơi, những cuộc dò hỏi thông tin trong vô vọng, cho đến những chuyến đi dài tìm kiếm, tất cả đều xuất phát từ một mong mỏi giản dị: tìm được nơi an nghỉ của con trai. Thế nhưng điều dây dứt nhất, trước lúc về với tổ tiên, thầy mẹ vẫn căn dặn con cháu phải tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải đưa anh Vinh trở về với quê cha đất tổ. Và lời dặn ấy đã trở thành tâm nguyện của cả gia đình suốt nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Hiền, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, chia sẻ câu chuyện tìm kiếm của gia đình.
6: 47 tháng cho đời mà mẹ cổ lớp phiền lắm, là ước mơ là cứ muốn đưa về để họ hàng thắm nhóm, cho để xá lạnh mà khi đâu tưởng tìm được chứ, sao như tìm được thì mừng.
0: Giữa những ngày tháng 7 tri ân, gia đình bà Hiền đã có mặt tại Cần Thơ để đón anh trở về. Những nén hương được thắp lên trong sự thương nhớ, từng phần hài cốt được nâng niu. Suốt gần 5 thập kỷ qua, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh luôn được chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ chăm lo chu đáo. Những mùa tri ân, những dịp lễ, Tết, ngôi mộ của anh vẫn luôn có hương khói ấm áp như chính người thân trong gia đình. Không riêng liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ còn có 84 liệt sĩ quê Hà Tĩnh đang yên nghỉ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện, và cũng là nỗi mong chờ của những gia đình ở khắp mọi miền đất nước. Thiếu úy Nguyễn Quang Mạnh, nay đã về hưu ở xã Sơn Tiến của tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ suy nghĩ của mình.
1: Thì đây là một cái nỗi khắc khoải mong chờ không những là của tổ chức, của đảng, chính quyền, nhà nước, mà của mẹ, của cha, của anh chị em, của dòng họ và của quê hương nơi liệt sĩ sinh ra.
0: Đồng hành cùng hành trình đưa các anh trở về là văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam. Bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, đơn vị đã hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân và tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương. Dù sự hỗ trợ chỉ đến được tới ga tàu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó là sự tiếp sức đầy ý nghĩa. Ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam nói:
7: không phải là đợt này mà từ đây giải mãi mãi mãi về sau, cứ nhận được hồ sơ là chúng tôi làm thủ tục đi cấp bóc di dời hài cốt liệt sĩ bằng những cái tấm lòng của các thành viên trong văn phòng phía Nam của chúng tôi.
0: Đúng vậy, mỗi mộ phần

là mỗi gia đình vẫn đang mong đợi. Và phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một lời hứa, là những nỗ lực hết mình. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh đã vượt hàng ngàn cây số để trở về Hà Tĩnh sau gần nửa thế kỷ nằm lại trên đất Tây Đô. Người chiến sĩ năm nào cuối cùng cũng được trở về với quê mẹ. Một cuộc tìm kiếm đã khép lại, một tâm nguyện đã thành hiện thực, để anh linh người liệt sĩ được an nghỉ nơi quê cha đất tổ, trong vòng tay của gia đình và quê hương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong phiên điều hành vào chiều ngày hôm qua. Trong đó, giá xăng E10 đã vượt 21.000 đồng một lít. Trong kỳ điều hành này, thì giá xăng E5 RON 92 tăng 1.062 đồng một lít, xăng E10 RON 95 tăng 885 đồng một lít, dầu diesel tăng 2.439 đồng một lít và dầu mazut tăng 1.103 đồng một ký.
1: Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước bán ra không cao hơn mức sau: xăng E5 RON 92 20.888 đồng một lít, xăng E10 RON 95-3 21.435 đồng một lít, dầu diesel 25.768 đồng một lít, dầu mazut 15.562 đồng một ký. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 2 phiên liên tiếp sau 1 phiên giảm. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đã ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
0: Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.500 đồng một lít, dầu mazut 1.000 đồng một ký và xăng sinh học 1.000 đồng một lít. Trong khi đó, Liên Bộ không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá vàng miếng SJC ngày hôm qua giảm đến 7 triệu đồng một lượng và đang có mức chênh giữa giá mua và giá bán lên đến 5 triệu đồng một lượng.
1: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 135 triệu đồng một lượng, giá bán là 140 triệu đồng một lượng, mua vào giảm 7 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134-139 triệu đồng một lượng, giảm 7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào và bán ra là 5 triệu đồng một lượng.
0: Giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần vào phiên 22 tháng 7, trong bối cảnh thị trường đang cân nhắc về những căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.145,24 đô la Mỹ một ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất phiên là 4.165,87 đô la một ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8 năm 2026 cũng chốt phiên tăng 1,9% ở mức 4.151,90 đô la Mỹ một ounce.
1: Thị trường lúa gạo đã ghi nhận giá gạo nước ta tăng mạnh so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo Jasmine tăng tới 33 đô la Mỹ một tấn lên mức 544-548 đô la Mỹ một tấn, là mức tăng khá mạnh trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, gạo thơm 100% tấm cũng tăng nhẹ thêm 4 đô la Mỹ một tấn. Sự tăng giá này xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu cải thiện ở một số thị trường. Song áp lực cạnh tranh từ nguồn cung giá rẻ của Ấn Độ cùng xu hướng gia tăng tự chủ lương thực tại nhiều quốc gia sẽ ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trong bối cảnh này, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường vẫn là yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp trong nước nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Khoảng một tháng qua, giá nhiều loại nông sản nghịch vụ ở An Giang tăng giá mạnh, đặc biệt có một số loại tăng hơn 60%, giúp cho nhà vườn lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.
1: Một trong những nông sản tăng giá mạnh trong thời gian gần đây tại An Giang là khóm, với mức tăng khoảng 60% so với trước đây. Khóm trái cỡ nhất, nông dân bán cho thương lái giá 16.000 đồng một trái, cỡ nhì 12.000 đồng một trái. Mức giá này tăng khoảng từ 5-6.000 đồng một trái so với cùng kỳ năm 2025.
0: Hiện nay, cả nước đã có trên 21.000 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên, tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm ngoái. Trong đó, sản phẩm 5 sao đạt 166 sản phẩm.
1: Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp hiện thu hút hơn 10.600 chủ thể tham gia, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất. Vì số lượng sản phẩm ô cốp tiếp tục tăng, cùng với sự gia tăng các sản phẩm đạt 5 sao, cho thấy chương trình đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Chương trình đã góp phần nâng cao giá trị nhiều

0: sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Đây cũng là cơ sở để phát triển kinh tế nông thôn gắn với khai thác lợi thế bản địa, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Chuyển sang thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có hơn 543.000 đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 14% dân số của toàn thành phố, tập trung chủ yếu tại khu vực Sóc Trăng trước đây. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đề án đào tạo tiếng Khmer giai đoạn 2026-2030, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện.
0: Đối tượng ưu tiên là cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa, y tế, giáo dục, tư pháp và lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân. Việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Khmer được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố sau sáp nhập.
1: Thưa quý vị, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ lên 35-40% vào năm 2030 là mục tiêu thành phố Cần Thơ đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Theo kế hoạch số 263 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tiếp nhận học viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao như logistics, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số.
1: Việc đào tạo sát với nhu cầu thực tế được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp cho người lao động có việc làm bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nghề nghiệp Tuổi Trẻ Việt vừa tổ chức hội nghị triển khai học kỳ trong doanh nghiệp năm học 2025-2026.
0: Đợt này có 153 sinh viên năm cuối tham gia chương trình thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Brother Việt Nam, thời gian thực tập 3 tháng. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu tổng quan về môi trường làm việc, quy trình thực tập nghề nghiệp, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
1: Trước đó, vào tháng 4 năm 2026, thông qua chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, 84 sinh viên của trường đã có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Phóng viên Quy Cường ghi nhận sau 2 ngày tham gia hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2026 tại Lữ đoàn 29 đã để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho đoàn viên sinh viên Đại học Cần Thơ. Không chỉ được giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang, các bạn còn có dịp tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng và tinh thần làm việc tập thể.
0: Với chủ đề Tự hào truyền thống, dựng bước kỷ nguyên mới, hội trại thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng vũ trang tham gia. Đại học Cần Thơ có hơn 60 đoàn viên sinh viên góp mặt, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động như dâng hương tại tượng đài chiến thắng quân khu 9, tham quan đền thờ Chúa Hùng, dựng lều trại, hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và sinh hoạt lửa trại. Không khí hội trại diễn ra sôi nổi ngay từ ngày đầu. Mỗi phần việc đều có sự phối hợp giữa các thành viên trong đoàn, từ dựng cổng trại, trang trí lều đến tập luyện văn nghệ. Ai cũng có phần việc của mình. Đối với nhiều sinh viên, đây cũng là lần đầu được tham gia một hoạt động cùng các đơn vị quân đội, nên mang lại nhiều cảm xúc. Bạn La Hoàng Châu, sinh viên ngành xã hội học Đại học Cần Thơ, chia sẻ.
2: Điều khiến em nhớ nhất sau 2 ngày hội trại là tình cảm ấm áp và tác phong kỷ luật của các bạn chiến sĩ. Cái cách nếp ăn nếp ở cho tới giờ giấc tập luyện của các bạn rất là nề nếp, chuẩn chỉnh. Các bạn cũng rất là nhiệt tình và thân thiện với tụi em. Khi mà bước lên sân khấu, được hát múa những ca khúc cách mạng để lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc cùng với các lực lượng vũ trang làm tụi em vô cùng tự hào. Cũng nhờ những cái tràng vỗ tay ủng hộ của các bạn mà tụi em cũng đỡ run và biểu diễn hết mình hơn. Qua chiến cắm trại lần này, tụi em tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân nhiều hơn để cùng các bạn xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.
0: Qua những hoạt động chung, các bạn trẻ không chỉ có thêm bạn mới mà còn hiểu hơn về môi trường quân đội, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính. Đó cũng là điều mà đoàn viên thanh niên Đại học Cần Thơ hướng đến khi tạo điều kiện để sinh viên tham gia những hoạt động giáo dục truyền thống như thế này. Bạn Lê Văn Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

0: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ cho biết.
1: Về phía đoàn thanh niên Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ mong muốn mỗi đoàn viên, sinh viên tham gia sẽ có thêm những cái trải nghiệm ý nghĩa và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về lịch sử đấu tranh hào hùng và giữ nước của dân tộc. Từ đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Hội trại cũng là một cái môi trường để các bạn rèn luyện tác phong kỷ luật, các kỹ năng làm việc nhóm nè, tinh thần đoàn kết nè, khả năng thích ứng và bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng thì hội trại sẽ là một cái cầu nối để tuổi trẻ Đại học Cần Thơ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu. Qua đó tăng cường sự gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực.
0: Khép lại hội trại, đơn vị đoàn Đại học Cần Thơ đã đạt giải khuyến khích hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng, giải khuyến khích lều trại đẹp và giải khuyến khích toàn đoàn. Giải thưởng không phải là điều quan trọng, mà điều mà các đoàn viên mang về sau 2 ngày hội trại là những trải nghiệm thực tế, những người bạn mới và hiểu thêm về truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 9. Đây cũng sẽ là động lực để đoàn viên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cần Thơ năng động, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới vươn mình.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn mới Dương Mình do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu có hơn 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xây dựng nhiều xã nông thôn mới hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Để các địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
1: Theo quyết định số 73 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, bao quát các lĩnh vực từ quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đến giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo, chuyển đổi số, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Bộ tiêu chí được xây dựng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phân theo từng nhóm xã để phát huy lợi thế và đáp ứng điều kiện thực tế của từng địa phương. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ có 72 xã tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành phố phấn đấu 90,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 10% số xã tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Thành phố đã lựa chọn 9 xã gồm Trường Long, Thế Hưng, Trường Thành, Hòa Tú, Hồ Đắc Kiện, Vị Thủy, Thạnh Hòa, Thạnh Xuân và Quả Lựu để tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hiện đại, yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình hoàn thành trong các năm 2026 và 2027. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, rà soát và tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí khi cần thiết. Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố hướng dẫn đôn đốc quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các tiêu chí. Bộ tiêu chí mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn và cải thiện đời sống người dân theo hướng hiện đại, bền vững.
0: Phát triển hợp tác xã là một trong những giải pháp quan trọng để tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều chính sách hỗ trợ đang tạo thêm động lực để các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
1: Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp theo nhu cầu thực tế. Các hợp tác xã được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia các dự án chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đồng thời được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả sản xuất.

0: kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố thành lập mới 26 hợp tác xã nông nghiệp với 338 thành viên. Hiện toàn thành phố có 659 hợp tác xã nông nghiệp, 5 liên hiệp hợp tác xã và 3.437 tổ hợp tác đang hoạt động. Mạng lưới kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
1: Thưa quý vị, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề có giá trị gia tăng cao đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều chính sách đào tạo nghề, thu hút đầu tư và tạo việc làm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.
0: Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp bình quân từ 1,5-2% mỗi năm. Đến năm 2030, còn khoảng 10% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ và ngành nghề phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Ngành nông nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất. Những giải pháp này góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân và tạo nền tảng để kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Mỗi năm, không ít lao động trẻ ở nông thôn rời quê để tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp, thành phố lớn. Nhưng những năm gần đây, khi nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất ngay tại địa phương, xu hướng ấy đang dần thay đổi. Có việc làm ổn định, có thu nhập và được sống gần gia đình, nhiều người đã chọn ở lại quê hương để lập nghiệp. Ghi nhận tại xã Thành Hòa.
0: 4 năm trước, anh Đặng Quang Mến cũng từng khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Thu nhập khó, nhưng cha mẹ ngày một lớn tuổi, còn bước vào tuổi đến trường, anh quyết định trở về quê. Bắt đầu những đường may đầu tiên, đến nay anh trở thành tổ trưởng quản lý 2 dây chuyền may tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc HSM ở xã Thành Hòa. Mỗi tháng anh nhận khoảng 10 triệu đồng tiền lương. Công việc ổn định giúp anh chủ động chăm lo cho gia đình mà vẫn phát triển nghề nghiệp ngay trên quê hương.
2: Nhập đây công ty này thì nói chung là nó không bằng ở thành phố, nhưng mà quê mình mức lương này nó tạm ổn để lo được cho gia đình thôi, chứ thì làm gần nhà cửa thì chung là quê mình nó nhiều cái lợi ích hơn, là mình thể lực lo cho cha mẹ nhiều hơn, rồi được lo cho con cái nhiều hơn, để không có đi làm xa mình phải bất chợt mình phải chạy xa về nhà quê nữa, nó rất là dài, rất là lâu.
0: Hơn 300 lao động địa phương đang gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặc HSM. Từ những thanh niên chưa biết nghề đến lao động phổ thông đều được doanh nghiệp đào tạo trước khi vào dây chuyền sản xuất. Những bộ quần áo hoàn thiện tại đây tiếp tục xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mang theo cả hy vọng về một cuộc sống ổn định của nhiều gia đình nông thôn. Sau thời gian học nghề, người lao động có thu nhập từ 6 tới 10 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập này đủ để nhiều người không còn phải rời quê tìm việc.
3: Chúng tôi lựa chọn xã Thành Hòa đặt công ty tại vì ở đấy có môi trường làm việc khá là phù hợp với quy mô của công ty chúng tôi. Hiện tại công ty HSM đã tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động. Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo công nhân miễn phí đối với doanh nghiệp chúng tôi. Thành công không chỉ là sản lượng, mà thành công của chúng tôi đó là mang việc làm và ổn định về cho con em trên địa bàn xã Thành Hòa.
0: Ở một góc khác của xã Thành Hòa, hợp tác xã Kỳ Như cũng duy trì nhịp sản xuất mỗi ngày. Những con cá thác lát sau sơ chế trở thành nhiều sản phẩm ô cốp mang giá trị cao. Sản xuất phát triển kéo theo nhu cầu lao động tăng lên. Hợp tác xã hiện tạo việc làm cho hơn 60 lao động địa phương, trong đó hơn 10 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập từ 6 tới 9 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều lao động thời vụ cũng có thêm nguồn thu nhập vào lúc nông nhàn. Gần 10 năm nay, bà Đỗ Thị Tuyết Nga gắn bó với công việc chế biến thực phẩm tại hợp tác xã. Ở tuổi trung niên, bà không còn phải lo tìm việc xa nhà. Mỗi ngày đi làm rồi trở về chăm sóc gia đình đã trở thành nhịp sống quen thuộc. Công việc phù hợp với sức khỏe, thu nhập ổn định giúp cuộc sống của gia đình bà bớt nhiều áp lực.
4: Tại vì tôi đến với Kỳ Như là 10 năm mà. Tại vì thấy cũng như mình là nhà nông, công việc này thì nó phù hợp với lứa tuổi trung niên của tôi á. Với làm ở đây thì nó có nguồn thu nhập, với hai nữa là gần gia đình. Chiều mình về mình còn gia đình rồi con cái mình nữa. Thành ra gắn bó với Kỳ Như lâu dài. Bản thân thì bằng Kỳ Như thì lương ổn định thì bình quân là 6 triệu. Còn như tăng ca thì nếu mà có tăng ca suốt thì có 8 triệu, 7 triệu.
0: Mỗi đơn hàng tăng lên, đồng nghĩa với việc hợp tác xã cần thêm lao động. Vì vậy, hợp tác xã luôn ưu tiên tuyển người tại địa phương, nhất là phụ nữ và lao động trung niên. Việc mở rộng sản xuất vừa nâng giá trị đặc sản quê hương, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân.
5: Hiện nay thì hợp tác xã cũng đang dự kiến là sẽ mở rộng thị trường và mở rộng diện tích nuôi để mà đủ cái năng lực mình đáp ứng cái nhu cầu thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà thị trường xuất khẩu có cái đơn hàng và năng suất cao thì bắt buộc mình phải thu thêm cái người lao động ở địa phương nữa để mà mình góp phần phát triển cái công ăn việc làm ổn định cho bà con ở địa phương. Cái điều đó thì lúc nào hợp tác xã cũng rất là mong muốn và trăn trở.
0: Việc làm ổn định ngay tại địa phương đang trở thành lời giải cho bài toán giữ chân lao động nông thôn. Khi doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp tục mở rộng sản xuất, ngày càng nhiều người dân có cơ hội lập nghiệp trên quê hương, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế và hạn chế tình trạng lao động dịch chuyển đến các đô thị lớn.
1: Thưa quý vị, khi người dân có việc làm ổn định, họ có thêm điều kiện gắn bó với quê hương và khi mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, nhiều nông dân còn tạo dựng được những mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Câu chuyện từ một vườn cao ở xã Nhân Mỹ sẽ tiếp tục cho thấy sự chuyển mình của nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Nhìn từ trên cao, gần 5 hectare cau xanh mướt trải dài thành từng hàng thẳng tắp. Hơn 6.000 gốc cao được quy hoạch bài bản tạo nên vùng chuyên canh quy mô lớn giữa vùng quê Nhân Mỹ. Ít ai nghĩ rằng loại cây từng được trồng quanh nhà nay lại trở thành cây trồng chủ lực mang giá trị kinh tế cao. Sau nhiều năm tìm hiểu thị trường, ông Châu Quốc Hải mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng cau giống vú bò Bà Điểm. Theo ông, đây là giống cau có nhiều ưu điểm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, từ cau tươi, cau sấy tới cau giống, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
6: Cái cau này thì nó dễ cái chỗ là nó chỉ cần cái phân hữu cơ, rồi mùa nắng là nước thì cho nó đều đều, không cho nó nhiều mà cũng không cho nó ít. Nó chỉ có phân như nước mà phân chuyên về hữu cơ, và đồng thời nó đặc điểm của nó không nó không có, mình không có xài thuốc sâu thuốc gì hết, không có về có xài là về là phân hóa học với thuốc sâu là tuyệt đối không xài tới. Nó hay cái chỗ đó, tại bản thân của nó đã là chát rồi, thành thử ra cái tỷ lệ mà giống như là cây dừa thì bị đuông ăn, bị bù xè đồ, còn cái cao này đuông không giờ ăn được, không có bù xè nó sẽ chết vì bị nấm thôi, mà rất tỷ lệ rất là hiếm.
0: Để duy trì sản xuất trên diện tích lớn, khu vườn được đầu tư hệ thống tưới tự động cùng hơn 50 camera giám sát giúp theo dõi quá trình sản xuất và quản lý vườn từ xa. Quy trình chăm sóc ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hạn chế hóa chất, góp phần tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Mỗi năm, vườn cau của ông Hải cho thu hoạch khoảng 200 tấn trái, thương lái đến tận vườn thu mua để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đầu ra ổn định giúp ông yên tâm gắn bó với cây cau, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản xuất.
6: Hiện bây giờ những thương lái đi săn lùng cau là cũng muốn nhiều hơn người trồng. Cau này là nằm giá từ 20, mười mấy 20 ngàn là chuẩn. Có khi nó lên tới 100 ngoài ngàn. Cao, nếu mà cao cắt thì nó lên tới 170-180, trừ tất cả các khoản chi phí thì kiếm một năm cũng có khi cũng được 700-800 triệu, có khi cũng được 1 tỷ, mà có khi 300-400, tùy theo năm trúng thất và trúng giá hay không. Trúng giá thì nhiều hơn nữa à.
0: Ngoài bán cau trái, anh Hải còn phát triển vườn ươm cây giống phục vụ nhu cầu của nhiều địa phương. Mỗi tháng hàng trăm ngàn cây giống được xuất bán, tạo thêm nguồn thu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số cũng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn, từng bước nâng cao giá trị kinh tế của mô hình. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động ở địa phương. Từng đi làm xa, anh Lý Khang nay trở về quê chăm sóc vườn và hỗ trợ livestream bán cây giống, thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng giúp anh yên tâm gắn bó với công việc và chăm lo cho gia đình.
7: Lúc trước thì tôi làm ở thành phố, thì tôi thấy thu nhập cũng không ổn định gì mấy, thì tôi quyết định thì tôi về quê. Về quê ở đây thì tôi làm thì tiện, thì gần nhà hơn. Thì thì gần nhà cũng rất là gần lắm, sát bên thì cũng sát bên à, thì làm ở đây thì

0: Thì công việc nó cũng khỏe, thì nhưng mà mức lương thì nó cũng ổn định lắm, nên tôi quyết định về đây rồi tôi làm.
1: Vào những thời điểm cần làm cỏ, vệ sinh vườn hay chăm sóc cây, khu vườn còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động thời vụ, nhất là phụ nữ lớn tuổi ở địa phương.
2: Có cái vườn này cũng như là tạo ra công ăn việc làm cho hàng xóm này cũng đỡ lắm, đỡ cho mấy người nghèo nè, đỡ. Nhưng mà nhờ ổng mà làm cái công việc này mình có công ăn việc làm vậy đó, mình thu nhập vô mình có tiền mình xài vậy đó, có việc mà cũng thu nhập cho gia đình cũng tháng được 7-8 triệu cũng đỡ.
1: Từ những hàng cau xanh tốt hôm nay, có thể thấy rõ sự đổi thay của vùng quê Nhân Mỹ. Hiệu quả kinh tế, việc làm được tạo ra cho lao động địa phương và tư duy sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường đang góp phần làm nên diện mạo mới cho nông thôn. Mỗi mô hình thành công sẽ là một hạt nhân lan tỏa, tiếp thêm động lực để người dân mạnh dạn đổi mới cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng của đất đai, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và một vùng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, bền vững.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông thôn mới Vươn mình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại lần sau.
4: Hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
5: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn thiện bản thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
6: Quý thính giả và chị em thân mến, trong bối cảnh tỷ lệ thừa cân béo phì gia tăng toàn cầu, đặc biệt là chị em phụ nữ sau tuổi 40, rất nhiều chị không kiểm soát được cân nặng của mình vì lý do như là tuổi tác, sức khỏe và cơ địa của mỗi người nữa. Do đó, nhu cầu cải thiện vóc dáng và sức khỏe được chị em đặc biệt lưu tâm và tìm cách thực hiện thông qua chế độ ăn kiêng hàng ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, cùng với sự lan tỏa của các trào lưu ăn uống trên mạng xã hội, nhiều quan điểm sai lầm đã hình thành và khiến quá trình giảm cân của không ít chị em rơi vào bế tắc.
5: Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nếu như không hiểu đúng bản chất của dinh dưỡng và chuyển hóa thì việc ăn kiêng không chỉ kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe lâu dài. Và một trong những lầm tưởng phổ biến nhất là càng ăn ít thì càng giảm cân nhanh. Không ít chị đã cắt giảm khẩu phần xuống mức tối thiểu, thậm chí là nhịn ăn với hy vọng trọng lượng sẽ sụt giảm nhanh chóng. Nhưng mà trên thực tế thì cơ thể con người của chúng ta được thiết kế để sinh tồn, và khi mà lượng calorie nạp vào quá thấp, cơ thể rơi vào trạng thái tiết kiệm năng lượng, làm chậm quá trình trao đổi chất. Hệ quả là cân nặng giảm chậm, dễ kiệt sức và dễ tăng trở lại khi chúng ta ăn uống trở lại bình thường. Các chuyên gia khuyến cáo mức giảm calorie nên được tính toán dựa trên chỉ số cơ thể của từng người thay vì cắt sạch một cách cực đoan.
6: Và một lầm tưởng khác đó là tình trạng loại bỏ hoàn toàn tinh bột là chìa khóa để giảm cân. Nhiều người áp dụng chế độ low carb hoặc là keto mà không hiểu rõ cơ chế dẫn đến thiếu năng lượng cho não bộ và hoạt động hàng ngày. Tinh bột tốt như là gạo lứt, khoai lang hay yến mạch là những nguồn cung cấp năng lượng bền vững và giúp ổn định đường huyết. Loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm này không chỉ khiến cho cơ thể mệt mỏi mà còn dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa và mất cân bằng dinh dưỡng nữa.
5: Và bên cạnh đó thì quan niệm đồ ăn ít béo là lựa chọn an toàn cho người giảm cân cũng gây nhiều hiểu lầm nữa. Không ít sản phẩm gắn nhãn là ít béo hoặc là không có chất béo. Thực chất nó chứa nhiều đường hoặc phụ gia nhằm tăng hương vị. Điều này làm gia tăng tổng năng lượng và kích thích cảm giác thèm ăn. Dinh dưỡng hiện đại khẳng định chất béo tốt có trong cá hồi, trái bơ, nè, các loại hạt đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cảm giác no và hỗ trợ hấp thu vitamin nữa.
6: Và xu hướng dựa hoàn toàn vào thực phẩm chức năng để mà giảm cân cũng được ghi nhận ngày càng phổ biến. Nhiều chị tin rằng các loại viên uống đốt mỡ hoặc là detox có thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định chưa có bằng chứng đầy đủ cho hiệu quả của phần lớn các sản phẩm này. Một số loại thậm chí có thể gây ra là hại gan thận hoặc là ảnh hưởng tim mạch nếu sử dụng không kiểm soát. Giảm cân bền vững vẫn phải dựa vào chế độ ăn khoa học kết hợp với vận động. Ngoài ra, việc chỉ tập trung vào cân nặng mà bỏ qua các yếu tố khác như là tỷ lệ mỡ, khối cơ, vòng eo cũng khiến cho nhiều người nản lòng. Giảm cân là quá trình thay đổi cấu trúc cơ thể, không phải lúc nào con số trên cân cũng phản ánh đầy đủ kết quả. Có trường hợp mỡ giảm nhưng mà cơ tăng, khiến cho cân nặng ít thay đổi, nhưng sức khỏe và dốc dáng thì cải thiện rõ rệt.
5: Các chuyên gia cũng khuyến nghị mọi người là nên tiếp cận thông tin dinh dưỡng từ các nguồn tin cậy, tránh chạy theo trào lưu thiếu căn cứ. Một chế độ ăn lành mạnh cần cân bằng các nhóm chất, ưu tiên thực phẩm tươi, nấu tại nhà và duy trì vận động ít nhất là 150 phút một tuần. Việc giảm cân hiệu quả đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên trì và hiểu biết đúng đắn, thay vì những giải pháp thần tốc đầy rủi ro.
6: Việc giảm cân đối với chị em phụ nữ là rất quan trọng. Nhiều chị đã áp dụng nhiều cách khác nhau nhưng không thấy hiệu quả, thậm chí còn tăng cân thêm. Nhiều quan niệm phổ biến về giảm cân được xem là bí quyết để nhanh chóng lấy lại vóc dáng, nhưng không phải tất cả đều có cơ sở khoa học. Điển hình như là suy nghĩ của nhiều chị là nhịn ăn sáng hỗ trợ giảm cân. Nhiều chị tin rằng bỏ bữa sáng có thể giúp giảm cân nhanh hơn. Họ cho rằng cắt bỏ một bữa ăn sẽ làm giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể trong ngày. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy quan điểm này không hẳn chính xác đâu ạ. Trên thực tế, sau khi tổng hợp dữ liệu từ 45 nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định rằng những người thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì cao hơn so với những người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn. Nói cách khác, các bằng chứng hiện nay chưa ủng hộ quan điểm cho rằng bỏ bữa sáng là một phương pháp giảm cân hiệu quả. Ngược lại, thói quen này còn có thể làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chuyển hóa ở một số người.
5: Cũng có nhiều chị cho rằng các loại đường ít qua chế biến như là mật ong hoặc là mạch nha tốt cho việc giảm cân hơn là đường trắng tinh luyện. Theo tìm hiểu của Hồng Linh thì trên thực tế, dù có nguồn gốc từ đâu, các loại đường đều được hệ tiêu hóa phân giải thành các đường đơn trước khi cơ thể chúng ta hấp thu và sử dụng. Mọi loại đường đều cung cấp khoảng 4 calo trong mỗi gram, do đó nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều có thể làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.
6: Một số chị em lại dựa dẫm vào thực phẩm chức năng để giảm cân. Nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo là có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ, tăng cường trao đổi chất hoặc là giúp giảm trọng lượng vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại cho rằng phần lớn những sản phẩm này không mang lại hiệu quả như quảng cáo, thậm chí có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, người tiêu dùng không nên tin vào các quảng cáo về thực phẩm bổ sung có tác dụng giảm cân thần tốc. Nếu muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế để tránh những rủi ro không đáng có.
5: Chạy đua theo trào lưu ăn kiêng để giảm cân nhanh là cách mà nhiều người đã áp dụng. Không ít chế độ ăn kiêng từng tạo nên cơn sốt, rồi nhanh chóng bị lãng quên để nhường chỗ cho những xu hướng mới. Chúng ta cần lưu ý rằng việc một chế độ ăn trở nên phổ biến không đồng nghĩa với việc là nó thực sự hiệu quả hoặc là tốt cho sức khỏe. Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ thì các chế độ ăn kiêng theo trào lưu thường hạn chế lượng dưỡng chất cơ thể được cung cấp, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và hiếm khi mang lại kết quả duy trì cân nặng về lâu dài.
6: Và chị em thân mến, để hỗ trợ chị em trong việc giảm cân thì Thu Trang vừa tìm hiểu thêm một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà lại có thể giảm mỡ cơ thể, hỗ trợ tốt cho chị em mình. Đó chính là trái me. Và trái me là nguồn dưỡng chất tự nhiên có thể hữu ích trong việc giúp dốc dáng thanh mảnh cho chúng ta. Me là nguyên liệu tạo nên vị chua thanh đặc trưng cho các món canh chua, nồi cá kho, thức uống giải khát nữa. Ít ai biết rằng loại quả dân dã này lại có sở hữu khả năng đó là loại bỏ mỡ thừa nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các hoạt chất hỗ trợ trao đổi chất cực mạnh. Việc bổ sung me vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện hệ tiêu hóa, góp phần đáng kể vào quá trình duy trì vóc dáng thon gọn một cách tự nhiên.
5: Uống nước ấm pha cùng với một ít me vào buổi sáng sớm cũng là phương pháp truyền thống giúp khởi động quá trình trao đổi chất. Trong me, hợp chất tự nhiên có khả năng hỗ trợ ức chế sự thèm ăn và ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa nữa. Thức uống này không chỉ giúp cho chúng ta làm sạch hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu hơn, mà còn giúp cắt giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa chính một cách tự nhiên.
6: Thêm me vào món salad thì sẽ giúp tăng chất xơ. Việc kết hợp me vào các món salad hoặc là gỏi là cách tuyệt vời để tăng hương vị mà không cần dùng đến nhiều gia vị béo. Vị chua tanh, dịu nhẹ của me kết hợp hoàn hảo với các loại rau xanh tươi mát. Hàm lượng chất xơ cao trong me giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng cân đột ngột. Có thể tự làm nước sốt me bằng cách là trộn cốt me, một chút nước mắm, tỏi, ớt và dầu ô liu sẽ tạo nên món ăn kèm lành mạnh, đậm đà nhưng mà vẫn đảm bảo tiêu chí giảm cân ạ.
7: Và chúng ta có thể biến tấu trái me thành món sinh tố thơm ngon để thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo. Me giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da nữa. Chúng ta xay thịt me cùng với các loại trái cây ít calo như là dưa leo, táo xanh hoặc là thêm một ít rau bina để bổ sung chất xơ.

0: ở phân giải chất béo hiệu quả. Axit tự nhiên trong me giúp ngăn ngừa chứng đầy hơi, táo bón, những rào cản lớn trong quá trình giảm cân. Thay vì sử dụng các loại gia vị nhiều calo thì chị em hãy tận dụng vị chua của me để làm món canh tàu hũ, canh cá hoặc là canh rau củ trở nên thanh mát và dễ tiêu hóa hơn.
1: Thêm một món nữa đó là trà me. Nó là thức uống thải độc cơ thể tuyệt vời mà chị em mình có thể dễ dàng pha chế tại nhà. Với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trà me giúp thanh lọc cơ thể và tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Chúng ta đun sôi nước me với vài lát gừng tươi và một thanh quế nhỏ. Hỗn hợp này không chỉ có hương vị ấm áp, dễ chịu mà còn hỗ trợ cho tiêu hóa, giảm tình trạng sưng bụng và cải thiện chức năng trao đổi chất. Thưởng thức trà me ấm vào buổi chiều sẽ giúp cho chúng ta xua tan mệt mỏi và duy trì thói quen giảm cân bền vững hơn.
0: Chúc chị em mình thực hiện thành công việc giữ gìn vóc dáng và cân nặng của mình bằng những thực phẩm lành tốt cho sức khỏe để lưu giữ được vóc dáng cân đối cùng với sự tự tin vui vẻ trong cuộc sống mỗi ngày. Hẹn gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân kỳ sau trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM 97.3 MHz.
2: Người thành phố cần biết.

Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, người dân được đăng ký xe ở nơi tạm trú, thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Tại khoản 2, điều 3 thông tư này quy định, chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở nơi cư trú, nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào, thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Việc nộp lệ phí đăng ký xe thực hiện qua ngân hàng hoặc trung tâm thanh toán được kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký xe. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4369 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn về việc thực hiện chính sách này trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường chủ động rà soát nhu cầu tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, bố trí nguồn lực, bảo đảm kinh phí tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 327 triển khai thực hiện đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu hình thành một doanh nghiệp công nghệ chiến lược có quy mô từ vừa trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có khả năng triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng, đồng thời thu hút hỗ trợ từ 2 đến 5 doanh nghiệp công nghệ có quy mô từ vừa trở lên đầu tư trên địa bàn. Thông tin về thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Ngon Bóc Đua Ghe Ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 tại các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Ninh Kiều, Cái Khế. Dự kiến chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Ốc Ngon Bóc Đua Ghe Ngò thành phố Cần Thơ năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 11 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Lễ cúng trăng dự kiến lúc 19 giờ ngày 23 tháng 11 tại chùa Khơ Len, phường Sóc Trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11. Sau đó duy trì đèn nước và ghe cà hâu phục vụ du khách đến hết ngày 23 tháng 11 tại sông Mát Biro, đoạn giữa cầu C247 và cầu 30 tháng 4, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc dự kiến 19 giờ ngày 20 tháng 11 tại công viên 30 tháng 4, phường Phú Lợi. Biểu diễn chở cải lương tiếng hò sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền dự kiến tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố.

0: Sau đây là chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Tiếp theo mời quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình. Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Vô Mánh, 10 giờ chuyên đề Nhịp Sóng Số. Kế đến là chương trình ca nhạc Những Tình Khúc Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10h45 với nội dung Bệnh tay chân miệng mùa hè, những điều phụ huynh phải biết. Phát thanh thành phố Cần Thơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để khởi đầu một ngày mới. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi tới Iran nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời Hứa Với Mẹ. Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Lời Hứa Với Mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ báo chí chính luận và nghệ thuật biểu diễn, khắc họa sâu sắc hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa: con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ, mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ, và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng, con mình.
6: Hai con đừng mô mừng bờ rầy về đây. Cả con bỏ mẹ mà đi mãi bằng gì ngồi đây mà hỏi ông nội chí.
7: Mà muốn tưởng đấy ông đi, mà bị tiểu một tay.
8: Nữ còn thương, nó là nhân nhất đấy, mong muốn là tìm được hai cốt về, khỏi khổ.
5: Chương trình Lời Hứa Với Mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc. Tiếp nối mạnh mẽ hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu.
9: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ. Và cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn, trăn trở chính trong lòng chúng ta.
2: Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Tin của phóng viên Phạm Hà.
10: Phát biểu tại diễn đàn khu vực ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang tại Trung Đông, bảo đảm lưu thông an toàn liên tục cho tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, đồng thời ủng hộ duy trì đối thoại ngoại giao vì nền hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC và sớm chất quả phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á, gọi tắt là EAS lần thứ 16, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đã tạo cơ sở để quy tụ các lãnh đạo Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS tham gia đối thoại thẳng thắn về những vấn đề quan trọng chiến lược, quản lý khác biệt, tạo dựng lòng tin và tìm kiếm lợi ích chung. Để EAS tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò và giá trị trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước ưu tiên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết thực với lợi ích người dân, trong đó có năng lượng, chuyển đổi số, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến. Dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 định hướng nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho các nước Mekong và Hàn Quốc. Thứ nhất, kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031 cần tập trung khả thi và tiếp tục khẳng định tầm nhìn xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của đối tác chiến lược Mekong Hàn Quốc vì con người, thịnh vượng và hòa bình. Thứ hai, hợp tác Mekong Hàn Quốc cần dành ưu tiên cao hơn cho các dự án xuyên biên giới, nhất là trong quản lý nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và kết nối logistics nhằm tạo tác động lan tỏa trong toàn tiểu vùng. Thứ ba, phát triển diễn đàn Mekong Hàn Quốc thành một cơ chế đối thoại thường kỳ, kết nối trao đổi giữa chính phủ với giới học giả, các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân, qua đó hình thành các khuyến nghị chính sách thiết thực và các ý tưởng dự án có khả năng huy động nguồn lực. Hội nghị đã ra tuyên bố đồng chủ tịch, theo đó các bộ trưởng nhất trí định hướng xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031 tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh và phát triển nông thôn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần nỗ lực sớm nối lại hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc gồm 6 thành viên Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
2: Tối qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
11: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk được thành lập rất sớm, ngay từ khi đất nước vừa thống nhất. Trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta cực kỳ khó khăn sau chiến tranh, quá trình hình thành và phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình 50 năm tái thiết, đổi mới hội nhập và phát triển đất nước. Từ những cơ ngơi đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân, đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là đưa sản phẩm sữa của Việt Nam đến 65 quốc gia vùng lãnh thổ. Năm 2026, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi được Brand Finance định giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa toàn cầu về doanh thu. Vinamilk, thương hiệu quốc gia Việt Nam suốt 17 năm liền, đã đồng thời được ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, theo Phó Chủ tịch nước, chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay.
12: Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu, khẳng định vị thế và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, chuyển đổi sản xuất thông minh phải bắt đầu từ việc đo sức khỏe của

0: doanh nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng hướng và đặc biệt là đầu tư cho con người, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
1: Theo ông Lê Trường Duy, giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, năng lực sản xuất của phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Để trụ lại bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bước đi đầu tiên của các doanh nghiệp là phải tự đánh giá được mức độ thông minh của nhà máy, từ đó lên kế hoạch tái cấu trúc và xác định chính xác mắt xích cần gia cố.
2: Thì chúng tôi đang tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cái chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh và các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới để chúng tôi ra cái bộ khung tư duy, cái bộ khung tiêu chí và chúng tôi có cái công cụ để nội soi doanh nghiệp rồi nó các cái cấp độ để chuyển đổi và nguyên một cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi, kể cả hệ sinh thái về tài chính. Rồi cái đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp thì tất cả những cái đó nó sẽ có trong cái cấu phần của cái kế hoạch chuyển đổi sản xuất thông minh.
1: Thay vì vội vã chạy theo xu hướng trí tuệ nhân tạo AI một cách cảm tính, doanh nghiệp cần bắt đầu từ những nền tảng quản trị dữ liệu. Bà Nguyễn Thị Phương Quyên, Giám đốc Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp MISA Group cho rằng cần chuẩn hóa hệ thống quản trị dữ liệu toàn diện. Doanh nghiệp phải tìm ra các điểm gãy trong dây chuyền sản xuất, kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban để lãnh đạo có góc nhìn toàn cảnh trước khi tích hợp AI.
3: Kèm với yếu tố về con người của mình nữa thì từ đó nó mới giúp các anh chị tăng được năng suất. Và một khái niệm mới nữa đó là về mô hình, về tổ chức mới trong các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ, đó là Human Agent Team. Có nghĩa là bây giờ một cái nhân sự của các anh sẽ là một đội AI Agent sẽ ở phía sau để hỗ trợ.
1: Công nghệ tối tân đến đâu thì chìa khóa vận hành vẫn nằm ở con người. Dẫn chứng cho nhận định này, ông Đỗ Hoàng Trung, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ IDEA nhấn mạnh.
4: Gần đây nhiều anh em doanh nghiệp than là bây giờ việc không thiếu mà thiếu người không tuyển được. Tuyển vô là đào tạo cũng rất là khó khăn. Thì này, cái thứ ba là yếu tố con người là phải đào tạo. Đào tạo, đầu tư con người là một cái đầu tư mà mình xem là có giá trị nhất, mà tính lâu dài bền vững.
1: Còn ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh nhận định, đa số doanh nghiệp nội địa vẫn chưa chạm ngưỡng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà nhập khẩu quốc tế. Để rút ngắn khoảng cách, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp mời gọi các chuyên gia, tập đoàn lớn để cầm tay chỉ việc, giúp các đơn vị vừa và nhỏ nâng cấp mô hình sản xuất.
0: Chuyển sang một số thông tin khác, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để kịp năm học mới. Theo phương án, mỗi xã, phường sẽ chỉ còn một trường ở mỗi cấp học, giảm từ 30 đến 50% đầu mối và tối thiểu 30% cán bộ quản lý, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn việc học của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tối qua tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Đây là lần đầu tiên bãi biển Mỹ Khê được thiết kế thành sân khấu thực cảnh, kể chuyện văn hóa xứ Quảng bằng ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
5: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng. Chương trình thực cảnh đêm khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 khai thác không gian biển đêm với sóng gió kết hợp âm thanh ánh sáng công nghệ để kể câu chuyện văn hóa lịch sử và con người xứ Quảng. Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven biển, ven sông. Chương trình tạo nên không gian trải nghiệm thực cảnh ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực và trải nghiệm biển. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình dàn tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm miền ký ức. Tại đây, 500 cánh diều được thả phát sáng trên bầu trời như những vì sao chuyển động giữa biển trời, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện bên bờ biển Đà Nẵng. Ông Tản Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm thấy một Đà Nẵng càng vui hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn. qua đó tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng, không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển lâu dài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tới Iran ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Chuyến thăm Iran của ông Al-Zaidi là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai khi nhậm chức sau chuyến thăm Mỹ tuần trước. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
7: Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi cho biết Iraq và Iran gắn bó với nhau bởi mối quan hệ lịch sử và văn minh, đường biên giới chung và lợi ích chung. Những mối liên kết bền chặt này đòi hỏi sự hợp tác liên tục trên tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau theo cách thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả hai nước. Theo văn phòng Thủ tướng Iraq, chuyến thăm Iran sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về thương mại, vận tải, khí đốt, nông nghiệp, nguồn nước và phát triển khu vực. Ngoài ra, Iraq đang theo đuổi một sáng kiến dựa trên các giải pháp ngoại giao liên quan đến những diễn biến hiện tại ở khu vực. Tuần trước, Thủ tướng Ali Al-Zaidi đã thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm chứng kiến việc ký kết hàng chục thỏa thuận về thương mại và kinh tế. Trong nhiều năm, Iraq đã duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Iran, hai quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ ở trong nước.
0: Bất chấp áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ, quân đội Iran vừa tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Phóng viên Bá Thi thông tin.
8: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhramania khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trên toàn khu vực cho tới khi hành động thù địch của Mỹ chống Iran chấm dứt. Ông Akhramania tuyên bố quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với kẻ thù, sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch không kích ngày thứ 12 liên tiếp vào Iran.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì nếu trên mục tiêu 2%.
9: Phát biểu tại họp báo ở Frankfurt, Đức, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, mặc dù bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi tháng 6 là bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình này đang gặp trở ngại và tình hình địa chính trị vẫn rất mong manh. Theo bà Lagarde, nếu nguồn cung năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng cao hơn và kéo dài hơn so với các dự báo hiện nay.
10: Các chỉ số dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn ở mức khiêm tốn trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng và những bất ổn liên quan. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của tăng trưởng trong trung hạn vẫn còn: tiêu dùng cá nhân, đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số mới, chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, và sự phục hồi nhất định trong xuất khẩu đều sẽ góp phần vào đà tăng trưởng chung.
0: Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gigondo.
9: Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát ở khu vực phía tây thành phố Bordeaux gần vịnh du lịch Arcachon đã thiêu rụi ít nhất 3.100 hectare rừng. Các lực lượng khẩn cấp đã khẩn trương sơ tán người dân và khách du lịch khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Quân đội Pháp cũng đã nhanh chóng điều động binh sĩ và phương tiện quân sự tham gia hỗ trợ công tác ứng phó, phối hợp với lực lượng cứu hỏa nhằm khống chế đám cháy và bảo vệ các khu dân cư lân cận. Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè năm nay do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài.
0: Mưa gió kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, bảo trợ và khắc phục hậu quả. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
11: Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 7 ngày qua, mưa lũ tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều cầu cống, đường xá và công trình công cộng hư hại, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục chia cắt các tuyến đường, cô lập nhiều khu vực miền núi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thiếu nước sạch và đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét, ngập ống đô thị, sạt lở đất và vỡ các hồ băng tại khu vực miền Bắc.
0: Thưa quý vị, tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.
10: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu sau khi vợ ông qua.
12: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn.
10: Cách đó không xa, tại bệnh viện Renci, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
13: Tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và đầy lòng. Chỉ vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất nghĩa.
10: Tình nguyện ngày 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup với trận ra quân gặp Timor-Leste vào tối nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch, song nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung cho từng trận thay vì nghĩ quá xa. Cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Timor-Leste là đối thủ trẻ, có sự chuẩn bị tốt nhưng đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ để hướng tới chiến thắng. Và thay mặt đội bóng trả lời báo chí thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết là toàn đội đã có hơn 3 tuần chuẩn bị, lực lượng hiện đồng đều hơn và nhiều cầu thủ trẻ và nhập tịch, đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo với Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Tối qua tại bãi biển phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin.
14: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tại bãi biển phường Quy Nhơn, quy tụ trên 230 vận động viên của 8 đội bóng bãi biển có thành tích cao trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết sự góp mặt của các đội bóng đến từ nhiều địa phương trên cả nước cho thấy phong trào bóng đá bãi biển đang ngày càng phát triển rộng khắp, đồng thời hứa hẹn mang đến một mùa giải chất lượng với nhiều trận đấu hấp dẫn.
15: Dự báo thời tiết.
9: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km.

0: mét trong mưa bão, gió nam đến đông nam cấp 4. Riêng phía đông bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông và phía nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Tổng thống Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời Hứa Với Mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm khôn nguôi suốt hơn nửa thế kỷ. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự và có đóng góp tích cực tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên nếu mục tiêu 2%. Lực lượng cứu hỏa Pháp gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này, sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gyeongdo. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời: Đại tá Nguyễn Thanh Long, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, giám đốc bệnh viện tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin kính chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Thưa quý vị, có những ngày giữa nhịp sống tất bật, chúng ta vẫn hoàn thành mọi công việc như thường lệ, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn trò chuyện, vẫn mỉm cười. Nhưng đâu đó trong lòng lại xuất hiện một cảm xúc rất khó gọi thành tên. Không hẳn là buồn, cũng chẳng phải cô đơn. Chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình một khoảng lặng, muốn đi chậm hơn một chút giữa dòng người vội vã. Muốn ngồi bên khung cửa sổ ngắm nắng, đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc quen, hay lặng im nghe tiếng lòng mình. Có lẽ ai cũng từng có những khoảnh khắc như vậy. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta quen với việc luôn bận rộn, nhưng đôi khi chính những phút giây sống chậm lại mới giúp ta nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Những khoảng lặng không làm con người yếu đi, ngược lại đó là lúc ta có cơ hội nhìn lại những chặng đường đã qua, mỉm cười với những điều đã cũ và chuẩn bị một tâm thế bình yên để bước tiếp. Và âm nhạc luôn là người bạn đồng hành đặc biệt trong những khoảnh khắc ấy. Không cần những giai điệu quá sôi động, cũng không cần những ca từ quá nhiều kịch tính. Chỉ cần một bản tình ca nhẹ nhàng cũng đủ để mỗi người tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Mời quý vị cùng đến với những ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên. Mỗi ca khúc là một lát cắt của cảm xúc, đưa chúng ta đi qua những miền ký ức, những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những khoảng lặng rất đẹp của cuộc sống. Quý vị thân mến, có những buổi chiều chẳng hẹn mà đến, mang theo một chút nắng nhạt, một chút gió và cả những suy nghĩ vu vơ. Sau một ngày làm việc hay học tập, khi nhịp sống bắt đầu chậm lại, cũng là lúc con người dành nhiều thời gian hơn cho những cảm xúc của mình. Có người chọn trở về nhà thật sớm, có người hẹn bạn bè cà phê, nhưng cũng có người chỉ muốn đi bộ qua vài con phố quen, không chỉ một điểm đến nào cả. Không phải để trốn tránh cuộc sống, mà để có thêm vài phút lắng nghe chính mình. Và đó cũng là điều làm nên vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc của ông luôn mở ra một không gian

gian để người nghe được đối thoại với chính tâm hồn mình. Sau những bâng khuâng của chiều nội trú, xin mời quý vị cùng bước vào một hành trình rất riêng với Chiều Một Mình Qua Phố.

Nếu Trịnh Công Sơn đưa người nghe đi qua những triết lý đất đời, thì âm nhạc của Ngô Thụy Miên lại giống như một bức tranh được vẽ bằng ký ức. Nhạc của ông không ồn ào kể chuyện, mỗi giai điệu đều nhẹ như một cơn gió, mỗi ca từ đều như đang giữ lại một khoảnh khắc đẹp của thời gian. Trong âm nhạc của Ngô Thụy Miên, có mùa thu, có tà áo lụa, có đôi mắt biết nói, và có cả những cuộc tình khiến người ta mỉm cười nhiều hơn là tiếc nuối. Điều đặc biệt là những bản tình ca ấy không khiến người nghe chìm trong nỗi buồn mà gợi lên cảm giác bình yên khi nhớ về những điều đẹp đẽ đã từng đi qua cuộc đời. Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, những sáng tác của ông vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu nhạc tìm nghe. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức 3 ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để cùng cảm nhận một không gian âm nhạc đầy chất thơ, nơi mỗi người đều có thể bắt gặp một phần ký ức của chính mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe các ca khúc Tình Khúc Buồn, Áo Lụa Hà Đông và Mắt Biếc qua phần thể hiện của Phạm Duy Quang và Nguyên Sa.

Có người từng nói, ký ức giống như một cuốn phim cũ, ta không xem lại mỗi ngày, nhưng chỉ cần một giai điệu quen cất lên, từng hình ảnh lại hiện về rõ ràng như mới hôm qua. Đôi mắt từng gặp, con đường từng đi, một mùa qua đã cũ. Tất cả đều trở thành những dấu lặng đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Và rồi theo thời gian, chúng ta học cách mỉm cười khi nhớ lại, bởi hiểu rằng điều đáng quý nhất không phải là giữ mọi thứ ở lại, mà là biết trân trọng những gì chúng ta đang có. Đó cũng là mạch cảm xúc dành cho ca khúc Trên Tháng Ngày Đã Qua của nhạc sĩ Từ Công Phụng qua phần thể hiện của Xuân Khôi.

Thưa quý vị, đôi khi điều chúng ta cần không phải là tìm kiếm thêm một điều gì mới, mà chỉ là dành cho mình vài phút chậm lại giữa guồng quay của cuộc sống, để nghe một bản nhạc, để nhớ về một kỷ niệm đẹp, để mỉm cười với những gì đã qua và nhẹ nhàng bước tiếp. Hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị một khoảng thời gian thư thái, giúp mỗi người tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và thêm yêu những phút giây bình yên của cuộc sống. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng tích cực, luôn biết yêu thương, trân trọng những người bên cạnh và cũng đừng quên dành cho chính mình những khoảng lặng cần thiết để cuộc sống thêm cân bằng và ý nghĩa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn chướng mắt để nhanh tiến độ.
0: Hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026.
1: Sau 47 năm nằm lại trên đất Tây Đô, một người con của quê hương Hà Tĩnh đã được trở về với quê cha đất tổ, hoàn thành tâm nguyện mà thầy mẹ anh mang theo đến suốt cuộc đời.
0: Giá xăng dầu cùng tăng,